0: Her NRK Nyheter klokka tre. Det svenske valget omtrent så tett som det kan bli. De nyeste tallene gir de rødgrønne et forsprang på 176 mandater mot 173 for de borgerlige. Det viser kringkasteren SVT sin prognose når 93% av stemmene opptalt. Sosialdemokraten Magdalena Andersson sikker på at hun skal få til å samle de rødgrønne om de holder på ledelsen.
1: Om det her står seg, då kommer Sverige få en ny regjering.
0: Statsminister Ulf Kristersen ligger bakpå og løfter frem uenigheter på rødgrønn side som en mulighet.
2: Og derfor ser jeg fremfor meg et antall rett kompliserede samtal. Som jeg sa, jeg har all respekt for at Magdalena Andersson forsøker forene Senterpartiet, Miljøpartiet, Venstrepartiet og Socialdemokraterna i de samtalen. Og jeg kommer også føre samtal om den ikke-socialistiske grund som finns.

det. Derfor kan det bli en lang høst med forhandlinger I Stockholm. USA sin president Donald Trump toner ned bekymret røyster som frykter at KI-utviklingen går for fort til å kontrolleres. Han viser til at amerikansk og kinesisk kunstig intelligens står I et kappløp, det skriver den britiske kringkasteren BBC. Lørdag sa flere av toppsjefene I amerikanske KI at farten må ned, fordi de ikke opplever å kontrollere hva modellene der I stand til. Noen frykter på det verste at KI kan føre til at menneskeslekta blir utslettet. Trump-administrasjonen mener at det et spørsmål om nasjonal sikkerhet, at USA holder seg fremst I teknologiutviklingen. De innrømmer likevel at det viktig å være årvaken overfor risikoen den nye teknologien fører med seg. Til slutt et tips. I morgen bør du se opp midt på dagen om du I Sør-Norge, for da skjer det et sjeldent himmelfenomen. Månen glir forbi Venus og skugger for den I det som kalles en okkultasjon. Dette fenomenet skjer lokt I sør-øst. Kulturministeren I Israel skulderskaperne av filmen NASA for landsforræderi og vil ta fra deg statsborgerskapet, det skriver flere medium. Filmen ble spilt inn I hemmelighet I Tel Aviv. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.

0: Nå klokka 5, dette NRK Nyheter. Det svenske valet enda ikke avgjort, men de rødgrønne har et lite forsprang over de borgerlige. Selv om 94% av røystene talte opp, kan valet snu fram til onsdag når de siste røystene kommer inn. Om de rødgrønne held på ledelsen, statsministerkandidat Magdalena Andersson sikker på at hun skal få danne regjering.
1: Om det her står seg, då kommer Sverige få en ny regjering.
0: Statsminister Ulf Kristersson ligger akkurat nå an til å miste makta, men det langt fra sikkert. For i tillegg til at ledelsen til de rødgrønne knapp, viser statsministeren til at de brått ikke klarer å bli enige og slik danne regjering.
2: Och därefter har det ju funnits så många olika röda linjer med den här valrörelsen så att med, om alla de ligger fast då skulle det inte gå att bilda regering överhuvudtaget i Sverige. Men en regering kommer att bildas förr eller senare. Och därför ser jag framför mig ett antal rätt komplicerade samtal.
0: USAs president Donald Trump tonar ner bekymrade röster som fruktar att KI-utvecklingen går för fort till att kontrolleras. Han viser til at amerikansk og kinesisk kunstig intelligens står i et kappløp, det skriver den britiske kringkasteren BBC. Lørdag sa flere av toppsjefene i amerikansk KI at farta må ned, fordi de ikke opplever å kontrollere hva modellene deres i stand til. Noen frykter på det verste at KI kan føre til at hele menneskeslekta blir utslettet. Trump-administrasjonen mener at dette et spørsmål om nasjonal sikkerhet, og at USA held seg fremst i teknologiutviklingen. De innrømmer likevel at det viktig å være årvaken overfor risikoen den nye teknologien fører med seg. I Sarpsborg har nødetatene rykt ut et leilighetskompleks der det brenner. Alle i bygget skal ha kommet seg ut, og tre av beboerne blir kjørte til sykehus etter å ha fått i seg røyk. Brandvesenet jobber nå med å slokke branden, opplyser politiet. Og så det sett i gang leitaksjon etter en mann i 40 år i Steinkjær i natt. Mannen skal ha dratt ut med båt for å fiske.

0: Hovedredningssentralen varslet, og politiet på staden med flere patruljer, I tillegg til Røde Kors, melder Trøndelag politidistrikt. Kulturministeren I Israel skulderskaper han av filmen NASA for landsforræderi og vil ta fra deg statsborgerskapet, det skriver flere medium. Filmen ble spilt inn I hemmelighet på natta på tak I hovedstaden Tel Aviv, og inneholder intervju med 24 israelske militære etterretningsoffiserer og soldater, alle anonymiserte. Lørdag som var fikk filmen juryen sin spesialpris under filmfestivalen I Venezia. Andre oppdateringer får du på NRK.no. Nyhetene her var ved Magnus Vattekar Sandvold.
1: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

da, countryversjon av Beyoncé fikk vi der, Texas Hold'em. Og før det Alexander Wahlmann og Agnes Stock som sang 5 minutter. Og litt mer enn det, klokka over 5, den var det 5:13, omtrent akkurat nå. Ja, han var vel en av de første virkelig store popstjernene våre der ute I verden. Sammen med sine to kompiser, mannen som I dag har bursdag, gullstrupen det noen som har kalt den også, og vi skal høre stemmen hans om litt. Men før det skal vi få Arif, og det hans vakre strykearrangement som I gang bak meg nå.

Han vokste opp på Kongsberg, dagens bursdagsbarn, men flyttet til Oslo, der han etter hvert møtt Paul og Magne, som til slutt ble aha. Og da skjønner du jo at det Morten Harket jeg snakker om. Det jo nesten ikke måte på suksess trioen har oppnått gjennom gjennombruddet med Take On Me. I 1985. Og Harket har jo en usedd vanlig vakker stemme. Og en liten kuriositet jo at han visstnok da har Europarekord I å holde samme tone lengst på en topp 40 låt. Ja, da det settes rekorder I mye. Altså I 20,2 sekunder så holder han tonen I låta Summer Moved On. Så da må vi jo bare høre den, og så får du telle sekunder da når den lange tone

Vi har bursdagsbarnet Morten Harket, og her fikk han synge Summer Moved On sammen med de to andre i Aha da. Og den kom som en liten gratulasjon til sangeren som har bursdag i dag.

deilig soul fra Monica I Fejlika fikk du her I tidlig morgen som etterfylt Kaisers Orkestras hjerteknuser da. Og nå kan du koste deg med regnvær frem til nyheteren halv seks.

det er mange som setter pris på dette bandet The Waterboys har jo spilt mye I Norge til fulle hus Og da tar de jo ofte denne da Fisherman's Blues Som åpnet tidlig I morgen etter nyheten 5-6 Og Nils Hagen Osta, det I studio Morgen, morgen

Sammen med deg sang Maria Solheim. Ja, det har jo vært mange tragiske skjebner innen pop og rock, og en dame som dessverre ble en av de burde ha feiret bursdag I dag. Ja da, nå vil jeg fortelle mer hvem jeg snakker om straks.

Øystein Greni som vi kjenner fra Big Bang på egen hånd her I låta Hold. Og så skal vi til popstjerna som forsvant. Og jeg snakker om Amy Winehouse som faktisk da på dagen I dag I 1983 den 14. september det året utstøtte sin første lyd da. Men bare 27 år etterpå så var det dessverre over. For mye dop og alkohol var grunnen til at en av popens spesielle og flotte artister forlot oss alt for tidlig. Selv om hun bare fikk lagd to album, så fikk hun jo massevis av priser og flerfoldige slagere. Så da markerer vi Amy Winehouse litt her med denne.

Love You in a Dream, syng Elisabeth. Og i dag det damer som kan feire navnedag, nærmere bestemt alle som heter Ingeborg eller Ingeborg. Og da det jo relativt enkelt å finne en musikalsk representant for Ingebjørg Bratland. Det jo alltid en glede å høre. Og hun har jo også sunget mye sammen med Odd Nordstoga. Så da henter jeg fram en av deres duetter som en liten hyllest til alle da, som heter Ingeborg og Ingeborg.

0: nyheter på NRK.no. NRK Nyheter på radio ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold.
1: Du hører NRK Storoslo på NRK.pn.
2: Hatt en fin helg, Else Karine.
3: Hatt en helt nydelig helg.
2: Å, så godt å høre.
3: Ja, det altså det været.
2: Det helt fantastisk. Spør meg om jeg har hatt en fin helg også.
3: Hvordan har din helg vært, Knut Erik?
2: Hatt en kjempefin helg, men samtidig opplevd tidenes, i hvert fall topp tre flaueste øyeblikk. Har du lyst til å høre hva jeg har opplevd, Else Karine?
3: Om jeg har. Altså, tidenes verste, du er jo...
2: Da er du på pallplass, for å si det sånn. Og hva er det man kaller meg når det begynner å bli litt mørkt ute?
3: Mørkredd?
2: Nei, jeg prøver jo å passe på at folk bruker et eller annet.
3: Ja, selvfølgelig. Ja, det er refleks, ja.
2: Ja, her har jeg opplevd det, og selv å bli kjeftet på for å ikke bruke det.
3: Du tuller! Av en voksen person.
2: Jeg blir lyst rett og slett på en litt sånn mørk strekning som bare stopper på øvnet. Nå er det viktig å gjøre seg synlig, og jeg sier 100% enig med deg.
3: Ja, vet du ikke hvem jeg

0: For en start på uka. Justin Timberlake her i NRK Storoslo med låta da Not a Bad Thing.
1: Det virker som Michelle synes det var ustyrtelig morsomt at du ble stoppet av en bilist og liksom bare, hallo, hvor refleksen din? Du fikk skikkelig voksenkjeft.
0: Ja, det var ikke, var mer sånn, ikke så mye kjeft, men sånn her, vet du hva, nå er det mørkt ute.
1: Ja, en vennlig her, henstilling.
0: Ja, vennlig henstilling, og var sånn, vet du hva, jeg så det omtrent ikke, og jeg ble så flau.
1: Ja.
0: Og ble så flau. Og heldigvis, jeg sa ikke det der, vet du ikke hvem jeg er, og vet om det var kanskje ikke pen lytter, kjente meg ikke igjen, og så videre, men
1: herre min. Begynte du litt sånn å forsvare deg, så at jeg vanligvis pleier, og så videre, jeg går jo i refleksvest.
0: Jeg gjorde ikke det, altså jeg ble litt sånn paff, eller litt sånn, og ja, selvfølgelig, jeg helt enig med deg, og så fikk jeg ikke sagt mer, og så dro han videre. Men jeg sånn som god på å komme på ting jeg skulle ha sagt etter at situasjonen ferdig, hvis du skjønner hva jeg sier.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Jeg skulle selvfølgelig sagt, ja, herregud, jeg jobber jo i NRK, jeg jo kjent som refleksfongen, og bla, bla, bla, bla, bla. Men da en fin måte, eller en fin mulighet også for meg å kunne viderebringe den beskjeden til alle som ute tidlig på morgenen, og etter at det blir mørkt på ettermiddagen, da.
1: Ja.
0: Nå det ordentlig. Ordentlig høysesong igjen for refleks. Gjør deg synlig.
1: Jeg ser at du fortsatt skammer deg bittelitt grann. Jeg ser de øynene dine.
0: Det skal aldri skje igjen. Og jeg trodde jeg hadde kjøpt en dusse, og jeg har kjøpt meg nye sko her, vet du. Jeg trodde det var refleks på deg, men det er helt åpenbart ikke nok, da.
1: Nei, og refleks på skoene er vel ikke egentlig nok i noen situasjon.
0: Smell på både armer og bein, føtter og fingre og hode, så kommer vi alle trygt frem. Neida, litt flau inngang på uka, men jeg er åpen og ærlig om det.
1: Det er veldig bra, da får du bearbeidet, vet du.
0: Nettopp.
1: Sikkert at det er mange som, hva skal jeg si, som klapp på skuldra, Knut Erik. Det går bra.
0: Dette går fint. Og det gikk jo heldigvis fint da, og det var veldig, det var ikke voksenkjeft det var snakk om, det var en vennlig henstilling som du var inne på. Mandagen her, så den starter med litt sånn skya oppholdsvær faktisk, og kommer til å være den type vær også i løpet av dagen. Fryktelig krunglete formulering, hører jeg, men uansett, skya eller delvis skya oppholdsvær er det vi får denne dagen.
1: Ja.
0: Temperaturer som starter fra faktisk 3 på det kaldeste i Hakadal, og mellom da 3 og 9. 9 som er målt på Tryvannshøgda denne mandags morgen.
1: Det viktigste i trafikken er vel egentlig togtrafikken akkurat nå. Hakadal, Oslo S, der er det stengt for togtrafikk. Alle tog innstilles. Det er altså Bane NOR som jobber på sporet der og prøver å rette en feil. For det skulle jo egentlig vært åpnet etter noen arbeider, men så er det da sånn signalanlegget forteller at det står et tog på sporet som ikke står der. Og det er et såkalt spøkelsestog. Men så lenge den meldingen kommer, så kan de ikke åpne. Men det er visst planlagt åpning da 19. september som er på.
0: Det er på, er ikke det på fredag blir det?
1: I dag er det i hvert fall 14.
0: Ja, det er 14. Da blir det fort på fredag. Nei, på lørdag.
1: Ja.
0: Lørdag skal det etter planen da åpne.
1: Spøkelsestog, det er jo vanligvis veldig gøy. Ja, er det skummelt?
0: Ja. Kjørte forbi Tusenfryd senest i går.
1: Mm-hmm.
0: Der fikk vi vite på fredag at det skulle være sånn svært korpstreff i løpet av helgen. Der er det vel sånn spøkelsestog, hvis jeg ikke husker helt feil.
1: Ja, jeg har ikke kjørt det der. Jeg har kjørt det noen andre steder.
0: Ja, i hvert fall sånn spøkelseshus, men en spøkelsestog, altså herre min, kjempegøy. Men det er mange år siden jeg har testet. Send oss gjerne en melding. Den er oppe, toget er kanskje ikke oppe enda, men inboxen er oppe i radioappen. Har du kjørt spøkelsestog før?
1: Jeg hadde en grusom opplevelse.
0: Få høre.
1: Ja, jeg hadde ganske lite barn. Og så skulle vi sånn, jo, vi drar i spøkelsestoget. Det er gøy. Det var helt grusomt. Det var sånn folk som tok på deg, liksom sånn flodde. Hun hylskreik. Og jeg tenkte, jeg har ødelagt henne for livet.
0: Går det bra med nå, eller?
1: Det går bra.
0: Det går fint. Har du kjørt spøkelsestog før? Jeg legger ut en avstemning også, for vi må jo få kartlagt. Er vi, sånn type, er vi spøkelsestog-typer i Stor-Oslo, eller er det kanskje mer sånn Thunder Coasteren vi liker?
1: Mm.
0: Vi legger ut en avstemning også, Straks oppdatering på nyhetene. Kommer jeg på en god historie? Vi tar den etter skåret. Say something now.

0: Skål det med Say Something Now her I NRK Stor Oslo. Eva Nøsen på plass med en lokal nyhetsoppdatering, og aller først der skal vi høre at ingen pågrepet etter at en mann ble slått med slegga flere personer I går kveld, Eva.
1: Nei, hendelsen skjedde like ved Torshov kirke, og mannen som ble slått måtte kjøres til legevakt. Politiet søkte etter gjerningspersoner gjennom kvelden uten hell. Angrepet har sannsynligvis kobling til annen kriminalitet I området, og fremstår ikke tilfeldig, ifølge politiet. Fornærmende fikk behandling av ambulanse på stedet, men ikke alvorlige skader. 5000 heimevernssoldater ute og øver I Oslo og Akershus fra og med I dag. Allerede nå på morgenkvisten kan du se eller møte soldater som for eksempel står på vakt eller har kontrollposter. Selv om de har øvelse det bare å stille spørsmål eller slå av en prat, det sier distriktsjef Kai Morkestrand I heimevernet I Oslo og Akershus.
2: Disse bevepnede soldatene kan fort være at det naboen din du møter, for dette folk som har vært inne I førstegangstjenesten, nå reservister og kalles inn til trening som hovedsoldat. Og de da ute og patrullerer I gatene, og det fritt fram for de som ønsker det å snakke med dem. De svarer på spørsmål, og de ute for å trygge nettopp de og Oslos befolkning.
1: Pendlere på Gjøvikbanen må belage seg på buss for tog mellom Oslo S og Hakadal en uke til. Etter 2 uker med planlagt fornyingsarbeid skulle banen åpne lørdagen som var, men nå åpningen utsatt til neste lørdag. Grunnen at signalsystemet gir beskjed om at det står et tog på sporet som I virkeligheten ikke der, altså et såkalt spøkelsestog. Ifølge Bane Nord feilsøkingen krevende fordi feilen kommer og går, og de vet ikke nøyaktig hvor den
0: Eva Nøsen tilbake om en halvtimes tid med flere lokale nyheter. Spøkelsestog på Gjøvikbanen. Finnes jo spøkelsestog også I fornøyelsesparker. Jeg har lagt ut en avstemning. Har du kjørt spøkelsestog før? Den ligger ute I radioappen. Det samme gjør avstemningen på gårdstagens lyd. Denne avstemningen og lille konkurransen vi har hver eneste morgen. Mm. Vi spiller en litt lyd som vi har fanget opp I løpet av det siste døgnet. Nå på mandager blir jo det for hele helgen. Du skal begynne I dag, Elskarine. Hva kommer du til bords med?
3: Du, jeg kommer til bords med en liten smak på høstutstillingen, for jeg var der på lørdag.
0: Ja.
3: Og sjekket, jeg synes det litt gøy.
0: Ja.
3: Det mye forskjellig der. Du vet liksom ikke helt hva som møter deg. Jeg var der med en venninne, og jeg stoppet opp ved et verk da.
4: Jeg vet ikke om det en elg, det kanskje en hest.
5: En elg I munnen,
4: jeg vet ikke. Eller et
5: esel. Jeg vet ikke.
0: Ja. Kom du frem til hva det var?
3: Ja, vet du hva? Vi måtte bort og lese på tavla.
0: Ja.
3: Det da et verk av David Tobias Bonde Jensen, han bor I Oslo.
0: Ja.
3: Og det heter Dragon Silence and Split.
0: Ja.
3: Og det var da et bilde av et dyr da, som lå, det var liksom en skjerm på gulvet, og så var det musikk, og så var det en tavle der med litt tekst. Og, ja, så det var veldig sånn, hva skal jeg si, alle sansene var I...
0: Måtte tas i bruk.
3: Ja. Ja. Du, det viste seg at det vi da ikke fant ut helt hva var, det altså en blanding mellom hest og slange. Der har vi det.
0: Der har vi
3: det. Det var litt vanskelig å nøtta der, altså, men vi fikk det på plass til slutt.
0: Og blanding av hest og slange blir, som vi vet, en elg. Neida. Jeg benyttet finværet I går for å ta en liten tur ned til Drøbak. Stakk innom et veldig koselig bakeri der I sentrum, og der var det trafikk. Du hører det koker. Den køen, den ble liksom... Ja, den gikk fra døra hele veien fram til disken.
3: Ja, men dere fikk dere bord?
0: Ja, vi fikk ikke bord vi skulle ta med. Men en gang den minket litt, så kom det alltid påfyll med folk. Så altså, det var en kø hele veien, men folk jobbet på spreng, og folk fikk seg nydelig bakst og ærlig drikke.
3: Ja, fullt på høyde med det beste når det gjelder bakst, der, eller?
0: 100%, altså det skolebrød. Ja, det gikk ned på høykant. Gå inn I radioappen, avgi stemme på gårdstagens lyd.

0: A little too perfect, Alexander Denstad-Witt her I NRK Stor-Oslo for nye lyttere. Først og fremst, riktig god mandag morgen, og jeg har allerede kommet med en innrømmelse denne morgenen, om at jeg var ute og gikk, var det lørdag eller var det fredag kveld, uansett, I løpet av helgen, og fikk litt ja, påpakning for å ikke gjøre meg godt synlig I høstmørket, enkelt og greit, kort oppsummert, men da det veldig deilig å få meldinger sånn som fra Øyvind da. God morgen, Else Karine og Knut Erik. Hvis det noe trøst for refleks generalen.
1: Som jo deg.
0: Nettopp, så kan jeg meddele at jeg måtte gå hjemme fra 5:30 I dag morges, og jeg vanligvis den første som tar på refleksvest, brukte den flere ganger forrige uke, men I dag, jeg fant den rett og slett ikke. Og jeg bor alene og har ikke hatt besøk siste uka, så det ingen andre som kan ha flyttet på den. Men borte var den, plassen den bor på var tom. Jeg så meg godt for da jeg måtte jogge til toget, men dette var ikke særlig gøy. Lista over gjøremål I kveld blir kort. Spise middag og finne igjen refleksvest.
1: Ja, to konkrete oppgaver der for Øyvind også. Ja, det ikke greit. Om du bor alene har du ingen å skylde på.
0: Vet du hva? Kanskje det var noe, har vært noen spøkelser inne I bildet her? Hvem vet, hvem vet?
1: Kan være. Vi har jo snakket litt om spøkelsestog.
0: Ja.
1: I og med at det da på Gjøvikbanen. Det spøkelsestog som står der som de må fikse før de kan kjøre videre? Det jo ikke sånn spøkelsestog som vi...
0: Sikter til eller tenker på.
1: Nei, ikke sant. For vi har jo fortalt om våre opplevelser med det. Nå skriver Anna at jeg har også vært i spøkelseshus, hvor det levende mennesker som plutselig beveger seg, eller kommer snikende etter. Superskummelt! Vi gikk bak noen franske som ikke skrek ett sekund, mens vi hadde sår hals etter turen, og vi fikk helt lattes av, skal vi se her, lattes av å se video av oss. Åh, ja, det ble video som ble tatt under turen.
0: Grimaser
1: og frykt. Det ganske morsomt.
0: Det
1: det har ikke jeg vært med på, men det jo må være veldig gøy. Det sånn som du gjør I sånn tønne også.
0: Yes.
1: Får du bildet etterpå.
0: De bildene fått x antall, hva skal vi si, muligheter til å kjøpe. Jeg tror jeg aldri har kjøpt bildene. Jeg har sett dem. Du får jo liksom se dem på en skjerm.
1: Ja.
0: Og så, ja, vil du kjøpe det? Nei.
1: Det
0: Vil
1: du ikke det, altså?
0: Nei, altså, det ansikt.
1: Håret rett opp og, ser helt sånn crazy ut. Det jeg, et minne for livet, da.
0: Jeg vet du har jo med meg noen som sitter og hyrer skritt. Jeg sitter helt uttryksløs.
1: Helt uttryksløs. Det,
0: nei, da. Ja.
1: Du, nei, altså, det jo, ja, det er jo skummelt, men gøy.
0: Veldig gøy. Jeg har minnet tilbake til Liseberg for noen år tilbake, og barna var mindre, I hvert fall. De hadde veldig lyst til å kjøre en sånn der, det var noen sånn tekopp-lignende tømmerrenne, I hvert fall sånn rund sirkulær sak du satt I, og så var det noe vann involvert. Veldig, veldig gøy. Vi stilte oss I kø, trodde vi, til riktig karusell. Vi stusset litt på det, skjønner du. Veldig kort kø. Inn I et litt sånn mørk love-lignende sak, og ut kommer det noen skuespillere, og jeg skjønte jo fort at her... Og de så på at jeg hadde med ganske små barn. De ville bare, ja, det bra farsene mi, for det blir, ja, det ryset skummelt. Og de bare, nei, her skal ikke vi være.
1: Nei, ok, så det ble ikke noe av det, rett og slett.
0: Det var sånn walk of shame, ja, akkurat samme veien vi kom.
1: Ja, du sånn walk of shame på refleks, og walk of shame på ved spøkelseshus. Eller
0: skammens mandag, kaller vi dette her.
1: Skammens mandag, men du får trøst da.
0: Ja.
1: Av Jens. Han skriver Knut Erik kan trøste seg med at det var takket være hans refleksbevegelse som gjorde at mine høst- og vinterjakker nå permanent utstyrt med refleksbrikker. Det hører med til historien at alle brikkene ble funnet liggende I dvale innerst I diverse skuffer og skap. Så du har altså du, ja. det må du bygge deg selv opp igjen med nå. Hva du har bidratt med for Jens og resten av folket her som hører på.
0: Helt nydig. Inboxen åpen, folkens. Fortsett å sende meldinger der. Litt Marit Larsen nå, frem mot en oppdatering på nyhetene.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6.30. I Sverige er det enda ikke klart hvem som vinner valget. De rødgrønne partiene har nå et lite forsprang på de borgerlige når 94% av stemmene talt opp. Foreløpig ligger de rødgrønne an til å få 176 mandater I riksdagen, og de borgerlige 173. Sosialdemokraten Magdalena Andersson sier hun har tro på at hun skal kunne samle de rødgrønne partiene dersom de holder på ledelsen.
1: Om det här står sig, då kommer Sverige få en ny regering.
0: De borgerliga partierna ligger alltså lite bak, men statsminister Ulf Kristersson ser möjligheter I uenighet på rödgrön sida.
2: Och därför ser jag framför mig ett antal rätt komplicerade samtal. Som jag sa, jag har all respekt för att Magdalena Andersson försöker förena Centerpartiet, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna I de samtalen. Och jag kommer också föra samtal om den icke-socialistiska grund som finns I Sverige för en gemensam ekonomisk politik. Om den kan ligga till grund för någon slags regeringskonstellation som kan få igenom en budget och föra en samlad politik.
0: De sista utenlandsstemmene och förhandsstemmene telles ikke før onsdag, och därmed kan det endelige resultatet komme først senere denne uka. Kulturministeren I Israel anklager skaperne av filmen NASA for landsforræderi og vil frata dem statsborgerskapet, skriver flere medier. Filmen ble innspilt I all hemmelighet I Tel Aviv og inneholder intervjuer med 24 israelske militære etterretningsoffiserer og soldater, alle anonymisert. De forteller blant annet om KI-drevne systemer som ble brukt I Gaza, der 10.000 av sivile ble drept. I går fikk filmen juryens spesialpris under filmfestivalen I Venezia. I Bergen en 19 år gammel mann sendt til sykehus etter at han ble angrepet av en ansatt på en bensinstasjon ifølge politiet. Politiet sier det oppstod en konflikt mellom den ansatte og 19-åringen nå at de begynte å slåss. 19-åringen ble slått og sparket slik at han ble bevisstløs ifølge politiet. I Australia en mann I 50-årene sendt til sykehus etter å ha blitt angrepet av en hai. Angrepet skjedde ved Glenfield Beach, rundt 250 kilometer nord for delstatshovedstaten Perth. Folk I området blir bedt om å være ekstra forsiktige rundt stranden der angrepet skjedde. Australske forskere tror mer trengsel og stigende havtemperatur nå endrer haienes forflytningsmønster, og det kan bidra til at det blir flere haieangrep, tror forskerne. Det var NRK Nyheter I studio Tone Nordahl.
3: Om det var travelt på det der håndverksbakeriet I Drøbak sentrum på søndag.
4: Ja.
3: Ja.
4: Det hørtes veldig koselig ut der.
3: Ja, ja, veldig trivelig.
4: Og kjåka fullt.
3: Kjåka fullt, både en salig blanding av både turister, folk på dagstur og fastboende. Og på en sånn solskinsdag som vi hadde I går, ja, så var det travelt.
4: Mm. Bra reklame for Drøbak.
3: Altså, heia Drøbak, sier jeg bare. Hører du på oss fra Drøbak nå? Gi gjerne lyd fra deg, inboxen den åpen. Riktig god mandagsmorgen til alle. Det Else Karine Archer, Knut Erik Solhaug som med dere hele veien frem til klokka blir ni. Straks får vi en oppdatering på hva slags vær vi har I vente på starten av denne uke 38, hvis du av typen som husker disse ukenumrene.
4: Ja, for det er ofte de med barn I skolealder som husker det.
3: Ukeplan for uke 38 tok jeg en titt på I går, så dette husker jeg.
4: Straks. Velkommen til uke 38!
3: Da det bare, altså, skal vi se. 12 uker har vi solgt på igjen, da, året. Blir ikke det, da?
4: Nei, slutt da.
3: 12, 14, ja, uansett. God barn!

0: om å gi alt på mandagsmorgen. Bryan Adams, Tina Turner, It's Only Love her I NRK Storoslo, hvor vi har fått besøk I studio. Christian Gislefoss, riktig god morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Vi kikket ut vinduet sammen her på Marienlyst, kikket opp på himmelen og kom frem til begge to at det var typ stratocumulus skyer oppe på himmelen.
1: Helt riktig.
0: Ah, yes.
1: Noe av det vi har mest av egentlig her. Ja. Til lands. Så,
0: men vi ser også blå himmelen innimellom.
1: Vi gjør det, vet du. Ja. Så litt blå himmel det, og litt, det ganske mye skyer da. Og det nok skyene som vinner I dag. Det blir mer og mer av disse stratocumulusene. For ja, det ser ut som at det blir egentlig overskyet etter hvert, altså.
0: Ja.
1: Dessverre.
0: Men noen nedbør I skyene?
1: Nei, ikke før eventuelt sent I kveld. Men det ser vel ut som at det kanskje venter til morgen, altså. Men det en mulighet sent I kveld. Ja.
2: Men det sånn da at vi kommer til å få det som en slags sånn dyne med skyer som gjør at det blir lunt og varmt og deilig likevel?
1: Ja, det kan du vel si, altså. Det blir en 17 grader I dag. Så det ikke så gærent det, altså. Så I morgen... Da blir det øspøs ut på dagen.
0: Ja.
1: Så da kommer Nimbus Stratus. Det det nedbør som gjør.
0: Nimbus Stratus?
2: Ja. Stratus. Så dere nerder?
1: Nå nerder vi litt, ja.
0: Ja, men det å lære noe på en mandag morgen, altså, det jo... Det ikke å forakte det.
1: Nei, jeg synes ikke det, altså.
0: Nei. Men hvor mye snakker vi om I løpet av morgendagen?
1: Det kan fort bli en sånn 15-20 millimeter, altså I løpet av hele dagen.
0: Ja.
1: Så... En våt dag, vil jeg si. Altså. Det tegn på at høsten I gang, og ja, vi der vi egentlig skal være. Altså.
0: Si noen ord om onsdagen også, så har vi planene klare for de kommende dagene.
1: Ja, da det på med solbrillen igjen. Sånn 18-19 grader, mye sol utover dagen. Så det et lavtrykk som passerer oss da. Så når det passert oss I løpet av tirsdagen, så klarner det opp til onsdag.
0: Takk skal du ha for den oppdateringen, statsmeteorolog Christian Gislefoss.
2: Ute på veiene så starter rushet sånn smått, kan man si.
0: Ja.
2: Så kan vi egentlig bare konkludere med at på innfartsårene da, mot Oslo sentrum så det en god del trafikk nå. Det gjelder liksom alle de store veiene. Men det viktigste denne morgenen jo kanskje at du har fått med deg, hvis du skal ta tog da, at Gjøvikbanen stengt. Så det blir buss for tog mellom Oslo S og Hakadal, og det gjelder altså fram til lørdag. Det noe trøbbel der,
0: ja.
2: Vært noen arbeider, står et spøkelsestog som varsler at det ja, som forkludrer hele signalanlegget. Så det må de fikse opp.
0: Og I forlengelsen av det begynte vi å drømme oss bort til fornøyelsesparker og andre former for spøkelsestog, og har derfor stilt spørsmål inn I radioappen. Har du kjørt spøkelsestog før? Og det ja, drøyt 50% av dere, nesten 60% som enten da har kjørt det mange ganger og elsker det, eller har kjørt det bare en gang, for det holdt med den. Ene gangen.
2: Ja, det jo altså sånn, jeg føler jo at jeg traumatiserte mitt barn med å ta henne med inn der. Jeg var liksom litt sånn overtalt og litt. Det kjempegøy. Det blir så greit.
0: Og da var det folk som kom ut og tok på
2: meg. Ja, vi satt I en vogn, men det kom sånne hender fra alle kanter. Og helt grusomt. Du slapp unna fordi ungene dine bare sa nei.
0: Det ble et hardt nei fra unga der, som måtte gå ta the walk of shame ut igjen. Gå inn da. Har vi stemme? Har du kjørt spøkelsestog før? Ny Tydelige egn og kvile øgå på nå med Marie Tveiten og Inge Bremnes før du får en oppdatering på de lokale nyhetene. Riktig god morgen, Stor Oslo.

0: Marie Tveiten og Inge Bremnes, det en og kvile å gå på her i NRK Storoslo. Det klokka tikker sagt men sikkert opp mot 6:15 denne mandagsmorgen. Eva Nøsen på plass med lokal nyhetsoppdatering. Aller først der skal vi høre at nødetaten har rykket ut til Grünerløkka etter melding om flammer i en leilighet, Eva.
1: Ja, i en oppdatering skriver politiet at det har brent i et sengeteppe. Kvinnen som befant seg i leiligheten det brant i hentet ut av brannvesenet. Det foreløpig ikke meldt om skadde, men rundt 40 personer har evakuert seg selv. Det bredt flertall i Oslo bystyre for at kommunen skal kunne pålegge private utbyggere å ha utslippsfrie byggeplasser. Kravet skal innføres gradvis, og betyr at anleggsmaskiner må være elektriske eller drevet av biogass. Bare Fremskrittspartiet stemte imot da saken nylig ble behandlet i bystyrets samferdsels- og miljøutvalg. Både i Oslo og i Akershus det øvelse for heimevernet denne uka. 5000 soldater i hele distriktet øver sammen. Soldaterne vil være bevepnet og godt synlige for folk. Du kan møte på dem i store deler av området, men fokuset ligger på sentral infrastruktur, som for eksempel Gardermoen, Telenor på Fornebu og på Stortinget. Det sier distriktsjef Kai Morkestrand.
2: Vårt oppgave er jo å beskytte sivilbefolkningen i Oslo og Akershus og kritisk infrastruktur og samfunnsviktige funksjoner. Det kjernen av vårt oppdrag. Og naturlig nok så blir det noe fokus på Oslo sentrum, for der det mest menneske, der det oppleves som mest synlig, men vi kommer til å være til stede over hele etter vårt teg, altså som det Oslo Akershus. Det riktig det.
0: Eva, hun tilbake om en halv times tid med flere lokale nyheter. Så hadde vi gjester på besøk på fredag. Håkon og Christian representerte familien Sva hjemlig da, fra Skedsmokorset, som var første familie ut i den nye versjonen av TV-familiefavoritten Alle mot en. Straks skal vi høre litt hvordan det gikk da. Det var mye penger i potten, og vi fikk høre hva pengene skulle gå til og i det hele tatt.
3: De skulle ut på en stor reise, hadde de planlagt.
0: Hvordan gikk det? Det får du høre etter Carina Dahl, Pickup Truck.

0: Pickup Truck, Karina Dahl her I NRK Stor Oslo. På fredag var vi så heldige å ha besøk av Christian på 21 og Håkon på 19 som representanter for familien Sva Hjemli fra Skedsmokorset.
1: For de var jo de første som var med I Alle mot 1.
0: Ja.
1: Dette familieunderholdningsprogrammet som går på NRK.
0: Ja, nytt av året som hadde premiere da på lørdag at nå ikke bare en person som skulle liksom kjempe mot nasjonen, var en hel familie som skulle stå der oppe og kjempe sammen mot Norge.
1: Og de var jo 5 stykker, ja. Foreldrene og 3 sønner.
0: Det ble, var vel enige om at det var han der Jens Petter på 14 som hadde meldt dem på, ja. Men alle var med og syntes det var artig å konkurrere litt, og herlige karer vi hadde på besøk. Og når vi da stilte spørsmålet, for det jo penger I potten her som kan vinnes, hva det pengene skal brukes på, så var de vel ganske samstemte.
2: Vi veldig glad I å reise, og vi også veldig glad I Star Wars. Så neste år så det Star Wars Celebration I Los Angeles. Så vi tenker at de pengene kommer veldig godt med der.
0: Ja, hvor mye liksom toppremien egentlig?
2: I hvert fall før så har det vel vært sånn 100-150 000.
1: Ja, kommer et stykke med det da, til Los Angeles.
2: Ja, da må vi treffe ganske bra på oppgaven også, hvis vi skal få alt sammen.
3: Det kommer jo til den siste oppgave nå da, om vi får noe eller ikke.
0: Ja, for fikk de noe eller ikke da? Vi får høre her.
4: Her kommer Norge kom sitt svar.
0: Ja, Norge var dessverre nærmest.
1: Det vanskelig, de tippegreiene, altså.
0: Siste her var jo hvor mye, altså hvor lenge klarer godeste Trygve Slagsvold Vedum å sitte på en henger som blir tippet, altså ja. Du skulle tippe gradene før han liksom sklei av.
1: Ikke sant? Og de hadde vel tippet sånn rundt 30 grader?
0: 31.
1: Nei, 38.
0: Ja, riktig.
1: Eller? Ja.
0: De hadde tippet 38, og så ble det 31.
1: Ja, ikke sant? Ja. Og der var Norge nærmest, og det da seere som melder inn sine svar.
0: Yes, så da ble Norge nasjonen som gikk av med seieren, så det ble ikke noe penger da til en Los Angeles-tur som de tok med seg fra den konkurransen I hvert fall.
1: Nei, men de reiser vel kanskje uansett?
0: Jeg ser for meg at den gjengen der, de får til en tur.
1: Bo litt billigere og...
0: Ja, da.
1: Det ordner seg.
0: Ja, da, han skulle bli lege også. Han, var det Håkon da, eller var det Christian?
1: Det var Christian,
0: ja. Ja. Så vente noen år, så tjener det jo greit. Vet du, så kan han putte litt inn litt ekstra, da betyr potten. Nei, det var herlig å se det I hvert fall. Ny episode da, allerede på lørdag. For I'll make love to you, boys to men. Før mot klokka 7.

0: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
2: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
3: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
4: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid med på lag.
5: Never ever give up, sa Pippi.
0: Mesternes mester, team. Se det nå i NRK TV.

0: Her NRK Nyheter klokka 7. I Sverige det enda ikke klart hvem som vinner valget. De rødgrønne partiene har nå et lite forsprang på de borgerlige når 94% av stemmene talt opp. Foreløpig ligger de rødgrønne an til å få 176 mandater I riksdagen og de borgerlige 173. Sosialdemokraten Magdalena Andersson sier hun har tro på at hun skal kunne samle de rødgrønne partiene dersom de holder på ledelsen.
1: Om det her står seg, då kommer Sverige få en ny regjering.
0: Reporter Kristoffer Sandøy, det også ikke sikkert at det blir regjeringsskifte I Sverige. Hva kan vippe dette I en annen retning?
2: Ting kan skje, vel egentlig essensen til en av Sveriges ledende prognosemakere sin mening. Det skal telles opp flere stemmer senere denne uken, blant annet sent innkomne forhåndsstemmer og utenlandsstemmer. Det anslås at det drøyt 90% sikkert at det som vi nå ser, at rødgrønn side vinner, mener prognosemakerne, og at det skal noe usannsynlig til for at dette skal snu, og det har da vippet mellom 1 og 3 mandaters ledelse for rødgrønn side. Totalt det altså snakk om 349 mandater, så en tynn margin, men den ser ut til å bli tydeligere og tydeligere ut.
0: Hvor lang tid kan det ta før vi vet sikkert hvordan det går?
2: Svenske regjeringsforhandlinger de har vært lenge før. I 2018 så tok det 129 dager å lande et tydelig alternativ. I første omgang så skal det altså telles stemmer nå på onsdag, og så ventes det endelig valgresultatet I helgen. Men tidligst 29. september så kan det foreslås en statsminister ifølge SVT.
0: Ja, for vi smør oss med tålmodighet. Takk skal du ha, Kristoffer Sandøy. Så norsk politikk, SV-nestleder Marian Hussein kan komme til å takke nei til en ny periode som nestleder. Hun sier hun sliten av hets og trusler og føler hun har sviktet mange av dem hun ville være en stemme for I politikken.
3: Jeg usikker. Jeg har ikke bestemt meg. Jeg får jo høre at sånn som meg ikke burde være I Norge, at vi burde kastes ut.
4: Ambisjonen var å være et forbilde for minoritetskvinner og gi en stemme til marginaliserte grupper. Det føler du ikke at du har klart godt nok.
5: Så dette har gjort deg til en reddere og på en måte feigere politiker?
3: Ja, eller I hvert fall ikke den politikeren jeg hadde et bilde av meg selv at jeg skulle være. Jeg skulle jo på en måte være med og bidra med andre perspektiver inn I debattene.
0: Reporter Christian Skårdalsmo. Kulturministeren I Israel anklager skaperne av filmen NASA for landsforræderi og vil frata dem statsborgerskapet, det skriver flere medier. Filmen ble innspilt I all hemmelighet I Tel Aviv og inneholder intervjuer med 24 anonyme kilder. De forteller om KI-drevne systemer som ble brukt I Gaza. NRK Nyheter, Tone Nordahl.

Riktig god mandagsmorgen, 7:03. Else Karina Archer, Knut Erik Solhaug er som er på plass i studio med dere hele veien frem til 9 på en mandag, som byr på skya oppholdsvær. Ifølge statsmeteorologen kommer vi opp i en sånn 17 grader på det varmeste i dag.

0: morgen blir det regn. Sola er tilbake på onsdag. Det var en kort oppsummering av Amalie å komme med tidligere denne mandagen.
1: Ute i trafikken så er det rushtrafikk nå, E6 på E6 sør fra inn mot Oslo, nord fra inn mot Oslo, og på E18 også inn mot Oslo, til og med på Mosseveien, gamle Mosseveien.
0: Gamle Mosseveien. Gode gamle.
1: Så er det også, går det litt treigere enkelte steder, men det ikke noe sånn utenom det vanlige, for å si det sånn. Og så er det da i togtrafikken, der er det jo på Gjøvikbanen trøbbel. Det er også stengt der nå. Det går ingen tog, og det er fordi det kommer en signalfeil om noe som egentlig ikke er der. Men altså, ja, det er mye styr.
0: Ja.
1: De må fikse det, kort fortalt. Så det blir ikke åpnet før på lørdag, altså Gjøvikbanen.
0: Hold oss oppdatert hvis du kommer over nå i trafikken 22.80-82.80.
1: Og så er det selvfølgelig buss for tog.
0: Buss for tog. Ingen mandag uten G-Oslo-gesser. Gå inn i radio appen, der ligger det allerede et bilde ute fra et sted i vårt område, og ja, i dag skal vi til et anlegg som har hatt stor betydning, historisk, ikke bare i vårt område, men for hele nasjonen.
1: Meget viktig der.
0: Vi kan si såpass at jeg har nevnt også navnet til stedet.
1: Åh, dette nå er anlegg. Du grei.
0: Navnet til stedet, dette anlegget ligger utenfor,
1: ja.
0: Tidligere.
1: Der var du i helgen.
0: Der var jeg i helgen. Du kan sende melding allerede nå da, hvis du tror du vet hvor vi skal. Gå inn og se bilder i radioappen. Send melding med fullt navn og adresse i appen også. Ja, Billy Joe skal gjøre seg ferdig med Uptown Girl, før vi gir deg litt tips til hva du kan snakke om i lunsjen.

0: Billy Joel, Uptown Girl her i NRK Stor-Oslo. Det har kjimt i 22.80.82-luren, og jeg ser hvor vi skal hen faktisk, Else Karine. Du kan få fortelle hva som ble sagt.
1: Ja, det var budbilander som ringte og fortalte oss det, at det har vært, det er en lastbil som har fått stans, var det vel? Og det er da retning Ulvensplitten, Sinsen.
0: Ja.
1: Og der, bittelitt i kø har det bygd seg opp der nå, det blir jo fort det, og når du er på vei innover på dette tidspunktet.
0: Hold oss oppdatert hvis du kommer over nå i trafikken 22.80.82.80. Nå skal du få noen tips til hva du kan snakke om i lunsjen.
1: Du, på lørdag så skjedde det noe stort i Paris, eller rett utenfor Paris var det vel, i en stor konsertsal. Céline Dion har gjort comeback, Knut Erik. Du kan jo høre litt, hun hadde et klipp ute på Instagram-kontoen sin med blant annet publikumsjubel da. Jeg tror hun sier noe sånn som at jeg har lyst til å gråte, eller, altså, for det, hun var jo selvfølgelig veldig emosjonell.
0: Mange som har sett frem til det comebacket der, jeg har ingen tvil om.
1: Hun har vært syk i mange år, men noe som heter noe så grusomt som stiff person syndrome, en autoimmun sykdom, som det har bare angrepet henne fra, altså, på det verste.
0: Ja, hun har vært hardt rammet.
1: Hardt rammet, ikke kun. Hun sang jo under OL i Paris, riktig nok i Eiffeltårnet. Det var jo... Den forestillingen sitter i meg fortsatt.
0: Du får tårer i øynene og ståpels på en gang, bare du tenker på det.
1: Ja, fordi alle visste jo at hun var egentlig dårlig fortsatt, men hun har jobbet seg tilbake da. Så nå er hun altså på scenen igjen. Så det har jo vært Céline Mania i Paris. Så det er jo det jeg vet om folk som har hatt lyst til å være der. Det er selvfølgelig utsolgt. Det som hun skal spille i mai også er utsolgt. Så det er vanskelig å få tak i billetter.
0: Men mange, kan jo prøve. De som var til stede storkosa seg, vil jeg tro.
1: Da skal vi over til en annen øvelse, fotball. Manchester City, Manchester United møttes da i går.
0: I et byderby uten like, ja.
1: Premier League, drama, kan vi vel si. Vi kan høre på det. Her var litt fram og tilbake.
2: Og der er Haaland! Offside! Oi, oi, oi. Og hva gjør Michael Oliver? Han sier goal for Manchester United.
0: Jeg fikk jo be meg kampen, og ja, det tok noen minutter her før man fikk bekreftet at ja, det var goal.
1: Ja.
0: Men...
1: Og så var det liksom, nei, og så i dag da. Så, eller i går kveld skjedde det vel, at da var det en organisasjon som heter ProRef. Og de er jo da, det er organisasjonen som er ansvarlig for å dømme Premier League-kamper.
0: Ja.
1: Og da sier de da at de må bare innrømme at Erling Haalands mål mot Manchester United skulle vært annullert.
0: Ja.
1: For et rot!
0: Veldig mye frem og tilbake og rot, rett og slett, ja.
1: Ja, men det blir jo ikke opphevet. Målet må bli stående, men det blir vel en klapp på skulda da, sier Manchester United.
0: Noen trøstende ord, om ikke annet. Og helt på sin plass så spør hun meg når han der Bruno Fernandes klarer å rote seg til at Foden får et rødt kort der, når han egentlig skal være til. Bare la den ligge der,
1: ja. La den ligge der, altså det der vareopplegget. Det er jo, det er så mye trøbbel. Men vi skal videre til noe, vi avslutter litt sånn gøyalt.
0: Ja, hyggelig.
1: Og hvor er det morsomst akkurat nå? Det virker som om det er på Lillestrøm, Knut Erik.
0: Er det det?
1: Ja, Romerikes Blad, de har en sak med Inger Roland, som er da papegøye-eier. Og hun slår et slag for å ta med papegøyer. Alle papegøye-eiere burde ta med papegøyene sine ut på tur i Lillestrøm.
3: Tutut, se bilen! Yeah! Generelt, papegøyehold er jo for spesielt interesserte. Og det å ta med seg papegøyen ut i sele eller frifrivling, det er kanskje for enda mer spesielt interesserte.
1: Ja, det er det. Men det er jo gøy, da.
0: Veldig gøy.
1: Ja, så det var bilder der, altså fra en haug mennesker som gikk rundt med papegøyer på skuldra. Sånn i bånd var noen av dem, ikke sant? Ta dem ut, gå på kafé.
0: Ta med papegøyer ut.
1: Ja. Inger Roland mener at det har de stor glede av.
0: Åh, herre min. Du, vi åpner opp inboxen. Hva skal vi si? Vi vil høre papegøyehistorier denne mandag og morgen. Sett en melding inne i radioappen. Vet du hva? Jeg har kommet på en veldig, veldig gøy historie.
1: Åh, du har alltid noe på lur.
0: Ja, jeg har det.

0: Ida Jenshus, Someone to Love her I NRK Storoslo, hvor klokka har passert kvart over sju denne mandagsmorgen. Eva Nøsen på plass med en lokal nyhetsoppdatering, og vi skal blant annet høre at pendlere på Gjøvikbanen, de må smøre seg med tålmodighet, Eva.
1: Ja, for nå blir det buss for tog mellom Oslo S og Hakadal en uke til. Etter to uker med planlagt fornyingsarbeid skulle banen åpne lørdagen som var, men nå åpningen utsatt til neste lørdag. Grunnen at signalsystemet gir beskjed om at det står et tog på sporet som I virkeligheten ikke der, altså et såkalt spøkelsestog. Ifølge Bane Nor feilsøkingen krevende, fordi feilen kommer og går, og de vet ikke nøyaktig hvor den Rapporten om dataangrepet mot Lørenskog kommune som kom forrige uke kan også være nyttig for andre, mener datatilsynet. Den viser nemlig at kommunen feiltolka flere varsler om angrepet og sensitiv informasjon om flere tusen mennesker han har senere på det mørke nettet. Flere andre aktører kan også ha bruk for rapporten, sier spesialrådgiver Erik Gullbrandsen.
2: Det som har skjedd også nyttig å forholde seg til for andre virksomheter, ikke litt andre kommuner. Så dette jo god relevant informasjon og viktig informasjon for egentlig alle samfunnsaktører I forhold til hva som kan skje og hva som eventuelt kan være svakheter.
1: Om du møter på en soldat med våpen I dag, det ingen grunn til panikk. For første gang på flere år skal nemlig hele heimevernet I Oslo og Akershus øve sammen. 5000 soldater vil være ute I gatene og ved viktige steder I regionen. De vil blant annet stå vakt, ha kontrollpunkter og øve på scenario med andre aktører som politi og brandvesen. Øvelsen varer ut uka.
0: Eva Nøsen tilbake med flere lokale nyheter om en halv times tid. Riktig god morgen!

0: Melanie Cilisa Lopez, Never Be The Same Again, her I NRK Stor Oslo. Jeg klarer ikke helt å komme over den saken du hadde I det du kan snakke om I lunsjen, ja, med altså hun der som oppfordrer deg til å ta med seg papegøyene ut.
1: Ja, og det var jo Romerikes Blad som la ut en video med Inger Roland på Lillestrøm, I Lillestrøm altså.
0: Jeg synes det på plass med et lite gjenhør.
2: Generelt papegøyehold jo for spesielt interesserte, og det å ta med seg papegøyen ut I sele eller frifrivling, det kanskje for enda mer spesielt interesserte. Ja.
1: Men altså, sånn, det som var hennes misjon akkurat ja. Nå, var det at det, du behøver ikke å bare ha papegøya hjemme. Du Nei. Kan gå ut, og det var jo noen der I det toget med papegøyeeiere som gikk rundt I Lillestrøm, ja. Som hadde den I et bånd, og så noen var da mer sånn, som bare satt på skulderen, jeg som hadde en diger papegøye. Så det jo, ja.
0: Og da blir du fort populær, og det får meg til å tenke tilbake. Jeg var fotballtrener for da min eldste datter, de vakre gamle jentene, kanskje sånn 7-8 år, maks. Vi var på, spilte kamp, pausen kom, og da må jo treneren ha et par ord med spillerne sine, ikke sant? Så jeg prøver å samle gjengen. Kom hit nå, jenter. Skal vi prate litt? Jeg tror kanskje vi lå under her. Spiller ingen rolle. Det var I hvert fall helt umulig å få de jentene til å samle seg rundt meg. For på sidelinja, der var en kar som hadde med seg svær, gul papegøye. Den sto som tilskuer, og den papegøya kakla og skreik og prata gjennom store deler, I hvert fall andre omgangen her, og begynte å kakle da, I pausen. Så de bare rett rundt vedkommende og skulle snakke med denne papegøya, og ja, det var ingen tvil om hva som fikk oppmerksomheten der I hvert fall.
1: Ikke sant? Og da tenker jeg, den personen som sto med den papegøya var da sikkert motstanderlagets mann.
0: Yes!
1: Sånn at det var en skikkelig avledningsmanøver, så at alle de spillerne på ditt lag skulle bli helt satt ut av den der papegøya, for de andre jo vant med den.
0: Ordentlig skittent triks, med andre ord.
1: Ja, ja. Skittent, men også gullegodt triks da. Det jo underholdning.
0: Ja, ja, ja, absolutt. Og den her, ja, det var som sagt helt umulig å få oppmerksomheten. Og den kunne prate ganske mye, den der papegøyen.
1: Ja, og du hørte jo på det til den papegøya til hun Inger Roland også I Lillestrøm. Hun har jo lært den da å si tut-tut på en bil. Og så har hun da også tydeligvis sånn, hun sier sånn, yay! Og det sier papegøya også. Det jo for gøy da. Det sikkert litt jobb, men det jo morsomt.
0: Det klassisk, han hadde jo også et mas flere år om å få hund I hus. Da hadde jeg som, hva skal vi si, alternativ, som aldri funket noe særlig, var, ja, vi kan jo skaffe oss enten ful eller fisk. Men jeg hører jo nå, papegøye, det kan bli nok, hva skal vi si, jobb med også
1: ful. Hvis du skal ut og gå tur med den,
0: ja. Ja, ikke sant? Har du en papegøye-historie, del den gjerne inne I radio-appen, inboxen, den åpen, den.
1: Ja, men du, foreslo du papegøye, for du tenkte at det helt uaktuelt uansett.
0: Jeg skal være helt ærlig at det var nok kanskje ikke papegøye som var den første fuglen jeg tenkte på. Da var det kanskje noe undulat, ikke det vanligste da.
1: Ja, men det jo bare en liten papegøye.
0: Jo, men de kakler ikke.
1: De, nei, de kanskje nei, litt roligere.
0: Det mer sånn, legge et tepp over og så sover og så det litt liv på dagen. Papegøye-historier, ja, vi åpner for det inne I radioappen. Daniel Lukas nå. Kvelertak.

0: bedre enn meg. Daniel Lukas, det med kvelder tak.
1: Kommer du nordfra på vei innover mot Oslo nå på E6, så støter du på en kø, og det I forbindelse med at det har en lastbil som har fått stans nede rett før Ulvensplitten da, i retning mot Ring 3. Så der det kø. Den starter, den går litt sånn i rykk og napp, men sånn ved rundt kryss 41, så du inne i det køområdet, for å kalle det det.
0: På en mandag som byr på for det meste skya oppholdsvær, kommer inn regntunge skyer I løpet av kvelden og natta. Tirsdagen byr på I alle hovedsak regn, før sola tilbake på onsdag. Eskarina Archer, Knut Erik Solhaug med dere hele veien frem til klokka blir 9, og vi ser alt for lenge får vi besøk Sanne Kvitnes, skuespilleren som spiller Fantine I nyoppsetningen av Les Misérables på Folketeatret, vår gjest denne morgen. Nå har klokka blitt 7:30. Du får en 10-minutters nyhetsoppdatering.
2: God morgen fra NRK Dagsnytt klokka 7:30. Det jevnt I det svenske valget, men de rødgrønne ligger med et lite hestehode foran. Nestlederen I SV vurderer å gi seg, sier hun sliten av hets og trusler.
3: Jeg får jo høre at sånn som meg ikke burde være I Norge, at vi burde kastes ut.
2: Og Polen advarer mot russisk opptrapping av krigen I Ukraina. Først altså til Sverige, der det var valg I går. Ennå ikke valget avgjort, men de rødgrønne har et lite forsprang på de borgerlige. Valget I Sverige har vært mye tettere enn valgdagsmålingene først spådde, og det har vært dødt løp mellom blokkene gjennom natta. Om de rødgrønne holder på ledelsen, statsministerkandidat Magdalena Andersson sikker på at hun skal få danne regjering.
4: Om det här står sig, då kommer Sverige få en ny regering.
5: Klokka 5 I dag tidlig hadde de rødgrønne greid å karre til seg enda et mandat, og leier nå med 176 over de borgerlige sine 173. Men selv om 94% av røystene talt opp, kan valet snu frem til onsdag når de siste røystene kommer inn.
4: Det tycks som at det blir mye jevnt. Och det gör ju att oavsett hur valresultatet slutligen blir så finns det anledning att söka en ny samarbetsanda I svensk politik.
5: Själv om det går mot ett rödgrönt flertal det likväl knyttet usikkerhet till regeringsdanningen. Vänsterpartiet med över 8% I uppslutning har flera gånger sagt att de inte vill stötta Socialdemokraterna och Magdalena Andersson som statsminister med mindre de själv med I regering. Centerpartiet som får över 7% I uppslutning har sagt att de nektar att samarbeta med Vänsterpartiet. Då blir det vanskelig för Socialdemokraterna som trengs stötte från både Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet för att danna en flertalsregering. Senterpartiet nøgde uansett, sier partileieren Elisabeth Ringqvist.
6: Vi viser det på at optimism og framtidstro, det slår pessimism og mistro.
5: Dersom sosialdemokraterne får regjeringskabalen til å gå opp, må Ulf Kristersson og Moderaterne forlate statsministerkontoret.
2: Det sa reporter Helga Thunheim. Til deg nå, Norden-korrespondent Joakim Reigstad. Hvordan blir dette tatt imot I Sverige?
7: Ja, det rett og slett veldig uklart hva som blir utfallet her. Ping-pong-natt, skriver de største avisene, og refererer til nettopp dette at mandatene har skiftet litt gjennom natten. Og selv om det nå ser ut som at det et rødgrønt flertall, så det knyttet ganske stor usikkerhet til poststemmer og utenlandsstemmer, altså svenske bosatte I utlandet som sender stemmene hjem. De skal først telles på onsdag, og hvis vi ser på 2022-tallene, altså for 4 år siden, så flyttet det et mandat I de borgerliges favør. Så her ingen verdens ting avgjort. Det mest spennende nå blir selvfølgelig hvordan eventuelle forhandlinger vil skride frem.
2: Ja, hvem blir egentlig sett på som vinnere og tapere I dette valget?
7: Ja, taperne egentlig de store partiene. Det sosialdemokratiet som går tilbake og gjør et av sine aller dårligste valg historisk sett. Og hvis Moderaterna, selv om de går litt frem og gjør det bedre enn mange hadde spådd, altså Høyres søsterparti her i Sverige, så taper de kanskje regjeringsmakten hvis dette står seg. Vinnerne småpartiene. Vinnerne Venstrepartiet som blir en stor maktfaktor og som kan definere den nye regjeringsdannelsen. Og så må vi nevne liberalerne da, som klarte å karre seg over sperregrensen og dermed med det egentlig har gjort dette valget til mye jevnere enn det man hadde spådd på forhånd. Og så selvfølgelig spørsmålet hvordan i all verden skal man klare å få en styringsdyktig regjering ut av dette her. Det blir utfordrende uansett hvem som til slutt havner med et flertall.
2: Takk Joakim Reikstad. Så norsk politikk, SV-nestleder Marian Hussein kan komme til å takke nei til en ny periode som nestleder I partiet. SV-toppen sliten av hets og trusler, og føler hun har sviktet mange av dem hun ville være en stemme for I politikken.
3: Jeg får jo høre at sånn som meg ikke burde være I Norge, at vi burde kastes ut.
8: Vi møtes på Furuset, nordøst I Oslo. Det var her hun jobbet før hun for alvor gikk inn I politikken og ble SVs nestleder I 2023. Men på landsmøtet I mars kan det være slutt for Marian Hussein som SV-nestleder.
3: Jeg usikker. Jeg har ikke bestemt meg. Jeg har blitt spurt om å delta I en del debatter og sagt nei, fordi jeg opplever at det koster for mye.
8: Ambisjonen var å være et forbilde for minoritetskvinner og gi en stemme til marginaliserte grupper. Det føler du ikke at du har klart godt nok.
3: I hvert fall ikke den politikeren jeg hadde et bilde av meg selv at jeg skulle være. Jeg skulle jo på en måte være med og bidra med andre perspektiver inn I debattene.
8: Det trist at hets nå gjør at Marian Hussein vurderer å gi seg. Det sier SV-toppens tidligere kollega Melina Jørgensen Garcia når de to møtes på kaféen på Furuset.
9: Hun jo en stemme for veldig mange som bor I denne bydelen. Hun engasjert. Jeg tenker at det superviktig.
3: Min erfaring med hat og hets gjør at jeg ikke ville ha anbefalt min egen niese å bli med I politikken akkurat nå.
2: Reportere I denne saken var Kristian Skårdalsmo og Mats Rønning. Regjeringen har lansert nye og mer konkrete anbefalinger for norske barns digitale liv. Medietilsynet og regjeringen sier flere tjenester laget for å skape avhengighet hos folk som bruker dem. De advarer særlig mot sosiale medier som Snapchat og TikTok, og videotjenesten YouTube og spillplattformen Roblox. De nye anbefalingene skal være lettere for foreldre og de som jobber med barn og unge å finne på ett sted, sier regjeringen. Flere barn utsettes for seksuelle overgrep på nett. Antall årlige tips til Kripos har de siste 5 årene økt med rundt 60%, fra I underkant av 9000 saker I 2021 til over 14000 I fjor. Men politiet har ikke ressursene som skal til for å pågripe alle overgriperne de får tips om. Politioverbetjent Mari Juli Ville forteller om harde prioriteringer.
10: Vi kunne jo egentlig pågrepet folk hver dag, og vel så det, men så har vi jo ikke de ressursene som vi ønsker. Så vi kan pågripe gjennomsnitt 4 personer I måneden I Sør-Øst politidistrikt.
11: Og hvordan prioriterer dere?
10: Vi tenker jo at vi skal prioritere de som har tilgang på barn, men I prinsippet så har jo alle tilgang på barn, og jeg kjenner jo på det.
2: Reporter her var Eline Molvær Løndal. Og justisminister Astrid Aas Hansen sier politiet står I en utfordrende ressurssituasjon og understreker at regjeringen jobber for å forsterke politiet. Polen advarer mot en russisk opptrapping av krigen etter et droneangrep mot et ukrainsk passasjertog som var på vei til Warszawa. Utenriksmedarbeider Kjersti Strømmen, ingen ble skadd I dette angrepet, men hvorfor det allikevel så dramatisk?
12: Det store spørsmålet om president Zelensky har rett I at dette var et målrettet angrep, og I så fall så var det et angrep som var rettet mot utenlandske diplomater og eksperter som nettopp hadde vært på en konferanse I Kiev. Dette angrepet skjedde på Jagodin stasjon, altså nå det sånn at alle som reiser fra Kiev og ut av landet reiser via Polen med tog, fordi at luftrommet over Ukraina stengt. Så man hadde et diplomatisk tog som skulle fra Kiev initiativ til Warszawa, og som hadde vært på Jagodin-stasjonen, som ble altså truffet av dette angrepet like før det skjedde, og der forlot perrongen tidligere enn tenkt. Og selv om alle kom fra dette med livet I behold, så det jo uansett veldig dramatisk, for disse angrepene skjer jo på sivile I Ukraina stadig vekk.
2: Hvordan reagerer Polen på at angrepet skjedde så nær grensen?
12: Ja, det skjedde bare 2 kilometer fra grensen til Polen, og Polen frykter at dette en begynnelsen på en opptrapping av krigen fra russisk side, og advarer mot at Russland nå banker på døra til både NATO og EU. Og statsminister Donald Tusk sier at han ikke utelukker at det kommer angrep på Polen, selv om han håper at det ikke skjer.
2: Takk, Kjersti Strømmen. I Sør-Norge kan folk få med seg et sjeldent himmelfenomen I dag. Midt på dagen I dag skal planeten Venus passere bak månen, og astrofysiker Knut Jørgen Rød Ødegård forteller at fenomenet kalles en Venus-okkultasjon. Fenomenet bare synlig fra en mindre del av jorden, og det 3 år siden sist vi kunne være vitne til dette I Norge, forteller han. Det var det vi hadde fra NRK Dagsnytt I dag. Ansvarlig for sendingen var Marit Selmer Nedrelid I studio Tone Nordahl.
0: Vi alle trener på uttal av Venus-okkultasjon, så setter vi I gang forrige gang kroppen kobler på huet, for vi skal, som alle dager, 10 minutter over 7:30,

0: Og det stikker hun ut vinduet, kanskje, og kikker litt. Hva var det for noe? Venus som gikk bak månen? Og...
1: Det var noe som skygget for noe annet, ja, som er spektakulært selvfølgelig, ifølge Knut Jørgen Rød-Ødegård.
0: Det er helt nydelig. Det er en, om ikke helt sånn nydelig, skyfri himmel og masse sol og 20 pluss grader i dag vi har i vente, så kommer den til å bli helt grei.
1: Helt grei, ja, med noen deilige skyer. Ja.
0: Sånne stratocumulus-skyer som kommer til å prege dagen i dag. Temperatur opp mot 17 grader. Regn i morgen. Sola tilbake på onsdag.
1: 17 grader er ikke verst, altså.
0: Nei, på ingen måte.
1: Du, vi hadde jo et litt sånn trøbbel i trafikken på E6 Nordsjø innom mot Oslo, innom mot Ulvensplitten, for å være helt nøyaktig.
0: Ja.
1: Der er det ordnet nå, åpen for trafikk igjen. Og det er bra, for det er jo mye trafikk, så, men nå er det mer sånn preget av vanlig rush-trafikk da. Ikke noen hinder i veien, med mindre du sitter på noen andre opplysninger. Da er det bare å ringe 22 80 82 80, eller sende oss en melding i appen NRK Radio.
0: Else Karin Archer, Knut Erik Solhaug på plass i studio. Om ikke så alt for lenge får vi besøk. Vi har pratet med Sanne Kvitnes, som spiller Fantine i nyoppsetningen av Les Misérables på Folketeatret.
1: Ja, og det er altså lovord. Ordene, der kan hun, det bare hun printe ut og henge opp på soverommet, for det bare sånn, hun i verdensklasse.
0: Helt fantastisk. Vi har pratet med henne, du får høre litt fra den praten, sånn cirka 8:10. Men ikke så alt for lenge, en oppdatering på de lokale nyhetene, og så har vi har snublet litt inn i prat om papegøye denne morgen.
1: Ja, for på Lillestrøm så er det en som heter Inger Roland som går i bresjen for at du skal ta ut papegøyen når du, altså for å få luftet den litt da.
0: Ja,
1: ut i verden. Ja. Du, nå skriver Rita, var i Kristiansand dyrepark med søsteren min og ungene. Da var det en papegøye som gikk etter meg og sa gamle. Det synes søsteren min var gøy, for hun 10 år eldre enn meg. Dette 25 år pluss siden, men hun har ikke glemt det enda.
0: Akkurat sånn det skal være. Straks Eva på vei i studio for å gi deg en lokal nyhetsoppdatering. Har du noe på hjertet da? Inboxen er åpen. Bruk radioappen. Send melding der.

0: Mark Amber her i NRK Storoslo med Belong Together. Det klokka har passert kvart på åtte. Vi får en lokal nyhetsoppdatering. Aller først her skal vi høre at rapporten om dataangrepet mot Lørenskog kommune blir viktig for datatilsynets videre arbeid, Eva.
1: Ja, rapporten kom forrige uke og viser at Lørenskog kommune feiltolket flere varsler de fikk om dataangrepet mot kommunen. Senere havnet sensitiv informasjon om flere tusen mennesker på det mørke nettet. Rapporten skal brukes som grunnlag for tilsynets videre undersøkelser om Lørenskog har brutt loven, det sier spesialrådgiver Erik Gulbrandsen.
2: Og det kommer vi til å bruke som et underlag for våre egne vurderinger. Vi kommer også da til å kanskje ha våre egne spørsmål og våre egne vinklinger da på en del ting her, men det helt klart at dette jo relevant informasjon for oss i forhold til å få et innsyn og en innsikt i hva som har skjedd.
1: Det bredt flertall i Oslo bystyret for at kommunen skal kunne pålegge private utbyggere å ha utslippsfrie byggeplasser. Kravet skal innføres gradvis og betyr at anleggsmaskiner må være elektriske eller drevet av biogass. Bare Fremskrittspartiet stemte imot da saken nylig ble behandlet i bystyrets samferdsels- og miljøutvalg. Ingen pågrepet etter at en mann ble slått med slegge av flere personer i går kveld. Hendelsen skjedde like ved Torshov kirke i Oslo, og mannen som ble slått måtte kjøres til legevakt. Politiet søkte etter gjerningspersoner gjennom kvelden uten hell. Angrepet har sannsynligvis kobling til annen kriminalitet i området, og fremstår ikke som tilfeldig, ifølge politiet.
0: Eva Nøsen tilbake om en halv times tid med flere lokale nyheter. Det mandag, det betyr at vi har leken Oslo-gesser gående. Gå inn i radioappen, der har vi lagt ut et bilde fra et sted i vårt område. Gå inn og ta en titt på bildet når du tror du vet hvor du skal, så da det bare å sende svaret ditt med fullt navn og adresse inn i radioappen.
3: Og så mens du der inne i radioappen, så kan du også gå inn og stemme på om fugl i huset. Er det noe for deg? I forbindelse med denne papegøyen ute i Lillestrøm, da, som gjorde litt inntrykk på oss. Ja. Romerikes Blad, som hadde en sak om det. Og du kan da svare ja, det er koselig. Nei, det er ikke noe for meg. Eller vurderer det. Foreløpig så er det flest som ikke synes det er noe for dem.
0: Sanne Kvitnes, travel dame om dagen. Vi tok en prat med henne på fredag i forbindelse med at hun har høstet strålende kritikker, både hun og for så vidt resten av forestillingen. Men hun tolker da rollen Fantine i nyoppsetningen av Les Misérables på Folketeatret. For å høre praten med henne etter Violet Road, A Piece of Paradise. God morgen!

0: var på sin plass å sette stemningen litt grann. Vi har nemlig fått på besøk en skuespiller som har høstet strålende kritikker for sin tolkning av en av musikalhistoriens mest ikoniske, men også tragiske roller. Hun spiller Fantine i scenekvelders nyoppsetning av Les Misérables på Folketeatret. Sanne Kvitnes, det ikke deg vi hører det her. Hvem er det vi hører?
1: Her hører vi rett og slett den legendariske Susan Boyle, altså.
0: Ja. Har du brukt dette her som inspirasjon i forberedelsene til det du skulle gjøre på Folketeatret, eller?
1: Nei, altså, det rare er jo at man har jo hørt så utallig mange varianter av denne sangen gjennom hele livet. Les Misérables har fulgt meg siden jeg var 12-13 år gammel. Ja. Sikkert yngre også, egentlig, når jeg tenker meg om. Så her var det faktisk det motsatte jeg måtte gjøre, at jeg måtte bare ikke høre på noen annen tolkning av låta, så man ikke blir så farget av hva man mener kanskje er korrekt eller riktig, eller finne det utifra materialet da.
2: Og da hjelper det kanskje at du synger, for du synger den vel på norsk?
1: Jeg synger den på norsk, ja. Det hjelper.
2: Ja, for det er jo noe annet.
1: Ja, absolutt. Ja, det er det jo. Det er jo en annen tekst å forholde seg til, som gir helt andre valører, rett og slett, og andre, en annen klang.
0: Hva synger du på norsk her da?
1: Jeg trodde en gang på en drøm, er det.
0: Ja, det var helt nydelig. Og som jeg var inne på, fått strålende kritikker for hele musikalen og din prestasjon der. Det har gått en ukes tid siden premieren, en drøy uke. Hvordan har denne uka vært, Sanne?
1: Den har vært helt spinnvill, den. Det er jo overveldende og veldig hyggelig og lett. Og litt skummelt, og jeg tror det, man kjenner på absolutt hele følelsesregistret der, altså i løpet av en sånn uke. Men vi har jobbet beinhardt lenge, så det var også deilig å bare nå få begynne å spille og leve i det, og ikke gå hele tiden forberede seg på absolutt alt, egentlig.
2: Hva er det, når du som musikalstjerne skal jobbe beinhardt, hva er det bare synge, eller er det noe annet?
1: Nei, altså det rare er jo at, for jeg tror jeg kan snakke på vegne av ganske mange av mine kolleger, at sangen, liksom teknikken har vi jo jobbet med så mange år, så det har på en måte egentlig, det legges ganske langt bak. Det som bruker mest tid på er egentlig rolletolkning, det er egentlig skuespillerjobben av det, som er det som krever mest arbeid, spesielt opp mot slutten.
0: Virker jo som det har, hva skal vi si, dere har lykkes da, med det arbeidet som er lagt ned i forkant. Igjen tilbake til rosen, ja, for det er liksom ikke måte på NRKs anmelder skriver blant annet at du stråler ro. Det er som at du har kommet hjem i denne rollen da, som Fantine. Hvor god er du på å ta imot ros da?
1: Jeg er veldig dårlig. Jeg er skikkelig dårlig på å ta imot ros. Jeg tror jeg oppfattes arrogant og sur eller et eller annet. Jeg ser meg selv utenifra. Men det er rett og slett bare, jeg tror aldri man blir helt vant til det. Det er også veldig hyggelig.
0: Ja, ja.
1: Og så tror jeg bare at det er en sårbarhet å vise at man synes at det er veldig hyggelig. Så man på en måte, man mangler på norske ord, skjøtt. Man skjøtter litt down da.
2: Ja,
1: man blir litt sånn, åh.
2: Ja, for du synes det er litt feilt å vise deg at du blir skikkelig glad?
1: Ja, kanskje dere. Rett og slett, ja. Så, og det er jo teit.
0: Du, Sanne Kvitnes, vår gjest denne morgen, spiller altså Fantine i Les Misérables på Folketeatret. Vi skal snakke mer med henne om litt. Andre del av intervjuet med Sanne Kvitnes for dere rett over 8.
2: Vi må til E18 vest fra og innover mot Oslo sentrum. Det har vært to biler som har vært i hverandre der i venstre felt ved avkjøringen til Sandvika. Det er Trond som har ringt og fortalt oss om dette her, og det er mye kø i området. Det har ganske nylig skjedd dette her, og det er, ja, du må belage deg på kø på E18 vest fra og innover.
0: Hold oss oppdatert hvis du kommer over trafikken 22-80-82-80, eller send melding inn i radioappen hvis du har mulighet til det. Adam Douglas, frem mot en oppdatering på nyhetene klokka 8.

0: Her NRK Nyheter klokka 8. I Sverige valget på ny riksdag ennå ikke avgjort, og det har vært mye tettere enn valgdagsmålingene viste i går kveld. I natt har det vært dødt løp mellom blokkene, men de rødgrønne har et lite forsprang på de borgerlige. Nestleder Henrik Asheim I Høyre sier at deres søsterparti Moderaterna fortsatt håper å kunne føre borgerlig politikk I Sverige.
1: Det svenske Senterpartiet, som ikke må forveksles med det norske Senterpartiet, et klassisk borgerlig, nyliberalt parti egentlig. De til høyre for de svenske moderaterne I en del økonomiske spørsmål. Og hvis du ser på hvordan velgerne har satt sammen riksdagen, så det et tydelig ikke-sosialistisk politikk.
2: Ja, så har nå dette senteret likevel etablert seg på den andre siden da.
1: Ja, og det som egentlig deres krav, det Venstrepartiet skal ikke sitte I regjering, og Sverigedemokraterne skal ikke sitte I regjering. Og da egentlig Ulf Kristerssons poeng, slik jeg tolker ham, at hvis det da et flertall for en borgerlig politikk, så bør alle partier nå sette seg ned på den siden, og snakke sammen, også med Senterpartiet, om det mulig å danne en sentrum-høyre-regjering, som for eksempel støttes av Sverigedemokraterne, men hvor de ikke sitter I regjering.
0: Det sa Henrik Asheim til Håvard Grønli I politisk kvarter I dag. Regjeringen har lansert nye og mer konkrete anbefalinger for norske barns digitale liv. Medietilsynet og regjeringen sier flere tjenester laget for å skape avhengighet hos dem som bruker dem. De advarer mot sosiale medier som Snapchat og TikTok, samt videotjenesten YouTube og spillplattformen Roblox. Polen advarer mot en russisk opptrapping av krigen I Ukraina etter et angrep på et passasjertog på vei til Warszawa. Russland har tatt på seg ansvaret for dronen som skadet toget, det sier utenriksreporter Kjersti Strømmen.
3: Ingen ble skadet I dette angrepet, men det skjedde altså på Jagodyn stasjon som bare ligger 2 kilometer fra grensen til Polen. President Zelensky sier at dette var et målrettet angrep fra Russland mot dette toget. Polens statsminister Donald Tusk advarer mot en russisk opptrapping de neste ukene, og mener at den ikke kan utelukke at det nå også blir angrep på Polen. På stasjonen I et annet tog når dette droneangrepet skjedde, var tidligere CIA-sjef David Petraeus, Boris Johnson, tidligere britiske statsministeren, og tidligere statsminister og utenriksminister I Sverige, Carl Bildt, og statssekretær I utenriksdepartementet, altså fra Norge, Eivind Vad Petersen.
0: Og det sa utenriksreporter Kjersti Strømmen. Det var NRK Nyheter I denne omgang I studio Tone Nordahl.
4: Du hører NRK Storoslo på NRK PN.
5: Riktig god mandags morgen. Vi må kjapt ut I trafikken, Skarine.
6: Vi må det, fordi at det helt riktig som Tom skriver. Det flere biler involvert I kollisjon I Sandvika kjedekollisjon. Veitrafikksentralen Dalen bekrefter det her. Venstre felt stengt I retning mot Oslo på grunn av dette trafikkuhellet, og det blir ekstra kø. Nødetatene underveis. Det ved kryss 16 da, på E18 Vestfra innover mot Oslo. Dette her har skjedd.
5: Vær I dag, vi får for det meste skyet oppholdsvær. Kan være at det kom noen smådripp ut på ettermiddagen ifølge statsmeteorologen, men I all hovedsak skyet oppholdsvær opp mot en 17 grader på det varmeste. Regn I morgen, sola tilbake på onsdag. Var kort oppsummert det han kunne fortelle litt tidligere I dag for nye lyttere. Per Anders, jeg ser meldingen av de. Vi snakket om Manchester Derby, som var mye fram og tilbake.
6: Ja, for det var så dramatisk.
5: Ja, det var det, og en norsk spiller involvert, men jeg helt enig med deg. Vi må

0: og også på en måte fremsnakke den lokale fotballen.
1: Ja, og du jo egentlig flink til det du knytter.
0: Ja, ja, ja, og fikk selvfølgelig med at Koffa slo Ålesund 2-1 oppe på Ekeberg i går, og at det ikke minst var et derby i løpet av helgen. LSK VIF på
1: Ålesund. Ja, det gikk heftig. Ja, det var... Alt var sånn som det pleier å være, eller med liksom bluss og litt... De hadde pøblet litt også.
0: Det var fyr i teltet, bokstavlig talt. Ja,
1: og litt ødelagt tribun og...
0: Yes, yes, kommer det til å få litt etterspill der. Og
1: Lillestrøm vant, ikke sant?
0: Lillestrøm vant til slutt 2-0. Da har vi fått nevnt det. Også Shy Guy, Diana King, før vi skal høre mer fra Sanne Kvitnes, som briljerer i nyoppsetningen på Folketeatret av Les Misérables.

0: Les Misérables på Folketeatret hadde premiere for en drøy uke siden. Der spiller du Sanne Kvitnes Fantine. Jeg sier god morgen en gang til.
1: God morgen en gang til til deg også.
0: For folk som, ja, de har hørt sånn som her kanskje, Susan Boyle, I Dreamed a Dream fra Les Misérables, men har kanskje ikke noe nærmere forhold til musikalen. For alle oss, vi må si det innebærer meg også. To setninger, hva handler Les Misérables om igjen?
1: Åh, to setninger?
0: Ok, du skal, kan du få tre, fire da.
1: Ok. Nei, det er jo en musikal basert på boka av Victor Hugo, De elendige, og handler rett og slett om, vi følger jo livet til hovedkarakteren Jean Valjean, fra han stjeler et brød for å gi mat til sin søsters barn. Han er i fengsel i 19 år, og det begynner med at han slipper ut da, og følger hans reise, for han flykter jo fra prøveløslatelse, ja. Og hvordan han bruker hele livet sitt for å stå opp for andre mennesker og gjøre ting godt igjen. Da. Det jo et ganske brutalt samfunn, og det jo satt i spesielt musikalen, bygger jo spesielt rundt dette studentopprøret, som jo en... Man tenker jo ofte at det handler om den franske revolusjonen, det gjør det jo ikke. Det en sånn liten revolusjon som kom etter den franske revolusjonen, som egentlig var at mange ting som de håper å få fra den franske revolusjonen ikke skjedde, som de da håper disse studentene står opp mot. Da.
0: Det en historie som krever mer enn 3-4 setninger.
1: Ja, det det. Det gjør det.
0: Men som du inne på, altså, historien utspiller seg da med dette... bakdekket av sosiale uroligheter ja. Og dette juniopprøret i Frankrike rundt sånn 1832 er det.
1: Absolutt, ja. Yes.
0: Hvor mye har du lært i researchfasen og forberedelsesfasen?
1: Altså, jeg har jo lært ganske mye. Det jo en stor del arbeidet. Altså, man tenker jo at man begynner når man begynner de første 9 ukene, men man må jo blant annet lese De elendige.
0: Ja, ja.
1: Det ganske viktig. Å få et sånn historisk, en felles kollektiv forståelse av hvor vi enn, hvilken tid vi lever i, hvordan lukter det, hvordan ser det ut, hva atmosfæren folk går i, for å kunne egentlig sette føttene dine inn i denne verden. Du må, alle, vi må sammen vite hvor vi
0: Nå har dere holdt det gående, håper jeg skulle si, en drøy uke skal holde det gående flere uker fremover. Føler du at du har liksom kommet hjem også i rollen som du fremfører på Folketeatret om dagen? Altså at du nervene roet seg litt grann?
1: Ja, de har roet seg litt.
0: Ja.
1: Men igjen, dette jo på dagsform. En dag så kjenner man bare gleder seg til å gå ut. Og andre dager må man jobbe litt mer med seg selv. Men det rare at du vet ikke utifra... utgangspunktet egentlig hvilken som blir den beste forestillingen utad. Plutselig kan den du synes vanskeligst være bedre enn den du synes var lettest, selv om du kanskje hadde morsommere. Altså det, man vil jo alltid prøve å kontrollere utfallet, men man kan jo ikke det.
0: Sanne Kvitnes i rollen altså som Fantine i Les Misérables for Folketeatret om dagen. Veldig hyggelig å ha deg på besøk, og skulle det gå ordentlig skjeis da, så vet vi at du har en fortid som... radioprogramleder?
1: Ja, jeg kommer.
0: Kort, hva var det dreide seg om? Radiofortiden din, hva var det?
1: Min lille radiofortid som i radioprogrammet Ungdomspurka. Ja, ja. Bare ringe her altså.

0: blått. Lote det. Det den fineste sangen her I NRK Storoslo kvart over åtte. Eva Nøsen har, på plass med en lokal nyhetsoppdatering, og 5000 heimevernssoldater ute og øver I Oslo og Akershus fra og med I dag, Eva.
1: Ja, allerede nå på morgenkvisten kan du se eller møte på soldater som står på vakt eller har kontrollposter. Selv om de har øvelse, det bare å stille spørsmål eller slå av en prat. Det sier distriktsjef Kai Morkestrand I heimevernet I Oslo og Akershus.
2: Disse bevepnede soldatene kan fort være at det naboen din du møter, for dette folk som har vært inne I førstegangstjenesten, nå reservister og kalles inn til trening som HV-soldat. Og de da ute og patrullerer I gatene, og det fritt fram for de som ønsker det å snakke med dem. De svarer på spørsmål, og de ute for å trygge nettopp de og Oslos befolkning.
1: Øvelsen varer ut uka. En rapport som kom forrige uke viser at Lørenskog kommune feiltolket flere varsler de fikk om dataangrepet mot kommunen. Angrepet førte til at sensitiv informasjon om flere tusen mennesker havnet på det mørke nettet. Datatilsynet følger opp datainnbruddet og skal undersøke om Lørenskog kommune har brutt loven. Det sier spesialrådgiver Erik Gullbrandsen.
3: Det vi skal undersøke om det deler av hendelsen som betyr at vi nødt til å se om det deler av personvernregelverket som ikke fulgt, eller det har vært svakhet I den oppfølgingen.
1: Det bredt flertall I Oslo bystyre for at kommunen skal kunne pålegge private utbyggere å ha utslippsfrie byggeplasser. Kravet skal innføres gradvis og betyr at anleggsmaskiner må være elektriske eller drevet av biogass. Bare Fremskrittspartiet stemte imot da saken nylig ble behandlet I bystyrets samferdsels- og miljøutvalg.
0: Eva Nøsen tilbake om en halvtime tid med flere lokale nyheter.
4: Og sitter du I kø akkurat nå på E18 vestfra og innover mot Oslo, så det fordi det har vært et trafikkuhell ved avkjøringen til Sandvika I venstre felt der, tidligere denne morgenen, og venstre felt da stengt I retning mot Oslo. Så det her betyr selvfølgelig kø, kø, kø. Tilbake til Valstad står køen nå.
0: Vi vil sitte og tenke litt på denne her, de heimevernssoldatene som kommer til å være godt synlige flere steder I vårt område I løpet av denne uka her, eller denne uka her, allerede I gang med øvelsen. Var jo selv heimevernssoldat tilbake for noen år siden.
4: Ja, gode minner. Fikk du være på noen sånne store opprør?
0: Det var det jeg ble sittende og tenkte på. Det var liksom innkalling til, hva var det for noe? Vi satt og var hjelpemannskap på junior-NM I skiskyting. Det skal sies at jeg tilhørte et annet distrikt. Var også innkalt til sånn, hva heter det? Landskytterstevne også. Der tror jeg fikk fritak av en eller annen grunn.
4: Ja, for det hadde du ikke noen lyst til heller.
0: Jeg var ikke sånn der kjempehurra for å få innkalling til det. Midt på sommeren tror jeg det var også. Ellers var det veldig mye sånn I leir og gjentagelse og sånn førstehjelpskurs.
4: Så du ville gjerne vært med nå I Oslo Akershus.
0: Og som vi hører, bare å stille disse som står iført uniform rundt om I bybildet I vårt område. Still dem spørsmål, snakk med dem. Det bare mennesker, vet du.

0: Sometimes, Donkey Boy. Her i NRK Storoslo, hvor vi hele denne morgen har hatt G-Oslo-gesteren liggende ute. Vi sier vi har hatt et bilde fra vårt område i radioappen. Din oppgave er å gå inn der da, og ta en titt på bildet. Når du tror du vet hvor det er vi skal hen i Oslo og Akershus, så er det mange som har sendt forslag til svar, og ikke minst har fulgt navn og adresse, for det er en premie i potten.
1: Det er jo, som du sier, mange som har meldt seg på i dag. Per Arvid, for eksempel.
0: Ja,
1: visste at det var Oscarsborg festning.
0: Tore og Anne har også slengt seg på. Lysdesigner Erlend, Arne, Margrethe, det er mange av dere.
1: Jonny. Bjørn fra Oppsal.
0: Altså, shoutout til hele gjengen som har prøvd seg, men det er bare sånn at vi kan ha en vinner, og i dag så går handlenettet til
1: Lene
0: i
1: Vollen.
0: Lene i Vollen, og med det også. Peter Glemmeboka, dagens lytter. Lene i Vollen blir også dagens lytter. Ikke bare går hun av seieren i G-Oslo-gesteren. Dagens lytter også. Gratulerer. Drollsum stasjon nå i radioen din. Opptur. God morgen.

0: Her NRK Nyheter klokka 8.30. I Sverige valget til ny riksdag enda ikke avgjort, og det har vært mye tettere enn valgdagsmålingene viste I går kveld. I natt har det vært dødt løp mellom blokkene, men de rødgrønne har et lite forsprang på de borgerlige nå.
1: Det rett og slett veldig uklart hva som blir utfallet her. Ping-pong-natt, skriver de største avisene, og refererer til nettopp dette at mandatene har skiftet litt gjennom natten. Og selv om det nå ser ut som at det et rødgrønt flertall, så det knyttet ganske stor usikkerhet til poststemmer og utenlandsstemmer, altså svensker bosatt I utlandet som sender stemmene hjem. De skal først telles på onsdag, og hvis vi ser på 2022-tallene, altså for 4 år siden, så flyttet det et mandat I de borgerliges favør. Så her ingen verdens ting avgjort.
0: Det sa vår Norden-korrespondent Joakim Reigstad. Flere barn utsettes for seksuelle overgrep på nett. Antall årlige tips til Kripos har de siste 5 årene økt med rundt 60%, fra I underkant av 9000 saker I 2021 til over 14000 saker I fjor. Men politiet har ikke ressursene som skal til for å pågripe alle overgriperne de får tips om. Politioverbetjent I Grenland, Mari Juli Ville, forteller om harde prioriteringer.
2: Vi kunne jo egentlig pågrepet folk hver dag, og vel så det, men så har vi jo ikke de ressursene som vi ønsker. Så vi kan pågripe gjennomsnitt 4 personer I måneden I Sør-Øst politidistrikt.
3: Og hvordan prioriterer dere?
2: Vi tenker jo at vi skal prioritere de som har tilgang på barn, men I prinsippet så har jo alle tilgang på barn, og jeg kjenner jo på det.
0: Og justisminister Astrid Aas Hansen sier politiet står I en utfordrende ressurssituasjon, men understreker at regjeringen jobber for å styrke politiets arbeid. Reporter her Eline Molvær Løndal. Og regjeringen har nå lansert nye og mer konkrete anbefalinger for norske barns digitale liv. Medietilsynet og regjeringen sier flere tjenester designet for å skape avhengighet hos de som bruker dem, og de advarer nå mot sosiale medier som Snapchat og TikTok, og videotjenesten YouTube og spillplattformen Roblox. I Bergen ble en mann I 60-årene funnet hardt skadd I natt med klær som luktet bensin. En tilfeldig forbipasserende fant mannen utenfor noen boligblokker, sier politiet. Morgentrafikken fra Asker og Bærum mot Oslo kan bli ekstra forsinket I dag. 5 biler har vært innblandet I en kjedekollisjon på E18 ved Sandvika, og veien delvis stengt, sier politiet. Det var NRK Nyheter I studio Tone Nordahl.
4: Du hører NRK Storoslo på NRK P1.
5: Nå har vi allerede I Dagsnytt hørt litt om det som skaper problemer I morgentrafikken denne morgen, men du har flere detaljer, Elskarine.
6: Ja, jeg kan I hvert fall si at køen står helt tilbake til Valstad på E18. Også innom mot Oslo dette har skjedd. 5 biler involvert, delvis stengt vei. Det skaper jo trøbbel på en tidlig morgen som dette.
5: Forplanter seg også ut på Slemmestadveien, ser jeg denne køen, så
6: ja,
5: det greit
6: sånn ut.
5: Smøre seg med tålmodighet. Vi holder dere oppdatert så fort det noe endring da, I situasjonen på E18. Når det gjelder været I dag, sky og oppholdsvær for det meste, kan være at det kommer noen smådrypp I løpet av ettermiddagen, opp mot en 17 grader på det varmeste. Regn I morgen, sol på onsdag, kort oppsummert det vi har I vente. Straks skal du få litt mer detaljer om hva som har skjedd I løpet av helgen.
6: Tenkte jeg også skal kile inn da, ja. For de som ikke har fått det med seg, så det altså stengt for all togtrafikk mellom Hakadal og Oslo S på Gjøvikbanen. Det går buss for tog.
5: Hva som har skjedd I løpet av helgen, da sikter jeg til på bylarm. Så ble det klart hvilke 3 som på denne shortlista til de som kan bli årets urørt. Vi har hatt noen på besøk. Vi får mer om dette. Etter Hailey da, med Echo.

0: Haley det, med Echo her I NRK Stor Oslo. Det jo sånn at det skjedde jo ting her fra onsdag, torsdag forrige uke, og til og med lørdag. Bylarm satte virkelig sitt preg på byen, og en ting som skjedde der var at man fikk høre hvilke tre som ligger an til å kunne smykke seg med titlen etter hvert årets urørt. Finalistene ble avslørt på utestedet Blå under da Bylarm fredag kveld. Så kan vi si allerede nå at du kan være med da og stemme på de nominerte. Det kan du gjøre frem til onsdag 30. September, og avstemningen skjer på NRK P3 sine nettsider.
1: Ofte det jo sånn at det veldig gode artister som har nettopp urørt på, lista på vei oppover.
0: Absolutt.
1: Så det litt interessant å følge med på.
0: Det det så absolutt. Teddy? Av og til når jeg ser av meg, da vil jeg slåss. Var månedens urørt I juli med rapplåta WWE. Teddy alias til Theodor Myking Mekkonen fra Bergen. En av de tre nominerte. Karbon. Leverer reelt sånn klubbmusikk.
1: Veldig kul bit da.
0: Absolutt. Består av Noah, Vemund og Martin.
1: Der har du løpemusikken din, Erik.
0: Ja, det litt, akkurat den takta jeg har I steget. De har base I Oslo, var månedens urørt I mai med denne her energiske klubbløtta vi hører I bakgrunnen. Fight for a club. Og så var det tredje finalisten, som disse her.
2: Jeg har faktisk tenkt på å sette det på rideren, fordi vi lodde ut en fruktkurv I form av kobberfokusingredienser.
0: Hey.
2: Og det hadde vært nice å slippe å løpe til butikken og kjøpe det før hver gig.
0: Ja, ikke sant?
2: Så kanskje vi skal bare putte det på rideren.
3: Det sant også.
0: Ja. Hvordan lander man på dette navnet?
3: Og det din historie, Frida.
2: Han ikke så gøy, men jeg jo designer, så vi hadde en liten ideation sesh. Gikk gjennom en ideation sesh, som vi sier på fagspråket.
0: Ja, ok, greit.
2: Ja. Hvor vi I det mildralde noen navn, ingen av de navnene ble kommet for oss, men rett etterpå så kom et tidligere medlem av banden, shoutout
1: Kappa Joe.
0: Kappa Joe, yes.
2: som sa, kommer for oss. Ja. Og jeg elsker det, så jeg slo hardt for dem. Og så synes jeg han flott, han representerer litt sånn, det med pytt I pannen og sånt, det jo den amerikanske kobberfrokosten sånn faktisk.
0: Ja, ja, ja.
2: Men den norske så liksom silkeglatt versjon av den amerikanske. Bacon, bønner og speilegg, og jeg føler vi det også. Vi er jo ikke amerikansk country.
0: Og vi altså cowboyfrokost, som var månedens urørt I februar, med litt sånn country amerikaner låta Fool's Gold, som de var nominert med da. Vi hadde tre av seks på plass I studio, og det de svarte på her var jo da, ja, hvorfor havna man på navnet cowboyfrokost.
1: Det kommer litt å bli spurt om I hvert eneste intervju, fordi at det er jo et ganske særegent navn, for å si det sånn.
0: Veldig greit at vi hadde de på besøk såpass tidlig I karrieren, at de ikke var lei det spørsmålet ennå. Herlig gjeng! Gå inn da på NRK P3 sine nettsider. Du kan vi stemme på hvem du mener bør bli årets urørt hele veien frem til 30. September. Ta med en cowboyfrokost-låt da, for en lokal nyhetsoppdatering. Da får du Stay!

0: Cowboyfrokost her I NRK Store Oslo. Stay. Klokka den nærmer seg kvart på ni. Eva Nøsen på plass med lokal nyhetsoppdatering. Aller først her skal vi gjøre at redningsskøytene rykket ut på 340 oppdrag I Oslo I løpet av sommeren, Eva.
1: Ja, og I samme periode gjennomførte de 197 oppdrag I Akershus, skriver redningsselskapet I en pressemelding. Motorproblemet fortsatt den klart vanligste årsaken til at fritidsbåter trenger hjelp, står det videre. I hele landet rykket redningsskøytene ut på totalt 3177 oppdrag fra mai til august. Det en nedgang på 15,2% sammenlignet med samme periode I fjor. SV-nestleder Marian Hussein kan komme til å takke nei til en ny periode som nestleder I partiet. Hussein sier at hun sliten av hets og trusler, og at hun føler hun har sviktet mange av dem hun ville være en stemme for I politikken.
2: Jeg usikker. Jeg har ikke bestemt meg. Jeg får jo høre at sånn som meg ikke burde være I Norge, at vi burde kastes ut.
3: Så dette har gjort deg til en redder og på en måte feigal politiker da?
2: Ja, eller hvertfall ikke den politikeren jeg hadde et bilde av meg selv at jeg skulle være. Jeg skulle jo på en måte være med og bidra med andre perspektiver inn I debattene.
1: Og reporter her var Kristian Skårdalsmo. Både I Oslo og I Akershus det øvelse for heimevernet denne uka. 5000 soldater I hele distriktet øver sammen. Soldaterne vil være bevepnet og godt synlig for folk. Du kan møte på dem I store deler av området, men fokuset ligger på sentral infrastruktur, som for eksempel Gardermoen, Telenor på Fornebu og Stortinget. Det sier distriktsjef Kai Morkestrand.
4: Det var noe bra jo å beskytte sivilbefolkningen I Oslo og Akershus og kritisk infrastruktur. Og samfunnsviktige funksjoner. Det kjernen av vårt oppdrag. Og naturlig nok så blir det noe fokus på Oslo sentrum, for der det mest menneske, der det oppleves som mest synlig, men vi kommer til å være til stede over hele etter vårt teg, altså som Oslo Akershus. Det riktig det.
0: Eva Nøsen som har gitt deg de lokale nyhetene I radioen denne mandagsmorgen. Hold deg oppdatert på nettsidene våre, nrk.no/storoslo.

0: neste stasjon, Emily Hollow, Rihanna og Jay-Z med Umbrella før det. Denne sendingen begynner så sakte men sikkert å gå mot slutten. Par meldinger fra trafikken.
1: Ja, det har jo vært trafikkuhell tidligere denne morgen med flere biler involvert, og det da ved Sandvika, avkjøring til Sandvika. Og der det kø fortsatt selvfølgelig, bakover på E18. Køen har ikke vokst, det kanskje fordi flere har tatt meldingen innover seg og ikke legger i vei da på E18 Vestfra og innover akkurat nå. I hvert fall hvis ikke du kobler deg på før Sandvika da. Bak det står forbi Valstad og køen der altså innover mot Oslo, og på de andre veiene så det rushtrafikk som vanlig, vil jeg si.
0: Mandagen kommer til å bli på for det aller meste skyet oppholdsvær, regn i morgen, og sola tilbake på onsdag, opp mot 17 grader på det varmeste i dag, ifølge statsmeteorologen. Før vi sier takk for oss, og lykke til, håper skudde inn i mandagen, så må vi gi et spark bak og et klapp på skuldra. Hvem vil du gi et klapp på skuldra til i dag, elskerinne?
1: Du, jeg gir et klapp på skuldra til 5000 heimevernssoldater som ute og øver i Oslo Akershus fra med i dag. Dere er gode å ha, og dere jo tilsnakkende også. Vi har fått beskjed om at vi må bare gå bort og snakke med dere.
0: Mitt klapp på skuldra går til hun her.
2: Tutut, se bilen!
0: Som ga meg et smil om munnen i hvert fall. Inger Roland, som ute med en grønn papegøye ute i bybildet i Lillestrøm, som du kan lese om på Romerikes Blad. Kan med et smil om munnen, rett og slett, og det holder til et klapp på skuldra i dag.
1: Da er vi over på spark bak.
0: Ja.
1: Jeg gir et spark bak til Gjøvikbanen, som driver med spøkelsestog på skinnene. Det useriøst.
0: Slutt med det.
1: Ja, det skaper trøbbel for signalanlegget, så det spøkelsestog, det vil vi ha oss fra med.
0: Jeg runder av, rett og slett, med å gi meg selv et ordentlig spark bak i dag.
1: Det fortjener.
0: Ja, for lytterne som har vært med oss hele veien fra klokka 6. De som nye. Jeg glemte å ta på meg refleks da jeg var ute og gikk i helga, og fikk ikke voksenkjeft, men tilsnakk av en bilist som kjørte forbi. Det bare på sin plass. Spark bak til meg selv, herved levert, og refleksen skal være på etter mørkets frembrudd i kveld. Få med deg Philip Bailey og Phil Collins i tospann med Easy Lover nå frem mot 9, og så vi tilbake i morgen. Vi har en fin dag!

0: minutter. Nå klokka 9. Det svenske valget ennå ikke avgjort, men de rødgrønne har et lite forsprang på de borgerlige. Valget i Sverige har vært mye tettere enn valgdagsmålingene først viste, og det har vært dødt løp mellom blokkene gjennom natta. Om de rødgrønne holder på ledelsen, så er statsministerkandidaten Magdalena Andersson sikker på at hun skal få danne regjering.
1: Om det her står seg, da kommer Sverige få en ny regjering.
2: Klokka 5 i dag tidlig hadde de rødgrønne greid å karre til seg enda et mandat, og leier nå med 176 over de borgerlige sine 173. Men selv om 94% av røystene er talt opp, kan valet snu frem til onsdag når de siste røystene kommer inn.
1: Det tycks som at det blir mye jevnt.
2: Dersom sosialdemokraterne får regjeringskabalen til å gå opp, må Ulf Kristersson og Moderaterne forlate statsministerkontoret.
0: Så reporter Helga Thunheim. Regjeringen har lansert nye og mer konkrete anbefalinger for norske barns digitale liv. Medietilsyn og regjeringen sier flere tjenester er laget for å skape avhengighet hos de som bruker dem. De advarer mot sosiale medier som Snapchat og TikTok, samt videotjenesten YouTube og spillplattformen Roblox. I Bergen ble en mann i 60-åra funnet hardt skadd i natt med klær som luktet bensin. En tilfeldig forbipasserende fant mannen utenfor noen boligblokker ifølge politiet. De har spurt naboer om saken, men har ingen mistenkte og ønsker tips fra de som kan ha sett eller hørt noe. En mann i 40-åra som har vært savnet etter en fisketur nord i Trøndelag er funnet i god behold. Han dro ut med en liten båt på Snåsavatn i går morges, men fikk problemer med både båten og kontakten med pårørende. Politi og Røde Kors lette etter mannen. Fisketuren endte altså godt i dag tidlig. Hva gjør bjørnen når ingen ser på? Ja, det skal forskere i Finnmark nå finne ut av. Gjennom å bli bedre kjent med bjørnenes personlighet, så håper de å kunne forhindre farlige situasjoner.
3: Her, sånn, så plutselig så ser du at bjørnen snur seg og ser på treet, og så finner han ut at nå vil jeg klø meg.
4: Bjørn på skjult kamera er en gullgruve av informasjon for forsker Paul-Erik Aspholm.
3: Hvis de da viser en adferd som er litt mer aggressiv, så kan det være viktigere også at myndigheter kjenner til at den bjørnen som gjør de her tingene, den kan ha en større faresituasjon. Det vi håper på sikt er å kunne lage åpne databaser hvor folk kan ta og sjekke videoene eller bildene sine og da finne ut hvilke bjørn de har hatt foran kameraet sitt.
0: Reporter her, det var Hilde Olavsen. Nå er det klart for ni timen, Marte og Mari. Det blir ikke bjørneprat der, men filmprat.
5: Ja, og tematikken som vi skal inn i, det er alt det usagte i kjærligheten. Men som programledere så velger vi jo å snakke om det.
6: Ja, fordi det er jo det som gjør seg best på radio, ellers hadde det blitt
5: to timer usagt.
6: På en måte.
5: Nei, det kan vi ikke gå for.
6: Det går ikke det.

0: Bjarte Stokstad og Mari Garås Monsson.
1: Spørsmålet hvor lang tid tar det for en erfaren regissør å lage film av Nobelprisvinner Jon Fosses eneste originale filmmanus, tro? Jo, svaret det mer enn 20 år.
2: Ja, og heldigvis så tar det kortere tid å snakke om det. Vi får nemlig besøk av Erik Poppe i dag, og skal dykke ned i evighetsprosjektet og filmen Kjærest, som har premiere på fredag.
1: Velkommen!

0: Nick Kershaw med I Won't Let The Sun Go Down On Me 90. Men vi tilbake, vi har jo mandager, vi, Marie.
1: Vi mandagsduoen som samler folket.
0: Du har samlet folk I helgen også her på 90.
1: På et vis føler jeg bare at jeg har liksom flyttet inn for anledningen. Det jo heldigvis et koselig studio med grønne planter og godt med plass og luft. Fine gjester I helga også, Margaret Olin I går. Var et fantastisk møte. Sa også veldig mange oppløftende ting om å bli eldre, når det kommer til sex blant annet, at sex bare blir bedre og bedre, så det for alle som ikke hørte på det I går, så kan dere glede dere over at det bare fortsetter.
0: Dette ligger ute I NRK-spilleren. Ja, dette gode livet, det bare fortsetter. Selv, jeg var på alle mot en på lørdag.
1: Vi hadde jo Selda og Markus Neby her, som var premiereklare.
0: Ja, og jeg og Kåre Magnus Berg, vi skulle være gjester I dette kjendispanelet, som jo en ubrukelig booking. For hvor gode vi egentlig på å ta fingeren I været og gjette?
1: På ganske kort tid da, skjønte jeg.
0: Men når jeg gjør sånne ting, så tenker jeg, dette synes sikkert ungene mine litt stas. Fordi de driter jo I det meste jeg gjør. Dette kjenner man sikkert seg igjen I. Uansett hva man gjør som forelder, så det lite interessant for barna.
1: Det et eller annet rart med det, altså. Ja,
0: så sitter jeg I studio. Det ett minutt vi skal på, og så sender jeg da en melding på Snap til ungene. Ikke sant? Se på da! Mamma klær skal gjøre sitt aller beste. Og så får jeg tilbake fra datteren min.
1: Hun hvor gammel?
0: Hun 15.
1: 15 år.
0: Og så skriver hun, og da gir hun meg et godt råd. Så står det, mamma, du må huske at du ikke main.
1: Altså, så mye at du ikke hovedkarakter her da.
0: Ja, for dette et slegg de bruker ikke da, på at det ikke du som hovedperson her. Så hun bare tar og jekker ned heisen,
1: trykker deg litt
0: helt
1: ned.
0: Helt under bakkeplan. Og altså, da ble jeg så fniste, og det en rolle hvor man absolutt ikke main, for man sitter jo egentlig bare I kulissene der og sier sånn, jeg tipper 13, og så man ferdig. Og så ringer jeg henne etter at sendingen ferdig, så spurte jeg, hva synes du? Og så sier hun, ja, du var jo der. Ja, jeg var der, men det var jo også, ja, vi hørte jo ikke så mye fra deg. Nei, men det litt sånn, vi fikk jo ikke så mange spørsmål ellers, så det liksom rollen da. Og så sier hun, men utrolig flaut på slutten der, når familien, når de skal takke for seg, og så familien og jeg og Kåre Magnus står bak, så driver du og står midt I familieringen, mens Kåre Magnus skjønner at han skal ta et skritt til side. Og så, jeg står jo der og vet ikke, vi har ikke gått gjennom hvor jeg skal plasseres, så jeg bare, vi en gjeng. Det synes hun var ordentlig fælt, og så sier hun, men skal du gjøre dette igjen? Nei, jeg ikke fast, nei. Bra.
1: Altså, regne ord for penger fra 15-åringen, det ingen tvil
0: om. Jeg skal ikke være main, og jeg skal heller ikke være main I dag, fordi det det Erik Poppe som, skal være, som snart kommer inn I studio.
1: Og han skal få lov til å kjenne på det hos oss.
0: Ja.
1: Men det kan en annen
0: kjenne det. Kjenne.
1: Hva vet vi, kanskje har han det på samme måte, at hans egen flokk ikke egentlig så opptatt av alt han skaper og gjør som vi andre
0: Nei, det viktigste jo at familien og vennene bryr seg om deg, men akkurat hva du driver med til hvert tid, det skal de noen ganger spares for.

0: Gå rolig ut I en fade her med Milken Honey, så har vi fått stor, fint besøk I studio. Det ingen hvem som helst, dette regissør Erik Poppe. Du har vært innom 90 min mange gang, senest med Quisling-filmen selvfølgelig, og så var det Utvandrerne, som jeg akkurat nå jeg måtte bare søke opp hvor lenge det siden den kom egentlig, og det var I 2021. Føles for meg som at det var et blaff. Mm-hmm. Vet ikke hvordan det føles for deg som alltid har så mange hjern I ilden med tidsforståelse egentlig, men velkommen skal du være.
1: Takk skal du ha.
0: Godt å ha deg her. Du kunne fortelle at du har kommet hit som du alltid gjør med din motorsykkel.
1: Ja, det litt praktisk. Veldig behagelig når du skal til inn og ut av byen, så det enkelt.
2: Men det bare av praktiske årsaker du kjører motorsykkel, eller det noe annet?
1: Det har på en måte gjort hver dag nesten, utenom midt på vinteren, siden tror jeg 1977-78. Så det er mitt transportmiddel, og så det jo selvfølgelig en deilig liten opplevelse.
2: Ja.
1: Det et fint sted å våkne om morgenen når du sitter på det setet.
2: Du får med deg dagen på en annen måte, kanskje?
1: Ja, du får duftene, du får stemningen, og så inne I denne hjelmen så det så hyggelig å være for seg selv.
2: Ja, I stormen så det svært litt stille.
1: Ja, det det faktisk.
0: Men hvor motorsykkelklærne dine? Fordi nå sitter du med helt vanlig ullkardigan og sånn, men har du noe mer utenpå?
2: Ja, det en skinnmann som ligger utenfor her?
1: Ja, hele rustningen ligger på utsiden.
2: Nu, vi skal prate om filmen Kjæreste, og apropos, du nevnte det, Mari, at man går litt sur med tid, og hvor lang tid det siden sist film og sånn. Dette manuset ble jo så skrevet av Erling Fosse I 1997.
0: 97,
2: ja.
1: Heter han Erling? Det mer av oss? Jeg trodde han heter Jon. Erling. Ja, men kanskje Jon Erling.
2: Jeg kjenner han såpass godt, så jeg kaller han for Erling. Ja. Jon Fosse I 1997. Men hvordan havnet dette manus hos deg?
1: Det havnet deg rett og slett fordi jeg var I en spe, som en ung regissør, den gangen. Og så hadde jeg kjent Jon og jeg, vi møttes noen år før det. Så når han skrev dette manuset, det gjorde han jo egentlig fordi at sjefen for norsk film, Tom Remland, han tilbyr mannen cash rett I lanken hvis han skrev et filmmanuskript. Og det gjorde Jon, han trengte penger. Så når det dukket opp, så ble det sendt rundt en rekke folk. Derav oss, så dukket opp mitt bord etter hvert. Og der har det ligget. Det var nok sånn at veldig mange som leste det manuset den gangen skjønte ikke opp ned, fordi hvis ikke du kjent med Jons stil på en måte, hva som ligger I det, hva han antyder I sine fortellinger, så det kanskje vanskelig å se for seg at det var en film I det, mens jeg hadde da lest så godt som alt han hadde skrevet, og hadde kanskje et liten fordel. Så jeg så hvilken film som virkelig skjulte seg I dette materialet, og tenkte, det kan bli en sterk film. Men jeg måtte legge det allikevel til side for å gjøre, da var det vel Hawaii Oslo og de andre filmene som jeg startet opp med. Og så har det blitt liggende litt der, fordi når vi har prøvd noen ganger å få det finansiert, så har det vært, Jon har ikke vært kjent nok den gangen, eller det har vært vanskelig å finansiere det. Så først I senere årene så har det vist seg at nå vil jo liksom, nå muligheten der. Og selvfølgelig så får han Nobels litteraturpris, ikke sant? Og da viste det seg at da var det plutselig verden litt annerledes. Og da hadde jo alle folk glemt dette manuskriptet. Så når vi tok det med ned til filmfestivalen I Cannes og hadde en pressekonferanse der, så ble det et kjempeoppbud og en sånn svær kollektiv reaksjon. Hva har Jon Fosse skrevet et filmmanus? Og da skjønte vi alle egentlig hvor stor Jon Fosse ute I verden. Mm. Altså, vi forstår det ikke. Da ville alle egentlig se denne filmen. Så da begynte vi. Og det jo kanskje ikke mer enn 3 år siden.
0: Ja. Men aller første gangen du leste gjennom manuset, hvilke tanker gjorde du deg ved første liksom, les, holdt på å si?
1: Jeg tenkte at det var utrolig spesielt skrevet. De lignet ikke på et manus riktig. Men historien som skjulte seg der, var jo I likhet med veldig mye av det andre han skriver, utrolig vakkert. Den var en en historie om, om kjærligheten, om Asle møter Gerd. De blir stormforelsket, og det var jo deilig. Og så hvordan går så dette? Så jeg så jo det, men på det tidspunktet i mitt liv, og kanskje på det tidspunktet også i Jons liv, så jeg, tenker jeg at det var kanskje bra at ikke jeg gikk løs på det akkurat den gangen. Jeg tror at de 25 årene, jeg hadde ikke det som plan da, men de 25 årene som har gått, har jo selvfølgelig modnet både Jon og meg, hver for oss. Så når vi nå skjønte at nå blir det film, vi setter oss ned og begynner å åpne etter å se på det igjen, så er det klart at det er en del ting vi gjerne ville gjøre med det, liksom justere det litt da. Så at jeg har fått lov til å ligge 25 år på pulten min, jeg har ligget der og stirret på meg på en måte, jeg har aldri fjernet det fra de kontorene jeg har sittet i, så jeg har kjent at det har vært en sånn perle av en film som ligger og skjuler seg der. Og når det byr seg en mulighet mellom filmene, når jeg ser at oi, nå har jeg 2 år ledig, da må det gjøres.
0: Ja.
2: Jeg løste, altså, så at du hadde sagt tidligere i VG, på et soleklart vis er dette det mest krevende jeg har gjort. Hva er det som var så krevende med dette prosjektet?
1: Fordi jeg er jo en skrivende person selv. Jeg er glad i litteratur, og det førte meg til Jon selvfølgelig, men nettopp fordi at jeg denne gangen ikke skulle skrive over Jon. For det første så er jo Jon nå blitt til Jon Fosse. Mm-hmm. Så det ville vært
2: eller Erling, idiotisk. Som jeg kaller han.
1: Eller ja, Jon Erling Fosse, er det det? Så derfor så skulle jeg på en måte forsøke å ta vare på teksten, og da var det bare snakk om å måtte snakke seg sammen. Altså, vi måtte sette oss ned, og så måtte vi prate oss fram til de ulike nye løsningene, uten at jeg skrev det inn. Det er litt krevende, men det var en utrolig fin prosess, og Jon har jo vært så raus i hele prosjektet. Han har brukt masse tid med meg på dette. Så, og det viktige var det for meg at folk skulle føle at det både er Jon Fosse stemning i dette, og at denne filmen skulle kunne åpne opp for alle de der ute som tenker, nei, Jon Fosse, er ikke han litt sær, litt smal, veldig intellektuell, det krever enormt mye å se det der, nei, det har jeg ikke så lyst til. Så tenker jeg, dette er muligheten. Nå kan man forsøke å få et innblikk i kanskje hvorfor han fikk denne prisen, og hvorfor han er så stor. Og det tror jeg man får med seg, det virker som om folk nå begynner å forstå når de ser denne filmen. Den er jo en det er jo en sterk, rørende film om det viktigste i livet.
0: Kjærleik, det skal vi definitivt gjøre, for du blir her en god stund til, Erik Poppe.

0: Camilla North, som du vi sitter her med Erik Poppe, som nå bare dager unna premieren på Kjærast. Jon Fosses aller første filmmanus ble skrevet først I 97, som vi var innom, og så har det tatt en god del år. Den har allerede hatt en forhåndsvisning I forrige uke, kunne du fortelle oss, hvor du I den anledning også fikk sove Jon Fosses barndomshjem. Ta oss med dit, fortell litt om den visningen der.
1: Ja, det var sånn at nå filmen ferdig, så nå har vi sånne små stikk, for vi liksom skaper en ambassadør for filmen, altså vi reiser litt rundt I landet, viser den. Og så var det ungdomshuset på Strandebarm, Hardanger, bare 100 meter unna der hvor Jon selv vokste opp da. Og der hadde de gjort I stand, med røde løper og det hele, inn I dette litt støvete, vakre, vakre, gamle, knirkete trebygningen, ikke sant? Så bygdekinoen hadde satt opp svært lærrett, og nå skulle det være visning. Og folk hadde pyntet seg, og de kom I finstas. Kvinnen hadde vært hos frisøren og fått satt håret, og alt var virkelig, ikke sant, høytid. Og den anledningen, den kommer jeg ikke til å glemme. Da skulle vi jo vise denne filmen, skuespillerne og jeg. Og det som var kanskje toppen på dette, den opplevelsen, det var at vi skulle sove på kvelden før vi skulle kjøre videre neste dag. Og da hadde de rigget det sånn at vi kunne få bo I barndomshjemmet til Jon, der hvor Jon vokste opp, rett og slett. Og ikke bare det, jeg fikk lov til å bo på barnerommet hans, ungdomsrommet, I sengen til Jon.
2: Nei, men de alle ganger. Ja, men er det den sengen?
1: Ja, og han var skriblet på veggen, så var det skriblet liksom bandnavn, som han hadde skrevet, for han hadde da disse såkalte, han hadde et band som han spilte I. Han spilte gitar, var veldig ivrig på det. Og der så jeg dette da. Lucifer Green heter ene bandet.
2: Ikke sant? Så han tagget eget bandet?
1: Ja, så han tagget på veggen, skrevet. Og det var det skråtaket jeg lå der og kikket opp og tenkte bare, det var flott altså. Det var så spesielt, så flott. Og altså, Hardanger, ja det så vakkert. Og jeg mener, og menneskene som bor der, de blir jo like vakre. Mm. Man blir jo så glad I det, det en sånn ro. Mm. Altså, jeg elsker alt ved det. Før vi dro til Stad, og gjorde det samme der dagen etter.
0: Ja. Stad vel også en av stedene dere var og filmet en god del av filmen også.
1: Ja.
0: Synes jeg kjente igjen noen krokete veier av den bittelille tunnelen som et godt stykke ute der.
1: Ja, det også et helt slående landskap. Ja. Og når folk bor på sånne plasser, så det klart at det ikke jeg får med meg, det greit nok.
0: Ja.
1: Men I store trekk, det virker som et bra sted å vokse opp.
0: Jeg får du nesten lyst til å flytte på det?
1: Jeg får lyst til å finne meg en liten sånn skrivestue I Hardanger et eller annet sted. Det jeg får lyst til litt opp I skrenten og kikke ut over fjorden.
2: Og tagge litt bandnavn.
1: Tagge litt bandnavn, ja.
0: Men du, apropos skrivestue, har du og Jon Fosse hatt et sted dere har møttes underveis når dere jobbet med den filmen her?
1: Ja, altså vi har jo møttes litt rundt omkring, men vi har liksom landet etter hvert. Det et sted som Jon, av alle grunner, jeg vet ikke hvorfor, synes bra. Det jo rett ved grotten der han bor, Slottsparken. Men det altså den Espresso House, ja, som ligger rett over litteraturhuset, for han kan jo ikke sette seg
2: på litteraturhuset.
1: Hva sa du?
2: Ja, forbi Lorry der.
1: Ja, rett og slett Lorry der. Det ligger Espresso House, en sånn glasslokale, stappfullt av studenter fra liksom høyskolen ved siden av der, da. Og der har vi ofte pleid å sitte, og der vet jeg fortsatt at Jon dukker opp. Men så var det en dag hvor vi satt der, og helt I hjørnet, der stod det samme stedet, rett ved dassen, at vi pleier å sitte, og Jon med ryggen til lokalet, stappfylt av folk da. Plutselig en dag så registrerte jeg at jeg kikket rundt, og så jeg at jeg hørte at det var helt, helt stille. Stappfullt, sikkert flere hundre studenter og folk som satt der, for da hadde de oppdaget at det var Jon Foss som satt I lokalet.
0: Selveste
1: Jon Foss.
0: Så da satt stille og prøvde å følge
1: med. Så måtte bare si til Jon, nå de oppdaget det.
2: Men hva slags, når det da blir oppdaget, hva slags samtaler det de kan overhøre? Hva slags samtaler har du hatt om filmen, og ikke minst tematikken I filmen, som liksom det usakte I kjærligheten?
1: Ja, så når man sitter og jobber med et manuskript sånn sett, så så beveger man seg inn og ut av historier, private og hverdagslige ting, og ting vi står i selv, og tilbake til dette. Altså man, liksom, man beveger seg litt rundt tema, for dagens tema da. Så, nei, men det, de hørte nok noe av det som vi kjente på at vi måtte løse i filmen manus nå, 25 år etterpå, og det var å skrive inn en ny slutt på en måte. Det måtte slutte annerledes. Og det snakket vi en del om, og vi snakket om mye annet. Altså, dette strakk seg utover et år. Så det er jo selvfølgelig mye som har endret seg ved det manuset, men selve kjernen er den samme, gjenkjenneligheten. Og midt oppi dette kaoset, og det, disse her myggene med kaffe, bøttene med kaffe, så, eller te, så løste vi det grunnen det aller meste. Vi snakket oss frem til det, for det er klart det er ikke like lett for Jon å ta tak i et manus han skrev for 25 år siden, eller 29 år siden, og begynne å skrive på det på nytt. Mm. Så da måtte vi liksom snakke oss frem på en måte.
0: En ting som jeg også ble nysgjerrig på, for vi har, eller du har sendt oss en samtale som har blitt tatt opp mellom dere to, hvor det kommer frem at Jon Fosse, han er jo ikke egentlig, han har ikke film som sin favorittsjanger, på en måte.
2: Kjempeutgangspunkt.
0: La oss bare høre litt på akkurat det.
1: Det var mildt sagt.
3: På en måte så synes jeg det ble for veldig, altså denne høye musikken, det veldige bildene, det er en immersjon av inntrykk, altså. Så liksom... noe stor interesse utviklet jeg ikke for det, men da jeg var ung så prøvde jeg å danne meg både slik og slik, så jeg så jo en del av disse klassiske gamle filmene. Da, og
4: hva er det du husker fra den tiden da, som på en måte preget deg eller som traff deg?
3: Paris, Texas. Den likte jeg veldig godt også. For så vidt kanskje den eneste filmen jeg kan si virkelig har likt. Altså.
2: En film man har likt.
0: Paris, Texas fra 1984.
1: Det er en film man har likt. Det er kun en film.
2: Ja. Men var det altså en berikelse, en som ikke er så filminteressert?
1: Altså, det var fantastisk. Altså, det første som jeg sier, at når jeg snakker om Jon og jeg, så høres ut som vi liksom, som den største naturlighet for meg, dette. Siden man har kjent hverandre så lenge, så er det klart at jeg går ikke rundt med liksom Nobelprisvinneren. Det er ikke det jeg tenker på når jeg tenker på Jon, men jeg må si at jeg er svært ydmyk. Altså, jeg kjenner på en takknemlighet for å få lov til å bruke så mye tid med Jon og være så mye sammen med han. Så det må jeg jo si. Men det er litt sånn, det at han ikke har hatt et forhold til film, ga dette prosjektet en friskhet. Ikke sant? Han har liksom bare skrevet historien på en helt annen måte enn alle andre. Og det var det som kanskje gjorde det så vanskelig den gangen, når man skulle forsøke å finansiere, at folk så ikke friskheten i dette. Så det har nesten måttet gå 25 år, ikke sant, før dette faktisk liksom kan gjøres, og det i dag oppleves som ordentlig liksom spist og moderne, og ikke sant, det er måten å fortelle på. Det at han hopper over veldig mye, dette er en historie om to mennesker som sliter litt etter hvert med forholdet, altså den avstanden som oppstår i en hvilken som helst relasjon, det er jo utfordrende i seg selv. Og hvordan forholder de seg til dette, spesielt når Asle er en sjømann som stadig må til sjøs, og så videre, hvordan dette er. Men dette er en historie som på en eller annen måte, hva skal jeg si, den ble bare skrevet helt annerledes. Det er vel som en Ingmar Bergman ville ha tatt krangel på krangel på krangel på krangel, så har Jon bare hoppet over det. Det er liksom bare, han viser bare de små slice of moment innimellom, så det er en veldig behagelig historie, samtidig som den er ganske gripende. Jeg tror han var ikke klar over hvor genial han var.
2: Og så naturen, som også spiller jo en hovedrolle her.
1: Ja.
2: Hvordan tenkte du i forhold til bruk av naturen og det som ikke står skrevet i manus?
1: Ja, altså, det er jo noe med dette landskapet, hva det gjør med oss, hva det gjør med de menneskene som lever i dette landskapet, spesifikt i filmen, som er det såkalte mytiske Vestlandet. Altså, det er jo ikke ett sted, det er, vi har filmet litt over hele Vestlandet, da, men først og fremst i Hardanger og Statlandet. Men det er en sånn, det er jo noe med at menneskene blir påvirket av det, og de står, ikke sant, i form for sånn, en påvirkning av dette landskapet. Jeg mener, se på hvitere som sitter rundt her nå. Altså, vi lever i Norge, vi lever i dette landskapet. Det er klart at vi tar med oss det på en måte, ubevisst, når vi reiser ut i verden. vi er dette fjellfolket, det sjøfolket, havfolket. Og det klart at det påvirker historien.
2: Det store avstander også.
1: Ja, men jeg må si at jeg mistet jo nattesøvnen på et tidspunkt når jeg så for meg alle disse hundretusenvis av lesere over hele kloden som nå ser opp til Jon Fosse-hans litteratur, har lest om det, ikke sant, og dannet seg sine bilder på fra disse landskapene her. Mm. Jon har jo aldri sendt ut noen bilder fra sånn ser det ut. Så plutselig så skulle jeg for første gang ta oppgaven ved å konkret liksom, fotografisk sende bilder ut. De kunne sikkert knuse folks opplevelser, ikke sant, av hva dette var. Så det synes jeg var veldig nervepirrende, og da måtte jeg bare ha Jon på banen. Da måtte vi, her må du være med og ta den beslutningen, det tør jeg ikke å ta alene.
0: Vi kan trygt slå fast, for både Martha og jeg har sett filmen allerede, at de naturbildene som kommer ut, de kommer til å slå pusten ut av også seerne der ute i verden. Du blir her litt til, Erik. Mm.

0: Det var Bendik med din hånd. Erik Poppe fortsatt på besök hos oss her I Nitimen. Filmen Kjærest skal ha premiere over hele landet nå på fredag. Og vi jo veldig spent. Altså, Jon Fosse var med på, har jo skrevet manuset. Dere hadde mange viktige samtaler I forkant, så drar du og skyter denne filmen, og så skal Jon se den.
1: Ja, tenk.
0: Ja. Fortell om det øyeblikket der, hvor du skulle vise frem
1: hva du hadde fanget. Jeg hadde på en måte, det så morsomt, for at han skrev liksom i manuset, merknader. Han hadde noen krav. Han visste ikke at man ikke skulle skrive sånn en manus. Det var skulle jeg bestemme, liksom, enkelt sånn tekniske ting, men I manuset stod det merknader. Det stod det blant annet språket. Det veldig viktig. Rytmen veldig viktig. Det skrev han aldri den gangen. Den som skal benyttes Hildegunn Riise. Hun skal kontaktes, og hun skal være liksom med på filmen som en konsulent, språkkonsulent. Og det, hvorfor det? Det naturlig, for Hildegunn gikk en klasse over Jon og var små. Fantastisk skuespiller der hun. Og hun ble med. Så når filmen skulle vises, så var det viktig også, da tenkte jeg, for da ble Hildegunn Riise med på hele dette prosjektet, og hjalp også til med at språket ble riktig. Så da skulle jeg vise filmen da, for Jon. Jeg gruet meg litt til det selvfølgelig, fordi det hadde vært fint om han likte den. Han tross alt, han liker bare en annen film, Paris, Texas. Så han satte liksom, spente buen der da, så satt vi I gang og kjørte den. Så det var jo egentlig
0: bare... Hvor det var den da? Altså, bare for å se
1: det var litt på en sånn kino som etterarbeidshuset, der vi har sittet og klippet og lydlagt filmen, har en kinosal. Ja. Så der satt Jon og Hildegunn. Jon plasserte seg lengst bak I salen.
2: Altså du kunne ikke se på ansiktet hans underveis?
1: Jo, jeg måtte jo plassere meg et stykke bak her da. Okay. Så satt jeg der, og så gløttet jeg bort da, så kjørte vi filmen. Og så var det små kommentarer eller små sånn gutterale lyder sånn små lyder
2: Brinsk, ja.
1: Ja, men så var filmen ferdig. Den ikke så lang denne filmen. Så var det kom lys eller ettertekstene kom, ikke sant? Og det går opp I et lys dette siste bildet, det går mot hvitt liksom. Det så vakkert. Og så filmen ferdig, og så går lyset på, så sitter han der og ser han over på Hildegunn, sier han Nei, men var ikke dette en veldig bra film, da?
0: Yes!
1: Ja,
0: men,
1: ja og så snudde han seg mot meg, og så sa han, det utrolig hvor mye du har fått ut av mitt lille manus. Og så skrøt han naturligvis av skuespillerne, han ble veldig glad for det. Han ble glad for landskap og alt. Og for de små tilleggene som hadde kommet til underveis. Det noen scener som fikk lov til å spille seg litt ut, der det var skrevet litt knappere, men det likte han svært godt. Så det hele tatt, han ble veldig glad, og så sa jeg, ja, ok, du har sett masse film, ikke masse, men du har sett litt film, du liker kun én. Ja, nei, denne her likte jeg. Ja, det betyr at du liker to filmer da, Jon. Kan vi lande på det? Ja, det kan vi gjøre.
2: Nå det Paris, Texas og Kjærest. Det helt nydelig. Men du, apropos disse skuespillerne som spiller Asle og Gerd, som vi får følge gjennom ganske mange år. Altså Leo, med det herlige navnet Magnus Delanuez, Kristi Helene Jæver Engeberg. Kanskje ikke ansikt vi har sett så mye av enda, men var det viktig for deg å ha nettopp litt nye ansikter inn I de rollene her?
1: Ja,
2: ja,
1: det var det.
2: Fortell oss litt om det.
1: Jeg har på en måte tenkt, på mine tidligere filmer også, så det veldig mange, så jeg har alltid forsøkt å finne folk som kan debutere på dette. Men det må være folk jeg har fulgt en stund, jeg har vært veldig glad I, så Paul Sverre Hagen debuterte jo I De Usynlige, og I Havet I Oslo så var det jo helt skokk med skuespillere som I dag som folk kjenner igjen. Og det ikke innsatsen I den filmen, men det selvfølgelig veldig mye bra talenter der ute som kommer. Så det har jeg ønsket. Og når jeg nå har fulgt disse to, I stillhet så har jeg liksom fulgt deres utvikling og tenkt at de må jeg bruke en gang. Så dette prosjektet dukket opp, så var det sånn at det nærmet seg mer og mer, og da hadde jeg også andre skuespill inne til vurdering. Men når de dukket opp og på en måte jobbet litt med teksten sammen, så var jeg helt overbevist om at her hadde jeg finnet de to nye debutantene. Og så i tillegg måtte vi finne et barn som skulle spille denne gutten, som skulle være 7 år gammel, som jeg ble helt slått i bakken av den fantastiske, fantastiske barnet som kom der, Audun Gallefoss, som gjør denne sønnen.
2: Han spiller så rørende bra at jeg måtte holde litt, jeg kjente tårene der noen ganger. Han var et fantastisk talent. Mm. Spiller altså så godt og skildrer dette far-sønn-forholdet eksepsjonelt. Men det er jo, for du har vært litt innom det, ikke sant? I Jon Fosses materiale så er det jo, det er jo på en måte stille, det går litt sakte. Det er ikke nødvendigvis alt som blir sagt, men alt som ligger imellom, alt som kanskje ikke blir sagt. Og da blir vel enkelte ting ekstra viktig som skuespiller også?
1: Ja, det er jo på et vis egentlig det som er, altså det som er filmens liksom, fordel, da, det er liksom det skiller seg fra teater og alt annet, det er jo ofte, og det er det, selv om jeg gjør Kongens Nei eller alt annet, så er det jo øyeblikkene mellom replikkene. Mm. Det er jo det som på en måte er filmen, når jeg kan ligge tett, og du kan klare å lese i ansiktene hva som skjer her. Enten det er en thriller eller hva som helst. Så når Jon skriver såpass knapt, da, så lite replikker, så mener jeg at han er av de mest filmatiske forfatterne vi har. Altså jeg mener Hamsun, filmatisk. Jon Fosse, enda mer filmatisk. Vi kommer til å se mye mer Jon Fosse filmet, tror jeg, i årene fremover. Så det var interessant for skuespilleren å jobbe med.
0: Men hvordan er det du da instruerer ute på sett alle disse uttrykkene, som ikke det som ikke står i manus, og få fram det? Hvordan er din, kan du beskrive din jobb liksom, med disse skuespillerne? Når,
1: ja, det er jo først og fremst 12 uker omtrent vi brukte på å gi prøver. Det er jo mye mer enn jeg brukte på å gjøre filmen. Mm. Og da er vi bare vi, så vi jobber med scenen, og jeg jobber med de forskjellige, liksom jeg, vi både improviserer rundt og forsøker å finne ut av hvem er disse karakterene. Og så, når vi da går i opptak, så kan jeg med enkle stikkord referere til ikke sant, de funnene vi fant, og så handler det litt også om bare å ta ting ned. Og det vet jeg jo allerede, for det har vi jobbet litt med. Så det handler om å ikke forsøke å presse fram en følelse som ikke er der, men bare ta dem ned, ned, ned. Og det er jo det som er så vakkert, at et kamera, når jeg plasserer det på en av dere her nå, så vil det kameraet faktisk registrere hva dere tenker. Det er nifst, så da gjelder det å holde igjen, vise så lite som mulig. Så når jeg har en erfaren skuespiller inne som Arne Littlere, som spiller en knøttliten rolle der, men hun har spilt liksom i Side om Side og sånn. Hun er vant til et helt annet uttrykk. Her skal det vises! Mm. Og da hadde vi en jobb å gjøre med å ta det ned til nesten ingenting, og da ble det jo magisk.
2: Resultatet av dette kan alle som er på Nytimen nå fyke av gårde til din lokale kino fra og med fredag, Kjærast. Du sa det fint i stad, kjærleik er jo noe av det viktigste, vakreste som finnes. Til å avslutte nå, så skal vi få høre din utvalgte favoritt kjærlighetslåt.
0: Det er ikke bare film mot kjærligheten, det er også i musikken.
1: Så da må jeg tilbake til den tiden hvor jeg var ung. Ikke sant? Når den låten kom, så måtte jeg bare, da må du gå til bort til henne, og så må du bare få henne ut på dansegulvet, ikke sant? Når de spiller opp Nazareth sin Love Hurts, så er det bare umulig. Denne anledningen må du bruke.
0: Og dette her var vel, ikke sant, når dette kom, det er da du skjønte at nå må jeg bort og hente, by opp til dans. Prøve å komme litt inntil antageligvis.
1: Ja, ganske tett inntil.
0: Og ikke si noen ting, men... Ja. Men allikevel si masse.
2: Erik Poppe, takk for at du kom til Nytimen i dag.

0: podcast fra NRK.
1: Er det en bok du trenger en leseklubb for å lese, så er det denne. Prosessen av Franz Kafka.
2: En av verdens mest berømte bøker, men også berykta. Grip denne unike sjansen til å lese med oss og Einar Tørnqvist.
3: Ja, jeg skal være med å lese, og spørsmålet jeg har lyst til å stille er den like god som sangen av Kaisers Orkester?
0: Hør leseklubben i appen NRK Radio. Du hører 9-timen på NRK P1.

0: Det er jo definisjonen på toppa lag, Mariah Carey og Whitney Houston med When You Believe. Vi skal jo på en måte toppe laget vi også, Mari. Rett etter nyhetene så blir det jo reporter Øyvind som skal ut på gata og treffe folk.
1: Norgesmester i å treffe folk. Det tror vi, det kan vi,
0: på
1: vi kan
0: gi
1: en pokal. Ja, ja, ja, vi kan gi en pokal på det. Det var litt artig også fordi jeg bare kom på apropos Mariah Carey og Whitney Houston, og vi var inne med at Jon Fosse skrev dette filmmanuset for første gangen i 1997. Jeg tror det må ha vært på nettopp den tida jeg, at jeg satt foran sminkespeilet til min venninne Ane, og vi hørte utrolig mye på Mariah Carey og Whitney Houston, sang med, og liksom leika oss litt med sminke, for det var det man kunne gjøre som 11-åring. Vi visste jo ikke helt hva skal hvor.
0: Nei.
1: Vi prøver oss da. Hva med bare litt øyenskygg og ikke noe mascara, for eksempel?
0: Og så... Blast og fint, det.

0: seier. Det helt vanvittig dette, denne valgnatten her. Det vi i hvert fall ikke kan anbefale, det å holde pusten frem til en regjering dannet, for det vil ta alt for lang tid.
1: Politiske kvarter i appen NRK Radio, så kan du også høre de norske partienes reaksjoner på valget i Sverige. Norske myndigheter har lansert nye og mer konkrete anbefalinger for barns digitale liv. Medietilsynet og regjeringen sier flere tjenester er laget for å skape avhengighet hos de som bruker dem. Blant annet så står det at barn under 13 år ikke bør bruke sosiale medier som TikTok, Snapchat og Instagram. Direktør Mari Velsand i Medietilsynet forklarer hvorfor de har valgt å gå så konkret til verks.
2: Vi tror at det vil gjøre det lettere for foreldre å forstå hvilke utfordringer som barna kan stå i og hva de bør være oppmerksomme på. En annen ting er at vi har delt inn anbefalingene etter alder, fordi det er jo ulike utfordringer for det helt minste, og når man begynner å bli ungdommer, så her også så kan man enkelt finne råd som passer for sitt barns alder og modenhet og digitale hverdag.
1: Flere barn utsettes for seksuelle overgrep på nett. Antall tips til Kripos har de siste 5 årene økt med rundt 60%, fra i underkant av 9000 saker i 2021 til over 14000 i fjor. Sør-Øst politidistrikt sier de får så mange tips at de kunne ha pågrepet noen hver eneste dag, men med dagens ressurser så pågripes rundt 4 personer i måneden. Justisminister Astrid Aas-Hansen sier regjeringen styrker politiets ressurser, men erkjenner at de står i en utfordrende situasjon. En person er død og 25 savnet etter at en båt med migranter sank utenfor Hellas. Ifølge den greske kystvakta så skjedde forliset utenfor kysten av øya Gavdos sør for Kreta. 51 personer er reddet opp fra vannet av båter som befant seg i nærheten. Den originale forsidetegningen til tegneserien Asterix hos britene fra 1966 er solgt for 13,5 millioner kroner. Det skriver tysk Der Spiegel om auksjonssalget i Belgia. Dette er den høyeste summen som noen gang er betalt for et verk av Asterix-tegneren Albert Uderzo. Han skapte den ikoniske serien sammen med manusforfatter René Goscinny. Ja, Marte og Mari i Nitimen, hva kan dere by på den neste time?
3: Ja, det var litt artig. Det
4: er en mann i 40-årene, ja. Reporter Øyvind, hvis dere er interessert, og kilder til begeistring. Ja, og hva som går mest?
3: Hva får høyest bud, tror jeg? Ja. Vi får vente og se da. Jeg mangler egentlig bare en sånn klubbe nå. Men der er auksjonarisen i gang.
5: Nitimen med Marte Stokstad og Mari Garås Monsson på NRK P1.

0: Michael Bublé, It's a Beautiful Day. Jeg håper det en relativt grei mandag, i hvert fall, for deg
1: it's
0: som hører på.
1: It's a relatively beautiful day.
0: It's a relatively nice Monday.
1: Vi går ikke høyere enn det. Du hører da på 9-timen med Mari og Marte. Vi skal være frem til klokka blir 11, og som vi nevnte etter nyhetene, så får du både reporter Øyvind og kilder til begeistring. Nok en ny begeistring som vi skal få fokus på, setter søkelyset på. Men nå skal vi spille en låt, Mari, som både du og jeg tenkte, den har vi ikke spilt mye her i 9-timen.
0: Nei.
1: Det The Kings med Don't Forget to Dance, en eldre låt. Men tematikken jo evig grønn. Don't forget to dance, for man må ikke glemme å danse, jo oppfordringen her. Men problemet for min del ikke å glemme å danse, men det å glemme hvordan jeg danset på ungdomsskolen.
0: Ja.
1: Fordi at den dukker tydeligvis opp igjen. Jeg føler at jeg har modernisert danseteknikken min gjennom årene.
0: Ja.
1: Men ifølge barn og også venner har ikke det nemlig.
0: Vi fikk jo høre innledningsvis at du har en ganske tydelig 15-åring som sikkert melder litt hvis du hiver deg for rast ut på gulvet. Kan se for det?
1: Og det jeg prøver å etterligne, det kanskje det som problemet, yngre folk som jeg har sett danse.
0: Fordi jeg lurer på om noe av magien med dans egentlig å tenke minst mulig og gå mest mulig ut i fritt. Altså at du bare la det som skjer skje.
1: Men man kopierer jo sin samtid, gjorde jeg i hvert fall på ungdomsskolen, så danset jo vi ganske likt i ringen.
0: Men hadde dere, for dere hadde litt sånne hiphop-dansbevegelser også, sikkert, dere?
1: Ja da, var litt, du skulle klippe litt plen, og du gjorde noe sånne ting.
0: Klippe litt plen, ja.
1: Skjære litt brød. Bevegelsene hadde jo liksom et navn ut fra en bevegelse man gjør. Det så, gjør vi sånn når vi henger opp vårt tøy, på en måte. Men nå har jeg merket at, det ikke litt sånn, nå på dansegulvene så det litt mer, hendene ikke så veivete.
0: Det kan godt hende, men jeg tror jeg faktisk...
1: Eller jobber man ikke litt mer sånn nede og hoftene, sånn, at man liksom presser ting ned? Det er jo dette man ikke skal tenke på når man går på dansegulvet.
0: Ja, jeg tror det. Og det slår meg bare fordi det ikke så lenge siden jeg danset sist, skjønner du? Selv om jeg nå har hatt en litt sånn rolig jobbehelg, så var jeg jo høyt til fjells forrige lørdag, oppe på Gjendesheim, altså midt i Jotunheimen, og det var en ganske spesiell festival der som jeg var innom da, Tons til fjells, masse rock, og det var rock-DJ. Og da sluttet jeg i hvert fall å tenke, det vil si, jeg tror jeg gikk mer inn i, sånn her ville jeg vært som frontfigur-dansing.
1: Ja, du ble vokalist.
0: Så ja, Iron Maiden dundra på der, AC/DC, og jeg sto altså så breibeint som jeg aldri har stått, og gjorde bevegelser jeg heller ikke har testet ut før, men hadde det ufattelig gøy. Og på et tidspunkt så tok jeg også av meg på beina og bare danset barbeint, og jeg lurer på om det skapte en sånn ekstra frihet. Men jeg litt glad for at vi var relativt få på denne slags kalde hytteturen i gåsøgne, men det var befriende da.
1: Ja, for da kan man danse, slå ut fridansen.
0: Virkelig.
1: Uten at for mange ser på. Jeg snakket med Kevin Vågenes en gang, han har jo sett Celine Dion, som han var og så nå i Paris, for liksom 40. gang eller sånn, har sett henne veldig mye, og han sier han elsker jo Celine Dion, men det en ting hun gjør på scenen som han sliter med.
0: Oi, hva det?
1: Og det en dansebevegelse som, jeg vet ikke om du tok den da du var frontfigur oppe i fjellheimen, men det å spille rockegitar på låret.
0: Oi!
1: Altså du tar opp låret
0: Dion, det?
1: Og så hoppe litt. Det vel sånn som han gjør, ikke det AC/DC da?
0: Jo. Det så gøy.
1: At hun gjør det, og da sitter han og tenker sånn, det skal du ikke gjøre, Celine Dion.
0: Og hun gjør vel kanskje også det i litt sånn lang, stilig silkekjole.
1: Ja, som gjør det enda mer ustilig. Men nå skal vi da til The Kings med Don't Forget to Dance, en rolig dansevariant, så her kan jo de fleste være med på da. Det jo mye vugging.
0: Her kan man også by alene, opp litt sånn som vi var innom med Erik Poppe. Har du noen rundt deg nå? By opp til en dans da vel?

0: Ja, Don't Forget to Dance synger vi jo The Kinks, men hva slags dans er egentlig enklest å gjøre til den her?
1: Nei, det var veldig svak vugging, ja. Så det ser ut som jeg... Blanding av at jeg danser og er litt forstyrret, og den, at jeg sitter og rugger.
0: Ja, og den gode gamle rolig dansen med to, som bare akkurat egentlig bare holder rundt hverandre og går sakte, men sikkert noen små skritt, den funker jo også.
1: Ja, men det en lett sang å danse seg ut av, ja. For du trenger ikke den der det brå stopper bevegelsen. Du kan bare vugge deg tilbake til mikrofonen, og så fortsetter 9 timer som om ingenting har skjedd. Og det skal vi gjøre. Nå skal vi over til reporter Øyvind. Han har jo et evig bli kjent prosjekt gående, stopper tilfeldig på gata og slår av en prat. Og hvem det du står sammen med nå, Øyvind, et ukjent menneske for folk flest, da, som vi nå skal komme litt tettere inn på?
2: Egentlig for meg også. Nå gleder jeg meg, Marte og Mari, fordi han har hatt, han har briller, han kommer gående til meg. Han var nummer 20, som jeg skulle til å spørre, men jeg rakk ikke å spørre han før han kom. Og han sønn av vår tidligere utenriksminister Knut Frydenlund. Hvilket årstall var det han var utenriksminister, din far?
3: Oh, men kjære venner, dette her fra 72, 73.
2: Ja.
3: Og pluss minus, han var inn og ut litt, men i 10 år. Så...
2: Og Gro og Bratteli og...
3: Nordli var det vel?
2: Og ja. Nordli for å ta statsministeren han tjente under. Og ditt liv da? Altså, vi har jo ikke tid til dette her egentlig, Thomas Frydenlund. Men under hatten vi tar det.
3: Ja, nei, det var et hyggelig liv. Det traff jo mange notabiliteter og reiste litt med mor og far og sånt.
2: I en notabilitet du traff som sønn av Knut Frydenlund? Ja, ja, nå kommer det vanskelig her.
3: Ja, Kong Olav.
2: Ja, Kong Olav, ikke sant, du traff han. Du, nå går vi til ditt liv, nemlig ja. Til tantran ja. Og til møtene.
3: Ja.
2: Og ta oss inn i da det møte du, for du jo da coach ja. Og reiser verden rundt som tantra-coach og så videre. Ja. Og ta oss inn i møte med din kjærlighet, din, hva heter du, den russiske?
3: Min russiske kone heter Margarita.
2: Margarita. Margarita. Hvordan var det det skjedde, Thomas?
3: Du vet, jeg traff Margarita i India, hvor jeg skulle være en hjelper i en tantra-gruppe, og hun var deltaker. Hun snakket ikke engelsk, og jeg snakket ikke russisk, men vi begynte å date etter det kurset. Og...
2: Hvordan ble man da enig om å date?
3: Jeg begynte å holde hånden hennes, og så holdt jeg rundt henne, og så begynte jeg å kysse litt, og så kysset jeg litt mer. Og så, jeg brukte aldri Google Translate når vi snakket sammen, men jeg brukte når vi sendte meldinger. Og det var ganske fascinerende, så vi snakket ikke sammen på halvannet år, og vi datet jo. Jeg var jo i Russland en gang i måneden, var der en uke eller 10 dager, eller 2 ganger i løpet av en helge, eller 2 ganger i løpet av en måned eller noe sånt. Vi snakket ikke sammen, vi bare hadde veldig, vi var veldig tantriske med hverandre.
2: Og hvordan men dette må vi lære, hvordan vi tantriske med hverandre?
3: Du vet, da går det fra hodet og ned i følelser, og så du gjennom hjertet. Du føler, du tenker ikke, du bare føler. Og hjertet jo den som vinner, ikke sant? Altså, følelsen, eller, hodet prøver å ta over, men det jo hjertet som teller, ikke sant? Så når du lar hjertet få lov til å leve sitt liv og få lov til å styre, så jo livet helt herlig. Det jo fantastisk. Så de siste 11 årene så har jeg jobbet som, eller de siste 7-8 årene har jeg jobbet som terapeut, men før det da jeg traff Margarita, så hadde vi som sagt et par år hvor hun ikke snakket, vi snakket ikke med hverandre, vi var bare veldig tantriske.
2: Tok dere noen margaritas?
3: Pizza eller? eller drinker? Nei, altså...
2: Nei, men det var, du måtte ha noe å gjøre. Men la oss gå til kjernen igjen. Nå skvetter vi, det jo mandag morgen. Men la oss gå inn for eksempel bare en rask liten sveip, som jeg liker å si, innom sexlivet.
3: Innom sexlivet, ja. Og tantrisk sex, det kan jeg anbefale. Ja, men jeg holder kurs på det. Ja, jeg holder kurs, og jeg jobber individuelt med par og med grupper. Og jeg skal til Tyrkia nå for å se om vi finner et hyggelig sted hvor vi kan holde en gruppe for par eller single.
2: For at når man da går fra hodet og til følelsen og hjertet, hva skjer?
3: Det begynner å boble. Blodet begynner å boble. Du får en helt annen fokus, du får en helt annen ro. Du jager ikke. Jeg brukte 3 år hvor jeg liksom bestemte meg for at nå skal jeg gå dypt inn på tantra-biten. Brukte 3 år, jeg datet ikke, jeg var bare veldig, veldig i meg selv, og gikk veldig dypt og kjente veldig på kjærlighet, altså, til meg selv og til de rundt meg. Og når jeg da traff Margarita, så var det bare pang. Selv om ikke vi kunne snakke med hverandre. så følte vi hverandre.
2: Og før vi går inn på en lite sidespor som bøtler herr Blom, så tar vi går rett til siste sexspørsmål, fordi at det jo noen menn som passerer 50 og sånn, som kan kjenne, og det, altså nå kanskje kvinner også. Ja. Jeg ble nesten programleder i et sexprogram som heter Juntafil, så nå kan jeg få lov til å prøve meg igjen her. Men som kan kjenne litt sånn nedadgående trend på ting og tang. Men når du kommer ned følelsen igjen og får bort intellektet, så...
3: Da våkner igjen. Da våkner. Altså, tantra har jo noe med å jobbe med følelser, blokkeringer, traumer i kroppen, spenninger. Og du vet, når spenningene, blokkeringene løsner opp, så går også energien mye lettere. Og hvilken energi er som er vår primale energi? Det er seksuell energi, det. Og når du da greier å løsne opp i blokkeringer, og kanskje du har en traume i kroppen som du jobber med mens du bearbeider deg med å gå på et tantrisk kurs, Så våkner det, og det gjorde det for meg noe så innmari også.
2: Margarita.
3: Ja, Margarita, hun var glad og fornøyd, for hun tror jeg også savnet litt av det.
2: Riktig.
3: Ja.
2: Bøtler herr Blom, altså, for at det jo mange som kanskje kjenner deg, altså, dette var nye siden av sønnen til Knut Frydenlund, men som du kjenner veldig godt, men Norge kjenner deg jo bedre som bøtler herr Blom gjennom mange år.
3: Ja da, jeg var på Hotel Cæsar i nesten 10 år som bøtler Blom, og trillet rundt på Astrid Anker Hansen.
2: Hvordan var det?
3: Det var
2: trille rundt på henne.
3: Nei, det var veldig fascinerende. En av de tingene som var veldig fascinerende var at Astrid Anker Hansen, eller Susan Krog, hun jobbet med min bestefar, som heter Hans Jakob Nilsen, som var skuespiller og teatersjef. Og hun skrev i memoarene sine litt sånn utleverende ting, som jeg kanskje ikke skal ta på radioen her nå. Nei, så det var fascinerende. Så,
2: gå ned til følelsen din nå. Glem intellektet, analysen og Blom.
3: Ja. Nei, men det var veldig fascinerende å jobbe sammen med henne, for at hun hadde så mange historier å komme med. Og det var fascinerende fra Klubb 7 og fra før det, og da hun jobbet sammen med min morfar også. Så det var veldig fascinerende. Ja.
2: Hva vil du si? Altså, ikke sant? Her har vi vært igjennom både Blom og tantra, men hva kan du si til alle oss mennesker som går der oppe med vårt problem, fokusert til hodet, og så videre?
3: Oi. Stakkars dere. Ja. Nei, men det det å tørre å slippe, det å tørre å gå ifra hodet og ned i følelser, og bli i følelsen, ikke bare gå ned og kjenne opp igjen, men virkelig koble ut hodet, fordi at hodet styrer, og hodet holder tilbake følelsen, og det liksom intuisjon og alt sammen. Nei, relax, man, relax. Bare slapp av, kos dere, nyt livet. Men for å nyte livet ordentlig, så må du liksom... La tankene, slippe tankene, altså. Tankekjøret. For tankekjøret kan være immer slitsomt, det vet jeg også. Det gjør vi alle egentlig, men det å kunne virkelig koble ut og senke skuldrene er viktig i hverdagen vår.
2: Løft din hatt. Ja, nå gjør han det. Han løfter. Ja, der er du.
3: Nybarbert hode.
2: Det var du. Og hils Margarita.
3: Det skal jeg gjøre. Tusen takk, så du har en god dag videre. Ja,
1: vi må alle finne vår Margarita i livet.
0: Det tror jeg. Relax, man.
1: Altså, Thomas Frydenlund, for et gøy møte. Jeg visste jo ikke at Bøtler Blom, eller fra Hotel Cæsar, drev med tantrisk sex.
0: Nei, og det var litt artig. Plutselig ble det, vi har vært dette andre gangen i dag vi innom sex, faktisk. Jeg nevnte jo også Margrethe Olin, som skrøyt sånn av alt vi har å glede oss til, sexlivet blir bare bedre og bedre med alderen, begjæret blir større, tryggheten bedre, så har vi blitt dette programmet også.
1: Det er så gøy at Thomas sier vi pratet ikke sammen de første årene.
0: Tenk på det.
1: Bare første.
0: Her er det bare å åpne opp dere for alle muligheter, armen ut.
1: Ja, og det passer jo også med Erik Poppe som har laget en film om det usakte på en måte. Og så kommer vi jo frem til at vi trenger ikke å si så veldig mye heller.

0: Det ikke liksom i ripen I lakken I sjela vår historikken til slutt ligger da?
1: Jo, vi må ha de ripene. De skal ikke inn til reparasjon overhovedet.
0: Nei, de skal bare være der som en liten del, så kan du tenke...
1: Pusses og synes. Vi skal snart ha dagens, eller ukas kilde til begeistring. Dette gjør vi på mandager, Mari, for de som hører på for aller første gang. Velkommen til Nytimen. Men dernest, hva dette prosjektet?
0: Det jo et prosjekt som et samarbeid mellom NRK og Bjarte Arneson. Mange har jo kanskje lest hans bok, Kilder til begeistring, eller sett noen av teateroppsetningene som har blitt gjort med samme innhold. Han har jo egentlig gått rundt og sanket små og større ting som gir oss de her skikkelige kildene til begeistring. Og nå I NRK kommende år, I 9-timen da, hver mandag, også I NRK TV, så kommer det en ny kilde hver eneste uke, og så det jo et slags håp, kan vi se for oss, et mål om at vi klarer å skape en liten bevegelse I folket. Kanskje klarer vi å gå fra mer irritasjon over til å se og legge merke til de der yes! Ja. Følelsene.
1: I dag tidlig så hadde jeg en kilde til begeistring. Den kom 16:45, Oi! Og jeg våkna av meg selv før alarmen. Og da, det var en time før jeg egentlig hadde tenkt til å stå opp. Ferdig utvilt, for jeg la meg veldig tidlig for en gang skyld I går. Og så ned kaffe, det fortsatt begeistring, bare herregud, jeg utvilt, og jeg kommer på jobb tidligere. Ja. Men så kommer da mot begeistringen, I dusjen, og da går alarmen. For da skulle jeg egentlig stå opp. Og da telefonen I et annet rom. Så da blir det motbegeistring. Da straffes man.
0: Ja. Klarte du samtidig da å ikke vekke resten av husholdningen, eller?
1: Jeg valgte ikke å ha noen dialog med de som lå og sov. Men jeg tror at min kilde til begeistring vekte, ja. 100% kaffemaskin og dusj og alarm.
0: Men du var blid.
1: Jeg var blid.
0: Det kan jo hende at du som hører på 9-timen nå, enten allerede I dag, eller kanskje I helga, eller uka som har gått, har registrert en eller to småting selv, som har blitt en kilde til begeistring. Vi tar jo gjerne imot også, så kan vi til og med sende videre til Bjarte Arneson over, for han driver og lager disse kildene kontinuerlig.
1: Hvis du har hatt et lite sånn lykkehopp, en liten ting som skjedde I løpet av dagen, send det inn til oss.
0: Og jeg merket faktisk, da jeg støvsugde litt I helga, fordi noen av de begeistringskildene vi har vært innom, jo den der følelsen når du tråkker på støvsugeren, og så kommer ledningen inn, og nå jeg ble veldig glad. Den
1: kveiler seg som største selvfølge, kommer forbi alle hindre, ingen hinder på veien.
0: Og snart en helt ny. Jeg tar meg I.

0: Håper at jeg mistet min beste venn.
1: En podcast fra NRK.
2: Hei, Anne Lindmo her. Av og til har jeg det sånn at det rett og slett koker over inni meg.
3: Ja, men jeg orker. Når skal jeg ha tid til det da? Det 32.
4: Hver dag.
3: Nei!
2: Da er det deilig å ha et trygt rom hvor jeg kan dele raseri og røverhistorier og dype innsikter.
3: Du kommer ikke til å ligge på dødsleie og tenke at du burde vært mer på Søstrene Grene.
2: Og innimellom må jeg faktisk også sette ned foten.
3: Nå! Holder det!
1: Hør Lindmo og Co. i appen NRK Radio. Nytimen med Marte Stokstad og Mari Garås Monsson på NRK P1.

0: Love of the Common People.
1: Ikke en av hans mest kjente låter, litt sånn ny gammel Paul Young.
2: Ja. Ja. Men litt sånn deilig driv i den, merket jeg meg. Og Grete her slenger på en begeistring fra hennes liv.
1: Ja.
2: Lykke i dag, som det står.
1: Mm.
2: Cirka 10 omganger igjen til islender herregenser størrelse XXL ferdig.
1: 10 runder rundt islenderen, ja. På en måte.
2: Og da du ganske snart i mål, Grete, og så jeg litt spent på, det da til, det til mann, eller det til kanskje en sønn, en svigersønn, en heldig nabo, som skal få
1: det er en XXL i hvert fall.
2: Ja, det perfekte plagg inn mot høst og vinter.
1: Ja, og nå skal vi til en annen kilde til begeistring, og i dag så skal vi zoome inn på den begeistringsboosten man kan oppleve når man på en for eksempel helt vanlig mandag skal bedrive litt egenpleie.
3: Shampoo og balsam et team. En duo. De utgjør en harmonisk helhet. Og vi mennesker etterstreber harmoni. Vi vil helst ha noenlunde like øynbryn. Vi flytter lampen litt mer til venstre, og vi har like mye røre i hvert vaffeljern. For sjampoen og balsamen jo på en måte kompanjonger der de står. De hører liksom sammen. Så når man går tom for bare sjampo eller balsam, oppstår en ørliten skjevhet. Og har man først tenkt den tanken, det unektelig litt synd når bare den ene takker for seg. At sjampoflasken bæres ut på tildekket båre, mens enkemannen står alene igjen. Den gjenværende balsamflasken bærer spor av levd liv. Han har nesten blitt gjenglemt i en svømmehall. Han har vært på reiser, han har vært på spa. Men nå han alene. Og når du flytter inn en ny sjampo, blir liksom generasjonsforskjellen så synlig. Det som det nederlagsdømte tredje ekteskapet til en giktbrudden mann og en yngre opportunist. Man hører om ektefeller som dør nesten samtidig etter et langt samliv, og det noe vakkert over det. Med ærbødighet sier vi, han hadde ikke noe mer å leve for etter at hun gikk bort. Tenksomt nikkende og med senkede blikk hentyder vi til at vi omgitt av usynlige tråder. Og av og til skjer det altså at noe trekker i disse trådene, slik at to flasker samtidig surkler sine siste pust. Slike tilfeller av kosmisk symmetri går ikke helt upåaktet hen. For akkurat som synet av en forlatt dumpehuske i vannrett balanse lindrer det noe i oss. Det skjeve blir rettet opp. Så det å gå tom for sjampo og balsam samtidig faktisk en liten kilde til begeistring.

0: Bernhoft, The Fashion Bruises, Ray Lee Nicole, altså selveste Jarle Bernhoft, som akkurat nå om dagen også spiller da en advokat, lærte vi jo når han var her på besøk, I musikalen Chicago.
1: Ja, han har fått seg en, det han mener tilnærmet en normal jobb, altså vanlig om han drar på kontoret eller teatret da, og spiller denne forestillingen da på kvelden.
0: Møte gjengen og jobbe I hvert fall da han var innom her rett før premieren med å finpusse spesielt ett punkt I forestillingen hvor han virkelig skal få ut noe litt større følelser.
1: Ja.
0: Jeg tipper det går ganske bra.
1: Ja, jeg har hørt at det sitter. Ja. Hørt riktig om at det sitter. en annen det sitter for, det jo reporter Øyvind. Vi hørte han møte, altså vi gikk jo rett inn I ballongbukse og tantrisk sex I første innslag hans I dag.
0: Ja, litt artig kombinasjon, hvertfall når du legger på at han som snakket om det var han som var Butler Blom. I Hotel Cæsar.
1: Ja, som nå jobber som coach, og vi fikk en kjapp innføring av det hans livsvisdom da, og det jo mindre prat og mer føleri.
0: Ja.
1: Og også litt mer sex, var vel egentlig...
0: Ja, og mer tilstedeværelse og så videre. Det fikk meg til å tenke over hvor mange som egentlig driver med det I Norge, fordi det jo veldig mye vi holder på med som ikke vi kanskje snakker så høyt om som han gjorde, og jeg elsker jo de som bare åpne om ting,
1: ja.
0: Men kanskje har vi med oss en større skare enn vi tror.
1: Som drar på skjulte kurs til Tyrkia, for nå skulle han ned og sjekke om det var noen flotte lokaler, hvor da par, for det lurte jeg på, for han sa det par, det kan jeg skjønne, også, og noen single som drar for, på tantrisk sekstur til Tyrkia. Bare sånn, hei, jeg kommer alene bare for å titte litt. Jeg vet liksom ikke. Men dette, ja.
0: Ja, og så samtidig så sa han vel, altså det, du kan få mye glede ut av det på egen hånd, fordi det handler jo bare om å gå innover ja. I seg selv og kjenne hva
1: du
0: som skjer i kroppen.
1: Du kan jo jobbe med deg selv
0: så, ja, nei, men jeg har tenkt tanken, Marte. Definitivt, det blir med andre ord høye forventninger til hvem som hans neste person ut. For det vet han, akkurat nå driver han nok han fortsatt og prøver å speide og sier sånn, hei, hei, vil du være med på ni timen? Så får han kanskje 15-20 nei, før det en ja som biter på.
1: Altså nå har han knappe 3 minutter mens Miles Smith synger Stargazing til å da stoppe en person og stupe inn I intervjuet som vi skal høre snart.

0: Her var vi tilbake. Mari måtte bare trykke på en knapp. Ja,
1: for Mart, sånn er det.
0: Smith med Stargazing, og nå skal vi sette over til reporter Øyvind.
1: Ja, og der vet vi jo aldri hva som kanskje lærte vi i sted, så vi jo veldig spente på både hvem du har kommet til å prate med nå, og hva slags tematikk vi kommer til å få. Vi sier bare vær så god.
2: Jeg tror vi burde gå og sjekke toget.
3: Ja, ja. Men nå, men nå er vi direkte, Sascha. Nå er vi, så nå må vi bare være litt grann sammen, enten vi vil eller ikke. Ja, vi står her med Sascha og hans kjæreste har vært sammen i et halvt års tid. Har kofferter og så videre. Hvor er det? Jeg kom fra Göteborg akkurat nå.
2: Yes.
3: Hva skjedde der?
2: Bare nøte livet der.
3: Nyte livet.
2: Kos meg, ja.
3: Og så ta litt din reise, for dialekten din litt sånn alt mulig, Sascha. Så bare reisen din fra du var liten.
2: Ja, det begynte hovedsakelig i Svalbard. Jeg ble født i Tromsø, bodde i Svalbard, frem til jeg var sånn 8.
3: Ja, for pappa jobbet med kull og videreforedling av det. Hvordan var det å bo i barndom på Svalbard?
2: Det var ganske stas. Det er ikke sånn veldig ofte jeg møter noen andre fra Svalbard. Så.
3: Ja, hvordan var det da, bare hvis du skal beskrive?
2: Kaldt, veldig hvitt, veldig mye snø, men koselig.
3: Hva lekte dere med? Altså?
2: Snø. Vi mye... Skli ned bakkene. Det var kjekt. Det var en sånn stor bakke i barnehagen som vi sklei ned hver dag.
3: Hvor mange barn var det i barnehagen på Svalbard?
2: Jeg vet ikke, kanskje sånn 30, kanskje?
3: Ja, 30 barn. Og der var du da altså fra 2 til 8, og så ned til Rogaland og rundt omkring. Ja. Det så mye spennende med deg, Sascha, ikke sant? Ja. Altså, der, når man går med mikrofon, så kan man møte hva som helst. Beskriv deg litt grann langt hår, mange ulike interesser. Men bare først det der at du har tatt et nytt navn, for at du heter jo ikke Sascha opprinnelig.
2: Jeg heter Ask opprinnelig, men jeg har byttet navn til Sascha.
3: Fordi?
2: Jeg lekte litt rundt med kjønnsidentitet, for eksempel. Sånn. Endte opp med nå å være non-binær, som jeg ganske komfortabel med.
3: Og non-binær betyr?
2: At du ikke er hverken mann eller kvinne, du er litt sånn ut forbi kjønnsbrekk som
3: meg. Er det deilig? Og
2: føles litt fritt, ja.
3: Ja, og føler fritt?
2: Ja.
3: Og hva synes familien din, mamma og pappa, og sånne type ting, at du...
2: De støtter meg. Jeg har andre søsken som også er... på spektrumet, for å si det sånn.
3: Ja, de så, også har ulike ting med kjønn og så videre.
2: Mm-hmm. Hvor
3: mange søsken har du?
2: Jeg har to søsken. Begge yngre enn meg. Lillesøster og to lillesøster.
3: Ja, hvor gammel er du?
2: Jeg er nå 20 år. Jeg blir 21 i år. November.
3: I november? Hvilken dato?
2: 11.
3: 11. Jeg er 25.
2: 11.
3: Ja, da ble jeg også litt spesiell når jeg plutselig måtte si det. Men hvordan er det der å ha en ny identitet, et nytt navn og sånne type ting i forhold til frihet, som du sier?
2: Det er litt annet å svare, men det er bare fint å være meg, liksom. Bare fri fra alt. Du kan bare være deg selv.
3: Kjenner du mer i frihet?
2: Mm, det gjør jeg. Det føles veldig... Du henger deg ikke opp i noe, liksom. Du er bare deg selv, sånn, og det føles...
3: Lettere å være i følelser, da?
2: Mm, veldig.
3: Hvordan da?
2: Du kan føle... Du ser sikkert med å være noe du ikke er, så du føler litt mer på... Du henger ikke opp i stress for det. Så det føles veldig fritt.
3: Ja, her har vi både tantra og dette, så jeg synes det henger litt grann sammen. Alt sammen. Du, også litt sånn overraskende, kan man si, din interesse, for jeg spør jo noen ganger om det også. Og da passer det jo egentlig ganske godt at det går militærklette folk rundt overalt her. Det er en stor øvelse, det står også på skilt her. Militærøvelse pågår på gult skilt. Og dette har jeg sett i flere dager, og man blir jo litt skremt, for de går jo med store, ekte våpen. Ja. Men dette her er jo en av dine store interesser.
2: Ja, jeg liker militær utstyr, spesielt fra 2. verdenskrig. Spesielt amerikanske stridsvogner, synes jeg er veldig kule.
3: Og hva er det med det?
2: Jeg vet ikke. Jeg tror det går på autisme, men jeg bare liker det.
3: Ja, for du har autisme.
2: Jeg er ikke diagnosert, men det er sånn peer-reviewed, you know. Ja. Jeg har ADHD-diagnosen, det har jeg. Og jeg er sikker på at hvis jeg hadde gått der igjen, så hadde jeg fått autisme-diagnosen også.
3: Ja. Og både du og kjæresten din som står her, dere begge to glad i stridsvogner og militært generelt.
2: Ja, det er vi.
3: Ja, så det er nesten litt spennende det at de går rundt her og vandrer rundt i grønne uniformer og store våpen.
2: Det er veldig spennende. Ja. Kjekt å se.
3: Du, Sascha, da har vi blitt kjent med deg. Ja. Hva betyr den pinnen der, forresten? Den, ja, du har to stykker, du har både...
2: Squid Games-pinn.
4: hovedkarakteren fra Squid Games
2: yeah.
4: fra Netflix og en pin som sier good boy.
2: Og hva ligger
4: det? Det spennende å ha da. Det bare... jeg samler pins, så jeg har fått to pins her fra kjæresten min. Så,
3: ja, ja. Ikke sant? Og, ja, ikke sant? Og du, hun har et, ja, du har også en annen pin. Hva det for noe?
5: Det en som min... My, yeah, it's one my friend made.
2: Akkurat.
5: And I got it. They gave it to me.
2: Oh.
5: As one of their characters.
3: En av characters. Det helt fantastisk. Tusen hjertelig takk for praten.
4: Tusen takk.
3: Og god tur til...
4: Stavanger.
3: Yeah. Yes.
1: Tusen takk. Du verden, det ikke alle som går rundt med en friend-made pin heller med en av karakterene. Vi lærer jo ganske mye gjennom de her menneskemøtene. Da.
0: Altså, vært i Göteborg, Sasha og kjæreste innom Oslo en tur, og så tilbake til Stavanger.
1: Rett over til Stavanger, ja.
0: Eller det tilbake til Stavanger, eller?
1: Jeg er usikker, eller var det nytt eventyr? Kanskje det bare fortsetter.
0: Mange spørsmål.
1: God
0: Men noen svar
1: tur.
0: På.
1: Ja.

0: Heldig, vi begynner å nærme oss at vi på slutten av denne sendingen, men 90 min ruller jo og går hver eneste dag.
1: Ja, og vi har program også i morgen, så uansett hva du skal, så kan vi lydlegge det mellom 9 og 11, og da kommer også du til å høre stemmene til Ine Jansen og Linn Skåber, for de kommer i studio, har premiere på en ny runde med reiseprogrammet Null Stjerner på TV Norge og HBO Max. Altså, dette er jo en reiseserie hvor de reiser rundt, og tester ut alle de som, stedene som har fått veldig dårlige reviews.
0: Ja, og det blir jo apropos Øyvinds menneskemøter, noen fantastiske menneskemøter i den serien, og både de to og rammene rundt måten de reiser på er jo i seg selv kilder til begeistering, faktisk.
1: Og så skal de også denne runden her ha med seg noen gjestereisere, for Ine Jansen kunne ikke alle datoene de skulle på tur. Det er jo liksom en sånn kabal som må stokke opp
0: også. Det er klart det er
1: det. Så Leo Ajkic blant annet, og Thomas Numme stepper inn underveis.
0: Ja, det kan jo bli litt artig da, takler de like bra å bo på sånne nullstjerners ikke anbefalte steder og ramle inn i aktiviteter som kanskje er litt annerledes enn det man pleier?
1: Alt får du vite i morgen da, vet du.
0: Ja da.
1: Ha en fin mandag dere. Her Boy Pablo med Losing You.

0: bakgrunnen for rettssaken I Tromsø en stor politirassia mot Karlsøybruket I Tromsø I februar 2023. I Sverige så det enda ikke avgjort om det blir regjeringsskifte etter valget til riksdagen I går. De rødgrønne har I formiddag et lite forsprang på de borgerlige, blant annet fordi ytre høyre har gått tilbake. Nestleder Tonje Brenna I Arbeiderpartiet har vært på valgvake med sitt svenske søsterparti.
1: Dette ikke et spesielt godt for valg for sosialdemokraterne. Det jeg likevel synes aller mest interessant at for første gang siden Sverigedemokraterne ble valgt inn I riksdagen I sin tid, går det tilbake ved valg. Det viser jo også at det mulig å kjempe tilbake ytre høyre krefter også gjennom valg og oppslutning. Så det gir jo litt håp, selv om det mest annet litt uklart nå.
0: Aldri før har en film fått lengre applaus på filmfestivalen I Venezia enn I helgen. Dokumentarfilmen NASA består av intervjuer med 24 israelske militære som forteller hvordan titusenvis av palestinere drept på Gazastripen de siste årene. Mens kulturministeren I Israel kaller ham landsforreder, så ble regissør Yuval Abraham hedret av filmbransjen.
2: We just told these officers and soldiers, please describe to us what you did.
3: De forteller hvordan herren IDF bruker KI-systemer for å identifisere, overvåke, spore og angripe mål inne I Gaza. Som israelere følte vi et ansvar for å snakke med dem som deltok I krigen for å vite hva som foregår.
4: To take those testimonies in front of a camera.
3: Vi ville dokumentere og få vitnesbyrd foran kamera, sier medregissør Rachel Shore.
0: I går fikk NASA juryens spesialpris under filmfestivalen I Venezia. Reporter her, det var Sissel Wold. Tid for landsmøte I NRK P nå. Hva slags viktig prosjekt det dere I gang med?
5: Ja, Anders, oss driver å undersøke litt hva folk går rundt med I lommene sine.
6: Det veldig viktig.
5: Det veldig

0: kjære landsmøte, hjertelig velkommen til mandagsmøte.
1: Merci, takk.
0: I dag med kalkuner i studio.
1: Hei!
0: I dag er det 14. september, og det er det 1103. landsmøte.
1: Endelig.
0: Finns det en bedre måte å markere det her på? I dag er det et noe redusert landsmøte, men Eli Bergman er heldigvis produsent. Og Sven Myskarsynne er heldigvis programleder. Jeg heter Torfinn Borkhus. Jeg har det tekniske ansvaret for dagens sending. Enda ikke helt kom over dragningen mot å bli DNT-vertskap etter det utrolig fine utfallet på Grimstadskytta.
1: Samme her.
0: Men i dag er det nytt møte og nye møtigheter. Japp.
1: Eller som kuene sier, nytt mø!
0: I dag skal selvsagt ringe Trude, høre hvordan det går. Det blir premiere på Hva i alle dager. Ja. Det skal legges inn en ny låt i Sven og Torfinns Top 40. Og skal gjette Søvngjengeren, og skal på kafé, men hva begynner oss med Sven?
1: Vi har fått et ekte spørsmål i virkeligheten til Spørsmålsklubben.
0: Herlig. I dag kan du også ønske deg en sang mot slutten til møtet. Har du et spørsmål til Spørsmålsklubben, ring 2304-1118 og ta med ønskelåta di. Ja. Eller bare ring 2304-1118 og ønsk deg en sang. Riktig velkommen til møte. Oss fortsett med Kent.
1: Kent!
0: Kjærleken venter.

0: En sång som finns, det var Odd Nordstoga det. Her i landsmøtet, han har fått seg spatelle, dette artig.
1: Han spiller på.
0: Ja, det går han spiller på spatellen.
1: Fantastisk spørsmål vi har gående i dag, og det hva har du i lomma?
0: Der kom det en melding. Har du hørt det her? Dere vet hvorfor den lille lomma på buksen er. Det for å ha donger i, derfor donger i bukse.
1: Stopp pressen.
0: Jeg likte kalkunen nå.
1: Hadde vi bare hatt en egen avis, hadde dette vært første sideoppslag. Jeg går alltid med badebukse i lomma, skriver Knut Egil, i tilfelle det blir en hoppetur til syden. Bra. Og det altså så mye bra greier i lommene til folk. Vitt spekter. Og det en her som sier han sier at han ønsker seg en låt, Torfinn. Han sier hei, har alltid bank i det brikken i lomma. Ja. Har også en ønskelåt, skriver Svein Arne.
0: Svein Arne, det må du ta på replikktelefon. Så ønskelåt, replikktelefon. Ja, 2304 11 18.
1: Det gikk jo fort i svingene i begynnelsen her. Men skal du ha ønskelåt, så må du ringe til replikklåten og si hva du vil ha, eller sende oss et spørsmål til spørsmålsklubben.
0: Jep. Sånn blir det.
1: Nå det, ringer det til spørsmålsklubben nå, eller?
0: Ja. Eller oss ringe ut til noen som oss.
2: Hei, du Trude.
0: Hei, Trude! Trude, du kan tro jeg godt å høre stemmen din.
2: Jeg skvatt.
0: Gjorde du? Ja, men du visste jo at jeg skulle ringe.
2: Ja, men ikke akkurat nå.
0: Nei, du var ikke akkurat, men du var jo veldig på plass da.
2: Ja, absolutt.
0: Klar for en liten prat?
2: Ja.
0: Drev ikke meg noe viktig du nå?
2: Ikke akkurat nå, nei.
0: Nei.
1: Hva drev du på med akkurat nå da?
2: Jeg spiste litt lunsj.
1: Lunsj? Det er tidlig. Ja, kjempebra. Når hadde du frokost i dag?
2: Klokka 7.
0: Det er noen som i gang før oss, vet du, Sven. De har jo fornuen til at lunsjen begynner før 11, tror jeg.
1: Det er jo helt utrolig. Vi får jo aldri spist lunsj før klokka 1 på grunn av sending, og da har kantina her på NRK stengt. Så noen, jeg anbefaler jo veldig til folk flest egentlig å spise lunsj 11.
2: Ja, vi egentlig spiser lunsj 10:30, for jeg jobber egentlig på en småbarnsavdeling i en barnehage.
0: Ja, det var veldig stille rundt deg nå da, Trude, eller kanskje Chris, som du også kalles?
2: Ja.
0: Ja. Du kanskje ikke i barnehagen akkurat nå?
2: Nei, akkurat nå jeg faktisk sykemeldt. Jeg har operert i skulder.
0: Oi, ok. Ja, men da må jeg si god bedring. Føles det som det på rette veien?
2: Ja, absolutt.
0: Ja, bra. Da har du jo litt sånn, det sånn kjedelig sykemeldingstid. Hva det tida til å gå med da?
2: Da går jeg mye tur. Jeg har akkurat vært ute og gått tur nå når dere ringte faktisk.
0: Ja, veldig.
2: Og laget meg en liten lunsj.
0: Her noen som bruker tida seg godt, skjønner jeg.
1: Hvor det du går tur da? Hvor i Norge det du bosatt?
2: Jeg bor i Bodø.
1: Du bor i Bodø?
2: Jeg bor i Marka veldig mye.
1: Fantastisk. Det jo, jeg har jo, ikke for å skryte, men jeg har jo jogget opp på, hva heter det, Kongevarden? Nei.
2: Keiservarden.
1: Oi, det minuspoeng. Kongevarden. Og det jo et helt utrolig flott turområde, men jeg fikk beskjed om at jeg var veldig heldig når jeg var der, for de sa det var, i dag blåser det ikke, men det er bare den ene dagen i året her, ikke det blåser vi bodde.
2: Ja, vi bruker å si at den dagen det slutter å blåse, så detter vi alle sammen.
0: Da går det å lene dere.
1: Hva har man i lomma igjen når man jobber i barnehage da?
2: Helst ingenting.
1: Helst ingenting,
2: ja. Blir åpnet og undersøkt av alle.
0: Ja,
1: ikke sant?
0: De små nysgjerrige hen som skal sjekke hva som finnes, ja.
2: Ja.
0: Men da sier oss riktig god bedring med skulder, Chris, og fantastisk innsats på Trude eller Eie sentralbord i dag.
2: Ja, takk.
0: Og produsent Eli, hun gestikulerer og peker og vifter utenfor studio, for hun vil igjen nå ta en prat med deg nå, Chris, om kanskje adress og premie og slike ting.
2: Ja, men det helt supert, det skal
0: jeg
2: få.
0: Ja, bra. God bedring, ha en fin dag.
2: Takk, i like måte.
0: Ha det bra.
1: Adjø.
3: Har du lyst på en landsmøte T-skjorte? Send melding til landsmøtet i appen NRK Radio og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller lignende, om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse, og om du vil ha svart eller hvit.
4: Eller landsmøtefarge, vennlig, nemlig bare. Fader, du glemte det hette. Landsmøtevennlig. Hey, hey,
5: hey. I've seen the devil down sunset in every place.

0: Just by looking heter sangen. Han Sven har vidåpne øyne etter den der. Det var altså Hedda som baklengs blir hadde. For hun skriver nemlig, hun skriver Hedda med H til slutt.
1: Jeg liker det.
0: Ja, så det nesten et anagram. Men nå Sven, nå det premiere på en ny spalte her I landsbytet.
2: Fantastisk.
3: Ja. Say what?
4: What?
3: Say what?
4: What?
3: Say what?
4: What?
3: What?
4: What?
0: Hjertelig velkommen til Hva I alle dager.
3: Hva I alle dager, dette jo min stemme.
0: Ja, først og fremst beklager og unnskyld til det, siden jeg ikke spurte det om lov før jeg brukte et gammelt opptak du hadde lagt at I databasen vår.
3: Fantastisk. Det jo en ære å være med I en Torfinn Borkhus-produksjon.
0: Ja, det var det jeg satsa på.
3: Si det.
0: Denne her spalten logget jeg fordi at det en del av mitt tilfang, dette mellom to stoler, konspirasjonskroken og fiffi-fakta.
3: Ja.
0: Det ikke alt som en konspirasjonsteori, det ikke alt som fakta.
3: Det ikke alt som fiffig nok.
0: som for eksempel, historia om Wan Hu, verdens første astronaut.
3: Wan Hu?
0: Han har fått et eget krater oppkalt etter seg på baksatt av månen, far.
3: Oi, det jo både, ja det veldig interessant, for fikk han det fordi han krasjet I månen, eller fikk han det fordi han var en legende og en tidlig astronaut?
0: Sist nevnte.
3: Bra.
0: Ifølge legenden fikk Wan Hu navnet sitt fra det kongelige hoff under Ming-dynastiet. Og det her plasserer vel han på vårt 1300-tal. Han hette egentlig Tao Cheng Dao, og han var lidenskapelig opptatt av teknologi, og innovasjon, og da spesielt raketter.
3: I alle dager.
0: Mm. Kineserne fant jo opp de greiene der, vet du. Det var jo dem som begynte med fyrverkeriet. Det var jo, de drev jo med det der spektaklet lenge før Alfred Nobel kom på noe lignende.
3: Jeg trodde det var Gandalf som fant det.
0: Ja, han nå litt over I myter og legender, føler jeg.
3: Ja, sant.
0: Men altså siden Wan Hu, da, eller Tao Cheng Dao, som han heter, var så opptatt av teknologi og innovasjon og raketter, og var så ivrig på det, så fikk han kalle seg Wan Hu. Han fikk på en måte et offisielt navn. Det kan hende Wan Hu betyr rakettekspert på kinesisk, uten at jeg vet det. Mm-hmm. Men hva gjør den med raketter når fyrverkeriet begynner å bli litt gårsdagens nyheter?
3: Ja.
0: Wan Hu så jo at ja, det her spektakulært, det kult å se på, folk blir ivrig, opphauset, men liksom...
3: Kan vi bruke det
0: til noe mer? Ja, kan vi ikke bruke det til noe mer, tenkte Wan Hu, ja. Og han tenkte, og så logget en raketteis. Ja. Og så logget en bemannet rakett. Wan Hu, han fikk konstruert et slags trone, kan du si, en stor, solid stol, oppå en slags plattform. Mm. Et treplan, eller bambusplattform. Og under bambusplattformen så fikk han montert 47 raketter, fyrverkeriraketter.
3: Mm-hmm.
0: Hvorfor det akkurat var 47, det lurer jeg på. Det var akkurat som det var plass til, kanskje.
3: Kanskje det.
0: Og så sette han seg I stolen, Ja. Og så tok han en drage I hver hånd. Her sånne vinddrager, ikke sant? Som de også var veldig opptitt av.
3: Jeg tenkte det var begge svigermødrene
0: hans. Ja, begge svigermødrene.
3: Det er noen som kaller det for dragen.
0: Wan Hu hadde to svigermødre. Ja. Han ville reise til himmels med en rakett. Ja. Men han sette seg I stolen. Tok to drager og helt ei I hver hånd. Det tror jeg han kanskje han skulle ha for å styre med.
3: Okay.
0: Og så ba han assistentene sine, for de var en del med fakler, som stod klar for å tenne på de 47 rakettene.
3: Ja.
0: De gjorde det. Og det var det siste de så til Wan Hu.
3: Uff da.
0: Det hele greia fort til værs I et slags stor røyk, smell og spektakel. Wan Hu ble aldri mer sett, men han altså nå verdens første astronaut.
3: Wow, hva I alle dager.
0: Det er akkurat det jeg vil. Når folk har hørt den her nye spalten.
3: I alle dager.
0: Vet du hva jeg hørte I dag på radioen? Jeg hørte om en fyr som hadde to svigermødre som skaut seg selv I lufta med 47 raketter. Det var for blant som hørte det.

0: Det var Kato. Sangen heter Ting jeg lurer på. Det her landsmøte. Klokka 11.42. Det måndag I dag, og det står Sven og Torfinns topp 40 på programmet.
1: Ja, velkommen til Sven og Torfinns topp 40, verdens beste hitliste ifølge oss.
0: Følge to stykk.
1: Det en svært subjektiv liste, og du kan abonnere på denne hvis du går inn I den grønne appen, som han Daniel Ek har blitt mange milliardær på grunn av. Der finner du en spillliste som heter Sven og Torfinns topp 40, og hva slags liste det, Torfinn?
0: Det jo en veldig subjektiv liste, der du og jeg, annen hver gang, hiver inn en ny låt, når oss har anledning. Det skjer jo enten I landsmøte, eller hvis oss vikarer I noe annet program, for eksempel I sommer, da oss var sommervikarer I PN.
1: Ja, eller hvis vi vikarer I 9-timen, eller hvis vi vikarer på Dagsrevyen for eksempel, så pleier vi ofte å gi inn en liten låt til Sven og Torfinns topp 40. Det skjer ikke så ofte, men hvis det I fremtiden skulle skje, at vi blir vikar I Dagsrevyen,
0: ja.
1: Så kommer jeg til å hive inn en låt fra Sven og Torfinns topp 40. Mm. Og nå det klart for en ny låt fra meg, og landsmøtefolket, dere vet jo at de siste ukene så har jeg bare hørt på en eneste låt. Og det fra den nederlandske popkøntrebandet.
0: Nei, det ikke belgisk?
1: Nederlandsk-belgisk,
0: oh, ja.
1: Tror jeg.
0: Ja.
1: Bandet heter nå I hvert fall Yellow Fox, og jeg har jo prøvd å finne ut, for det inni den låten, så den helt fantastisk fiolinsolo, og så har jeg prøvd å finne ut hva den sangen minner meg om, dere kan få høre. Helt utrolig flott.
0: Ja, det menneskerettighetsbandet fra Haag, det her. De fra Nederland, ja.
1: De fra Haag.
0: Mm.
1: Og de er menneskerettskøntre.
0: Nei, men når det Haag, da, så det jo veldig fort gjort. Da.
1: Sant, sant. Mm. Men altså, det ingen I Norge som enda har klart å knekke koden. Hva det dette her minner om? Folk har foreslått Highwaymen, vi har folk der ute som hører...
0: Highwaymen.
1: Noen hører Odd Nordstoga, folk hører...
0: Folk hører Mark Knopfler.
1: Ja, folk hører Tallest Man on Earth.
0: Folk hører og Ingeborg Bratland.
1: Ja, folk hører The Shins.
0: Ja, Tallest Man on Earth, det sa du kanskje, ja.
1: Folk hører Bright Eyes, og så videre, og så videre. Mm. Så vi, det rett og slett sånn, vi finner ikke egentlig helt ut av hva det men vi prøver oss på nytt. Hvem det?
0: Her Ola Kvernberg, men det jo fordi han spiller fele og spiller veldig fint. Men jeg lurer på om de her har bare funnet alle sånne gode feleriff I verden, og som bare logger et som plasserer seg fint midt I mellom. Slik at den skal bare tro at den hører noe kjent.
1: Jeg håper at plutselig nå så det noen som sier sånn, dette jo smekk. I krysset. Men jeg kan bare si det, nå skal jeg ikke spille dette her klippet
0: Takk.
1: Igjen. Takk. Fordi dette jo en sånn øreorm, folk går rundt og nynner på dette her I månedsvis. Og jeg har lest at den beste medisinen for å få en sånn en liten låt ut av hodet,
0: ja.
1: Det visst nok å høre hele melodien ferdig.
0: Ja, ja!
1: Hør den ferdig, det liker gjerne, da får du det ut av systemet.
0: Ja, bra.
1: Så her, mine damer og herrer, så får dere han. Det en ny låt på verdens beste hitliste, Sven og Torfinns topp 40. Dette Yellow Fox, den heter Taste for More. Og hvis du liker han, så kan du høre han igjen og igjen og igjen på Sven og Torfinns topp 40.
0: Gode greier!
1: Ta kontakt I appen hvis dere skjønner hva det da. If we take some

0: podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tullinging I samfunnet.
2: Ja, det G-Sindre Stortvedt I Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok, ja. Hva det gjør?
2: Nei!
3: Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør sentralbordet på NRK I appen NRK Radio. No.

0: Det Every Time We Touch og Maggie Reilly du hører her I landsmøtet. Nå klokka 12, og I nyhetene så skal det handle om barns nettbruk, Anders Borgen Væring.
1: Regjeringens nye skjermråd mer konkrete enn før. Nye og mer konkrete anbefalinger for barn, skjermer og nettbruk nå samlet på ett sted. Der understreker blant annet medietilsynet og regjeringen at flere tjenester og apper laget for å skape avhengighet hos de som bruker dem. Foreldre og de som jobber med barn får mer konkrete råd, sier direktør Mari Velsand I medietilsynet.
2: Her det jo ulike anbefalinger I forhold til ulike aldersgrupper, fordi at det jo ikke de samme risikoene som gjelder for alle aldre, eller de samme tjenestene som man bruker. Vi har også lagt vekt på å tydeliggjøre forskjellige risikoer som oppstår, knytte det til ulike typer tjenester. Det kan være dette med avhengighetsskapende design og funksjoner, det kan være risikoer for å komme I kontakt med både kriminelle miljøer eller med fremmede ukjente. Det kan være risiko for å bli utsatt for innhold som ikke tilpasset barn.
1: Alle de tiltalte nektet straffskyld da en av de største rettssakene noen gang om juks I fiskeribransjen startet I dag. 6 fiskere og 2 arbeidsledere tiltalt for organisert kriminalitet I forbindelse med levering av fisk. Bakgrunnen for rettssaken I Tromsø en stor politirass

0: Madness heter bandet, sangen heter Our House, og vårt hus I dag, som regel ellers, det landsmøte. I dag har Sven spurt hva folk har I lomma.
1: Ja.
0: Det var jo, det kom jo som et resultat.
1: Oi!
0: Hva var det?
1: Oi.
0: Gjorde du noen ting nå?
1: Nei.
0: Spennende. Det ikke sikkert du hørte den, kjære radiolytter, men...

0: Jeg hørte den I hodetelefonene mine her I studio.
1: Sa du?
0: Det var som en slags lite digitalt system som bråbremsa.
1: Hello, Barkus.
0: Men jeg tror vi fortsatt går ut på lufta og ser bra ut. Ja, takk for kaffen. Jeg skal bare si til det da, Sven. Hva vi driver med nå?
1: Nei, nå sitter jeg egentlig og prøver å formidle hva som folk har I lommene sine.
0: Ja.
1: Mm-hmm. Og så kom den lyd som satt meg helt ut av spill, så nå prøver jeg å innhente kontroll over egen hjerne.
0: Og så lite som skuteåtte I dag, Sven, jo litt sånn vippet av pinnen etter helga.
1: Nei.
0: Nå eter den sjokoladen du ikke skal ha.
1: Jeg går med den blå...
0: Putte papir I lomma.
1: Jeg går med den blå tieren I lommeboka. Må alltid ha med meg Fridtjof Nansen I tilfelle jeg går med vill. Hilsen perfekt.
0: Det tusenlappen?
1: Nei. Det fra, nå slutter vi med den da, 70-tallet eller noe. Den blå lappen med Fridtjof Nansen på. Da tieren var blå, det ble jo en sang.
0: Den hukser ikke.
1: Den kan man google, det var en flott liten lapp med Fridtjof Nansen på. Men så slutter man med tierlappet og gikk over til tiermynt.
0: Du hørte den der?
1: Ja.
0: Mm. Det der veldig rart.
1: Dette ikke bra, folkens.
0: Hvis du nå, kjære lytter, hørte den der sånn slags digital støy, Send gjerne deg til oss I en melding, for jeg nysgjerrig på om du hører den her, eller om det bare noe Sven og jeg hører her I studio. Da ble det her litt sånn brukersupport-innslag også, da, rett og slett.
1: Men det jo greit å vite hvis det kommer ut ulydet til flere hundre tusen mennesker, så det jo greit å bli kvittet, tenker jeg.
0: Ja, det det.
1: På sikt.
0: Ok, men da sier oss at da ser oss mer på replikker. Der var han at nå går det med rytmisk mellomrom Se litt mer på lydene Se litt mer på meldinger senere Spille litt Hva sier du, William Hurt?
1: Ja, popmusikk, det liker jeg
0: ja.
1: Hørte den, ja, hører den Hørte det, hører ulyden Det mange som hører ulyden

0: Det var William Hutt med sangen The Perfect Storm. Og her landsmøte, hvor vi skal i gang med søvnforskning.
1: Ja, og vi må vel før det si at det noe kraftig galt med dette studio, så det veldig mye støy for mange som hører på. Vi jobber med saken,
0: ja.
1: Og beklager hvis det ubehagelig å høre på.
0: Nå skal vi se om den lyden kommer når oss bare prater i studio med mikrofonene. Ja. For jeg tror kanskje den har noe med musikk eller noe sånt å gjøre.
1: Tidene vil vise. Ok, ja. Velkommen til dette.
0: Ja, dette her, ja.
2: Gjengren.
1: Gjettsøvngjengren. Ja da. Gjettsøvngjengren, er det altså sånn at du der ute kan få lov til å gjette hvem det er som er så forferdelig trøtt. Og det beste med denne konkurransen er at det avslører jo at Torfinn Borkhus, du har ikke dette genet som gjør at du blir smittet av gjesping.
0: Nei, men jeg har så til de grader den som gjør at jeg nys når jeg kommer i sola.
1: Det er din.
0: Yep. Det er min genetiske lille frekkasseri.
1: Men veldig mange der ute blir jo smittet av gjesping, så det er sikkert mange der ute nå som tror litt på gjespebåndet, som det ikke heter. Men hvis du blir med i Gjettsøvngjengren, så er det veldig enkelt. Du går bare inn i appen NRK Radio, og så er det veldig lurt å legge ved din adresse når du svarer, for da kan du vinne en veskebærer hvis du klarer å gjette hvem som er veldig, veldig sliten. Et lite hint, jeg har i dag som vanlig vært inn i appen NRK Radio og lånt lyd fra et veldig flott program. La oss høre på dagens søvngjenger. Hvem er dette?
3: Sennepsfrø. Om surdeig, hipster Jesus. Om lapping av klær, myk mann Jesus.
1: Hvem er dette?
0: Ja, det er jo, ja, det, jeg skjønte hvem det var.
1: Du skjønte det?
0: Jeg skjønte det så fort, men det er nok litt for det at det her er jo en person som, jeg kunne nesten ikke høre at han sov. Jeg trodde han var vaken her.
1: Ok. Ja, men dette må jo være et hint i seg selv. Torfinn tok det med en eneste gang. Mm-hmm. Hvis du er helt i villrede, så slapp helt av. Du skal få høre mer. Jeg kan jo si at hvis du blir dagens vinner av Gjettsøvngjengren, så kan du vinne en såkalt veskebærer.
0: Mm.
1: Og hvis du har vunnet veskebærer før og ikke vil ha det på noe som helst vis, så kan du også skrive etter at du har lagt inn adressa di. Ønsker meg noe annet enn veskebærer. Har flere.
0: Ja, det er lov å ta med oss. Har jo reflekser, nøkkelringer, har veskebærevesker. Ja. Hvis du har veskebæreren, men ikke har veska til den, for eksempel.
1: Eller plekter.
0: Plekter er ingen som er interessert i. Okay. Forresten så har jeg funnet ut at den veslelumma på dongerbuksa heter klokkelumme.
1: Klokkelumme?
0: For det var i gamle dager, så det var jo gruvarbeiderne som gjorde det plaget der populært. Og de ville ha lommeuret sitt i den lomma der, for at lommeuret var veldig utsatt for å bli kakka på og støta på ordentlig.
1: Ja, lurt.
0: Så derfor så logger han den dedonglomma som også har vært innom helt plektlomma.
1: Ok, da skal vi høre et nytt klipp av den voldsomt slitne søvngjengeren.
0: Jeg har ikke noe annet klipp her.
1: Åja.
0: Det ligger bare søvngjenger 1.
1: Jeg har lagt inn 2.
0: Men ja, jeg så på...
1: Eller jeg har laget 2 da.
0: Du har laget 2, ja.
1: Men hvis du skal... Jeg skal
0: ligger den i PN-program?
1: Ja, jeg skal ta og legge den inn til deg, Torfinn Borkhus, som okay. Hele siden står. Er du klar?
0: Ja.
1: Da tar jeg og legger den inn i vårt system her nå.
0: Mm-hmm.
1: Og så dukker den
0: opp. Oi! Nå er den klar.
1: Er da, klippet er hentet fra NRKs rikholdige historieavdeling i podcast-universet.
3: Pølmynten som ble borte... Økonomi-Jesus, om fikentrær og vingårdsarbeidere, Gartner-Jesus.
1: Oi, ja, der var den ulyd igjen. Skjønner du hvem det er? Send ditt svar i appen NRK Radio. Husk adresse, det er veldig, veldig lurt. Og nå spiller vi musikk, og hvis det er mye støy på den, så kan det være vi må ta oss en pause.
0: Vi jobber med saken i hvert fall, så vet du ikke det. Emily Hollow. Neste stasjon er her.

0: Ella Langley var det. Choosing Texas heter sangen, og fyr I den heter du Emily. Heter du? Hørte du? Emily Hollow. Med neste stasjon. Men her har oss hørt lyden tå en søvngjenger.
1: Hjerte. Søvngjengeren.
2: Gjett søvngjengeren.
3: Ja.
0: Ja, ja, men.
3: Det ble jo en litt annerledes sending I dag.
0: Ja, det jo litt, det alltid spennende I landsmøtet. Ja. Altid noen ting som skjer når du dukker opp.
3: Hvis du nettopp har skrudd på, så lurer du kanskje på hvorfor det litt sånn støy på radioen, og det fordi et studio vårt, det åpenbart ødelagt.
0: Det blir stadig tettere mellom ulydene, skrev Frode. Typisk jordfeil. Ja, ok, det kan hende noe jordingsfeil, og sender det videre til dem som skal se på det her.
3: De jo ikke helt på jorden, liksom.
0: For... Ikke alt.
3: Vi skal prøve å høre et klipp her da, fra, hvis du nettopp vil hive deg inn I den her spørrekonkurransen, hvem det som så søvnig? Hør på dette, hvem det da?
4: Pølmynten som ble borte. Økonomi Jesus. Og med fikentrær og vingårdsarbeidere. Gartner Jesus. Ja.
0: Vet du, jeg tror ikke jeg har kommet inn et feil svar.
3: Nei, nei, det jo en distinkt stemme.
0: Ja, ja, ja, ja. Det her jeg ser bare, det bare trønder I monitor her altså.
3: Ja. Mm. Ja, hva, du tok det jo veldig fort, trodde du, Torfinn. Har du lyst til å avgi et svar før folk her?
0: Dette her jo på en måte det jeg ser på som min storebror I NRK. Det her akkurat som at du har en storebror som du umiddelbart kjenner at stemmer på,
3: ja.
0: Som du vet hva kommer til å si, ja. Som du kjenner på en måte inn og ut, ja. Det for meg Are Sendosen.
3: Det for det Are Sendosen, det helt riktig. Jeg kan jo nevne at...
0: Var det det?
3: Ja!
0: Ja!
3: Jeg kjenner meg jo igjen, for jeg har jo en storebror I Viaplay.
0: Ja, ja.
3: Så når jeg ser på Viaplay, eller når jeg så jo på TV før, men ja. Har jo ikke sett den på ukesvis da.
0: Nei, sant.
3: Men da kjenner jeg kjenner litt av det samme. Her en fyr som har litt sånn lik stemme, føler jeg vet hva han skal si.
0: Ja.
3: Føler som en storebror, og han vel også, sånn, hvis du tar blodprøve og sånn, så han vel også genetisk min storebror.
0: Ja.
3: Men det var helt riktig som veldig mange har svart. Det var Are Sende Osen som var så fryktelig trøtt I dag. Og hvis du går inn I NRK Radio, så kan du lese «Ingen bok har påvirket vår verden mer enn Bibelen». Men vet du hva som står I den? Og hvis ikke du vet hva som står I Bibelen, så kan du jo da høre denne podcasten som heter Bibelen, der Are Sendeosen forteller.
0: Mm. Og blant alle dømme riktige svarene I dag, så har vi trekt ut følgende vinner, Kristin Flaten Bjørgo fra Østre Gausdal. Gratulerer!
3: Gaus, Roms og Brunmundal. Ja,
0: og Kristin, hun skriver ikke noe spesifikt om hva hun ønsker seg, eller hun skriver I alle fall ikke at hun har veskebærer fra før.
3: Nei, da blir det veskebærer I posten, Kristin.
0: Da blir veskebærer til Østre Gausdal. Gratulerer. Nå skal vi høre hele Bibelen her I... Nei, det skal vi ikke. Angelo Reira, sånn som meg heter sangen. Sven skal komme seg et nytt studio og skal se om vi kan fortsette sendingen støyfritt derifra.

0: podcast fra NRK.
1: Så de var I bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hans. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til Jesus, de tom for vin. Da svarte Jesus, kvinne, hva vil du med? Hva slags tone det her? Snakk på den måten til Jesu mor.
0: Hør Bibelen med Are Sende Osen I appen NRK Radio. Ja da, du hører landsmøtet på NRK P1.

0: Sia och Kendrick Lamar. Sangen heter The Greatest.
1: Og du må ikke nødvendigvis bytte radioen din hvis du føler at den plutselig lager masse sånn jordingsfeil-lyde.
0: Nei, den I vår ende, den feilen der.
1: Problemet ligger hos oss.
0: Vær så snill og ikke ta pause på grunn av den lydgreia. Jeg overlever ikke resten av arbeidsdagen uten landsmøte. Det skriver Yngve. Og vet du, Yngve? Ingen fare. Oss drit I den her digitale støyen. Og skal fullføre landsmøtet. Jeg vet at en Sven har veldig lyst til å sette på kristeip og bare gå. Sven, det skjer ikke. Oss må kjøre ut da, og kjøre med det her nå.
1: Fantastisk. Dere så heldige som har Torfinn, for jeg kan love dere at jeg hadde gått på flekken hadde han vært alene.
0: Men du
1: er min klippet, Torfinn.
0: Kan ikke bli dårlig humør da, har kalkun I studio.
1: Neida. Og jeg prøver å finne ut, for jeg mener jo helt objektivt sett at Sia har verdens beste stemme. Så jeg har sittet og prøvd å google litt her. Har Sia noen gang blitt kåret til verdens beste vokalist?
0: Ja.
1: Og det kan jeg ikke finne at hun har blitt, men det mange som sier at hun verdens beste vokalist. Hun har aldri vunnet en offisiell pris.
0: Nei. Jeg kunne tenkt meg å ha hun som en sånn pen stemme, ja, som hadde sagt det litt sånn, og nå Faulandsmøte med Elin, Sven og Torfinn. Altså, hun hadde vært den. Åh, hæ? Tenk om den stemmen.
1: Jeg skal sette mitt management I kontakt med hos sitt management, ja. Så får vi se om dette ordner seg på sikt. Men nå, ja. Vi har jo I dag rett og slett tilbudt folket å få lov til å velge musikk på P1.
0: Ja, jeg sa jo deg I starten på senden på møtet I dag at hvis du vil ha en ønskelåt, sier jeg også skulle ha Sven og Torfinns topp 40, tenkte jeg at da kan han også ta en ønskelåt på replikk. Det jo en enkel sak for oss. Og her har det kommet et ønske fra Paul.
2: Det god dag, en landsmøte.
1: Hei, Paul.
2: Det han Paul som ringer.
1: Det
2: Jeg er en billekjord, jeg I skibåten, og kjører motortrykken. Ja. Og da har jeg lyst til å høre politimen I sivil, han Øystein Sunde. Den så, den liker jeg. Skipp og hoi, hei da. Ha det.
0: Skipp og hoi. Politimann I sivil, med Øystein Sunde, det vel... tror jeg låt som heter Forbikjøring som Øystein Sunde
1: ja.
0: Ja, jeg tror det produsent Eli har gjort litt forundersøkelser sangen heter nok Forbikjøring så vi tror at det her blir riktig låt
1: men det handler om en politimann I sivil
0: jeg tror det
1: åh ja, Forbikjøring, da vil du ikke ha politimann I sivil
0: hør på teksten her nå så går det nok opp flere lys, tenker jeg
3: hei på deg vet du hvem jeg da? Du kjenner meg nok Landeveinskrekk I antikvert Opel I 470 km/t på Fiskorsletta. Plus 3 på det ene øyne, minus 30 på det andre øyet.

0: Lurte deg godt der. Inn til siden og sakte pent. Sånn skal det være, ja.
1: Vi ser vognkort og førerkort. Takk.
2: Ja, det var altså forbikjøring av og med Øystein Sunde. God tur til Paul Bilfjord som ute på veien, regner med. Så du også den herre her. Det her å egne seg å kjøre til sjø. Det Frida Amundsen. Hjem igjen etter sangen, og etterpå så skal du få shoppe-stopp-tips fra Sven Viskarsundet.

0: Det var Frida Amundsen hjem igjen, og det her landsmøtet. 12.40 klokka borte. Og nå skal det skal ikke være noe støy, for nå skal jeg ikke spille noen ting som helst. Nå er det bare mikrofonene våre, Sven. Puh.
1: Godt.
0: Jeg husker på at jeg minner på at vi må ta opp at den der krittsnortråden fra tidligere sendingen.
1: Ja.
0: Du begynte jo å prate om det,
1: ja.
0: Så datt du helt av. Den må vi prøve å få et svar på.
1: Jeg kan ta den nå.
0: Kan du?
1: En krittsnor.
0: Ok, hva krittsnor?
1: En krittsnor en slags oldtidens svar på laser.
0: Jaha.
1: Så hvis du skal lage en lang rød strek som du skal ha for eksempel til, her skal det en spiker eller for å få ting i vater, så kan du dra, har du en lang snor som ligger i en sånn krittbeholder, så du drar den ut, så blir hele snora fylt med kritt, og så drar du opp den her krittsnora, så lager du en kjempelang rød strek for eksempel på veggen eller på taket ditt eller på gulvet som du kan bruke til å sikte med da, hvis du driver med snekring.
0: Så det er, og da er det rødt kritt da?
1: Ja.
0: Som,
1: så det veldig lurt. Sant? Det som en kjempelang linjal, genial oppfinnelse.
0: Veldig lurt.
1: Vi har fått melding fra Jostein Lian, og han lurer på om shoppestoppen mitt også gjelder bøker.
0: Ja.
1: Mm-hmm. Det gjør det i aller høyeste grad, for jeg har jo nå innført et nytt regime. I dag er jeg på dag 29, uten alkohol, uten godteri, uten brus, uten heis.
0: Ja, det heis og emme. Jeg
1: har ikke tatt heis på 29 dager. Og det er jo dag 29 uten shopping.
0: Ja. Og med shopping så er det jo da alt det som du mener som du ikke trenger å kjøpe som er unødvendig.
1: Jeg har såkalt shoppestopp, så jeg skal ikke kjøpe klær. Skal ikke...
0: Til ungene da.
1: Ikke sant? Der må jeg jo handle. Jeg må handle på vegne andre.
0: Ja.
1: Så jeg handler inn dagligvare, mat til familien.
0: Mhm.
1: Men alt annet av shopping har jeg sluttet med.
0: Ja.
1: Og jeg må jo innom kjøpesenteret av og til for å kjøpe dagligvarer. Jeg vil si at altså det, jeg skulle tro at det vanskeligste var å slutte med alkohol på en måte.
0: Ja.
1: For det har jeg drikket ukentlig siden jeg var 14 eller noe sånt. Det vet ikke mamma og pappa da, men jeg begynte når jeg var 14. Og det tenkte jeg, det må jo være det vanskeligste å slutte å drikke alkohol. Men jeg tror faktisk det å shoppestopp er det vanskeligste. Fordi altså, nå, jeg merker sånne ting som at når jeg nå går på kjøpesenteret for å handle noe mat, så må jeg innom kjøpesenteret, og da er det sånn, så går jeg forbi Biltema, så er det sånn, jeg må inn på Biltema, bare kjøpe et eller annet. Bare sånn, vi trenger ikke nye vindusviskere da.
0: Ja,
1: det blir helt gal. Og på lørdag så sto jeg plutselig inn på Elkjøp, og hjernen min sa sånn, du må ha ny DAB-radio på hytta. Du må ha ny DAB-radio på hytta. Plutselig så sto jeg inn på Elkjøp og så på DAB-radio, og så var sånn, jeg har shoppestopp. Jeg kan ikke kjøpe DAB-radio. Så hjernen prøver å få meg til å handle. Og jeg har jo flere ganger plutselig stått, som Jostein er inne på da, jeg har vært inne, plutselig så står jeg inn på bokhandelen, og så ser jeg på bøker. Eller så ser jeg på puslespill. Og så tenker jeg sånn, jeg må kjøpe meg et puslespill. Den boka der.
0: Jeg var ikke klar over at du var så impulsstyrt.
1: Ikke heller. Men altså, vi shopper jo i øst og vest hele tiden. Det er jo det eneste vi gjør, er å gå rundt og kjøpe ting. Så nå jeg har så lyst på å kjøpe bøker, jeg har jo veldig lyst til å kjøpe plate.
0: Ja.
1: Det er en sykdom, Torfinn. Ja, rett og slett. Jeg har shoppeholiker. Men på lørdag så fant jeg et lite tips til dere andre som også kanskje har lyst til å prøve å handle litt mer. For når jeg syklet gjennom ditt nabolag, Torfinn, dette blir jo da reklame, men da så jeg nemlig noe nydelig. Jeg så gratishylla utenfor plateskjappa hos deg.
0: Ja, til en Todal musikk og hermetikk.
1: Yes!
0: Ja.
1: Og da sier min sønn, gratis!
0: Ja.
1: Free, det står gratis, free, jeg bare i alle dager ved dette for noe. Er det gratis vinyl?
0: Ja.
1: Det var det. Så da fikk vi kjøpt noe. For første gang på 28 dager så fikk jeg kjøpt med to nye plate. Vi kjøpte Tango Time, som var en samleplate med tango-klassikere, som de ga vekk da, for det var jo ingen som ville kjøpe. Og jeg kjøpte den her, hør på det her da, Torfinn. Benny Borg! Den fikk jeg på gratis hylla.
0: Benny Borg, ja.
1: Ja. Dette er mitt siste kjøp.

0: the way it seems.
1: Stop. Yep,
0: then. No, I never settled down and found myself a wife.
2: Så den hørt på helga.
1: Ja.
2: Det fantastisk.
1: Det hei gamle landevei.
2: Ja, nå kommer snart refrenget her nå.
1: Jeg bare hører, for det her jo Bjøre Haaland, ikke?

0: Så den plata fann du altså I gratishylla. Kunne det unngå shoppestoppen din? Eller handlestopp, som også har fått melding her om at vi kanskje burde kalle det I landsmøte.
1: Ja, det var kjempebra for mitt handlestopp. Da fikk jeg liksom litt utløp for en følelse av å ha kjøpt meg noe nytt for første gang på 4 uker. Og det var jo en innertier av en låt.
0: Altså, nå har jeg oppdaget at faktisk Benny Borg og en norsk, annen norsk musiker som heter Jon Sareusen som har skrivet den der. Og Benny Borg skrev også I Love Norwegian Country, som var åpnings... Altså, for Bjørn Haaland ga jo ut den her som Hei gamle landevei. Ja. Så Benny Borg som har skrevet den.
1: Altså, Benny Borg, for en legende. Han helt oppe der med Vegard Blakstad. Blant de største jeg har vært borte.
0: Ja, det, ja, sant. Der fikk oss et perspektiv I det her legendebegrepet.
1: Jeg var jo I gang I en 6-årsdag hvor Benny Borg kom og spilte. Og da sto altså både stemning, ølsprut og vinglass I tak.
0: Ja, jeg kan også fortelle, jeg har fått høre om Benny Borg, at han har jo restaurant veldig mye for seg selv og helt solokonserter. Mm. Og han har en sånn greie at når han kommer en plass og skal spille, så vil han jo gjerne ha middag før han spiller. Ja. Men han kan ikke ete middagen for seg selv. Noen må ete I lag med han.
1: Så koselig! Mm. For en ting å ha på, det heter jo ikke...
0: På Raideren?
1: Det heter jo ikke Raider, på her.
0: Jeg kan også si kanskje ønskelista si, da.
1: Ja, fantastisk. Ja, for det... spise middag med.
0: Ja, da vet jeg om en arrangør I Nord som fikk Benny Borg på besøk. Altså, Benny Borg, jeg kan ikke ete for meg selv, men arrangøren kunne jeg jo ikke som han arrangøren. Han fikk kjæringen si til å ete middag med Benny Borg. Ja, kalkunen, han likte den.
1: Har du spist middag med Benny Borg, send oss en melding I appen NRK Radio. Og der har vi fått melding fra Maja som sier, haha, vet Torfinn at nysegenfeilen hans har et navn?
0: Men husker ikke hva det heter, nei.
1: Det heter Acho-syndrome, komisk nok, og det arvelig.
0: Acho, vet du.
1: Ja, så det at du begynner å nyse når du ser sola, det har du antageligvis arvet av noen I
0: vår slekta. Ja.
1: Mor di?
0: Mor mi, ja.
1: Alle
0: tantene mine har det også. Så når den delen til slekta samles ut I sola... Tjå! Tjå! Tjå! Tjå! Tjå! Tjå! Tjå! Det køres ut da. Ja. Som elektriker I steinalderen brukte jeg også krittsnor for å legge kabel. Ikke bare på do, men I alle rom. Ja da, sitter her og mimrer, skriver Marianne. Ja. Du fortalte jo om krittsnor, som visst nok litt sånn... Gamle dagers redskap, kanskje da.
1: Det en fantastisk oppfinnelse, men den har nok fått seg en knekk etter at man fant opp for eksempel laservater,
0: ja.
1: Som jo har litt flere bruksområder enn knittstorer da.
0: Mm. Du har også forresten fått en melding fra Ole, der står ikke det å fjuske det å benytte gratis hyller når du har handlestopp? Eller det innenfor?
1: Jeg synes jo det tvert imot, jeg gjør jo naturen en tjeneste, så har det jo bare gått I søpla.
0: Ja,
1: nei, jeg synes absolutt at det må være bra å bruke gratishylla.
0: Ja, og så må ikke ta fra Sven den der nå, Ole.
1: Jeg har nok å streame, Ole. Jeg jobber I radio, vi kan ikke spille musikk, vi kan ikke spille lydklipp, jeg kan ikke drikke alkohol. Men jeg klager ikke.

0: her bor, sang Frida Onnevik.
1: Dette NRK PN.
0: Ja, dette NRK PN. Takk til Sven og Torfinn og landsmøtingen for toppstemning og godt selskap. Det har blitt mandag 14. september, og den neste timen på kanalen, ja, da får du nyheter fra inn- og utland som vanlig, og i dag skal vi utenlands, men ikke lenger enn til Sverige i første omgang i hvert fall, der valgresultatet stadig i det blå, eller i det røde, alt ettersom, for det altså så jevnt at ingen tør spå hvem som ender med regjeringsmakten til slutt. Vi skal direkte til Stockholm, og senere skal vi også snakke om verdien av å kjede seg. Trenger vi rett og slett litt mer dødtid i livet? Dette og mer i dagens. Jeg heter Mathias Nylenda. Først en nyhetsoversikt når klokken har blitt 13. Anders Borgen Væring.
2: Skal handle om avgiftskutt på drivstoff eller ikke? Til tross for høye priser så kan ikke Høyre-leder Ine Eriksen Søreide love kritikerne i eget parti støtte til nye avgiftskutt på bensin og diesel, beklart på sentralstyremøte i dag. Hun mener den beste medisinen skattelettelser.
3: Vi mener jo at de utfordringene som treffer oss nå og fremover, blant annet på grunn av internasjonal uro, som for eksempel høyere drivstoffpriser, uro i Midtøsten, det kan også være snakk om sårbare verdikjeder eller at man plutselig får nye tollsatser, det krever langsiktige løsninger. Det kommer ikke til å skje bare én gang, og det kommer til å skje på forskjellige områder. Da den beste medisinen å sette både folk og bedrifter bedre i stand til å håndtere de svingningene gjennom at de får sitte igjen med mer av egne penger, det vil si kraftige skatterettelser.
2: Helsepolitikk var viktigst for de svenske velgerne for tredje valget på rad. Det viser den store valgdagsundersøkelsen til kringkasteren SVT, der flere enn 13 000 ble spurt. 53% sa helse hadde svært stor betydning da de valgte parti ved riksdagsvalget i går, mens 51% sa det samme om skole og utdanning.

0: Finansminister Jens Stoltenberg vil konsentrere seg om norsk politikk og har blitt enig med sikkerhetskonferansen i München om at han ikke blir sjef der. Jeg glad i Norge, opptatt av norsk politikk og har blitt enda mer motivert for det, sier Stoltenberg til Dagens Næringsliv. Da fortsetter dagens med blant annet valgtrilleren i nabolandet, Mathias.
1: Ja, vi må jo til Stockholm, og vi skal dit rett etter at vi har spilt pop fra et av de mange fine Nikolaisen-bladene på stammen. Her Elvira.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Anne Lindmo her. Av og til har jeg det sånn at det rett og slett koker over inni meg.
2: Ja, men jeg orker. Når skal jeg ha tid til det da? Det er 32.
3: Hver dag.
2: Nei!
1: Da er det deilig å ha et trygt rom hvor jeg kan dele raseri og røverhistorier og dype innsikter.
2: Du kommer ikke til å ligge på dødsleie og tenke at du burde vært mer på Søstrene Grene.
1: Og innimellom må jeg faktisk også sette ned foten.
2: Nå! Holder det!
0: Hør Lindmo og Co. i appen NRK Radio.

0: Travlerne I trang fødsel har med seg stjerneskuddet Synne Sørgjær på håper at jeg aldri blir for stor her I dagens, hvor vi nå virkelig bytter tema og går fra svensk politikk og ut I naturen. For hva gjør egentlig bjørnen når vi ikke ser den? Det skal forskere I Finnmark nå finne ut av. De har samlet inn hårprøver og ikke minst snikfilmet bjørner I Karasjok.
1: Her sånn, så plutselig så ser du at bjørnen snur seg og ser på treet, og så finner han ut at nå vil jeg klø meg.
0: Ja, Paul-Erik Aspholm sitter og kikker gjennom opptak han har gjort av bjørnen I Karasjok I sommer. Han forsker ved NIBIO I Pasvikdalen I Finnmark.
1: Og her ser vi masse fine... aktiviteter som forteller om bjørnens personlighet.
0: Og på den måten håper forskerne å kunne forhindre at det skjer farlige situasjoner med dyrene.
1: Hvis de da viser en adferd som litt mer aggressiv, så kan det være viktigere også at myndigheter kjenner til at den bjørnen som gjør de her tingene, den kan ha en større faresituasjon.
0: Ved kameraene har forskerne satt opp hårfeller som brukes for å kartlegge bjørnens DNA. På den måten kan de følge dyr over mange år, og det har åpnet nye dører for hva slags kunnskap som kan samles om bjørnen. Det forteller Rolf Randa, som nylig har gitt ut boken «Bjørn I grenseland».
2: Spesielt at du kan følge individene over år, og du kan se familieforholdene og vite helt sikkert at det den samme bjørn du ser. Fem år senere, selv om den kanskje halvparten så stor eller dobbelt så stor som den var forrige gang du så den.
0: Forsker Paul-Erik Aspholm håper at det I fremtiden kan komme enda bedre verktøy for å overvåke bjørnene.
1: Vi kan ha sånne bildegjenkjenningsprogrammer og så videre som kan identifisere bjørnene sammen med genetiske undersøkelser for å vite hvordan bjørnen beveger seg og hvor bjørnene mer eller mindre samtid. Og det vi håper på sikt å kunne lage åpne databaser hvor folk kan ta og sjekke videoene eller bildene sine og da finne ut hvilke bjørn de har hatt foran kameraet sitt.
0: Reporter her, Hilde Olausen. Klokken straks halv to. Vi halvveis I dagens. Senere I sendingen skal vi blant annet ringe ned til Siri som jobber som anestesilege I Gaza. Det blir spennende å høre hvordan hun har det og hva hun har sett de siste ukene. Vi tar værmeldingen på NRK P1 etter musikk fra Ottawa. Dette en klassiker. Du får Hands Up.

Låt de fleste av oss har hørt, men kanskje ikke husker helt hvem har. Du fikk Hands Up, og låta den rett og slett laget av Ottawa.

P1. Vi er jo straks halvveis I høstmåneden september, men det sommervarme enkelte steder av landet fortsatt, og I går var Byglandsfjord I Agder varmest I landet med 21,1 grader. I dag vil nok makstemperaturen ligge I underkant av 20. Med det ser vi på værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne mandagen. På Spitsbergen vil det blåse nordvest liten kuling, I kveld blir det frisk bris. Det blir stort sett oppholdsvær og noe sol, særlig I ettermiddag. Temperaturene kommer opp I 5 grader I Longyearbyen. I kveld blir det et par minusgrader faktisk. I Nord-Norge avtar vinden etter at det blåste storm I Nordland og Troms I går. Utover ettermiddagen og kvelden vil det blåse vestlig frisk bris, og det blir mest vind på Finnmarkskysten. Finnmark får også enkelte regnbyger, særlig I vest. Ellers I Nord-Norge blir det skyet eller delvis skyet og oppholdsvær. Kirkenes får 13 grader, Hammerfest og Tromsø 10 og Bodø 11 grader. I Trøndelag blir det for det meste skyet vær sør for Trondheim og etter hvert litt regn, ellers oppholdsvær og periode med sol. Vinden øker til sørøstlig frisk bris. På Vestlandet blir det skyet I dag, fra sent I ettermiddag regnvær. Først I ytre strøk, vinden øker til sørøstlig liten kuling, I kveld opp I stiv kuling nord for Sognefjorden. Og på Sørlandet og Østlandet blir det skyet eller delvis skyet og oppholdsvær. I kveld kommer det litt regn vest for Kristiansand. Vinden øker til vestlig frisk bris på kysten vest for Oksøy, ellers rolige vindforhold. Og I fjellet I Sør-Norge blir det oppholdsvær og periode med sol. Trondheim får 13 grader, Ålesund 14, Sogndal og Bergen 15, Stavanger 16, Kristiansand 17 og Oslo 18 grader denne mandagen. Og hvordan været blir utover I uka, finner du selvfølgelig ut hvis du klikker deg inn på nrk.no. Jeg jo så vant til å si nrk.no at jeg holdt på å ryke på en smell der. Yr.no stedet, og Yr heter også appen. Vi skal utenriks igjen etter musikk fra Marie Tveiten og Inge Bremnes på NRK P1. Dette Ein å kvile augo på.

0: Marie Tveiten og Inge Bremnes, Ein og Kvile, Augo på. Nesten hver dag gjennomfører Israel angrep på Gaza-stripen, selv om det per definisjon jo våpenhvile. Over 1300 palestinere drept siden avtalen trådte I kraft I oktober I fjor, ifølge tall fra palestinske helsemyndigheter. Og I går mistet to personer livet da de ble drept I en bil, og noen dager tidligere ble en familie på fire sprengt I stykker I sitt eget hus. Nå skal vi til Gaza, for der jobber anestesilege Siri Lund, og jeg snakket med henne tidligere I formiddag og spurte hva de merker av krigshandlinger og angrep nå.
1: Siden vi kom hit for tre uker siden, så har det vært daglige angrep et eller annet sted I Gaza hver dag. Og det vi ser at det målrettete angrep, men alltid sivile som også blir skadet, som da kommer inn på sykehus og blir overført til oss. Og det mange barn blant de skade.
0: Ja, og du befinner deg på Al-Shifa-sykehuset I Gaza by, da vi helt nord på Gaza-stripen, med dette Norvak-teamet. Har du vært der I tre uker nå? Hva kan du si om hvordan pasienttrykket har utviklet seg?
1: Pasienttrykket ikke så stort som det var noen daglige masseskadehendelser her I Gaza, men det hver dag alvorlig livstruende pasienter som kommer inn på sykehuset I sammenheng med angrep som skjer utover Gaza. Og for eksempel intensivstasjonen full.
0: Og det utfordrende forhold, mye utstyr som mangler, Siri?
1: Det utstyr som mangler. Utstyret de jobber med overalt på sykehuset slitt og blir gjenbrukt utover det det antagelig laget for. Så det mangel på utstyr. Og det fører jo til dårligere overvåkning, dårligere behandling. Det også mangel på utstyr for å diagnostisere. Ultralydapparatene veldig brukte og For 3-4 dager siden ble CT-apparatet som pasientene herifra må kjøres til I et annet sykehus, det fungerer ikke lenger enda heller. Så det, om det ser ut nå det et CT-apparat I hele Gaza. Så det mangel på utstyr, og det mangel på generatorreparasjonsmateriale. For at de skal kunne drive alt som et sykehus og CT-maskiner trenger.
0: Men Siri, du jo anestesilege, altså bedøvelse, smertelindring, sånne ting I forbindelse med behandling og operasjon, og der har det jo også vært store mangler. Hvordan det for dere som jobber som det å ikke kunne smertelindre slik du vet det mulig?
1: Det veldig tungt å stå I og se at det mangel på en god, altså på nok medisiner til å gi en adekvat lindring. Det ikke sånn at det ikke finnes smertelindrende medisiner, men man må tenke seg nøye hvem som får hvor mye man kan gi, for det fort gjort at det en absolutt mangel på medisiner her. Det tungt å se på, spesielt når vi for eksempel på intensivavdelingen også har barn som da kanskje suboptimalt smertelindret under en behandling.
0: Og altså mer enn 4 av 5 I Gaza står nå ovenfor kritiske eller katastrofale levekår, Siri. Det slår en rapport fra Flyktninghjelpen I august fast. Hva forteller de dere snakker med?
1: De forteller at det uendelig tungt. De fortvilet fordi det veldig vanskelig å få tak I mat fremdeles. Maten som kan kjøpes her veldig, veldig dyr. De bekymret for boforholdene. Noen som kanskje bor I ruiner bekymret for hvordan de skal holde seg varme om vinteren. Det gjelder spesielt også for de som bor I telt. Og det også et veldig farlig liv for hele familien, fordi det mange ødelagte bygninger, det barn som faller ut av bygninger, og det mange skader som følgeskader av hvordan Gaza ser ut nå, etter at det har vært ødelagt I så stor grad.
0: Ja. Du har jo vært der tidligere. Hva forskjellen på sist du var der, og hvordan det har vært disse siste ukene?
1: Hovedforskjellen nok at det ikke samme intensitet I angrep som det var sist, og det mindre eller litt det sjeldnere hendelser som involverer veldig mange, opp til 10, 20, 50 personer som skadet. Mm. Det forskjellen. Ellers livet fremdeles veldig vanskelig, og vi går nå inn i vinteren, som da betyr at det blir kaldt og det blir vått.
0: Men i morgen reiser du ut fra Gaza. Hvordan blir det da, mens lokale kollegaer og pasientene dine må bli igjen?
1: Det veldig tungt. Det har jo vært en dag hvor man i dag tar farvel, og man føler at man har prøvd å bidra, men føler også at det ikke nok, og man har en dårlig følelse når man drar hjem igjen. Men det ikke noe som menneskene her gir en. De bare takknemlige for alt som kommer av hjelp og for all støtte de opplever. Og fremfor alt de veldig glade for at noen kanskje tar informasjon med seg hjem og forteller hva som skjer her. Men det tungt å gå. Det tungt å være her, men det også tungt å gå igjen.
0: Du avslutter en ny periode som anestesilege ved Al-Shifa-sykehuset i Gaza by nord på Gaza-stripen. Siri Lunde jobber for Norvak. Takk for at du var med oss.
1: Tusen takk for at jeg fikk muligheten til å snakke med dere.

Der kom moduleringen ut på tappen. Du fikk Maria Haukås Storing og Måns Selmer Løv der. Precious to me I dagens, hvor jeg straks skal ha med meg ungdomsskolelæreren Jon Erik, som har skrevet et ytring på NRK.no. Der spør han hvem som stjal kjedsomheten. Før bygde vi olabiler og gikk oss vill I fjellet og kjedet oss ihjel. Hvorfor gjør vi ikke det mer, spør han. Kan det være telefonen som synderen? Vi tar inn Jon Erik etter musikk fra Ingebjørg Bratland. Dette her og nå. Ja, det passer egentlig bra. På NRK P1.

0: Morgen på NRK P1. Klokken hadde 13.51. Du fikk Her og Nå, hvor vi i dagens tar frem, eller egentlig legger vekk mobiltelefonene våre. Jeg vet ikke helt det. Vi skal i hvert fall inn i skjermbruksdiskusjonen igjen. For hvor strenge bør vi egentlig være med skjermbruken til barna? At mange har begynt å stramme inn er nok et faktum, og regjeringen har også nå lagt frem nye skjermråd og advarer mot apper som TikTok, Roblox og Snapchat. Direktør i Medietilsynet Mari Velsand mener det mange grunner til at nettopp disse appene trekkes frem. Hør her.
1: Det kan være dette med avhengighetsskapende design og funksjoner. Det kan være risikoer for å komme i kontakt med både kriminelle miljøer eller med fremmede ukjente. Innhold som ikke er tilpasset barn.
0: Ja, det sier Medietilsynet, som slår alarm om skadelige apper som ventet i grunn, og vi blir oppfordret nå til å begrense skjermtid og scrolling. Men hva skal vi bruke dagen på da? 10.-klasselærer og tobarnsfar Jon Erik Skjulsvik, i går publiserte NRK en kronikk du har skrevet, der du spør retorisk hvem stjal kjedsomheten. Ja, hvem gjorde det, man tror?
2: Ja, det tenker jeg jo var iPhone, når den ble lansert, og alle andre smartphoner vi har fått i ettertid. Vi har... Fra å sitte og prøve å finne på andre ting når vi ikke har hatt noe å gjøre, så tar vi til telefonen og blir tilfredsstilt med underholdning i hver eneste ledige sekund. Ja. Meg selv inkludert.
0: Ja, jeg skulle til å si det. Det ikke bare barna som tar fram mobilen i tid og utrette.
2: Nei, det ikke det. Det merker jeg selv. Jeg har jo en del fritidsinteresser, så der lærer jeg masse av å sitte på YouTube og Instagram og flere nettsteder, så det... Det er jo en nyttig plattform, men det tar også bort en del tid, da, tror jeg, fra det å sitte og tenke og være nysgjerrig og gruble litt over ting.
0: Ja, for hva er det vi mister når dødtida blir borte i scrolling?
2: Det jeg ser, det er at jeg mister en del, eller rett og slett observasjoner av verden rundt seg, altså den fysiske verden. Vi har jo veldig stort fokus i skolen nå på at vi skal legge til rette for å ta utgangspunkt i elevens erfaringsverden, da, for at den skal finne større motivasjon i læring. Men det jeg har observert de siste årene er at de kan veldig lite om den fysiske verden rundt seg, om det nå er skille hestehov fra løvetann og del sånne praktiske ting i hverdagen. Og det tror jeg blir utfordring. De skal tross alt ut i den verden senere, og da føler jeg ofte at de står litt på bar bakke. Da.
0: Og vi fikk jo noen PISA-tall her også, som har skapt en del debatt og bekymring. I våres, Jon Erik, tok du med deg 35 tiendeklassinger på fjellet i 3 dager, helt uten mobil. Hvordan gikk det?
2: Det gikk kjempefint. Ja. Det var overraskende hvor bra det går. Du merker jo med en gang når vi kommer ut på sånne turer som det der, at de begynner å prate mer, og de blir oppfinnsom. Mm. Det middagstallerken etter rent middag, det blir frisbee, og en pose med litt lyng blir brukt til fotball. Ja. Og det boksen går, og quiz og sånn, så det, du merker at det blir... mye mer sosial aktivitet og interaksjon mellom elevene.
0: Hva tror du det gjør med hodene til barna?
2: Ja, nei, jeg tror jo, som jeg sier, at du blir sittende og tenke og gruble og observere rundt deg, og det er en del observasjoner der som du, jeg tror det skaper minner da, som du kan ta frem senere og hekte en del kunnskap på, etter hvert som du går på skolen i hvert fall. Mm.
0: Og det er jo sånn mange av oss vil se barna holde på, være ute i naturen og styre, Jon Erik. Du står jo i denne skjermkampen, både som lærer og tenåring. Pappa, hvordan skal vi lære barna opp til å tåle kjedsomhet på nytt, som du fokuserer på i din kronikk?
2: Jeg tror rett og slett vi må ta fra dem telefon. Men som du sier, jeg står jo i den kampen selv. Jeg lykkes jo ikke med det, hverken for mine barn eller egentlig meg selv. Så jeg tror jo det må på plass en regulering. Nå har vi jo fått nye skjermråd, som er veldig bra. Men det der er vanskelig, også spesielt all den tid så mye sosial interaksjon mellom ungene foregår der. Jeg har jo selv barn som er avhengig av Snapchat for å diskutere skolefag og skoleoppgaver med hverandre. Det er der det foregår, alt sammen. Da er det vanskelig å ta den bort.
0: I dag kom myndighetene med nye anbefalinger. De vel for så vidt som ventet for oss som har barn. Mindre tid på Snap og Roblox og de tingene der. Vi kan avslutte med oss foreldre da, Jon-Erik. Har du noen tips til hva vi kan gjøre fremover for å finne den sunne balansen og hjelpe hodene til ungene våre?
2: Vi må kanskje være flinkere selv også til å legge bort telefon og ta pausa. Kanskje hjelpe å ta våre barn med ut på andre ting enn det er noe som er avhengig av telefon, og øve på å sitte i ro selv.
0: Og du skriver om verdien av å kjede seg i en ytring på NRK, Jon-Erik Skjulsvik, 10.-klasselærer og tobarnsfar. Takk for praten.
2: Takk skal du ha.
0: Og der kom jammen Chesney Hawks seilende inn med låta si. Du får the one and only siste låt ut her i dagens innmåte nyheter og lokalsendinger på NRK P1.

0: deilig å høre den her igjen egentlig. Chesney Hawks med The One and Only. Synes du låter ut I dagens, denne mandagen, denne uke I gang. Litt godt egentlig, litt sagt på å lage dagens dagens. Det Johanne Brevik og Anniken Sande Krøvel. Ansvarlig for sendingen var Even Nilsen. Jeg heter Mathias Nyna. Gjøres igjen I morgen. Nå klokken 14, og I nyhetsoversikten, Anders Borgen Væring, skal vi til nabolandet og det jevne valget der.
1: Ja, Sveriges statsminister klamrer seg til makten. Det altså enda ikke klart hvem som vinner valget I Sverige. De rødgrønne partiene har et lite forsprang på de borgerlige når 94% av stemmene talt opp. Men Sveriges statsminister, Ulf Kristersson fra det borgerlige partiet Moderaterna, nekter å gi opp.
2: Høyst sannsynligvis så må vi I hvert fall vente til onsdag til utenlandsstemmene og poststemmene som ikke har kommet fram I tide til valgdagen, valgkvelden, kommer inn. For 4 år siden så bikket det ett mandat den gang I borgerlig favør. Det kan jo se ut som det blir tilfelle her, men det holder ikke inn da for de borgerlige partiene. De må ha 2 mandater sin vei skal det snu dette her. Men Ulf Kristersson gir seg ikke, fordi han ser jo samtidig også at det en mulighet å flørte med Senterpartiet, som et gammelt borgerlig parti, som har sittet I borgerlige regjeringer så sent som opp til 2014. Det jo kanskje hans halmstrå.
1: Det sa vår Norden-korrespondent Joachim Reikstad. Det alles ansvar å kjempe mot hets og trusler I sosiale medier, det sier psykolog Maria Abrahamsen. SV-nestleder Marian Hussein vurderer å takke nei til en ny periode som nestleder I partiet fordi hun sliten av hets og trusler. Flere må stille opp mer mot det SV-politikeren må gå gjennom, sier psykolog Abrahamsen.
3: Det jo noe vi kaller for den stille majoriteten. Det veldig mange som bare står og observerer og ser på disse kommentarene utspille seg. Og jeg tenker at vi rundt kan reagere litt mer. For det som skjer når vi ikke reagerer, det at denne politikeren kan oppleve det som aksept. At det helt greit at den form for retorikk pågår. Og det tenker jeg at vi som samfunn må ta ansvar for. Og ikke bare det, men det faktisk også skadelig for vår mentale helse å være vittne til rasisme og hat på denne måten. Så jeg tenker at vi alle bør melde oss litt mer på, men så ser vi jo også at hvor skummelt og farlig det faktisk kan være, sånn som for hos sin del, det å melde seg på og ytre seg, at det kan være litt skummelt, og det jo også en trussel for ytringsfriheten.
1: Produksjonen av Matshus ski kan bli flyttet til utlandet. Store underskudd de siste årene gjør at styret I Matshus foreslår å flytte produksjonen til den nye eierens fabrikk I Tsjekkia. Forslaget vil kunne berøre 32 stillinger

0: Ja, så nå gir han seg. Altså, Jens Stoltenberg
1: ja.
0: Ikke gir seg som finansminister. Det hadde vært litt krise. Men han sier da at han ikke skal være sjef eller for sikkerhetskonferansen i München.
1: Det gir han seg på. Men, for å være finansminister.
0: Ja, men det var, har blitt enig med hvem har ringt hvem? Tror du de har ringt fra München og sagt, vet du hva, nå har du fått permisjon et par år, nå må du komme tilbake, eller så må vi bare gi opp hele deg.
1: Han vikaren din, er vi drittlei nå, vi klarer ikke, vi tåler ikke trynet hans på lenger. Kommer du eller kommer du ikke? Nei, men kan jeg få, vente litt, nei, nå trenger vi et svar. Det, jeg synes jo det høres litt sannsynlig ut.
0: Ja, det er jo ofte sånn de jobber.
1: Ja, nå har du vært på, ute for lenge, hva skjer nå liksom?

0: Litt sånn, oi, kan ikke gjøre noe her. Alt koster jo veldig mye på telefonen når man utenfor Europa.
1: Ja, men du fant noe wifi å koble deg til på, eller?
0: Ja.
1: Nei, men det var bra du fikk med deg. Det var veldig mange som fikk med seg. Det ble veldig fint, det.
0: Ja, det ble veldig fint.
1: Hele dagen ble veldig fint.
0: Ja. Vi var fire stykker som satt på en restaurant. To av oss så på. De to andre var litt sånn, dere ikke på ferie? Jo, men ser dere hva som skjer hjemme?
1: Ja, det jo ferie eller ikke. Det har jo preget oss alle, eller ikke alle tydeligvis, da.
0: Ja, men veldig mange av oss.
1: Noen mer enn andre.
0: Men grunnen til at du det hele tatt sier alt dette her, Andreas, eller at du sier velkommen tilbake, det sikkert fordi du lurer på hva slags gave jeg har med til deg.
1: Vi skal kjøpe jo som regel gave til hverandre når vi på ferie. Har vært på ferie.
0: Jeg har.
1: Så jeg jo, ja, vil ikke spørre om det, men...
0: Nei, skal vi se om jeg finner den, var så liten. Ok, jeg har vært i Albania og Montenegro. Ja,
1: som da ikke i Europa, tydeligvis, da, eller?
0: Ingen av dem i Europa.
1: Det ikke det, altså?
0: I Europa, men ikke i EU, da.
1: Nei, riktig. Det en viktig del.
0: Det var litt viktig ekstra detalj der.
1: Ikke free roaming der, for å si det sånn.
0: Og jeg dro jo fordi jeg snakket om det for lenge siden, at denne byen Girocaster ja. I Albania hadde jeg så veldig, veldig lyst til å dra til.
1: Det høres jo ut som et metalband, Girocaster.
0: Ja,
1: det
0: var en superby, anbefales veldig som reisemål.
1: Ja.
0: Der det en bazar, og på den bazaren så solgte de masse rare ting, og da tenkte jeg, her skal jeg finne en reisegave til Andreas. Så jeg tittet litt rundt, og så ble jeg enig med meg selv om at jeg skulle gi deg denne boka her.
1: Oh, ja.
0: Det da en bok med, ja, hva skal vi si, litt sånn gullmotiv på.
1: Ja, den en, ser ut som en skrivebok med pen til. Oi, den var veldig fin da.
0: Ja, det viktigste det som står på første sida, som jeg har skrevet inn selv da.
1: Det gull, se, det gull og det blått.
0: Gull og greier.
1: Har du skrevet selv?
0: Jeg sa, dere har liksom mye gull her, og så sa de, ja, vi liker bling her i Balkan. Så det, og det gjorde de.
1: Det inntrykket har jeg også hatt.
0: Ja.
1: Å se... Oi, hva dette for noe da? Skal du lese hva som står?
0: Ja.
1: Så hyggelig. Der står det, kjære deg. Jeg vet fortsatt ikke hva du kommer til å hete, men jeg vet at du snart kommer til å bli født. Jeg har kjøpt denne boka fordi jeg veldig glad i pappaen din, som jeg jobber sammen med, og i mammaen din. Jeg håper at de vil skrive litt om hvordan det å være deres familie, sånn at du får vite hvordan det var da du var bitteliten. Før den var rørt her. Før du husker. Velkommen til verden. Stor klem fra Kristina.
0: Jeg blir litt rørt,
1: jeg. Det var kjemperørende.
0: Ja.
1: Wow!
0: For du skal jo bli pappa.
1: Jeg skal bli pappa, vet du. Det skal jeg bli i desember. Så det... herregud, Kristina, det var kjempefint. Hva skal jeg gjøre med denne? Skal jeg skrive denne her, ja, da?
0: Du skal skrive litt sånn...
1: Litt grann. Ja. Så koselig. Ja, men det skal jeg gjøre. Det er veldig mange sider å fylle, da. Ja. Hvor detaljerik skal jeg være, synes du?
0: Ikke så veldig, tror jeg, for jeg tenker at om mange år, ja. Når det lille babyen, eller har blitt barn, ja. Og kan bry seg litt om den boka, kanskje. Ja, det veldig mange år til.
1: Vet du hva? Det kommer til å ta så lang tid før de kommer til å synes at dette gøy, tror ja, jeg. Men det, når de først synes det, så er det helt nydelig.
0: Så en gang i måneden, litt grann, kanskje?
1: Ja, ja, ja. Litt en gang i måneden, litt grann.
0: Mm.
1: Og, skal, nå har du og da skal jeg prøve å, ikke så mye detaljer, kanskje, nei. Sånn, så mye veide du da du ble født, og så, det ikke så farlig.
0: Nei, det ikke så farlig. Litt sånn gøy alle ting det barnet gjør.
1: Ja, og sier. Ja. Barn sier jo så rare ting.
0: Ja, ikke sant? Da kan du skrive inn det. Rart, gratulerer med å bli pappa, du da.
1: Tusen takk. Vi får se hvordan det går etter hvert, da.

0: Wilder Road, Piece of Paradise. Jag har varit på ferie i 2 veckor och ja. Tänkte liksom, hvordan gjør jeg å lage denne sendingen igjen? Kristian skriver i appen NRK Radio. Ja. For oss andre har det skjedd så mye annet at det virker som det var i går, Kristian Kristina på lufta, så det går sikkert fint.
1: Ja, det har skjedd litt, ja.
0: Han skriver videre, faktisk litt overraskende at Kristina alt tilbake. Vi kommer nok som.
1: Yes, hva, dro ikke du i forrige år, så? Så rask tur til Balkan.
0: Men veldig mye som har skjedd, altså.
1: Mm.
0: Sikkert masse jeg ikke har fått med meg.
1: Noe har du fått med deg. Ja, du. Men da jo bare en ting å gjøre da, og det å teste litt. Hva du har fått med deg? Ja, velkommen, Kristina, til gameshowet. Hva har skjedd de siste 2 ukene?
0: Ja, dette her kan jo andre kaste seg på også, selvfølgelig.
1: Kan det.
0: Selv om du har vært med hjemme, eller det, uansett hvor du har vært.
1: Det jo mye som Kristian sier, det jo så mye som skjer hele tiden. Mm. Litt vanskelig å få med seg egentlig hva som har skjedd. Altid. Det 4 spørsmål til deg. Ganger 2, så totalt 8 spørsmål om noe som har skjedd de siste 2 ukene. Det 3 alternativer til hvert spørsmål, og så det opp til deg da, å klare å på en måte skjønne hvilket alternativ det som riktig.
0: Ja, hvor mye har jeg fulgt med liksom?
1: Ja, hvor mye har du fulgt med?
0: Nei, jeg vet ikke helt. Mindre enn vanlig.
1: Ja, ikke sant.
0: Men jeg har jo ikke blokket meg helt ut.
1: Nei, du har fått med deg for eksempel at vi har fått ny konge. Mm. Det ikke et av spørsmålene, men det noen spørsmål rundt det. Mm-hmm. Vi setter i gang med spørsmål nummer 1. Kong Harald døde jo rett før du reiste på ferie, og fram mot gravferden så sto folk i lange køer for å gå sakte forbi båren hans i Slottskapellet. Så du de køene, eller?
0: Ja, var det noen sto i 28 timer.
1: Det var kjempelange. Men dette å gå sakte forbi båren, hva ble det kalt? Ble det kalt filetering, desifrering eller defilering?
0: Ja, de 2 andre tingene betyr noe annet, så det må være defilering.
1: Defilering helt riktig, og det jo... Men det hørtes jo litt likt ut.
0: Ja, det gjorde det, men jeg så at det var en debatt om det skulle hete defilere eller defilere ved.
1: Ja, og defilere forbi.
0: Ja.
1: Og så, men så synes jeg det hørtes litt rart ut å si, jeg skal defilere kisten til kongen. Ja. Det høres veldig... Nei, det høres ikke helt som noe vi skulle gjøre, men det var det folk gjorde. Og først i denne defileringskøen, dag nummer 1, så sto Frode. Han ble en liten mikrokjendis da han ble intervjuet av VG og TV2, blant annet fordi at han sto 7 timer i kø første dagen, og han hadde på seg den første dagen en svart og rosa hettejakke. Med hvilket bandnavn på? Hadde han en rosa hettejakke og svart en med nummer 4, med Bjølsen Valsemølle, eller... Lasse Stefans.
0: Oi, det var litt av noen alternativer.
1: Ja, det det.
0: Jeg
1: det.
0: Så faktisk han fyr, men jeg visste ikke at det var noen diskusjon rundt det der genseren hans.
1: Det var ikke så mye diskusjon, men det ble kommentert, og at det egentlig var veldig fint, siden det betyr at man kan komme som man til Kong Harald.
0: Rosa og svart.
1: Rosa og svart hettejakke. Den hadde, jeg mener å huske at den hadde rosa ærmer og svart på midtparti, og så sto det i rosa bokstaver bandnavnet da. Enten nummer 4, Bjølsen Valsemølle, eller Lasse Stefans.
0: Ja, for det går for Lasse Stefans,
1: ja. Ja, det Lasse Stefans, ja. Helt riktig. Helt riktig. Spørsmål nummer 3. Storkonsernet Orkla fikk kjeft for en stund siden, fordi de skal endre litt på påleggsfavoritten makrell i tomat. Hva det endringen består av? Skal det være A, mindre makrell i boksen, B, mindre tomat i boksen, eller C, skal de endre produktnavnene fra makrell i tomat til Makitom, som en kul forkortelse for å nå de unge?
0: Jeg tror det var Fredrik Solvang som var litt sånn irritert på at det skulle være mindre makrell i boksen, så jeg tror det var det.
1: Ja, det helt riktig. Og han ikke alene han, altså. Harald Eia har vært irritert, og mange andre. Og så siste spørsmål i runde 1, Kristina. Studenter og ansatte ved Oslo Met skal, som en del av et felles prosjekt, lese den samme boka sammen i løpet av dette semestret her. Hvilken bok det de skal lese? Det Sult av Knut Hamsun? Det Hør Hera av Gulles Sharif? Eller det Sagan om isfolket nummer 1 av Margit Sandebo?
0: Det ikke Sagan om isfolket, tror jeg.
1: Det helt riktig, men hvilken av de 2 andre det?
0: Nei, jeg tenker at de prøver å være litt sånn med på ungdommens språk, så de velger ikke Sult med Hamsun, de velger det siste...
1: Gulles Sharif, Hør Hera.
0: Ja.
1: Ja, det helt riktig, det gjør de også. Den har blitt delt ut på Oslo Met, og det ligger et eksemplar borte i kontorlokalet vårt her nå. Jeg leste noe over her, jeg synes den var ganske god,
0: ja. Ja, så bra.
1: Passer bra for, til et sånt felles prosjekt. Så det ble full på det, Kristina.
0: Ble det?
1: Ja, i første runde. Gratulerer. Men det jo en runde til, naturligvis.
0: Og det blir vel vanskeligere, da.
1: Det kan jeg ikke love.
0: Nei, det
1: vet jeg ikke helt.

0: Nej, var det Playbook Casanova? Playbook, inte Playboy.
1: Nej, for Playboy, det driver vi ikke med.
0: Nej, men Playbook driver vi mye med.
1: Du, vi midt inne I et gameshow, vi.
0: Ja.
1: Velkommen til runde 2. Og selv om du har vært på ferie 2 uker, Kristina, så har du jo fulgt litt med I nyhetsbildet og fikk full pott I første runde.
0: Ja, veldig stolt av det.
1: Mm-hmm. Men hvordan går det I neste her da? Du lurte på om det kanskje var vanskeligere I runde 2.
0: Ja, vi får se.
1: Det vet jeg ikke helt, faktisk. Men det fire nye spørsmål altså, og reglene de samme. Du klar?
0: Ja, helt klar.
1: Og vi begynner med nok en ting rundt dette at vi har fått en ny konge, for tradisjonen jo at den nye kongen skal pryde også de nye myntene som lages I Norge. Men hva har Norges Bank sagt at skjer med nye mynter nå som kong Håkon har blitt konge? Har de sagt A, de nye myntene skal ha et gammelt konfirmasjonsbilde av kongen på, noe som litt grann flaut? Det B, kongen må barbere seg før fotoslutten, for det litt vanskelig med skjegg på mynter? Eller det C, det blir ingen nye mynter med kongeportrett på
0: nå. Oi! Jeg mente at jeg hadde hørt og lest at de blir nye mynter, men vi skal bruke opp de vi har, holdt jeg på å si.
1: Alternativ C blir ingen nye mynter med kongeportrett på nå.
0: Ja, da det.
1: Ja, det riktig. For om det kommer I fremtiden, det vet jeg ikke. Det hadde vært litt morsomt hvis de sa, ok, det blir nye mynter, men det det gamle kviste konfirmasjonsbildet av deg.
0: Kvise veldig vanskelig å få til på mynt, tror jeg.
1: Ja, det like greit å vente og ta et nytt bilde. Ok, nummer 2, det trøbbel på Gjøvikbanen. Og dette gjelder nå altså. Det skulle egentlig åpne for togtrafikk mellom Oslo S og Hakadal nå I helgen, men fordi systemet tror at det et tog som på linja, som det ikke så må de utsette åpning en uke. Hva kalles dette fenomenet?
0: Spøkelsestog.
1: Det fint hvis du la Kristmaster si alternativene ferdig. Alternativene spøkelsestog. Heksetog eller zombietog?
0: Ja, da går jeg for zombietog.
1: Nei. Ja, nei, det var feil, men du sa det jo riktig først. Så helt riktig, det kalles spøkelsestog. Det artig at, ja, sånn det. Og apropos tog, SJ, altså Sveriges Jernvegar, har annonsert at de skal åpne et nytt tilbud på Oslo S neste år. Hva det? Det A, egen lounge for de reisende? Det B, egen massasjesalong for de reisende? Eller det C, et eget glory hall for de reisende?
0: Uff da, svensk. Noen andre må ta dere sammen.
1: Nei, de har veldig mye å tenke på, man. Så det greit å få litt avlast.
0: Det vet jeg hva fordi ja. Det var ganske mange I et kommentarfelt som sa, kan dere få togene til å funke før dere begynner med dette her?
1: Før dere begynner med glory hall for de reisende?
0: Nei, med egen lounge.
1: Egen lounge, ja. Vi hadde også en avstemning om folk kunne tenke seg dette her, og folk var ikke helt ubegeistret, skjønner du?
0: Nei.
1: Siste spørsmål. Kamzy Gunaratnam fra Groruddalen ny samferdselsminister, og det har blitt kommentert at hun ikke har noe som de fleste samferdselsministre har hatt før henne. Hva da? Det skjegg. A... Unnskyld?
0: Nei, skjegg, sa jeg, men det nei.
1: Det fint hvis du lar ja, Kristmaster fullføre. Det A, Snapchat-konto? B, lappen? Eller C, rytmesans?
0: Kan det ikke være samferdselsminister uten rytmesans?
1: Jeg sier ikke at du må ha det, men det at de fleste før har hatt det.
0: Nei, det selvfølgelig lappen, førekort.
1: Ja, helt riktig, pling, og pling der, og en applaus for deg, Kristina, full pott.
0: Jeg må bare si en ting om akkurat det.
1: Ja.
0: Vi har hatt mange samferdselsministre med lappen.
1: Ja.
0: Det har ikke gått superbra, det kanskje...
1: Nei, det har gått halvveis, ja.
0: Det på tide å ha en uten, tenker jeg.
1: Se hvordan det går, da.
0: Som har liksom peiling på...
1: Ja.
0: På tog og buss og sånn.
1: Ja, litt andre ting, kanskje.
0: Men har I hvert fall prøvd en del ganger, da.
1: Ja, la oss prøve, I hvert fall, sier de I Arbeiderpartiet. Og du prøvde, du, Kristina, og fikk full patt. Gratulerer. Veldig bra jobba, altså.
0: Ja, men takk skal du ha. Jeg håper det var mange som klarte full patt.
1: Men det var sikkert ikke alle som klarte full patt. Det var mye forskjellig her.

0: Marte Wulf og Accident, og vi skal ha nyheter. Fra 1. november så blir månedskortene I Oslo billigere, Siri.
1: Ja, prisen blir senket med 160 kroner, og den nye prisen blir på 495 kroner. Også I Akershus blir det billigere å reise kollektivt. Der blir prisen for ei zone redusert til 759 kroner, skriver Aftenposten. Men de nye priserne gjelder bare I et halvt år. Priskuttet blir nemlig finansiert med penger fra staten etter at de rødgrønne partiene ble enige om dette I revidert nasjonalbudsjett I vår. For å opprettholde priskuttet, sier Oslo kommune og Akershus fylkeskommune at de trenger videre støtte fra staten. Høghuspolitikken I Oslo skaper debatt. Knut Selberg professor emeritus ved NTNU I Trondheim. Han sier at det en stor misforståing at og en myte at en må bygge veldig høye hus for å få nok leiligheter. Han mener at en ikke trenger å bygge mer enn 4 etasjer for å skape like mange leiligheter som I blokker på 16 etasjer.
2: Dette en enkelt matematisk bevis at du har et bykvartal I 4 etasjer, og bretter du det ut og setter det på høykant, så blir det 16 etasjer på 4 blokker. Det at folk møtes og muligheter for sosialt møtested og kontakt og alt dette her, og trygghet I forhold til barn og uteopphold, ikke sant? Det kjempeviktig.
1: OBOS, som en av de største utbyggerne I Oslo, enig med professoren, men sier at tekniske krav til bolig og bomiljø kan komme I vegen for å bygge slik. Bandet Karpe lanserte I dag sin aller siste turné på Instagram. Gjennom 2027 og 2028 skal de spille på scener rundt I hele landet. Blant disse flere mindre scener som bandet spilte på tidlig I karrieren. En av disse Lambertseter fritidsklubb I Oslo, som nest siste stopp på turnéen, som blir avsluttet I Oslo Spektrum.
0: Siri Storeheim det som har nyhetene I ettermiddag.
3: Skal på ungdomsklubben.
0: Ja.
3: Tilbake til røttene. Du, det, I trafikken så det ikke noe særlig å melde. Ser at det kø, litt kø forbi Alnabru på E6 nordover. Ikke fått melding om at det har skjedd noe der. Ellers så det jo togtrafikken da. Det jo dette spøkelsestoget på Gjøvikbanen. Mellom Oslo S og Hakadal så det stengt for togtrafikk og buss for tog ut uka.

0: Jeg elsker den måten hun avslutter sangen på kameraet. SPF 3000.
1: Ved Alnabru så har det vært et trafikkuhell på E6 nordover ved Gardermoen. Det sier Statens vegvesen nå. Der må du regne med kø og forsinkelser.
0: Det var altså så fin sommerdag I går.
1: Mm-hmm.
0: Og jeg hadde fått meldinger fra når jeg skulle hjem fra ferie. Dere kom hjem til høsten.
1: Ja, for det har vært litt høstlig.
0: Ja, det følte jeg at vi gjorde, for det var jo så fint. Det var jo så, det gikk I tett kø på hele Grünerløkka omtrent.
1: Ja.
0: Det ble jeg litt overrasket over. Altså, jeg var litt sånn, hæ, hva det som har skjedd? Har dette blitt den store turistdestinasjonen på to uker? Det... Jeg skjønte at det var markedsdager etter hvert da.
1: Åja, det var markedsdag på Grünerløkka. Ja. Det også, det glemte vi snakket om alle arrangementer som skulle være, ikke alle da, men mange arrangementer som skulle være I Oslo I helgen på fredag, og det, da nevnte vi ikke det engang.
0: Nei, men det skjer jo så mye her.
1: Ja, veldig mye.
0: Men det gikk I denne køen, og da var det en fyr som snakket, altså han snakket dialekt, og det kan du jo gjøre I Oslo overalt. Det bor jo veldig mange som snakker dialekt I Oslo.
1: Ja, du blir ikke kastet ut hvis du litt grann brei på. Nei.
0: Men jeg skjønte jo at han ikke bodde I hvert fall på Grünerløkka, for han sa til hun han var sammen med, Og her bor det folk.
1: Han sa det med den måten også.
0: Ja,
1: den,
0: han sa det på en sånn måte at det det siste jeg ville gjort I hele verden.
1: Ble du litt fornærmet da? Ja. Du bor jo der.
0: Jeg ble litt fornærmet og tenkte, dra et annet sted hvis ikke du synes det noe fint der.
1: Ta helvete for eksempel. Der kan du dra.
0: Men når markedsdagen over så var det helt stille, så da skulle ønske han kunne komme tilbake og si at her går det fint an å bo.
1: Men jeg må innrømme at jeg har vært steder I Norge hvor jeg også har tenkt, her bor det folk.
0: Ja, men du har tenkt det.
1: Jeg har tenkt, ja, så har jeg kanskje sagt det til den som jeg sitter ved siden av på en buss eller noe da. Ja, altså, tenk at det går an å bo her.
0: Ja, men da kanskje de som satt bak hørte, så kanskje vi har gjort akkurat
1: det
0: samme.
1: Ja, det kan gå til henne.
0: Og de ble fornærmet. Men sånn kan det gå.
1: Ja, og de, kanskje de snakket om det på radioen og at jeg drar et annet sted da.
0: Men vi spør jeg på NRK Radio nå, utnyttet du den fine sommerdagen I går?
1: Mm-hmm. Du kan trykke på ja, nydelig, eller nei, trakk for gardinene, venter på høsten. Eller til slutt nei, men skulle gjerne gjort det.
0: Ja, for det jo ganger man ikke får kommet seg ut.
1: Mm-hmm.
0: Hvis man syk, eller det noe som skjer, eller du har ikke tid.
1: Ja, ja, ja. Må ha noe ærender innendørs,
0: ja, ikke sant?
1: Rett og slett.
0: Men var det siste sjans til å utnytte en fin sommerdag I Oslo? Det skal vi spørre meteorologen om etter Tom Hugo. Det du.
1: Ikke siste sjans noen gang vel? Håper jeg I hvert fall.
0: Nei, ikke det helt tatt.
1: Men I 2026, kanskje?

0: Tom Hugo, det du. Det var knallfint vær I går.
1: Helt sommer.
0: Utnyttet den. Alexander skriver I appen NRK Radio. Utnyttet dagen med flere fine turer, selv om formen ikke var på topp. Mm. Klart man må jo nesten, eller må ingenting, men man kan jo tvinge seg selv litt, selv om man egentlig ikke helt på topp I kroppen.
1: Ofte så kan du skjerpe deg litt rann. Du går an, ofte.
0: Jeg veldig glad du ikke lege, Andreas.
1: Kanskje det det man trenger, lege trenger å si av og til? Nei, man må bare skjerpe deg litt.
0: Men var det siste mulighet da, for en sånn fantastisk dag I Stor-Oslo? Her Lampos Sarkosidis. Blir, ja. Blir det så varmt igjen I år?
2: I år så kan det jo bli da, men sånn, det var jo 20 grader I Oslo-området I går. Det spørs kanskje om det blir igjen. Onsdagen blir jo en fin dag det også, men da det kanskje mer snakk om 18-19 grader og en byg innimellom. Men nei, ikke like bra som I går. Det høsten på vei, selv om noen... prøver å nekte det, så skal den komme.
0: Jeg sitter og ser på en del trær nå, og jeg ser ikke noe gult og rødt. Jo, jeg gjør faktisk det, jeg bare fornekta det. Jeg fornekta det litt, grann. Jeg må innrømme. Ja. Men hvordan det med temperaturen I dag?
2: Ja, det ikke så mye skryt av I dag, det jo, ja... jeg prøver å fornekte det også, men det faktisk 14-15 grader på det meste I dag. Det blir ikke mer enn 16, kanskje 17 senere I dag, hvis ja, de skyene skal jo lette litt, så det kan jo være det blir litt mer sol, men det ikke like fint som I går, det ikke det,
0: nei. Nei, men 16-17 jo ikke så gærent det heller.
2: Nei, det midten av september nå, da, så vi må skjerpe oss litt.
0: Nå skjerper vi oss både du og jeg. Men hvordan blir det utover uka?
2: Det jo dagen I morgen da, det som byr på en del regn, etter at det kom jo tåke I natt, og den forsvinner jo med regnet, så det skal regne godt I morgen, særlig på ettermiddagen, men heldigvis vil det da gi seg sent på kvelden, men regnet får selskap av vind, så det kommer til å blåse ganske kraftig inn Oslofjorden, en sørlig frisk bris. Skal man lenger ut I Oslofjorden, får man til og med liten til stiv kuling, men også vinden skal løye I løpet av kvellingen. Så kanskje ikke paraply I morgen, men regnjakke, så det blir nok en smak av høst I morgen, det gjør det.
0: Såpass, ja, men det skikkelig plaskregn?
2: De tre timene sent på ettermiddagen vil det nok regne ganske godt, men det heldigvis kortvarig da, så på morgenen det ganske lett det regnet som kommer, så det nok når vi skal hjem igjen fra jobb at vi får kjenne på regnværet,
0: ja. Ja, det røsje der, det kan bli fint. Ja, men det bra, takk skal du ha, Harald Lampås.

0: Midnight Choir, Talk to Me. Hva synes du om plingingen på slutten?
1: Jeg synes det fint, ja. Litt sånn surt, men det jo kanskje meningen at sånn pling-plong-musikk skal være.
0: Jeg tror at Midnight Choir vet hva som surt og ikke surt, så jeg tror det med vilje,
1: ja. Ja, for du skulle ikke si noe. Det ikke surt, men det kan det godt være, når det bevisst.
0: Det så surt at til og med jeg hører det.
1: Ja,
0: men jeg tror det gjort med vilje.
1: At de ikke sitter her og sånn, nei, så var det beste vi fikk til.
0: Eller at de angrer, sånn. Mm. Veldig glad i den sangen, men hvorfor la vi på det sure på slutten? Jeg tror det var med vilje.
1: Men nå har vi sendt det til trykkeri allerede, sånn som man gjorde i gamle dager. Du, E6 nordover, der går det sakte. Ved Alnabrus har det vært et trafikkuhell, og et felt sperret, og det går tett tilbake til Vålerengtunnelen omtrent. E18 Mossveien sørover går det også sakte. Ikke fått melding om noen hendelser der, men har du noen tips derfra eller andre steder, så send gjerne melding om det i appen NRK Radio.
0: Det ble altså så fantastisk sommerdag i går, og vi har jo spurt om du utnyttet finværet. Du kan jo da gå inn i NRK Radio og trykke på det. Elin Pellin, hun skriver en melding, utnyttet finværet, ikke til det fulle. Var mye inne i forbindelse med bordtennisturnering.
1: Ja, det også var det.
0: Du kan avlyse den, liksom.
1: Nei, den må jo gå sin gang, uten at enten det fint vær eller ikke.
0: Men unnte meg en time i sola med podcast på øret og iskaffe i glasset, ble solbrent og greier.
1: Å ja, rakk det, ja.
0: Ja.
1: Mellom slaga.
0: Startet den sesongen i april og avslutter i september. Så skriver hun videre, usikker på om det noe skryta, bør i hvert fall ikke dele det med de som ikke bor på Østlandet. Jo faktisk tristast høststormene setter inn mens de fortsatt venter på sommeren. For meg.
1: Hva var det som var flaut at det?
0: At vi sitter og bare sånn, jeg var ute i går, sommer i går, og så sitter vi der og bare, vi har ikke hatt noe særlig sommerdag, og nå kommer høsten skikkelig, med storm og det hele.
1: Ja, nei, det kan du si, det har vært forskjellige opplevelser av de siste månedene, på forskjellige steder i landet.
0: Men dette gjelder jo oss også på en måte, fordi Peder skriver, super sommer både i går og flere dager fremover, vennlig hilsen Peder fra sør i Frankrike.
1: Ja, der ser du, der det fin sommer der.
0: Ja. Og der kommer det til å være så mye lenger enn det da her.
1: Mm, men det har vært litt for fin sommer der nede med skogbraner og sånne ting.
0: Det sant.
1: Så kanskje det veldig deilig akkurat nå.
0: Men uansett, det alltid noen som har bedre vær enn deg, og det alltid noen som har dårligere vær enn deg.
1: Mm, man måste hjemføre.
0: Altid hjemføre.
1: Og det jo sånn som med alt annet, det veldig lett å se mot de som har det bedre enn deg, eller det du oppfatter som bedre enn deg. Da. Mm. Så må du tenke på de som har dårligere enn deg også.
0: Ja, og sitte og goste deg litt, mener du?
1: Ja, litt grann. Gossing og besunnelse i skjønn forening, da vi omtrent midt på treet. Jeg synes det en bra kombo.
0: Utnytt av den fine sommerdagen i går har vi spurt om 83% har trykket på ja, nydelig.
1: Mm.
0: Så det 7% da, som trykket på nei, trakk for gardinen og ventet på høsten. Og 10% trykket på nei, men jeg skulle gjerne gjort det.
1: Ja, så de fleste er ganske fornøyd med hvordan de brukte dagen i går.
0: Ja.
1: Og det fint.
0: Og de som trakk for gardinen og ventet på høsten, de har ikke så lenge å vente, de får det i morgen.
1: Ja, så deilig da.

0: Queen Clammy Fisher rise to the occasion. Det var mange som utnyttet det fine været I går, og vi skulle jo vært naboen til Gabriel.
1: Skulle vi det?
0: Ja, for Gabriel skriver nemlig I appen NRK Radio, samlet det gode nabolaget til smuldrepai med nyplukket epler og vaniljeis. Steikende kjekt.
1: Med pai og vaniljeis? Hjemmelaget?
0: Yes, jeg regner med at det var hjemmelaget, ja.
1: Ja, ja. Åh, hvor svært nabolaget til Gabriel da? det borutslag på 500 leiligheter eller noe sånt?
0: På Grefsenkollen, det var Grefsen opp der.
1: Ja, riktig. Nei,
0: men det var veldig hyggelig at han gjorde det.
1: Åh, der skulle du vært da.
0: Ja, det kjempegodt med smuldrepai.
1: Men vi gidder ikke å lage det selv, gjør vi det?
0: Nei.
1: Nei, det blir ikke så bra som Gabriel sin uansett.
0: Nei, Katrine også skriver, deilig dag I går. Lang tur I skogen, klippet gresset og vasket bilen. Hun så effektiv, Katrine. Altid noe jobbing.
1: Du får oss andre til å se dårlig ut, Katrine.
0: Fyr på peisen på kvelden, og en magisk fin stjernehimmel over skogen. Nå det hyttevask, og må vende nesa mot oss. Hverdagen tilbake.
1: Den kommer til Katrine, og den kommer til skreven også.
0: Men, Christian, for jeg sa jo at de som trakk gardina for I går, de får jo regn I morgen. Men Christian skriver, vi som trakk for gardinen I går, kan fort sutre over regn I morgen og ønske at det var sol og fint vær. Neida, satt ut på balkongen og nøyt sola en stund, men det var en svært sløv søndag.
1: Ja, så, og det også fint å oppleve. Det vi spurte om I avstemmingen utnyttet du den fine sommerdagen I går? Det betyr ikke at du må ha gjort masse greier utendørs. Kan du sitte og sløvet også?
0: Ja, ikke sant? Elin Pellen var jo en time ute I sola og ble solbrent. Du trenger ikke mer. Går aldri alene.
1: Da har du beviset I hvert fall på at du har vært ute.
0: Ja, for du tror at noen kommer og sier sånn, har du vært ute? Ja, her beviset, solbrønt.
1: Ja, men tror du ikke det var litt stas å komme på jobben, og folk sånn, oi, se, noen var ute I sola og utnyttet den fin sommerdagen, ja, fått fin farge.
0: Går aldri alene, Frank skriver, etter en tragisk fotballlørdag på TV med tap for Enga, og bare uavgjort for Liverpool, ble det en lang tur og gåtur fra Oppsal til Grünerløkka med en tur innom Botanisk hage, som ikke har vært på en stund.
1: Ja, det er turen sin, da. Det er en voksen gåtur fra Oppsal til Grünerløkka.
0: Ja. Men det kanskje var litt sånn sinne og aggresjon etter de fotballkampene som fikk liksom går aldri alene fra å orke.
1: Det var mye som måtte bearbeide seg.
0: Ja, jeg møtte en venninne I går, og først hun sa når hun kom, det var først sånn, hei, velkommen tilbake fra ferie, og neste var, vi snakker ikke om fotball!
1: Nei, og du sa, oi, det var bra du sa, hvis ikke så var det...
0: Nå var jeg nesten på nippet å si noe om fotball.
1: Nei, det sterke følelser I sving om dagen for mange fotballfans, har jeg skjønt.
0: Jeg har skjønt at hvis du akkurat de to lagene som går aldri alene fra her,
1: ja.
0: Vålerenga og Liverpool, så snakker vi ikke om fotball.
1: Vi snakker ikke om fotball,
0: Nei,
1: da.
0: Nei, snakker ikke om fotball.
1: Og vi trenger ikke å snakke om andre lag heller, for den saks skyld, for går aldri alene Frank sin skyld, da.
0: Nei, da, trenger ikke det. Du, vi hørte jo nyhetene at Karpe nå skal legge opp. Ja. Legge opp og avslutte karrieren sin på Lambertseter fritidsklubb.
1: Ja, det nest siste konserten, tror jeg, som de skal spille på den lange turnéen sin.
0: Det lov å ha noen få innvendinger her?
1: Til hva da, Lambertseter fritidsklubb?
0: Nei, til Karpe.
1: Og, ja, det tror jeg lov. Det ytringsfrihet. De får jo fritt ords honnørpris.
0: Ja, det gjør
1: de. De får jo det I dag.
0: Ja, bare om noen minutter. Men de sier at dette den eneste riktige måten å gå ut på. Vi har for det meste valgt ut små plasser vi pleide å spille på tidlig I karrieren.
1: Mm.
0: Steder noen sikkert vil si at vi har vokst ut av, det synes ikke vi. Men de avslutter jo ikke på Lambertseter fritidsklubb, de avslutter jo I Oslo Spektrum.
1: Ja, ja, ja.
0: Så den synes jeg var bare litt sånn, vi burde ta et Oslo Spektrum, og så Lambertseter fritidsklubb, synes jeg.
1: At du nedgraderer litt, ja.
0: Det ikke
1: litt,
0: nedgraderer, men...
1: Ja, men I antall folk, da.
0: Ja, og så en annen liten innvending.
1: Ja.
0: Bitt liten bare.
1: Åh, kommer de tids nok, disse innvendingene her, da? Du skulle vært her forrige uke, Kristina.
0: Men har ikke de sagt veldig mange ganger at dette siste konserten?
1: Jo, men det norske band har jo lang tradisjon for å være på opp til flere avskjedsturnéer. Aha, gjorde helt karriere ut av det.
0: Men tror du at dette den aller siste konserten?
1: Jeg tror faktisk på dem, ja. Fordi når de har sagt at, oi, nå skal vi snart avslutte. Dette blir den siste store konserten på Ekebergsletta. Vi skal avslutte, og nå sier de Dette er de stedene vi skal spille når vi skal avslutte.
0: Ok, så de bare veldig gode på planlegget og si fra om alle planene sine.
1: Men de gjør ikke med en gang. De breier seg ut da, når de først skal fortelle. Men jeg tror på dem.

0: NRK Nyheter, da klokka 15. Ingen av de tiltalte er kjent til straffskyld da Nord-Troms og Senja tingrett i dag startet behandlingen av det som blir omtalt som den mest omfattende fiskekriminalitetssaken i norsk rett. To kaiformenn og seks fiskere står tiltalt etter at politiet gjennomførte en stor razzia mot Karlsøybruket i mars 2023. De åtte er tiltalt for organisert kriminalitet knyttet til levering av fisk, sier reporter Pål Hansen.
1: Det er sluttselen. Den fisken og fiskekroppen før i lag som angir hvor mye har du levert? Er det torsk? Er det sei? Hvilken fiskeslag det er? Det er der påtalemyndighetene mener at det er juksa. Dersom du for eksempel leverer 100 kilo torsk og oppgir det til å være sei, så kan du dra ut på havet og fiske den torsken en gang til, og da har du tjent dobbelt så mye penger på den. Derfor er dette kriminalitet som både påvirker miljø, og det er også økonomisk kriminalitet ifølge påtalemyndighetene.
0: En person er tiltalt etter at 35 personer ble innlagt med kullosforgiftning på en russefest i Lørenskog i fjor. De deltok på en russefest der et bensindrevet aggregat forsynte stereoanlegget med strøm og produserte kullos. Den tiltalte eier lokalet og aggregatet som ble brukt under festen. Over hele Østlandet så må nå tusenvis av huseiere bytte ut sine private renseanlegg. Innlandet er allerede i gang med å innføre EU-krav og nasjonale forskrifter som stiller krav til bedre rensing. Dyrt, men nødvendig, sier vann- og avløpssjef i Lillehammer, Anniken Reitan Borgestrand.
2: Nei, Mjøsa er jo litt spesielt. Vi har jo en innsjø, og det er også i nedslagsfeltet til Oslofjorden, som gjør at vi har strengere krav enn for eksempel en kystkommune har.
3: I Lillehammer har det vært to store informasjonsmøter. Mange huseigere har vært sinte og oppgitte, fordi de syns kommunen stiller urimelige krav. Andreas Bjelland Eriksen forklarer hvorfor Innlandet også må bidra for å få en renere Oslofjord.
4: Nedbørsfeltet for Oslofjorden det strekker seg helt opp til Røros, så de tiltakene som gjørs i Innlandet og på avløpssida, de er viktige og en sentral del av arbeidet vårt med å få tilbake en ren og rik Oslofjord.
0: Sa til slutt tidligere klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen, reporter Inger Johanne Solli. Terrengsyklisten Knut Røme har avgitt en dopingprøve med spor av et forbudt stoff. Nordmannen innrømmer forholdet, men sier det skyldes en feil fra legen. 26-åringen oppgir at feilen oppstod da han gjennom Helse Norge ba om en fornyelse av sine vanlige lovlige astmamedisiner, som han har brukt gjennom mange år. Røme deltok for Norge under OL i Paris i 2024. Så har det akkurat kommet melding om at Stortingets nettside er nede. Russiske hackere hevder å stå bak, det er det VG som skriver nå. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
5: Du kan si mye om russiske hackere, altså, men de ligger ikke på latsida.
6: Nei, de er effektive.
5: Ja, veldig. Ja. Mye som jeg driver og hacker.
6: Ja, har vært mye hacking siste tida.
5: Ja!

0: Bruno Mars var det, that's what I like.
1: Trafikken E6 nordover ved Alnabru, der det fortsatt et felt som sperret, ser det ut til lange køer det, fra du kommer ut av Operatunnelen, sikkert før du kommer ut av den også, og videre nordover på E6, midt også over på Ring 3 rundt Ulven der. E18 Mossveien går det også ganske sakte, men ikke fått noen meldinger der, og så det jo togtrafikken stengt på Gjøvikbanen mellom Hakkadal og Oslo S på grunn av dette spøkelsestoget, det buss for tog fram til hvertfall natt til lørdag.
0: Det høres ut som en tegnefilm, altså.
1: Spøkelsestoget?
0: Ja.
1: I hvert fall at det skal være frem til natt til lørdag. Ja.
0: Veldig, veldig spesielt.
1: Men det jo litt sprøtt det der, for det et, altså systemet, som jeg har forstått det, systemet til togene, tror at det et tog som står og sperrer på skinnene. Men det det ikke.
0: Nei.
1: Det et spøkelsestog.
0: Leiter og leiter i dette toget.
1: Og så kan de jo sikkert ikke kjøre togene uten at systemene i orden, så må de, systemet må være på lag med menneskene.
0: Jeg synes det var den personen som bestemte seg for at det skulle hete spøkelsestog.
1: Ja.
0: Det var godt valg.
1: Veldig fornemmende seg selv, sikkert.
0: Ja, da ble det noe søtt i hele dritten.
1: Ja, hvis det bare hadde vært sånn, nei, det togfeil, nok en signalfeil på et eller annet vis.
0: Ja, signalfeil, det klinger ikke så godt.
1: Nei, det gjør ikke det. Det spøkelsestog. Så, når det såpass mye togtrøbbel som det på Østlandet, da, litt flere spøkelsestog hadde vært litt hyggelig.
0: Nei, vi trenger ikke
1: hvis
0: flere.
1: Hvis det først skal være trøbbel, så det litt hyggelig at det har litt koselig navn.
0: Kan de kalle det spøkelsessignal?
1: Spøkelsessignal?
0: Ja.
1: Ja, vi kan jobbe litt med den.
0: Det kan de
1: vi
0: tenke.
1: Kan ta det med try i reklambyrå.
0: Vi kan tenke litt på det. Mm. Ja, Karpe skal altså ha avskedskonserter. Skal spille da.

0: på Lambertseter fritidsklubb.
1: Blant annet.
0: Og jeg synes jo de burde gjøre det aller, aller sist. Ikke ta Oslo Spektrum etter det igjen.
1: Nei, for da... Da, du vet jo at da, når de på Lambertseter-klubben, det gøy fordi de har spilt på mye fritidsklubber og ungdomsklubber og sånn, men da det jo Oslo Spektrum-konsertene, som det jo som du tenker at hovedkonsertene.
0: Mm-hmm. Og så var det 11 stykker de skulle ha?
1: Ja, det, jeg trodde da jeg så oversikten at sånn, jøst, da blir det vel en konsert i Oslo Spektrum da? Nei da, 11 konserter det de skal ha mellom juli og september 2028.
0: Ja. Og så tenkte jeg det siste da. Jeg synes de må gjøre dem på disse datoene. Kan bare ringe liksom Oslo Spektrum, så kan vi på bytte litt på.
1: Det blir ikke litt antiklimatisk for bandet selv da, tenker du?
0: Nei, jeg
1: tenker det. Det kommer til å koke der uansett.
0: Folk står på utsida. Ja. Men jeg ikke helt så sikker på om at dette helt sikkert avskedsturnéen. Jeg tenker at det kommer noen konserter etter dette også.
1: Reunion-turné, ja.
0: Ikke sant? Plus, hadde så mye de ville melde.
1: Ja, de har jo hatt mye de ville melde, ja. Det sant det.
0: Men Christian skriver nå, jeg var på den andre avskedsturnéen til Ossi, så dette et kjent internasjonalt fenomen.
1: Det ikke bare aha i Norge vi driver med den,
0: nei.
1: Nei. Det fint.
0: Men jeg vet ikke, er det helt sånn, det fint, gjør det, si at det siste, så alle kommer, og så sier du igjen neste gang at det siste, så kommer alle da også.
1: Ja. I hvert fall når det såpass etablert at når Ossi driver med det og har gjort det, og sikkert mange andre også, så vet jo folk at det litt dealen. Men, og jeg tror jo, i hvert fall, du spurte i sted om jeg tror at dette blir det aller, aller siste. Mm. Jeg tror i hvert fall at de tror at det blir den siste.
0: Det tror jeg jo.
1: Ja.
0: Men jeg tror ikke det blir den siste. Men jeg tror at de tror det.
1: Det den som lever får se.

0: Adele var det, Send My Love. Du går aldri alene, Frank, skriver apropos tog. Ja. Vi snakket om spøkelsestog og så videre.
1: Mm.
0: Så gikk vel Kristina glipp av at vi hadde buss for limo I forbindelse med begravelsen, som vi kanskje ikke så vant til.
1: Ja, det var for mange tok buss, sånn vybusser inn til byen.
0: Og akkurat nå så gikk det opp for meg, fordi jeg leste overskriften på dette her. Buss for limo, og så sitatstrek. Det blir mest effektivt sånn.
1: Og så ja, for vi snakket om så mange limoer, du ikke I Stor-Oslo?
0: Nei, og så leste jeg ikke saken. Jeg bare så overskriften.
1: Ja.
0: Og så tenkte jeg liksom, så rart at skal vi begynne å ha limo for buss?
1: Ja, for du snudde på det
0: I hodet. Jeg snudde på det I hodet, så jeg tenkte, ja, ja, det jo litt spesielt selvfølgelig, men bussen kanskje for stor å komme inn. Og, ja, ja, så kjører de limoer. Men det jo selvfølgelig, at de puttet alle de som skulle være I limoer, I buss, ja, I samme buss.
1: Ja, nei, de fikk ikke, de fikk nok hver sin buss, ja.
0: Eller hver sin buss, da blir det effektivt, ikke effektivt.
1: Hvert følge fikk hver sin buss.
0: Men det var ikke en og en I bussene bort etter.
1: Nei, men det var ikke mange heller. Det var, du kunne fylte opp veldig mye mer effektivt I de bussene.
0: Ja.
1: Klart, men du fikk jo, jeg tipper at hele, jeg tror I hvert fall, at hele den svenske kongefamilien satt vel I samme buss.
0: Ja, det vil jeg tro.
1: Det må, det, de kjenner hverandre så
0: godt. Men det var litt godt at det ble oppklart, for det klødde litt I huet den der.
1: ja, gjorde det, ja.
0: Buss, nei, limo for buss, jeg synes det var underlig.
1: Alle bussene var opptatt med buss for tog, vet du. ja. Gikk det.
0: Petter M. skriver Hvem konduktør på spøkelsestoget? det spøkelseskladden?
1: Om det spøkelseskladden? Ja, det kan det godt være. Det kjedelig.
0: Jeg tror det viktig at det spøkelser.
1: Ja, det som ja, hvis ikke så blir det litt...
0: Da blir det bare tull.
1: Det litt som at en samferdselsminister må ha lappen. Hallo, hvis ikke så går det jo ikke. Det må være spøkelse selv. Det må ha kjent ordentlig på kroppen. Men et spøkelse... Men det finnes jo mange døde konduktører som ikke nødvendigvis... Ja, men som ikke nødvendigvis spøkelser eller noe sånt, men som har vært veldig gode... som kunne vært veldig god konduktør likevel. Min oldefar var stasjonsmester, da, riktig nok ikke konduktør. Han kunne sikkert melde seg som spøkelsesstasjonsmester.
0: Du får si fra neste gang, han stikker innom.
1: Jeg skal gjøre det.
0: Ja. Du, Sigbjørn skriver her, til de som trenger varme seg litt ekstra I morgen,
1: ja.
0: Det skal jo regne masse, sa meteorologen, så kommer det en italiensk stjernetrompetist til Rådhusteatret I Ski,
1: ja.
0: Og spiller med Follow Big Bang. Ikke Big Bang, men Nei. Big Band. Garantert en fest uten regn, henter Andrea Tofanelli på lufthavnen om et par timer.
1: Så stas, skikkelig storband-konsert da, I ja. Ski.
0: Tror du Sigbjørn da kjører limo?
1: Det bør han vel.
0: Eller buss for limo.
1: Hva vil Andrea Tofanelli si hvis han ikke... men da kan han I hvert fall si at ja, all the royal families and the presidents from abroad, they drove a buss. Ja, Vibus på B, alle sammen.
0: Ja, han må si Vibus.
1: Vibus, ja. Mm. Ja, for det er et eller annet merkevaren, tror jeg. Ja.
0: Og så ikke si det på engelsk.
1: Nei.
0: Eller italiensk, da.
1: Han skjønner ikke hva en vybus på engelsk.
0: Andrea Tofanelli, stjernetrompetist, har du hørt om...
1: Hadde aldri hørt om ham før, men når jeg har hørt bittelitt på noe av det han har spilt nå, det høres jo fint ut.

0: Åh, dette her en jazzcafé. Regner på utsida vinduet.
1: Perfekt høstmusikk, dette her.
0: Helt nydelig.
2: Nei, vi får kose dere.
0: Veldig. Vi skal ha en liten quiz, så nå det bare å skjerpe øra, og vi skal ha hvor lyden fra quizen,
2: ja.
0: Og de veldig vanskelig. Fryktelig vanskelig, de quizene her.
2: Ja.
0: Så jeg blir veldig overrasket hvis noen klarer det, men veldig glad.
2: Ja.
0: Ok, jeg var et sted i går, der jeg var, i Storoslo. Hvor var jeg når jeg hørte dette?

0: stor applaus her, og vi skal altså ha så spesifikt du klarer på stedet her. Jeg har en til lyd fra samme stedet.
1: Ok.
0: Ja, det en av de ekleste lydene jeg vet om I hele Oslo.
1: Hva det? Det noen hengsler som ikke Som, ja. Det noen hengsler?
0: Det noen hengsler.
1: Ja, de kunne, altså, trengte litt olje I de, eller?
0: ja, det, sånn har det vært I årevis. Jeg tenker, noen må gjøre noe, men ikke jeg. Ok, vi skal trekke en vinner etter nyhetene, så det bare å sende melding I appen NRK Radio og gjette på, eller vite hvilket sted det
1: Hvor var denne lyden hentet fra, ja? Send svaret ditt av appen NRK Radio. Ja, det ikke noe mer å si enn det. Ikke noen flere hint.
0: Nei.
1: Det vanskelig, men det vanskelig nok. Ja. Ikke for vanskelig.
0: Ja, men den der hvor lyden fra konkurransen var, den alltid vanskelig.
1: Ja, det ikke hvem som helst som skal klare det.

0: Marte Ebersson var det Hiding My Emotions. Vi skal ha nyheter. Politiet etterforsker nå masseslagsmålet I Lørenskog på søndag som drapsforsøk, Siri.
1: Ja, det var over 30 personer involvert I slagsmålet, der en svensk mann I 20-årene ble knivstukket og sendt til sykehus. Tilstand til mannen stabil, skriver Romerikes Blad. Foreløpig ingen pågripende. Og vi heller oss I Lørenskog. En person tiltalt etter å ha plassert og startet opp et aggregat uten tilstrekkelig lufting under en russefest I Lørenskog I november I fjor. 51 ungdommer endte opp på sykehus og legevakt etter festen, og 35 av dem ble innlagt. Mannen I 30-årene tiltalt for brudd på brann- og eksplosjonsvernloven, og rettssaken satt til slutten av februar. Høghuspolitikken I Oslo skaper debatt. Knut Selberg professor emeritus ved NTNU I Trondheim, og han sier at det en myte at en må bygge veldig høye hus for å få nok leiligheter. Han mener at en ikke trenger å bygge mer enn 4 etasjer for å skape like mange leiligheter som I blokker på 16 etasjer.
2: Dette en enkelt matematisk bevis at du har et bykvartal I 4 etasjer, og bretter du det ut og setter det på høykant, så blir det 16 etasjer på 4 blokker. Det at folk møtes og muligheter for sosialt møtested og kontakt og alt dette her, og trygghet I forhold til barn og uteopphold, ikke sant? Det kjempeviktig.
1: Utbyggeren Obos enig med professoren, men sier at tekniske krav til bolig og bomiljø kan komme I vegen for å bygge slik.
0: Siri Storheim har nyheten I ettermiddag.
3: E6 nordover, der det fremdeles kø, altså. Det var et trafikkuhell ved Alnabru, ryddet for litt siden, men køen består, og kø det mye av ellers også, I Stor-Oslo, sånn det ser ut nå.

0: Randi Oline og Kristoffer Robin. Det en øvelse som foregår I Storoslo hele uka vel?
1: Mm.
0: Det øvelse Hovedstad 2026.
2: Det klart, når du har en øvelse som heter Hovedstad, da må du være I hovedstaden da.
0: Ja. 5000 heimevernssoldater som skal trene I Oslo Akershus fra det begynte I dag det 14. Og de begynte 12. Så begynte på lørdag da.
2: Begynte på lørdag, ja.
0: Mm. Og skal holde på til 15. Så det bare I morgen da. Det var ikke hele uka det. Det var hele helgen på en måte.
2: Ja, men så skal, det noen steder hvor det kan være noen dager lenger. Ja. Deler av Akershus kan de holde på. Og så tror jeg litt av greia at de ikke sier sånn, ja, så vi der til det, akkurat til halv fire på tirsdag, så reiser vi videre til sånn og sånn det stedet der.
0: Nei, men okay. Hva sier de da? De sier noe helt annet. De sier, eller I hvert fall, forsvarsministeren. Kan ikke ta samferdselsministeren til å gjøre absolutt alt her I verden?
2: Nei, hun fikk mye krav, mange krav stilt til seg før helgen, hun kan si, men akkurat dette ikke hennes bord.
0: Nei, det forsvarsministerens bord, Tore Sandvik, og han sier dette om øvelsen.
3: Hele samfunnet må fungere I det øverste delen av krisespektret, og da må vi vite at ressursene finner hverandre, og da må vi øve på det. Så derfor så det her en veldig viktig del av den sikkerhetspolitiske situasjonen som Norge nå står I, der vi skal være beredt på å kunne forsvare oss og kunne mobilisere hvis det skulle være nødvendig.
0: 5000, eller det nesten enda flere? Over 5000?
2: Det mange, det flere tusen I hvert fall, ja. Heimevernssoldater som nå på kalt inn og på øvelse rundt omkring.
0: Og du kan altså møte på folk som, eller soldater da, som går og som tar buss og trikk og T-bane.
2: Som sitter der med gønneren sin og I uniformen sin.
0: Ja, kanskje ikke limo for buss, det tar de ikke.
2: Men hadde det vært det, så hadde de nok tatt det også. Ja.
0: Så det kan hende du har sett dem. Mm-hmm. Kan hende du har sett mye av dem. Og vi spør I appen NRK Radio nå, har du sett soldater I dag? Ja. Vi burde jo skrevet I dag eller I går, liksom.
2: Ja, vi kan gjøre om på det. Ja. Vi kan si, ja, har du sett soldater I dag eller I helgen?
0: Jeg skriver det på harde livet.
2: Var dette harde livet?
0: Skriv på harde livet for å høre
2: hvis jeg,
0: om det.
2: Hvis jeg skulle... Du må
0: ikke ha så hardt, da bruker du opp energien din på det harde.
2: Ja, det men det var det ikke harde livet jeg skulle taste mye.
0: Ja, så kjapt du kan da.
2: Ok, nå skal jeg skrive så pent jeg kan da.
0: Ikke så pent du kan,
2: men, nei, men så riktig.
0: Ja, sånn, ja.
2: Nei, dette gikk bare I ball. Jeg, tror, jeg ville ikke satt min lit I meg selv hvis det gjaldt å skrive for hard I livet.
0: Det ville jeg ikke. Du skriver så godt du kan.
2: Og det jeg har skrevet nå da, det har du sett soldater I dag eller I helgen?
0: Ja.
2: Og da kan du trykke på ja eller nei. Hjelpen NRK Radio.
0: Ja, og hvis du for eksempel har en soldat I huset som hjemme på perm, så gjelder jo det.
2: Ja, men selv hvis vedkommende soldat ikke I uniform?
0: Nei. Må være uniform hjemme, ja.
2: En uniformert soldat, skal vi skrive det også, da?
0: Ja.
2: Jeg skriver det for å ha I livet også. Kan vi se? Oi, nå hadde jeg skrudd på caps lock, så da ble det veldig hjerte.
0: Kristian skriver, sett soldater I dag, ja. Stod et par på Lillestrøm stasjon, fikk en snap om at Kalbakken var invadert.
2: Ja.
0: På plassen foran meny var det fullt av militære biler.
2: Ja, det var det, ja.
0: For det kan jo være litt sånn, hvis du turist nå, og så bare, Oslo så skummel, liksom? Hvis ikke du har hørt om den øvelsen, da, så tenker du, det jo bevepnet med soldater I hele byen.
2: Mm.
0: Det kan være litt ekkelt.
2: Det kan, men det kan jo også være ekkelt hvis du Storoslo-beboer, hvor du vant til at det ikke soldater overalt, så plutselig det, så tenker du, hva som har skjedd her, da? Ja. Men så har du jo også sagt I nyheten I dag, at du kan, hvis du lurer på hva som skjer, kan gå over og spørre.
0: Unnskyld, hva skjer?
2: Hva som skjer? Hva som foregår her, da? Det heimevernøvelse. Oh, ja, ok, så blir du kanskje litt beroliget av det, da.
0: Jeg håper du blir det.
2: Ja, det ikke det blir enda verre, nei.

0: John Legend var det, All of Me.
1: I avisen Oslo så står det at det trøbbel for kollektivtrafikken forbi Solli plass. Det var på grunn av en pipebrann igjen ved en pizza-restaurant. Ikke pizza-restaurant, pizza-restaurant ved Solli plass, som førte til at det var nødetater som rykte ut, og det påvirket i hvert fall en periode trafikken forbi Solli plass. Om det fortsatt holder på, det vet jeg ikke. Ruter har ikke meldt noe om det. Du må gjerne sende melding i appen NRK Radio, dersom du har trafikktips. Kaptein Larsen, han skriver at ja, dere melder at det går tregt på Mosseveien i dag. Vel, jeg har akkurat kjørt fra Kalbakken, som vanlig, og den sakte køen høyst normal. Om noe brukte jeg vel 5 minutter mindre enn vanlig ved start klokken 15 fra jobb. Dessuten skal varsel om kjempekø på Mosseveien komme etter at jeg har kommet meg hjem fra jobb.
0: Okay. Han. Så må vi begynne å få melding fra kaptein Larsen. Larsen, nå jeg hjemme.
1: Nå jeg hjemme, og nå nå det tett trafikk. Nei, men da det vanlig kø da, på E18 Mosseveien sørover. Og jeg tror også vanlig kø mange andre steder også, men det går tregt altså, på de vanlige stedene.
0: Og det mange soldater i Storoslo nå. Øvelse Hovedstad 2026 foregår altså. 5000 heimevernssoldater som trener i Oslo Akershus.
1: Mm.
0: Og vi lurer på, har du sett soldater? Bjørn Frode skriver, jeg så noen soldater utenfor Oslo S i går, men når jeg skulle hente noen der, men ingen i dag.
1: Nei, så da kan han trykke ja i appen NRK Radio da.
0: Ja.
1: For den teksten som ble til slutt, det har du sett uniformerte soldater i dag eller i helgen? Kunne sikkert blitt formulert litt bedre, men det var sånn det ble denne gangen.
0: Du skrev det på, Harald Lide.
1: Jeg gjorde det, og ja. Da blir det ikke alltid så bra.
0: Vi fikk bildet av Christian nå. Han har sendt bildet av en masse militære kjøretøyer som står parkert utenfor meny.
1: Utenfor meny, ja, i Lillestrøm. Det noen sånne, hva kan man kalle det? Det er ikke tank, men det grønne, sånne kamogrønne, militærgrønne biler da.
0: Jeg tror alle sammen skulle inn og kjøpe bolle. Litt sånn sulten under øvelsen.
1: Ja, det er greit å ha litt kjappe karbohydrater i nærheten. Ja. Ikke nødvendigvis at de hadde stoppet på meny for å kjøpe bolle, men vi tenkte når vi først her, så kan vi kanskje ta med oss en pose da.
0: Men hva det de egentlig øver på i denne øvelsen? Kai Morkestrand, han sjef for Heimevernet 02, og forklarer hva det de driver med egentlig.
2: Akkurat nå vi i en fase hvor vi spiller scenario, hvor det noen som har til hensikt å ramme myndighetene. Og da vi jo veldig til stede her i Oslo sentrum og på Akershus festning, hvor vi da driver med objektsikkerhet og nettopp beskytter disse objektene hvor det sitter folk med en samfunnskritisk funksjon.
0: Det viktig jobb, viktig å øve på det.
1: Det det, men det, når han sier det på denne måten, så synes jeg det egentlig det høres ut som rollespill.
0: Ja, så hvis du både veldig glad i å beskytte Norge og rollespill,
1: ja.
0: Så har du en bra helg nå, eller lang uke.
1: Da håper jeg at du i heimevernet i så fall. Men det som slo meg nå egentlig, når jeg hørte Kai Møykestrand snakket, sånn ja, det i tilfelle noen vil skade samfunnsinstitusjoner, og det det de øver på. Det akkurat det som skjer i den nye actionfilmen En nasjon i sjakk.
0: Ja,
1: da Stortinget som blir angrepet av.
0: Og den har vi jo ikke sett, for den har ikke kommet ut enda.
1: Jo, den har kommet ut. Jeg har sett den.
0: Er det sant? Har den kommet ut mens jeg var borte?
1: Ja.
0: Og den har det. Var den bra? Jeg så den fikk terningkast 4 et sted.
1: Den fikk 5 et sted også.
0: Ja, så bra.
1: Fra meg, en terningkast 4 kanskje.
0: Ja, men du ikke anmelder, så det...
1: Så det har ingenting å si?
0: Nei.
1: Men vet du hva jeg Kristina? Vet du Johan Høst som har skrevet romanen?
0: Mm.
1: Tremenningen min?
0: Ja, men da var du innabil også.
1: Ja,

0: podcast fra NRK.
1: Det en bok du trenger en leseklubb for å lese, så det denne. Prosessen av Franz Kafka.
2: En av verdens mest berømte bøker, men også berykta. Grip denne unike sjansen til å lese med oss og Einar Tørnqvist.
3: Ja, jeg skal være med å lese, og spørsmålet jeg har lyst til å stille den like god som sangen av Kaisers Orkester?
0: Hør leseklubben i appen

0: NRK Nyheter klokka 16. Flere vestlige ledere reagerer kraftig etter det russiske droneangrepet mot et tog vest i Ukraina i går. På jernbanestasjonen som ble angrepet var flere utenlandske deltakere på en konferanse om støtte til Ukraina, blant dem tidligere statsministre fra Sverige og Storbritannia. Russland prøver å skremme vestlige politikere, sier hovedlærer ved krigsskolen Palle Ytstebø.
1: De mente nok ikke å ta liv av dem, det var skremmeskudd, som jeg ser det. Altså, hvis de hadde villa og visste hvor i toget de så, så kunne de ha truffet der, men det gjorde de jo ikke. Og det er jo det at Russland, som de har gjort hele tiden, presser jo disse grensene utifra det de oppdager, er relativt tafatte responser fra europeisk side.
0: Stortingets nettside er ustabil som følge av et dataangrep. Russiske hackere hevder at de står bak, ifølge VG. De siste ukene har flere norske nettsider vært rammet av angrep, flere av dem såkalte tjenestenektangrep som går ut på overbelaste nettsider. Israelske myndigheter vil etterforske og avsløre identiteten til 24 anonyme israelske militære kilder som uttaler seg i dokumentarfilmen NASA. I filmen sies det blant annet at Israel foretrekker å ramme Hamas-krigere om natta, og at de ikke bryr seg om at en rekke familiemedlemmer og andre personer blir drept. Det israelske innenriksdepartementet skal også vurdere å inndra statsborgerskapet til regissørene for det de kaller landsforræderi. Produksjonen av Madshus-ski kan bli flyttet til utlandet. Store underskudd de siste årene gjør at styret i Madshus foreslår å flytte produksjonen til den nye eierens fabrikk i Tsjekkia. 32 ansatte vil trolig miste jobben, men ikke alt forsvinner, sier administrerende direktør Torstein Myklebostad.
2: Biri kommer fortsatt til å bli hovedkontor til Madshus. Her på Biri kommer vi til å fortsatt drive med produktutvikling og alle andre funksjoner knyttet til det å drive Madshus videre. Vi tenker også at dette kommer til å fortsatt bli en hub for langrenn. Altså Biri ligger på et veldig, veldig bra sted i Norge i forhold til det å drive med langrenn. Og vi kommer også til å se på hvordan vi kan utnytte de ressursene Madshus har i forhold til distribusjon, salg og det å drive logistikkstjenester også for andre typer merkevarer innenfor sport, da.
0: Madshus ble grunnlagt i 1906, og fabrikken er i dag verdens eldste skifabrikk som fortsatt er i drift. Tidligere europamester i bryting, Felix Baldauf, legger opp. I 2017 tok Baldauf Norges første EM-gull siden 1992. Han ble også kjent for mange gjennom TV-serien Hode i klemme. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Jeg synes Felix Baldauf er en veldig fin navn.
4: Ja, det er et flott navn, ja. Det er et veldig sånn tøft, men også viser at han er ikke som alle andre.
3: Nei, er han ikke som alle andre?
4: Nei, han var jo med i den Hode i klemme-serien på NRK om brytlandslaget, for de som husker den. Og da, han var jo den som brøyt med laget, og han Fritz, treneren, fordi han var litt mer følsom enn de andre, og trengte den. Han ville ikke ha en sånn der toksik, sånn trenerstil. Han ville ha noe litt mer... Noe litt nærere, som funket bra for han, da.
3: Ja, så han er en rolig fyr.
4: Han virker som en rolig fyr. Og godt forhold til litt sånn veldig sterk historie med moren og alt det der. Så jeg ønsker Felix alt godt.
3: Ja, det gjør jeg det også.
4: Ja.
3: I og for seg hadde jeg gjort det uansett, da.
4: Ja. Hvis jeg

0: R.E.M. var det Imitation of Life.
1: Følg med på trafikken, og det vanlig rushtrafikk i Stor-Oslo, som betyr mye kø flere steder, mindre kø andre steder, og også forsinkelser i, på enkelte bussavganger på grunn av denne køen. Da.
0: En helt ordinær mandags ettermiddag.
1: Ja, egentlig, og så er det ikke noe særlig å melde fra togtrafikken eller kollektivtrafikken heller, som jeg har fått melding om, bortsett fra at det stengt for togtrafikk mellom Hakkadal og Oslo S på Gjøvikbanen på grunn av dette spøkelsestoget, det fram til natt til lørdag.
0: Det snart fellesmiddag, da.
1: Ja, det det. Ja. 17.30, så bare å finne et eller annet å bite i.
0: Ja, spis sammen med oss. Det veldig, veldig hyggelig. Og har du tema du tenker at det passer seg til middagen i dag, mm-hmm. så bare send det på NRK Radio.
1: Det kan være noe du opplevde i helgen, eller noe som du har tenkt over. Tenkt sånn, ja, men det var litt rart, kanskje, noe snodig, et eller annet sånt.
0: Ja, det bare å sende i appen NRK Radio. En annen ting der, det at klokka har bikka 4, og da skal...
2: Få meg bare til å hoppe og sprette.
3: Den setter seg veldig på hjernen.
4: Det så gøy. I hele Norge folk gira.
5: Jeg har lyst til å danse.
6: Jeg også.
0: Vi har trøkk 16, og håper at du får lyst til å hoppe og danse. Og du bare å sende forslag til trøkk 16, det også i appen NRK Radio. Det har Heidi gjort. Hun skriver at hun vil høre I Love It med Ikona Pop. Og Charlie XCX.
1: Jeg synes Ikona Pop litt så morsomt artisten hans, det høres ut som et skikkelig sånn 80-talsartist. Men så det fra ganske nytt, da.
0: Men det verste at jeg har jo hørt denne sangen veldig mange ganger, men jeg visste ikke at det var Ikona Pop. Jeg hadde gjort det dårlig på en musikkvis.
1: Skjønner. Ja. Men det sånn det med veldig mange låter, synes jeg. Sånn, hva det den heter igjen? Jeg har hørt den en million ganger. Ja. Det det som Ingrid Bjørnum kaller, åja, den jeg låter.
0: Ja, og det

0: veldig dårlig på å skrive på quiz. Mm. På alle musikkvis. Å ja, den ja.
1: Den der. Men de synger jo navnet på låta, da, så kanskje du hadde husket det, eller?
0: Det hadde jeg husket, absolutt. Ja. Låta husker jeg jo veldig godt, men jeg visste bare ikke at det var Kona Pop.
1: Jeg visste ikke at Charlie XCX var med. Så
0: ikke noe musikkvis-lag på oss,
1: tror jeg. Nei, vet du hva? Det får finne noen andre.
0: Men her må vel foten gå litt rann, hvis ikke du hopper og danser, men har litt bevegelse. Mhm.
1: Synes det er bevegelse allerede?
0: Ja.

0: I love it. Det var altså dagens Track 16-låt.
1: Åh!
0: Ikona Pop og Charlie XCX. Du kan sende forslag om en Track 16-låt også i appen NRK Radio. Vi spiller den her hver dag.
1: Mm. I helgene så trenger vi ikke den. Da det trøkk nok I seg selv.
0: Da. Da spiller sikkert den her en del steder.
1: Mm-hmm.
0: Du sa jo at ja, det 17.30, så blir det fellesmiddag.
1: Ja.
0: Går aldri alene, Frank skriver. 17.30 blir litt for sent for deg, Andreas.
1: Ja, det litt grann sent. Det 16.30, jeg mente.
0: Mm.
1: 17.30, da jo vi ferdige her. Det HC og Ingeborg faktisk som holder på her I NRK P1. Og de spiser ikke middag sammen med noen.
0: Nei.
1: Hvertfall ikke på radioen da.
0: Men det jo flere som skriver, rekker det ikke? Men husk på at det hver mandag, sånn at du planlegger litt bedre neste mandag.
1: Vi kunne jo også gitt beskjed litt tidligere, så vi har alle en jobb å gjøre her. Men 16.30 hver eneste mandag da.
0: Mm. Det en stor heimevernøvelse nå. Hva den heter for nå?
1: Den... Øvelse Hovedstad heter den.
0: Ja. 2026.
1: 5000 soldater, om det ikke enda flere, som blant annet I Oslos gater. Nå startet I helgen, og varer nå et par dager til I hvert fall.
0: Mm-hmm. Og vi spør jo, har du sett soldater uniformerte I helgen eller I dag?
1: Mm-hmm.
0: Sånn ble formuleringen sluttet I appen NRK Radio.
1: Mm-hmm.
0: Lillebror skriver, var med på øvelse hovedstad for noen 10 år siden, og makan til langdrygt surribals har jeg ikke opplevd, hverken før eller siden, med vennlig hilsen lille lillebror, degradert sergeant.
1: Oh, ja, ble degradert, da.
0: Ja. Men vi får håpe de har blitt litt mindre surriballs siden det, da.
1: Ja, må krysse fingrene for det, for jeg håper at det skal være så lite surriballs som mulig. Eller, du kan jo snu på det og tenke at ja, men de øver jo på ordentlige hendelser, så hvis det surriballs på generalprøven, eller på øvelsen, da, så det mindre sjanse for at det blir surriballs siden under den ekte øvelsen.
0: Nå tenker du veldig positivt.
1: Mm. Ja. Må snu da, glasset halvfullt, jeg skjønner du.
0: Ja. Kokke Øyvind skriver, jeg har ikke sett noen soldater, men nå gikk jeg gjennom ankomsthallen på Oslo S, og der var det 2 store sennepsgule-skilt med teksten «Militær øvelse pågår», uten at det var mulig for meg å skjønne akkurat hvor.
1: Nei, det bare var I nærheten her.
0: Ja.
1: Det lå I lufta sikkert.
0: Vi dro nedover mot Stortinget for å sjekke om vi fant noen soldater tidligere I dag.
2: Ser du dem?
1: Ja, der bortover løvebakken der, ja. Det ser ut som du bare henger.
2: Skal vi ikke se hvordan det å henge litt ved siden av dem? Tror du de blir irritert?
1: Tror du ikke de litt selvbevisste da? Når de står I sånn full kammo midt på Karl Johan, det litt rart. Eller jeg tror ikke de synes det veldig så rart som oss?
2: Ja, der kommer den til.
1: Ja,
2: nedover bakken. De jo inne I den bobla si, tror du ikke det?
1: Det inne I bobla.
2: Vi alltid I bobla, som kalles militæret.
1: Eller som liksom folkeskolebobla-aktig da. Jo, det ikke mulig det.
2: Men det ikke vanlig at det så mye våpen synlig. Oi, nå snakker de mørs. Nei, men det stille fader. Oi, de så alvorlig ut.
1: Synes du det? De smilte jo.
2: Jeg bare fnikket liksom.
1: Jeg tolker det som sånn selvbevissthet, jeg.
2: Hvorfor tror du det så selvbevisst? Det fordi du hadde vært det selv?
1: Ja, jeg ville vært... Vil ikke du vært det hvis du hadde stått skulle... Ikke, siden du jo... De jo heimeværende. De ikke ute hver dag, liksom. Så ikke kanskje så vant til å være I uniform engang.
2: Men jeg tenker at det hadde vært jobben, men jeg vet ikke. Oi, nå går de nå.
1: Ja, det ikke jobben deres. De jo heimeværende.
2: Oppgaven, da.
1: Oppgaven, der har vi den.
2: Mm. Selvbevisst du når du vasser I fontener I byen, liksom. Det jo en del en oppgave på båtet.
1: Ja, det sant. Da skruer jeg på et eller annet sånn. Ja, men sånn det. Ja. Jo, det sant, det. Ja, kanskje de tar det helt naturlig.
2: Oi, det var mange. Hva står det der? 5, 6, 7, 8, 9, 10.
1: Oi, de inne på Stortinget på baksiden der.
3: Hei, hei.
0: Ja, for du sa hei, hei, og så
1: spurte... Hei, hei, så jeg, de sto der.
0: Så spurte du... Hvor selvbevisst dere egentlig når du står her?
1: Det jeg ville sett for meg at det litt kleint å stå rundt midt I byen I sånn full uniform og med hva heter det, ikke bagasje, med gønnere liksom? Og stå at du blir litt synes det sånn, åh, eller flert å stå her.
0: De så på deg med litt sånn, ja, det var jo også et spørsmål, men de var ikke det, sa de. De hadde vært I militæret, og det var helt normalt for dem å stå der.
1: Ja, ja, og de var jo med på øvelsen, ja. I hvert fall, så de har blitt briefet og allting.
0: Så altså, da fikk du svar på det da?
1: Ja, de var ikke selvbevisste, sånn som jeg trodde.
2: Ser du, de var ikke så selvbevisste.
1: Nei, ikke sant, de har gjort dette her før. Det bare jeg som det så veldig selv, og da tror jeg at alle andre da.
2: Ja, men de på jobb.
1: De på jobb. Hva tror du de da? Tror du at de veldig trygge I seg selv, hvis de som står der?
2: Nei, de litt sånn som alle andre mennesker her. Litt sånn halvtrygge, trygge. Litt sånn av og på, trygge.
1: Ja, ja, så det vel lett vi gjør I dag, da, ok.
2: De har I hvert fall en veldig klar oppgave I dag, og da blir man jo tryggere, kanskje.
1: Ja, det sant. Her, stå her, inntil annen beskjed, sikkert da.
2: Ja, da tenker du ikke, hva kan jeg gjøre feil akkurat nå?
1: Hva tro? Nei, gjør ikke det da.

0: Rush var det med Troye Sivan. Det mange som har sett soldater da? Det jo øvelse hovedstad 2026. Synlig militær aktivitet kan bli brukt løs ammunition.
1: Mm-hmm.
0: Og de skal være I hele Storoslo, Oslo og Akershus.
1: Og vi så dem, vi så mange rundt Stortinget. Ja. Og det jo naturlig, fordi vi hørte fra HV-sjefen som sa at ja, vi øver på scenarier hvor samfunnsinstitusjoner og viktige folk da, kan bli angrepet, og det jo fint at de på Stortinget.
0: Og de kom ut bakdøra der, eller det fordøra? Jeg ble litt sånn usikker på det, for at jeg har alltid sett for meg at man går opp Løvebakken når man skal på jobb på Stortinget.
1: Ja, ja, ja. Det den store hovedinngangen,
0: ja. Ja, for det der ofte, hvis man skal intervjue dem og sånn, så det der, demonstrasjonen på utsiden, der.
1: Ja.
0: Men det de var jo bakdøra de brukte.
1: Ja, ut mot Akersgata, ja.
0: Ja, som jeg egentlig ikke tenker at en inngang.
1: Nei, den lett å gå bare slumse forbi, for den gjør ikke så mye ut av seg, den mye nyere.
0: Men tror du det sånn at det den de bruker fast, og så det noe sånn, de skal vise seg litt fram, så går de opp Løvebakken der?
1: Jeg tror nok, hvis NRK ringer, så da går du selvfølgelig på Løvebakken, ja. Så skal du vise at du på Stortinget. Baksiden ser jo litt mer sånn kontorbygg fra 60-tallet ut, fordi det det.
0: Hvis du har litt sånn sliten dress på, eller kledd deg litt sånn feil eller noe, da tar du bakveien.
1: Ja, fordi du går jo på jobb på Stortinget også, det ikke hver dag sånn, og åpning av det. Hvis du litt fyllesjuk for eksempel, og vil ikke gjøre så mye ut av det, med kapsen litt ned, da går du bakveien.
0: Jo, sagt noe dumt på debatten dagen før.
1: Ja, riktig, sant? Så kanskje det et sånt scenario som de øver på da, i heimevernet nå, i og med at det var der de holdt til. På baksiden.
0: det fleste har går der fordi de ofte har sagt noe dumt, mener du?
1: Ja, kanskje, eller kanskje det nærmest kontor, hvis du skal rett på kontoret ditt på Stortinget, så det kanskje i den delen, mens hvis du skal rett i salen eller i vandresalen eller et intervju eller sånn, så går du foran da. Nei, ikke vet jeg har ikke vært så veldig mye på Stortinget.
0: Nei.
1: Jeg har aldri gått bak. Jo, jeg tror jeg har gått bakveien en gang når jeg har vært på omvisning.
0: Jeg tror ikke jeg har gjort det noen gang.
1: Nei.
0: Aldri vært sagt noe dumt på debatten, så jeg slipper det.
1: Heldig du.
0: Thomas skriver her på nå, heimevernet på øvelse hovedstad, denne uka må være årets beste dager for utkjøring av pizza fra byens pizzashopper.
1: Ja.
0: Fordi alle heimevernssoldatene trenger en pizza.
1: Ja, men de gjør jo litt det da. Det var jo en sak, var det i Drammen, en pizzashopp i Drammen, som i en av dagene rundt begravelsen til Kong Harald, om det var dagen før eller selve dagen, hvor de ble bestilt sånn, ja, vi skal ha 5000 pizzaer, takk, på hjemmeien når vi ferdige.
0: Oi.
1: Men de ringte en viss tid i forveien, da.
0: Men det var ikke samme person som bestilte alle 5000?
1: Jo, sa han, hei, det kommer masse soldater, vi trenger 5000 pizzaer.
0: Søren.
1: Ja, men de fikk noen dager på seg, så ja, det var men det en gullkantet bestilling, da.
0: Ja. Da tror jeg, hvis jeg hadde jobbet på den pizzashoppen, at jeg hadde ringt tilbake og sjekket om dette var tullebestilling eller ikke.
1: For det høres ut som en tullebestilling.
0: Ja, det gjør det.
1: Ja, jeg skal ha 5000 pizzaer, 69 kolar og 38 løkringer.
0: Send det til Andreas Haugdal.
1: Ja, han betalt på stedet. Ja, nei, jeg håper at de gjorde det.
0: Har du sett soldater i dag, har vi også spurt om, og det veldig jevnt på om man har det eller har ikke det.
1: Mm-hmm.
0: 45% har trykket på ja, har sett soldater, mens 55% har trykket på nei. Ja,
1: men det jo fortsatt, den ikke over øvelsen.
0: Nei, det fortsatt muligheter om du synes det veldig gøy å se soldater. Mm.
1: Det noe litt, selv om jeg visste, vi var jo i byen og så etter dem, selv om jeg visste at de sannsynligvis her, så blir jeg litt overrasket når jeg ser dem.
0: Ja,
1: eller kvikner litt til.
0: Skjerper deg litt rettere i ryggen.
1: Ja, vil du ikke at de skal tro at jeg en slumsete fyr som går forbi?

0: Leila Lockert, hva om det finnes noe mer? Vi skal ha nyheter. 100 ungdommer ble kullosforgiftet på fest I Lørenskog, og nå en person tiltalt, Siri.
1: Ja, kullosen kom fra.
0: Et øyeblikk skal jeg få ordnet, så du faktisk får en mikrofon her også. For nå var det noe som hoppet bort sånn. Der har du det. Vær så god.
1: Ja, kullosen kom fra et bensinaggregat koblet til stereoanlegget. Og mannen I 30-året tiltalt for brudd på brann- og eksplosjonsvernloven. Forsvareren hans, Vegard Åløkken, sier at mannen ikke erkjenner straffskyld, men at han lei seg for at deltakerne ble dårlige.
2: Ja, det ikke noe tvil om at det var han som leverte lyd til festen, og at det var hans aggregat som var brukt. Det var noen uheldige omstendigheter som førte til at døra inn til aggregatrommet ble åpnet, og som førte til at noen festdeltakere ble dårlige.
1: Og saken skal opp I retten I slutten av februar. Politiet etterforsker nå masseslagsmålet I Lørenskog I går som drapsforsøk. Det var over 30 personer involvert I slagsmålet, der en svensk mann I 20-året ble knivstukket og sendt til sykehus. Tilstanden til mannen stabil, skriver Romerikes Blad, men foreløpig ingen pågripende. Fra 1. november blir månedskort på kollektivtransport I Oslo billigere. Prisen blir senket med 160 kroner, og den nye prisen 495 kroner. Også I Akershus går prisen ned, og månedskort for ei zone blir redusert til 759 kroner, skriver Aftenposten. Men de nye prisene gjelder I første omgang bare I et halvt år. For å opprettholde kuttet trenger Oslo og Akershus videre støtte fra staten.
0: Siri Storheim det som nyheten I ettermiddag.

0: Line Dybedal, var det morgengut?
1: Det noen som på vei hjem til middag, så kan det hende at du møter på litt forsinkelser I trafikken, men det ikke noe voldsomt nå, altså det verste av rushtrafikk ser ut til å være over for I dag. Heller ingen hendelser.
2: Vær så god, maten servert.
3: God middag.
4: Hva I all verden skal vi finne på til middag?
5: Så I grunnen bare en ting igjen, og det å servere den og ønske god appetitt.
6: Vi sier velbekomme.
0: Ja, vi har fellesmiddag hver mandag, sånn rett over 16:30. Så bare gjerne med å spise.
1: Ja, velbekomme.
0: Sigbjørn med. Han spiser I dag chipsen salsa fra meny.
1: Ja, det fint. Ikke mest, jeg vil anbefale litt mer næring hvis det hvis du skal spise litt mer senere, kanskje.
0: Ja, hilsen mannen som spiser pølse I lumpen og tre middager på rad.
1: To middager på rad, Kristina.
0: Okay.
1: To middager på rad. Nå det ordentlig middag.
0: Kokk Evin skriver til dagens fellesmiddag spiser jeg gulasj.
1: Å, deilig.
0: Og det godt. Mm. Og Halvor spiser, holder på å lage fersk suppe med høyrygg, potet, gulrot, purreløk og sellerirot til middag. Tror den vi faller I smak.
1: Oi, det tror jeg også. Ja, det så deilig. Lager fra bønna.
0: Vi spiser noe kjøtt og noe potet og noe gulrot.
1: Det noe svinegreier, det var det de hadde I, ikke noe svineri, men noe svinegreier ja. Som de hadde I kantina her oppe, men det jo gulrøtter, rotgrønnsaker og poteter og saus og
0: absolutt.
1: Alt som hører til.
0: Ja. Vi må jo ha noen temaer her å snakke om under middagen, og Kokk Evin skriver, temaet jeg synes vi kan drodde litt rundt følgende. Mm. Hvis Bane Nord sliter med spøkelsestog på Gjøvikbanen sør for Hakadal, hvorfor ringer de ikke Lili Bendris I stedet for å sette inn buss for tog?
1: Ah, shit. Hvordan skal hun komme seg til Hakadal, hun da? Det blir jo fort buss, hun må jo komme seg dit med buss for tog også.
0: Ja, men finnes det ikke noen sånne medier, det dette heter? Mm. Som kan gjøre det på telefonen? Det har jeg sett på film.
1: At du bare ringer og finner. Ja, men hva skal hun gjøre hvis hun finner? Siden de vet jo at spøkelsestoget der, det vet de jo.
0: Ja, men ikke sant? Hvis du har mistet nøklene dine eller et eller annet, så kan du ringe en telefoner som koster sånn 80 kroner minuttet, og så kan du si hvor de nøklene.
1: Ja, kan man fortsatt det? Ikke bare chat-GPT alt sammen nå?
0: At det gammeldags, ikke sant?
1: Ja, vi tenker det. Ja, men jeg synes det et forslag, det. Absolutt et forslag. Heller det enn å være buss for togen hele uke.
0: Ja.
1: Det verdt å prøve.
0: Jeg tror ikke det funker, men det verdt å prøve.
1: Ja, helt enig.
0: Ja. Synne, hun har nå blomkål og kulrotsuppe til middag, most med stavmikser.
1: Oi, også lagd selv. Mm. Deilig.
0: Imponerende.
1: Mm-hmm.
0: Thomas, han har lyst til at vi skal snakke.
1: Hvilken del var det som var imponerende? Var det stavmikseren, eller var det...
0: Nei. Eller det vet jeg ikke. Kanskje hun har en fantastisk stavmikser. Best I verden.
1: Ja, eller at hun har en veldig dårlig stavmikser, men hun veldig, veldig god til å bruke den.
0: Det
1: kan jo hende.
0: Kjempeimponerende. Uansett, veldig imponert over dette her. Thomas, han har lyst til at vi skal snakke om det fortsatt
1: bading, ja.
0: Ja, 17 grader I Oslofjorden, bør vi bade, spør Thomas.
1: Ja, 17 grader, jeg synes jo, jeg la meg fort lure av badetemperaturer, for jeg synes 17 grader høres ut som at det nesten 20 grader. Men det veldig stor forskjell I badetemperatur 20 og 17, altså. Mm. Det det. Så det litt friskt. Jeg kunne nok gjort det, men vel ikke badet kunne vært ute. Det kunne vært.
0: Jeg var på ferie nå og badet.
1: Ja.
0: Og da var vi, det var en av de som var med. Han syntes det var så utrolig varmt å gå til vannet. De ante ikke hvor mange grader det var, men han tippet at det var 26 grader.
1: Oi, det godt og varmt, ja.
0: Men så var det et annet som vi badet, hvor det var mye kaldere. Og da frøs han, så han hoppet og dævde og tippet at det var 21 grader. Ja. Vi jo ganske vare på temperaturer, veldig mange av oss.
1: Ja, vi det. Tenk at, men det jo hele kroppen som ute, da. Hele kroppen. Ja. Du ganske utsatt når du ganske bare mye av kroppen også
0: ute. Så jeg slår et slag igjen da, for Oslo Vasseforening.
1: Ja.
0: Vasser når det passer, så slipper du å fryse. Men har du lyst til å bade, så bare gjør det.
1: Ja, men kan vi ikke ha en avstemmingkode da? Om du frister å bade når det 17 grader I fjor?
0: Det kan vi lage, gjør det.
1: Ja eller nei, gå inn og stemme hjelpen denne radio.

0: Fellesmiddagen i gang. Det var veldig godt med mat nå, altså.
1: Ja, det passet veldig bra. Jeg pleier ikke å spise, eller før i hvert fall, har jeg ikke spist middag før litt sånn senere. Men 16.30, veldig bra tidspunkt.
0: Det funket det. Sissel skriver, i dag skal vi hjemmelage av minestronesuppe. Den har puttret i over 3 timer og er snart ferdig. Gleder meg.
1: Oi, det høres ikke ut.
0: Altså, det mye forskjellig. Altså, noen bruker lang tid på middagen, andre mye kortere tid på middagen.
1: Mm.
0: Fordi, som Brunjulf skriver, igjen, mandag er lik pølser, alltid pølser.
1: Brynjulf var jo blant dem som støttet meg forrige mandag, da det ble påpekt at jeg hadde spist pølser to mandager på rad. Brynjulf var alltid pølsemandag.
0: Det er en enkel greie på mandager.
1: Mm, da husker du det også, hva det er til middag.
0: Det er ikke det Thomas spiser, for han skriver. Det serveres pasta bolognese med sofrittobase med salsiccia-kjøttdeig og fettuccine.
1: Oi!
0: Alt med parmesan på toppen. Jeg håper jeg sa dette riktig. Alle disse italienske uttrykkene.
1: Jeg tror det fettuccini, tror jeg det uttales faktisk. Men ellers var det kjempebra.
0: Ja, men det var skrevet med E, skjønner, for jeg tenkte også I.
1: Ja, men det må uttales, hvis du uttaler annerledes. Så uttales det riktig, tror jeg.
0: Ok, skjønner. Og han lurte på om det var badetid nå med 17 grader.
1: Mm.
0: Skal vi bade nå? Han skriver også at mennesker kjenner forskjell på 0,1 grader gjennom huden.
1: Mm.
0: Og det er, ikke sant? Og jeg fryser. Og nå har det kjempevarmt.
1: Ja.
0: Det kan være veldig kort, eller veldig lite temperaturforskjell på begge deler.
1: Så hvis du går fra 17 grader til 20 grader, en økning på 3 grader, så er det veldig svært.
0: Det er kjempesvært.
1: Imponerende det også. Veldig svært, er det.
0: Men Øyvind på Kjelsås skriver, det er jo nå det blir digg å bade. Etter bastu på sukkerbiten.
1: Ja, når du har det i kombinasjon med bastu, så er det ikke så aller verst, nei.
0: Nei.
1: Nei, det er jeg enig i. Da er det digg å kaste seg ut i.
0: Mens bergenseren Annette skriver, tenker at om en må spørre seg selv, om en bør bade når det er 17 grader, så sier det seg selv at svaret er nei. Når en spør seg selv om en bør gjøre noe, så er som regel svaret nei.
1: Ja, gjør det det?
0: Jeg er litt enig, faktisk.
1: Ja, du er det.
0: Ja. Hvis folk sier sånn, ja, jeg bør jo se dette teaterstykket. Ja. Du bør jo ikke det. Har du lyst til å gå og se det?
1: Ja, og da hadde du ikke trengt å... Hvis man tatt, men noen ganger så bør jo...
0: Jeg bør jo
1: dra hjem nå sånn at jeg rekker å hente i barnehagen. Det bør du. Jeg er enig igjen.
0: Har du ikke lyst til å drite i det?
1: Hvis du må spørre deg om deg selv, om du bør, så bør du ikke. Mm. Nei, det kan du jo se på selvfølgelig, på den måten.
0: Onkel Even skriver, er det faktisk 17 grader i fjorden nå? For med typ 12 grader i lufta på kveldene må det jo føles veldig varmt. Eller noen må sjekke. Jeg skal gjerne sjekke selv, skriver Onkel Even, men jeg har ikke tid sånn akkurat nå. Og jeg tror jeg kommer til å være litt for opptatt resten av uka, og året. Men Oslo Vassefredning tror jeg kan rekke en tur innom.
1: Ja, men det er bra. Vi vasser jo på torsdager, for det er da det passer.
0: Onkel Even har lyst til å møte utegående reporter Jels Karine til vassing.
1: Ok, ja, men så hyggelig da. Det må vi jo få til en eller annen gang.
0: Ja. Men har du tid til å sjekke, eller på badetemperaturer?
1: Om jeg har tid til å sjekke? Jeg er inne på Yr nå.
0: Ja, for Onkel Even har jo ikke tid til
1: å gjøre. Nei, veldig travelt. Jeg er heldigvis ikke så travelt, da.
0: Ja, hva må gjøre det?
1: De siste badetemperaturene i Oslo som jeg er inne her nå, da, det er fra Brekkedammen ved Frisja, så det er jo ikke sjøen, da, det er ikke fjorden. Svartkjern, Årvoldedammen, Solrustranda, Sognsvann, Huknatsuristrand i går, 16,7 grader.
0: Ja, så det er det høyeste.
1: Ja. I hvert fall i sjøen, da.
0: Mm.
1: Mm. Men det er i går. I går var jo mandag.
0: Ikke sant. Går aldri alene, Frank, sier vi er nok litt pinglete når det gjelder å bade, når det er under 20 grader. Jeg synes det faktisk er bedre at det er alt for varmt i vannet, som jeg har opplevd, enn at det er alt for varmt i vannet, som jeg har opplevd i Thailand, der det var 32 grader i vannet og 34 i lufta. Noe av grunnen er jo at det skal være avkjølende.
1: Ja, det er riktig. Ja. Da lurer vannet deg litt, hvis det er såpass varmt, synes jeg.
0: Ja, men da kan du, når du går opp av vannet igjen, så er du jo våt, og da får du liksom litt mer sånn vind. Da kjenner du den på huden. Mm. Så litt avkjøling blir det, synes jeg, da.
1: Ja, men det kunne vært mer. Det kunne vært mer.
0: Det kunne alltid vært mer, Andreas.
1: Mm. Det er det som er så frustrerende.

0: NRK Nyheter klokka 17. Ingen av de tiltalte kjent til straffskyld da Nord-Troms og Senja tingrett i dag startet behandlingen av det som blir omtalt som den mest omfattende fiskekriminalitetssaken i norsk rett. Åtte personer tiltalt for organisert kriminalitet ved at de skal ha samarbeidet om å oppgi feil mengder og feil type fisk. Thomas Hansen, som forsvarer en formann på et fiskebruk, sier de reagerer både på at det har tatt lang tid og på innholdet i tiltalen.
1: Han er ikke med på et narrativ eller en hypotese om at det her er organisert. Det vil jo være sånn, det er en lang hovedforhandling vi skal i nå. Den vil jo vare i 4 måneder. Og vi vil jo bruke tida nå på å utfordre politiets hypotese om at det har vært juksa med disse sluttsedlene. Denne saken har jo vært lenge, og det har vært en stor belastning for min klient også. Han har hatt denne saken hengende over seg i 3,5 år. Politiet har tidlig utpekt ham som en form for hovedmann. Og det er klart, for han å ha det hengende over seg i så lang tid, det er svært belastende.
0: Flere av de amerikanske teknologiselskapene falt kraftig da børsen i USA åpnet i ettermiddag norsk tid. Bakgrunnen er at toppsjefene for flere av de største KI-selskapene i helgen var ute og sa at utviklingen innen kunstig intelligens må bremses. Også på børsene i Europa og Asia fikk flere av KI-selskapene en knekk. Nesten 50 ordførere har skrevet under på et opprop mot høye drivstoffpriser. Underskriftene skal leveres til alle de parlamentariske lederne på Stortinget. Oppropet kommer etter prishoppet 1. september, og det kom fordi avgiftslettelsene som ble innført i vår ikke ble videreført. Det russiske droneangrepet mot et tog vest i Ukraina i går var ment for å skremme vestlige land. Det sier EUs utenrikssjef Kaja Kallas. På jernbanestasjonen som ble angrepet var flere utenlandske deltakere på en konferanse om støtte til Ukraina, blant dem tidligere statsministre fra Sverige og Storbritannia. Toget som ble truffet var på vei til Warszawa og ble truffet på en jernbanestasjon nær grensa. Rapduoen Karpe tok imot prisen Fritt Ords honnør i dag. Magdi og Chirac blir hedret for å sette ord på erfaringer som mange unge med minoritetsbakgrunn har.
2: Tusen takk. Vi som duo snart i 27 år har fått lov til å skrive og si hva vi vil. Folk med vår bakgrunn tar ikke det for gitt.
3: Men det er mange som har spurt hva prispengene skal gå til, og vi lander på en organisasjon som heter Falastiniet, som hovedsakelig er kvinnelige journalister og freelancere i Gaza og Vestbredden.
0: NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: Dette er HC og Ingeborg.
5: God mandag, venner. Her blir det fest.
6: Ja, hverdagsfest. Det beste vi vet.
5: 2 timer, knall musikk og godt humør.
6: Ja, gode stikkord å ta med seg.
5: Til
6: Coldplay foreslår paradis.
5: Ja, sikkert dit også.

0: med Coldplay.
1: Og hvis du heter Chris, så burde du starte et band som blir like bra. Eller egentlig burde alle en gang i livet starte et band som er like bra som Coldplay.
0: Ja.
1: Da hadde det blitt et tøft marked selvfølgelig, men det hadde blitt fint for oss som er glad i musikk, for det er jammen i meg fine greier.
0: Å ja, nydelig, nydelig, nydelig. Hva med det her da?
1: Ja.
0: Bade midt på natten.
1: Alle burde gjøre det en gang i løpet av livet, ja, hvis det ellers er trygge omstendigheter da.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Og aldri alene.
0: Nei, helt enig.
1: Her er NRK, vet du, her må vi ta alle forbeholdene. Ja, nei, men det er viktig faktisk.
0: Ja, fordi hvis du da er i trygge omstendigheter,
1: ja,
0: så kan du faktisk se noe som heter Moril.
1: Ja.
0: Ja, og det er ganske stas, det er ikke ofte man ser.
1: Nei, men dette er temaet i dag.
0: Det er det. Hva er det, hva er det du mener alle burde gjøre minst en gang i livet?
1: Så gå inn i appen NRK Radio, Finn, HC og Ingeborg og vær med på hverdagsfesten. Du også forteller oss hva du syns at alle bør gjøre en gang i løpet av livet. Minst en gang da. Og det kan jo være de aller, aller største ting, men det kan også være bittesmå ting som du kanskje mener at man bør gjøre hver dag.
0: Mm. Som å se på en fin sol en gang.
1: Ja, og huske dem. Prøve å memorere. Der var jeg da, og sammen med den, og det var så fint. Eller det kan være å krysse et verdenshav.
0: Ja, noe så stort som det.
1: Ja, i en seilbåt, stor eller liten.
0: Ja.
1: Her er det bare fantasien som setter grenser, men det er jo fint hvis du mener det da når du sender en melding til oss i appen NRK Radio. Tipp topp! Alt fint ellers på denne flotte mandagen?
0: Ja,
1: ja,
0: det har vært en nydelig helg.
1: Ja, vi skal komme tilbake til det altså, for deg så er det en helt spesiell dag.
0: Det er det, det er det.
1: Vent og hør. Ja.

0: Der fikk du Ramón med Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
1: Ramón Andresen, som har vært ute en høstnatt før.
0: Ja.
1: Vi spør i dag, hva bør alle gjøre minst en gang i livet?
0: Ja, har du noen tanker om det, så kan du sende det inn i NRK radioappen, og her har det begynt å rulle inn.
1: Det har du, får høre.
0: Aksel mener se Arsenal vinne på Emirates Stadium. Ja. Minst en gang i livet.
1: Men hvis de taper av akkurat den kampen,
0: ja, da må man prøve igjen å dra dit igjen, vil jeg tro.
1: Ja, sannsynligvis. Dessuten så tror jeg ikke Aksel eller noen andre fan av laget vil se det som et sannsynlig utfall.
0: Ja, ja, ja.
1: I forkant.
0: Ja, det er klart det. Det er klart.
1: Hvis du bare visste hvor vanskelig det var å lage en avstemning på dagens tema. For det var ikke greit.
0: Nei, det var litt vanskelig.
1: Vi får jo liksom ikke tatt alle svaralternativer i en app som har fire muligheter.
0: Nei.
1: Derfor er dagens avstemning som følger.
0: Burde alle hoppe i fallskjerm minst en gang i livet?
1: Ja, for det er jo en av de tingene som stadig kommer inn da, fra folk som forslag på noe alle burde gjøre. Jeg er midt i en familie hvor alle har gjort det og mener at jeg også burde gjøre det, men nei, jeg synes ikke det.
0: Åh.
1: Hvis det var meningen at jeg skulle fly, så hadde jeg blitt født med vinger.
0: Ja, men jeg er helt enig. Mm. Så du kan si din mening på det her, svar enten ja eller nei, og så får vi jo se litt da hva du der hjemme mener om det her.
1: Det skal bli greit. Marianne skriver, alle burde reise et sted helt alene minst en gang. Ikke nødvendigvis så langt, men bare kjenne på at man faktisk klarer seg helt fint i sitt eget selskap.
0: Ja. Ja, det tror jeg man vokser veldig mye på.
1: Mm-hmm. Tror det også.
0: Men det er jo litt skummelt da, dra ut i det store utland.
1: Jeg er så redd for å kjede meg hvis jeg reiser alene.
0: Ja, det skjønner jeg. Men du møter sikkert masse kule folk på veien da.
1: Ja, hvis, ja. Ja, ja, hvis jeg er heldig så. Ja. Hvis ikke jeg bare liksom sniker meg langs veggene og rundt hjørnene og setter meg på hotellrommet.
0: Fader inn i gråveggen.
1: Ja.
0: Ja, men jeg tenker også sånn, du trenger ikke å dra så langt for å reise alene. Jeg flyttet til Kristiansand alene i et halvt år.
1: Ja.
0: Og det var et fantastisk år. Ja. Jeg lærte masse av å gå på Rema alene og finne ut av klesvask og sånne ting.
1: Tenke selv og mene måtte stå for det du sa.
0: Ja, ja, ja.
1: Trond Viggo. Nei, men så flott. Vi har også fått fra Thor som skriver «Sove ute under åpen himmel en varm sommernatt. Ikke telt, bare sovepose og stjernehimmel. Det er noe helt eget som alle burde prøve en gang i løpet av livet».
0: Ja, det har jeg til gode, så det skal jeg prøve.
1: Ja, gjør det.
0: Jeg tenker at jeg skal starte med balkong, men det sier jeg alltid. Kate sier alle burde dra til Afrika minst en gang i livet.
1: Ja.
0: Stilig.
1: Ja.
0: Dra på safari og...
1: Ja, helt sikkert veldig, veldig flott. Del med oss, er du snill, i appen NRK Radio. Finn Håsa og Ingeborg der og trykk på knappen hvor det står «Send inn». Og så skriver du da hva du synes alle burde gjøre minst en gang i livet.

0: Cold med Katy Perry.
1: Vi har fått melding fra Anne, som skriver: bade naken i sjøen, helst midt på natta om sommeren. Det er en sånn liten ting som får deg til å føle deg 10 år yngre. Alle burde prøve det minst en gang i livet, skriver Anne, som også har tatt med tallet 56 i parentes. Så 46 da, neste gang hun hopper i sjøen i nettoen.
0: Ikke sant, da går det bare nedover.
1: Ja.
0: Nydelig. Trude sier at alle burde oppleve å dykke med tank på ryggen.
1: Oi.
0: Det å oppleve å sveve og puste under vann er fantastisk.
1: Mm.
0: Anbefaler også nattdykk. Våre hav er uutforsket. Åh, spennende.
1: Veldig, vil jeg tro, og sikkert veldig vakkert. Jeg har ingen erfaring og vet ikke hvor vakkert det blir om natten, men da har man kanskje med seg noe lys da, antar jeg.
0: Ja, jeg vil jo kanskje tro det, ja. Ja.
1: Erik skriver at alle bør fortelle de som betyr noe for en at man er glad i dem.
0: Ja.
1: Ja, ikke bare en gang i livet, men kanskje ikke hver dag heller. Jeg vet ikke, det er noen som mener at det blir for mye av det gode, men i hvert fall jevnlig da. Helt enig, Erik.
0: En liten sånn elsker deg på kvelden da.
1: Ja, ja, men jeg er tilhenger av det.
0: Ja. Rolf Gunnar sier: reise på krus i Karibien. Fantastisk opplevelse. Ikke minst oppholdet på skipet. Og det har jeg hørt altså.
1: Ja.
0: At det er helt fantastisk, og du ser bare hav på hav på hav.
1: Ja. Og restaurant på restaurant på restaurant, sikkert.
0: Og show på show
1: på show. Mange show. Ja, det kan vi like. Marit synes at alle minst en gang i livet bør reise til Flom og ta zipline. Fantastisk opplevelse. Den har jeg bare sett på video, og ja, det så fantastisk ut.
0: Ja.
1: Snakk om å sveve.
0: Åh, det... Jeg har vurdert faktisk å prøve meg på den zipline fra Holmenkollen.
1: Ja.
0: For det også sier folk at det burde man prøve en gang i livet. Men det er høyt, altså.
1: Ja, det er høyt, og det er langt. Jeg var en gang i en storby hvor det var zipline ned fra en skyskraper. Jeg tenkte, det kan jo ikke ende bra, men de klarte å bremse i bånd.
0: Oi.
1: Men det går brått for seg, altså.
0: Herlighet. Ja, ja, ja. Amalie skriver: alle burde lære seg å lage en skikkelig god rett fra bunna. Da har man i hvert fall en ting man alltid kan imponere folk med.
1: Ja.
0: Og det er lurt å bare ha en sånn go-to-rett. Så hvis man ikke vet hva man skal lage, da kjører man med på den.
1: Ja, som du har pugget helt utenatt.
0: Ja.
1: Du kan bare gå i en hvilken som helst butikk, skaffe det du trenger, rett hjem, fikse det, og vær så god.
0: Ja, smaken er perfekt.
1: Høres lurt ut. Alle burde dra på konsert med en artist de virkelig elsker. Ikke sitte hjemme og tenke at billetten er for dyr. De kveldene husker du resten av livet. Del dem gjerne med noen andre også, skriver Morten.
0: Mm, det er sant.
1: Mm-mm. Ja, det er veldig flott. Har du en til?
0: Jeg har en siste her. Ja. Dra på en spontan roadtrip uten å planlegge alt på forhånd. Bare sette seg i bilen og kjøre, sier Sander.
1: Oi.
0: Spennende?
1: Ja, veldig spennende. Det forutsetter jo at en del ting ligger til rette for deg, men gjør det det, så god tur.
0: Ja,
1: god tur. Ta sjansen. Bedre å angre på noe du har gjort, lærte jeg da jeg var liten.

0: Geilingen Daniel Kvammen der, Falle fra jorda heter sangen hans.
1: I dag så snakker vi om hva du der hjemme mener at man bør gjøre minst en gang I livet. Torstein har sendt inn her. God mandag. Jeg synes at alle bør bestige en 2000 meters topp eller høyere minst en gang I livet.
0: Oi!
1: Ja, ikke sant?
0: Jo.
1: Jeg kan være enig I det.
0: Jeg kunne godt tenkt meg å sette noe der ovenfra, blir det det? Ja, absolutt, men du skal være I ganske god form, skal du ikke da?
1: Ja, fordi gallepiggen den 2, 4, 6, 9, var det?
0: Ja, det var det vi lærte på skolen, hvertfall.
1: Ja, ja, stemmer det. Og det ganske heftig da.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Ja, men jeg har vært på noen sånne toppturer, men da har det vel vært rundt 1000 meter, tror jeg.
1: Mm, det mer enn nok.
0: Ja, jeg merket det, altså.
1: Ja, ja, ja.
0: Brage skriver at alle burde få oppleve sommernetter I Nord-Norge.
1: Mm.
0: Det kan vi skrive under på. Alternativt, dra til Paris med en du glad I.
1: Ja.
0: Ser den også, Brage?
1: Fint alternativ.
0: Ja.
1: Oi. Rolf, han skriver... Altid ha en reise planlagt til enhver tid, slik at du alltid har noe å se frem til. Nå vi I Cefalusilicia, det rett?
0: Oi!
1: På stranden med min elskede, sammen I 32 år og like forelsket.
0: Aha, kan det ha vært på Sicilia det der?
1: Ja, det kan du nok.
0: Ja.
1: Cefalusilicia, ikke sant?
0: Nemlig, ja. Ja, men
1: koster det der,
0: ja, koster der med kjærligheten og med Cecilia og det hele.
1: Ja.
0: Og det klart det at det en fin ting å unne andre en gang I livet, eller fler. Så det en her som kanskje bringer oss på andre tankebaner enn de tradisjonelle. Kanskje ikke burde si det, men det anonym som skriver «Jeg, en mann I 70-årene, ville teste ut tilbake I 1992, sånn skikkelig altså, hvordan det var å leve alene. Nå, 34 år senere, konklusjonen tindrende klar». Og det virker til at han klar over at det ikke vil gjelde for alle, for han skriver «for noen», mm. men deriblant han selv. Og den konklusjonen «strålende».
1: Oh.
0: «Disputter og krangler? Null. Fred og ro? Total. Pusse opp? Nei, takk. Nytt bad? Nei, ikke deler. Hva med en tur til en glovarm strand? Nei, takk. 3 timer I kø til hytta og jobbe en del? Nei, takk. Ny bil? Naboen har jo ny bil? Nei, takk. Bytte ut garderoben? Nei, takk. Bare for å nevne noen fordeler, skriver anonym.
1: Åh, herlighet, så morsomt.
0: Ja, vedkommende under andre det minst en gang I livet.
1: Ja, da ser man, hvis man prøver ut nye ting, så kanskje man elsker det.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja. Ingjerd sier jobbe på en gård I vår, sommer og høståndet, slik at man ser hvor mye jobb det å ha mat på bordet.
0: Ja.
1: Ikke sant? Da får man liksom respekt for hvor maten vår egentlig kommer fra, da.
0: Definitivt.
1: Og det kan være fint.
0: Ja.
1: Jobbe på gård.
0: Jobbe på gard en gang I livet. Ja. Ivar Morten sier gå på folkehøyskole en gang I livet og være russ. Var blåruss I 1987 I Ølen. Det var morsomt. Jeg avholdsmann.
1: Ja, ikke sant?
0: Mm-hmm.
1: Folkehøyskole veldig bra.
0: Ja,
1: det Der kan man lære mye av seg selv.
0: Ja, Skjeberg spesielt.
1: Ja. Hild skriver, alle burde dra en gang I livet på en gresk øy og danse hele natta ute til fengende rytmer. Gjerne Michael Jackson. Gjorde det på 80-tallet og glemmer det aldri.
0: Oh.
1: Ikke sant?
0: Ja. Ja, det hørtes ut som noe som hadde vært gøy å være med på.
1: Ja.
0: Mona skriver, alle burde prøve ferie på hesteryggen. Vi nå på tur til Tydal. 3 dagers tur på hesteryggen med Ole Dyrhaug.
1: Oi!
0: Ja, han driver ridesenter.
1: Ja,
0: mm.
1: Så de, nå kan ikke jeg så mye om hest, men de sitter også på hesterygger.
0: Ja, de ute og rir.
1: 3 dagers tur?
0: Ja.
1: Og dagen! Det sprekt!
0: Skikkelig, ja. God
1: men
0: tur.
1: Får en opplevelse. Mm. Hest et nydelig dyr.
0: Det så høyt ned, så jeg ikke... Ja. Jeg fremstiller meg selv som så veik. Jeg synes det høyt ned, og når de greiene begynner å bevege seg og sånn, så jeg jo sikker på at jeg skal dette.
1: Jeg har hørt at man må være I ett med hesten.
0: Ja.
1: Ikke sant?
0: Det det sikkert mange som får til.
1: Roger mener at alle burde løpe et maraton en gang I livet.
0: Ja. Og med den oppfordringen setter vi strek for dagens tema. Det var veldig gøy å høre litt grann av hva dere har inne I hodene deres, av tanker rundt hva alle burde gjøre en gang I livet. Og hvordan har det gått med avstemningen, sånn på styrten?
1: Sånn på styrten. Om alle burde hoppe I fallskjerm?
0: Ja.
1: 18% sier ja. 82 sier nei.
0: Der har du vårt lag.
1: Ikke sant.
0: Tusen takk alle sammen. Hverdagsfesten fortsetter nå med Sunbird. Dette Is This What Love Is.

0: så det altså slik at rett etter klokka 18 ønsker vi oss så ydmykt veldig, veldig gjerne en venn.
1: Ja, så har du noe på hjertet om noe du har vært glad for I dag, så send det inn til oss. Skriv gjerne litt om deg selv, og ta med nummeret ditt.
0: Ja, alt sammen skjer I appen NRK Radio, der finner du også Ingeborg og trykker på knappen send inn, og dette ikke skummelt.
1: Nei, vi kjempehyggelige.
0: Ja, vi har aldri bitt en radiolytter.
1: Nei, her skal vi bare kose oss og bli kjent.
0: Det skal vi. Kose oss nå også, for her kommer jo selveste Brian Ferry med kjempehitten Slave 2.

0: Brian Ferry og Slave to Love.
1: Og nå skal vi få et værvarsel. Hvordan blir været i morgen, statsmeteorolog Christian Gislefoss?
2: I morgen så blir det en solrik dag for dem som befinner seg i Nord-Norge, særlig da i Troms og i Finnmark, så blir det lite skyer, lange perioder med sol og temperatur opp igjen 14-15 grader. Vil blåse litt utsatte steder fra sørøst, en liten kuling. I Nordland her vil det nok være en del mer skyer, men det vil være oppholdsvær, og så har det seg sånn at det kommer et nytt lavtrykk mot Sør-Norge, noe som gjør at her blir det mye skyer i morgen. Det blir perioder med regn, og etter hvert overgang til regnbyger. Vinden øker på fra en sørlig retning, vil ligge på en liten kuling på Vestlandskysten, men på Skagerrakskysten, så kan det fort være at vi ser stiv kuling. Og så vil det gradvis bli lettere vær i morgen kveld på Vestlandet og Sørlandet etter hvert som dette lavtrykket drar seg nordover. En våt dag, det blir det også i Trøndelag, og i Sør-Norge så vil temperaturen stort sett ligge mellom en 15 og 18 grader. På Spitsbergen, her blir det en dag med oppholdsvær, og det vil blåse en liten kuling utsatte steder.

0: podcast fra NRK.
1: Så de var I bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hennes. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til Jesus, de tom for vin. Da svarte Jesus, kvinne, hva vil du med? Hva slags tone det her? Snakk på den måten til Jesu mor.
0: Hør Bibelen med Are Sende Osen I appen NRK Radio. Du hører H.C. og Ingeborg på NRK P1.

0: How far I'll go med Alicia Cara.
1: Og det spørsmålet kan være ganske relevant nå. Fordi vi snakket om surdeig I forrige uke.
0: Mm-hmm.
1: Et særdeles engasjerende tema som, ja, det kom mange meldinger om surdeig.
0: Ja, surdeig morsomt.
1: Og jeg husker veldig tydelig at du sa at du skulle starte igjen enten samme dagen eller I løpet av helgen. Har det skjedd?
0: Nei, det skjedde ikke det, vet du.
1: Jeg gjorde ikke det.
0: Man må jo selv om man setter 72 timer.
1: Ja, jeg vet. Og du tok forbehold, så det ikke på noen som helst måte for å anklage deg. Men hvor langt vil vi gå, Jan? Vil vi unne vår neste en surdeig sånn på døra liksom gitt at det 72 timers jobb og det mye å ta seg av
0: jeg tenker at det litt så moderne
1: ja.
0: Eller, eller det jo egentlig at du må gå tilbake I tid om å komme med en sånn surdeig starter og si her har du Frank,
1: ja,
0: han 103
1: ja, nemlig Jeg leste I løpet av helgen, for jeg var så fascinert av det du lærte meg, at det altså surdeigsdeier da, rundt omkring, som de mener 400 år gamle og sånn.
0: Ja, det helt sykt.
1: Ja. Og det ikke Frank vi skal snakke om Herman.
0: Jaha.
1: For vi var jo innom tema vandrekake.
0: Ja.
1: Og det har jeg sjekket litt opp I. Og vandrekake, det har jeg lest, det kan skape forviklinger og store problemer I familien.
0: Nei.
1: Jo, jeg leste, jeg vet ikke om det var en mor eller far som hadde fått en Herman, altså en surdeig. For det det som hele greia med vandrekaka, eller vennskapskaka Herman, at du får en deig, og så skal du pleie den I 10 dager, og så vokser jo den da. Så når det har gått 10 dager, så skal du dele den I 4, så skal du ta den ene fjerdedelen og lage kaka selv, så skal du ta 2 fjerdedeler og gi til venner sammen med instruksjoner, så dette som et kjedebrev, Oi. Og så skal du ta den fjerdedelen og dyrke videre på.
0: Oh.
1: Ja. Og da leste jeg en mor eller far som sa at de hadde mareritt om dette her. Barna hadde nærmest fått en gud I familien, for Herman hadde vært innom tidligere og kom tilbake igjen, for sånn det jo med kjedebrev. Og I det hele tatt, de syntes det var forferdelig og ville sin neste så grusomt som å gi et kjedebrev I form av en vandrekake.
0: Oi, men betyr det at den deien her aktiv?
1: Ja, ja, ja.
0: Åh! Oh. Så, nei, guriland, jeg blir nesten litt uvel,
1: ja. Ja, det en kjedebrevkake, det en surdeigskultur, du pleier den, baker den, og så gir du den videre til venner og bekjente. Det altså ikke ja. Det jeg trodde det var. En kake som du baker, og så spiser du litt av den, og så sender du resten videre. Neida, det ikke en vandrekake. Vandrekake altså en veldig ofte kalt Herman surdeig. Du klar for å ta imot en sånn?
0: Ja, jeg litt skeptisk. Men det sikkert kjempegodt.
1: Ja, det det. Det står her, og det sa også de som var kritiske til det, at når den først temmet og blitt til en kake, så den helt fantastisk god. Faktisk deilig, stod det I en sak I Aftenposten. Vennskapskaker kommer fra Amish-folket I USA.
0: Oh.
1: Så den heter altså I utlandet Amish Friendship Cake, og stekes I langpanne. Det kan piffes opp med kanel og epler og nøtter og rosiner, og jeg tror den god.
0: Jeg freakes litt ut av at denne deien har vært på forskjellige kjøkkenplatetopper,
1: ja.
0: Og at det forskjellig bakterieflora, og folk har litt forskjellig sånn måte å gjøre ting på. Litt som en sånn der 17. mai-frokost.
1: Ja, det det.
0: Noen tar med speilegg herfra. Det, ja, men det sikkert kjempegodt, og folk vet vel godt hvordan de gjør det her.
1: Du må stole like mye på giveren som du gjør på bakkeren på hjørnet.
0: Sant.

0: Her NRK Nyheter klokka 18. Finansminister Jens Stoltenberg vil konsentrere seg om norsk politikk og har blitt enig med sikkerhetskonferensen I München om at han ikke blir sjef der. Stoltenberg sier det meningsfullt å sitte I regjeringen til Jonas Gahr Støre.
1: For meg Norge det viktigste, og nettopp det at vi lever I en urolig tid med krig og konflikt, og der vi ser at økonomi og sikkerhet mer sammenvevd enn på lenge, det gjør det ekstra viktig at vi fører en ansvarlig og trygg økonomisk politikk I Norge, og jeg vil gjerne være en del av den felles innsatsen.
0: USAs president Donald Trump hevder Ukraina og Russland har inngått en ny avtale om å ikke angripe energianlegg. Det skriver Trump på sitt eget sosiale medium Truth Social. Men hverken Ukraina eller Russland har stadfestet opplysningene. Fredrikstad kommune innfører midlertidig forbud mot bruk av KI-briller I grunnskolen. Forbudet gjelder for alle tilsette og elever på alle skoler I kommunen, skriver de på sine nettsider. De omstridde brillene blir kritisert av eksperter for å være et personvernmareritt. Teknologien kombinerer kamera, mikrofon og kunstig intelligens. Over hele Østlandet må nå tusenvis av huseigere bytte ut sine private renseanlegg. Innlandet allerede I gang med å innføre EU-krav og nasjonale forskrifter som stiller krav til bedre rensing. Dyrt, men nødvendig, sier vann- og avløpssjef I Lillehammer, Anniken Reitan Borgestrand.
2: Nei, Mjøsa jo litt spesielt. Vi har jo en innsjø, og det jo også nedslagsfeltet til Oslofjorden, som gjør at vi har strengere krav enn for eksempel en kystkommune har.
3: I Lillehammer har det vært to store informasjonsmøter. Mange huseigere har vært sinte og oppgitte, fordi de syns kommunen stiller urimelige krav. Andreas Bjelland Eriksen forklarer hvorfor innlandet også må bidra for å få en renere Oslofjord.
4: Nedbørsfeltet for Oslofjorden det strekker seg helt opp til Røros, så de tiltakene som gjørs I innlandet og på avløpssida, de viktige og en sentral del av arbeidet vårt med å få tilbake en ren og rik Oslofjord.
0: Så til slutt tidligere klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen, som fredag ble erstattet av Sigrun Aasland. Reporter Inger Johanne Solli. Til slutt skal vi høre at det britiske bandet Oasis bekrefter at de skal ut på ny Europaturné I 2027. Bandet gjorde comeback for 2 år siden, og da var det enorm rift om billetterne, som I flere tilfeller gikk for mange tusen. Hverken Norge eller andre nordiske land står på turnélista for neste år. Det var NRK Nyheter. I studio, Julie Brende Helle.
5: Dette HC og Ingeborg.
6: Og der vi tilbake med enda mer hverdagsfest.
5: Vi ruller videre, og om ikke lenge skal vennegjengen bli enda større.
6: Nemlig, for vi får jo en ny venn.
5: Hvem kan det være da?
6: Ja, det må du vente og se.
5: Og jeg gleder meg. Heng med rett etter nyhetene.

0: podcast fra NRK.
1: Er det en bok du trenger en leseklubb for å lese, så er det denne. Prosessen av Franz Kafka.
2: En av verdens mest berømte bøker, men også berykta. Grip denne unike sjansen til å lese med oss og Einar Tørnqvist.
3: Ja, jeg skal være med å lese, og spørsmålet jeg har lyst til å stille er den like god som sangen av Kaisers Orkester?
0: Hør leseklubben i appen NRK Radio.

0: er fra Delara, sjelen.
1: Sims.
0: Ja.
1: Jeg har lært om Sims I dag, ja, dere.
0: Ja, det aldri for sent.
1: Nei, takk skal du ha, det helt sant. Vårin, vår nye venn, flott jente fra Kirkenes, som altså hadde 25 års erfaring med Sims, var det sånn?
0: Ja.
1: Startet I 2001.
0: Ja. Og nå vi jo da på Sims 4.
1: Ja. Jeg skal hjem og lese om dette her, fordi at det kan jeg ingenting om, og det føles som et stort hull I kunnskapen min. Så jeg skal sette meg inn I dette her.
0: Ja, la oss snakke litt om det her I morgen da.
1: Ja,
0: Dypdykke litt inn I Sims.
1: Da skal far, den sjuende I huset, krype ned fra hornet sitt på veggen og si hva han tenker om Sims. Nei, det var gøy. Jeg gleder meg til det. Og tusen takk, Vårin, for at du ville være vår venn I dag. Det hyggelig.
0: Ja, så søt.
1: Ny venn I morgen, eller?
0: Om det blir, ja.
1: Ja. Flott, det var det jeg ville høre.
0: Og det blir premie.
1: Ja, det gjør det. På våren også. Nå skal vi snakke med statsmeteorologen Christian Gislefoss, for jeg leste tidligere I dag at I går kom sesongens første høststorm til Norge, og den kom nord I landet. Kan man oppsummere den litt, Christian?
2: Det kan man gjøre, og det ble jo målt både full storm og sterk storm mange steder I Nordland og Troms, og så hadde vi ute et gult farevarsel for vindkast, og vi fikk registrert vindkast på over 30 meter per sekund flere steder, blant annet Teistholmen 31,7 I Nordland, og så hadde du Fakken I Troms med 30,8. I Finnmark så nådde Fruholmen fyr akkurat ikke 30 meter per sekund I vindkast. Her ble det 29,9 som det høyeste.
0: Men hvorfor har man ikke slike stormer på sommeren?
2: Nei, det henger litt med, sammen med hvordan temperaturen I atmosfæren. Nå på høsten så begynner atmosfæren å avkjøles på den nordlige halvkule, og særlig ved våre bredder da. Så vi har ikke like mye solinstråling som vi har på sommeren. Og disse lavtrykkene som gjerne styrer disse stormene, de ganske svake på sommerstid, og det har med at det ikke de store temperaturforskjellene mellom midlere bredder og høyere bredder som vi bor ved. Og da blir også lavtrykkene deretter svake, og ikke, da skal det mer til for at du får storm I forbindelse med et lavtrykk. Men det kan skje. Det ikke så mange år siden hvor det var varslet storm på Vestlandskysten midt I juli. Men når det nå begynner å bli høst, og temperaturforskjellen mellom midlere bredde og høyere bredde blir større, så blir også deretter lavtrykkene kraftigere. Og da får vi også da sterkere vinder, og årets første høststorm kommet på besøk, og det blir helt sikkert ikke den siste.
1: Og så får vi også kaldere nett, og større døgnvariasjoner I temperatur og masse dugg og greier.
2: Ja da, og det et veldig typisk tegn på at det høst. Altså. På dagtid så kan man fortsatt komme opp I en 20 grader hvis det mye sol. Og det gjorde vi I går, da nådde Byglandsfjord 21,2 grader. Og så på nattestid det lite skyer, da blir det minusgrader, særlig I fjellområdene, men stedene som får minusgrader, det kryper lavere og lavere nå, etter hvert som vi kommer mer inn I høsten. Og natt til I dag så var det Folldal som var lavest da, med minus 7,1 grader. Dette ligger riktig nok litt høyt, men det fortsatt ganske lave temperaturer vi snakker om her altså.

Dette er Kåse og Ingeborg på NRK P1.

0: Thank me later med Anna of the North.
1: Som du får her på NRK P1 denne 14. september. Mandag 14. september. Vet du hvilken dag det I dag?
0: Mandag 14. september?
1: Det helt riktig! Og navnedagen din!
0: Nei!
1: Gratulerer!
0: Det det?
1: Ingeborg, du har navnedag I dag.
0: Åh, det veldig stas!
1: Ja, du pleier åpenbart ikke å feire navnedag da, I og med at du ikke visste at det var 14. september, men
0: Nei.
1: Feirer du andres navnedag, kanskje?
0: Ikke som jeg kan huske, altså.
1: Nei.
0: Men så stas med det da!
1: Ja! Ingeborg, ja. Et fantastisk flott navn.
0: Takk.
1: Det kan jo sies å være I slekt med Inge Bjørg.
0: Ja.
1: Ja. Det består av Inge, som har med Frøy å gjøre, denne norrøne guden, og Borg, som fra norrønt Bjørg, som betyr beskyttelse eller vern.
0: Åh,
1: stas. Så det litt sånn guddommelig vern.
0: Ja, ja, ja.
1: Føler meg veldig trygg når jeg sammen med deg. Ingeborg, veldig populært navn I Norge på 1600-tallet.
0: Ja, ikke
1: det
0: sant?
1: Det visste du ikke, kanskje?
0: Nei.
1: Nei, og nå det blitt ganske eksklusivt.
0: Ja, jeg kjenner ikke så mange som heter det.
1: Nei, ikke
0: heller. Men det veldig gøy hver gang jeg hilser på en. Altså, det kjenner jo sikkert alle seg igjen I, da, men man hilser på en som har samme navn.
1: Ja.
0: Men det skjer ikke så ofte med meg, og da det veldig, veldig morsomt.
1: Det veldig hyggelig. Det det. Men det kanskje ikke så selvsagt for hverken deg eller meg I hvilket land I Europa det finnes flest Ingeborg I.
0: Nei.
1: Nei.
0: Ingeborg. Ingeborg.
1: Mm.
0: Jeg tenker, kan det være Tyskland?
1: Ja.
0: Det det?
1: Ja. Det rundt 7000 av noen Ingeborg I Norge. Og så jo vi bare en brøkdel av den tyske befolkningen da.
0: Ja, ja.
1: Men det altså over 100.000 Ingeborg I Tyskland.
0: Ja. Så merkelig.
1: Og så har jeg lært noe annet I dag også,
0: ja.
1: Som jeg synes litt overleit. Bursdagsfeiringer I gamle dager, altså da kirken, på en måte den kristne kirken, ble innført I Norge, så var det jo ikke greit å bedrive fødselsdagsfeiring. For de var jo overbevist om at et hvert menneske blir født inn I arvesynd, Altså, når man blir født, så det egentlig allerede kjørt, fordi at du har jo arvet synden, som du bærer med deg videre. Så glem den bursdagen, sa de. Vi må ha noe annet å feire. Ja. Så vi innfører...
0: Navnedag.
1: Ja. Så de var ferdige på å feire navnedag, som jo da selvfølgelig var navn tilknyttet helgner og andre storheter.
0: Ja, ja,
1: så det var jo ikke liksom for Guttorm og Hans på garn.
0: Nei.
1: Men det var altså helgner, martyrer og stor feiring.
0: Det der det kommer fra?
1: Ja, og svenskene var råst på det. I Skandinavia I hvert fall.
0: Ja.
1: Der holdt de på, ja, I Danmark-Norge, helt fra 1600-tallet, så var det lite grann, men så, ja, det bare døde ut. I Sverige så tok det på alvor fra 1747. I Norge så ble det 1988, før det ble skikkelig ordnings
0: Oi.
1: På navnedagsfeiringen.
0: Det jo ikke lenge siden.
1: Nei, det jo ikke det, sånn sett. Så da vet vi at 14. september vil for alltid være Ingeborgs dag.
0: Hurra!
1: Ja, gratulerer igjen.
0: Takk.

0: Kids med One Republic og Sib.
1: Ja, og før det hørte vi Lille Cæsar med sangen Elsker deg.
2: Dette HC og Ingeborg på NRK P1.
0: Jeg leste noe til morgenen I dag, og det at det noe som heter Venus-okkultasjon.
1: Ja, det hørte jeg noen snakket om I lunsjen I dag, men at det var vanskelig å forholde seg til det fordi det var overskyet.
0: Ja.
1: Men hva det?
0: Veldig usikker.
1: Skal vi høre med vår venn Christian Gislefoss da? Venus-okkultasjon betyr at man kunne, eller hadde kunnet se Venus hvis det ikke var overskyet?
3: Ja, hvis det ikke var overskyet I Sør-Norge, så kunne man faktisk se et litt spennende himmelfenomen. Mm. Venus vil da passere bak månen. Så da man avhengig av at det skyfritt. Det var I Sør-Norge nå rundt lunsjtider at dette skulle foregå. Dessverre her hvor jeg satt I Oslo så var det helt overskyet, men det var kanskje noen nord på Østlandet og I Trøndelag som hadde mulighet til å se dette. For kom du langt nok nord, så det flere steder her som nok hadde muligheten til å se det, men der ville du ikke få den samme effekten, hvis vi kan kalle det det. Der ville ikke Venus passere bak månen på samme måte som den gjorde for Sør-Norge.
1: Nei, men jeg blir så nysgjerrig, for jeg har jo aldri sett dette selv. Når den passerer bak månen, så vi ser den bare når den på vei inn bak månen og på vei ut igjen, det som greia?
3: Ja, så den forsvinner en periode.
1: Ja, men for vi ser ikke Venus normalt sett ellers?
3: Jo da, det gjør du. Den en av de hva skal vi si, stjernene som eller planet, en av de planetene som lyser sterkest, så den ofte synlig fra jorden.
1: Akkurat, men som en stjerne? Jeg trodde det var en stjerne.
3: Ja, den ser egentlig ut som som en av de andre stjernene på himmelen, men den lyser mye kraftigere enn de andre, fordi den jo tross alt en av de som ligger oss nærmest.
1: Men kanskje dumt spurt, men jeg spør allikevel, Venus da det vi kjenner som julestjernen?
3: Ja, det det, fordi den rundt juletider ofte lyser veldig sterkt på himmelen.

0: Fender og Olivia Dean.
1: Glede.
0: Glede.
1: Ja, fin sang. Du, vi pleier jo disse tider, eller altså en eller annen gang mellom 18.30 og 19, da, å ta en titt i postkassa vår, som jo åpen hele døgnet.
0: Mhm. Og her renner du inn litt av hvert, og det bare så koselig. I dag har vi jo snakket om hva man burde gjøre minst en gang i livet, og det veldig mange som mener noe om det her med fallskjerm.
1: Ja, og da sa jeg at jeg hadde vært meningen at jeg skulle fly, så hadde jeg vært født med vinger. Da var det en som skrev, du bader vel ikke heller du da, for du har jo ikke finner, og det helt sant. Jeg gjør jo ikke det.
0: Nei.
1: Hvis det mindre enn 26 grader i vannet da.
0: Holder deg på bakkeplan, du.
1: Jeg stille og rolig fyr, jeg vet.
0: Ja, det en som skrev her, min mann sier at vi hopper ikke frivillig ut av et fly som funker.
1: Din mann er en fornuftig mann, sier jeg da.
0: Du, det der skal jeg begynne å si også.
1: Ja, det skal
0: skriver
1: jeg
0: også.
1: Jeg skal bruke det mot familien min, som snakker om at de skal hoppe i fallskjerm hele tiden. Eva Kristin spør hvordan kan man melde seg på til å bli dagens venn? Jeg finner ingen steder å melde seg på, men jeg har bare PC som innloggingsbase, så det kanskje ikke for de som ikke mer interaktive enn meg i appen. Eva Kristin, du allerede der du har skrevet dette til oss. Det der du melder deg på.
0: Ja,
1: rett og slett.
0: Bare legg til nummeret ditt.
1: Ja, melding i appen og fortelle hva som gjør deg glad og litt om deg selv.
0: Da er det alt gjort.
1: Kanskje det blir Eva Kristin i morgen, det vet vi ikke før i morgen.
0: Og så har vi Sissel her som ble så glad i dag for at hun fikk se reinsdyr. Flokken gikk på tur, og jeg så den når jeg gikk til jobb.
1: Oi, ja, det er spesielt. Jeg trodde alle de var på Nordpolen nå.
0: De gjør seg klar, ja.
1: Ja. Per skriver, hva som gjør meg glad er å være med og synge hver mandag på Musikkcafé på Hisøy Nye Frivillig Sentral. Det gjør meg så glad. Per, vår venn, på Hisøy ved Arendal. Hørtes veldig hyggelig ut, Per. Virkelig. Syng og vær glad. Syng med den stemmen du har, husker jeg farfar alltid sa. Og apropos å synge, her kommer en sleger med Cliff Richard.

0: Ja, når jeg sa det var en sleger med Cliff Richard, så kan det jo hende at folk forventet noe fra 60- eller 70-tallet. Dette var fra 80-tallet. Det var den perioden jeg var størst Cliff Richard-fan fra albumet Always Guaranteed i 1987. Some People, hørte vi.
1: Og nå skal vi over til en annen kar. Fantastiske Odd Nordstoga med En sang som finnes.

0: En sang som finnes med Odd Nordstoga.
1: 18.56, mandag kveld. Det er jo muligheter for å starte uka på beste vis. Hva skal du bruke mandagskvelden til?
0: Du, i kveld så skal jeg hjem til familien min. Og da håper jeg at jeg og min far skal sette oss foran TV-en, sånn som i gamle dager.
1: Ja.
0: Se på reality, spise en brødskive med leverpostei, og bare kose oss.
1: Så deilig!
0: Ja.
1: For en mandagsplan.
0: Hva skal du?
1: Nei, jeg har fått noen regninger her, så jeg skal hjem i nettbanken. Ja, det er trøstsomt. Men jeg gjør det på mandag, for da blir tirsdagen bare enda bedre.
0: Ja.
1: Sånn er det. I morgen er det nemlig hverdagsfest igjen, og da, våre venner, har vi altså svært gode nyheter å komme med.
0: Ja.
1: Så ikke gå glipp av morgendagens hverdagsfest.
0: Nei, da må dere skru på oss, 17.03. Ja,
1: det kommer til å bli veldig, veldig, veldig bra. Vi må jo innrømme at vi feller en liten tåre nå når vi skal ta farvel med dere, men vi overlater dere til Ellen Flå i Kveldsåpent, så det er ikke noe å gråte over. Det blir godt selskap og nydelig musikk utover kvelden. Det er i så fall Happy Tears det jeg snakker om. Her er Victoria Nadine. Takk for i dag, Ingeborg.
0: Takk for i dag, Håse.
1: Takk for i dag, Norge.

0: happy tears.
1: Her NRK Nyheter klokka 19. Ukrainas president Volodymyr Zelensky bekrefter at det foreslått en avtale med Russland om å stanse angrep på kritisk infrastruktur. Han skriver at dersom Russland slutter å angripe slik infrastruktur I Ukraina, vil de gjøre det samme. Men Russland har foreløpig ikke kommentert saken. Fawzi Warzame fra Oslo innstilt som ny leder I AUF, opplyser Ungdomspartiet til Aftenposten. Nåværende leder Gaute Skjervø varslet før sommeren at han ikke ønsket gjenvalg. Det endelige valget skjer på landsmøtet til AUF I oktober. Så til Sverige. Der nå ikke klart hvem som vinner valet I Sverige, da det fremdeles svært jamt. Flere av partiene har også absolutte krav for om de støtter danning av rød-grønn regjering. Dermed kan det ta tid før Sverige får en ny regjering, forteller korrespondent Joakim Reigstad.
2: Resultatet, det har man egentlig ikke 100% klart før på onsdag, da man regner inn utenlandsstemmene og forsenkommende innkommende poststemmer. Dette her kan høres ut som en teknikalitet, at det ikke vil ha noen betydning. Høyst sannsynligvis så går det mot at det blir et sosialistisk flertall, altså et rødgrønt flertall, men vi har sett at disse utenlandsstemmene og poststemmene noen ganger har flyttet mandater fra blokkene, og derfor det ingen av partiene tør å innkassere hverken en 100% seier eller vedkjenne seg et nederlag før alle stemmer talt opp.
1: Det sa korrespondent Joakim Reigstad I Stockholm. Over 2000 sjåfører mistet førerkortet for å ha kjørt for fort I løpet av sommeren. Det viser det tal fra utrykningspolitiet. Totalt skrev politiet ut over 26.000 fartsførelegg I juni, juli og august, og det en øke på 11% fra I fjor. Tallet på førerkortbeslag øket med hele 20%. Rapduoen Karpe tok imot prisen Fritt Ords honnør I dag. Magdi Omar Ytreide Abdelmagid og Chirag Rashmikant Patel blir hedret for å sette ord på erfaringer som mange unge med minoritetsbakgrunn har. Prisen Fritt Ords honnør en ytringsfridomspris, og Karpe får 150 000 kroner og en gravert vase.
3: Tusen takk. Vi som duo snart I 27 år har fått lov til å skrive og si hva vi vil. Folk med vår bakgrunn tar ikke det for hit.
4: Men det mange som har spurt hva prispengene skal gå til, og vi lander på en organisasjon som heter Falestiniet, som hovedsakelig kvinnelige journalister og freelancere I Gaza.
1: NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
5: Dette Kveldsåpent med Ellen Flå. I NRK P1.
6: Mandagskvelden I gang. Gratulerer, du kom deg gjennom dagen. Nå skal senk skuldrene sammen og nyte all den gode musikken. Og først ut... NRK P1. I Cold Up Top og Charlie XCX. Det her I love it.

Da gikk kveldsåpen denne mandagskvelden. Tusen takk til H.C. og Ingeborg for nydelig selskap de siste to timene. Jeg skal markere et par bursdager denne kvelden. Og da lurer jeg jo på da, selvfølgelig om du også kanskje har jebbersdag I dag, eller om du kjenner noen som har jebbersdag. Send meg gjerne en melding I appen NRK Radio hvis du har lyst på litt oppmerksomhet. Skal snakke om det første bursdagsbarnet som oss alle kjenner litt I rand. Om rundt 10-12 minutter her I kveldsåpent. Jeg heter altså Ellen, og har med meg blant annet Jennifer Page ganske snart. Sturla står opp på spillelista mi med skår I hjertet. Men nå til Stein Torleif Bjella sammen med Mark Ribot. Dette altså Sundre Berge, som jeg har lært deg til fjell I år. Kanskje det mange nå som velger å ta en tur dit for å sjekke ut akkurat hva det Stein Torleif synger om.

Da på gitar her, Stein Tulløf Bjelland syng om Sundre Berge. Det blir nok vanskelig å kopiere Viking sitt målshow I går mot Kristiansund, men det kan jo en Bodø Glimt komme til å prøve. Det I hvert fall sånn at...

Bodø/Glimt møter Sandefjord akkurat nå på Aspmyra. De har spilt I 11 minutter. Kampen startet klokka 7. Kampen her skulle egentlig spilles I går, men ble utsatt på grunn av at Glimt kvalifiserte seg til Champions League. Akkurat nå så det 0-0 på Aspmyra. Jeg skal følge med denne kampen utover sendingen. Også kan du alltid gå inn på NRK Sport og følge med ekstra nøye hvis du vil det. Jeg heter Aselen, og nå skal vi til en låt som jeg husker veldig godt I hvert fall. Det Jennifer Page med Crush.

0: Sturra, han deltog I Melodi Grand Prix han I 2022 med den sangen der, Skår I hjertet. Trønderen da som også har jobbet på smelteverk I Orkdalen. Da han god til å lage låta I tillegg. Nå skal vi over til en James Bond-låt for å lage musikk til den filmserien høres kanskje enkelt ut, eller for så vidt ikke for meg, men ja, en dash stryker av litt dramatikk, et eller annet om kjærlighet og død, og helst en titel det mulig å synge uten å vite helt hva den betyr. Men gjennom historien så har veien fra studio til kino eller etter være alt annet enn enkel. Kollega William Frey og Sande tek oss med inn til en Bond-film fra 80-tallet, og til noe så sjeldent som en norsk Bond-låt.
1: Who are you?
2: Bond, James Bond. Exercise control 007 here. I'll report in an hour.
1: Won't you join me?
2: Better make that two.
3: Klassisk tørr Bond-humor fra Timothy Dalton som gjorde sin Bond-debut I The Living Daylights. Men for oss nordmenn var det kanskje enda større at AHA fikk oppdraget med å lage titellåta. En låt som skulle ende I så mye krangling og uenighet at selv James Bond kunne ha fått problemer med å megle. For på den andre siden av studiogulvet sto John Barry. Mannen som mer enn noen annen hadde skapt lyden av James Bond. Barry hadde jobbet med 007 siden 60-tallet, og The Living Daylights skulle bli hans siste Bond-film. Nå skulle hun få AHA til å høres ut som Bond, men det gikk som passe.
4: Når vi skulle gjøre Bond-låta med John Barry som produsent, så kom det jo fram uten at vi var klar over det I forkant, at han var nødt til å være med som låtskriver.
3: Paul Vogtor kom med låta, John Barry med strykerne og den klassiske Bond-følelsen. Men da Barry også begynte å endre på selve låta, ble det fort mindre harmoni I studio. Barry kalte å spille bordtennis med fire baller. Magne Furuholmen på sin side hadde et annet ord for arbeidsmetoden.
5: Han møtte nok et band som var ganske sånn ganske full av selvtillit. Han var ikke vant til det, han var vant til å være diktatorisk, tror jeg.
3: Og apropos diktatorisk, like før låta skulle leveres, endret Paul en akkord tilbake til slik han opprinnelig hadde skrevet den. Og da Barry oppdaget det, var det for sent. Og det skal ha fått Bond-komponisten til å komme med en ganske oppsiktsvekkende karakteristikk av de tre nordmennene. AHAs produsent Alan Terney husker godt hva som ble sagt.
6: In one interview, he called them Nazi-jugend.
7: I'm afraid so, yes. That's what he said to me. In other words, he felt it very strongly.
5: Ja, orker vi å gå inn I den?
3: Nei, vi kan la den ligge nå, Magne. Men det var altså ikke så god stemning mellom AHA og John Barry, og bedre ble det ikke da The Living Daylights hadde premiere I London. Både Prince Charles og prinsesse Diana var på plass, men AHA, den var på turné I Japan. Bandet har senere fortalt at Bond-produsent Barbara Broccoli ikke engang trodd på Japan-forklaringen da filmen skulle lanseres I USA. Og for første gang I Bond-historien fikk titellåta heller ikke følge rulleteksten, Der kom I stedet The Pretenders og If There Was A Man. Men The Living Daylights ble likevel en hit, bare ikke I USA. Og historien fikk en liten epilog året etter. Da AHA ga ut albumet Stay On This Roads var låta med igjen naturlig nok, bare ikke helt slik John Barry hadde forlatt den. Bandet hadde nemlig laget sin egen versjon. Forskjellen kanskje ikke enorm, men etter all tautrekkinga og bråket var det kanskje passende at AHA fikk det siste ordet.

Bon låta The Living Daylights, som den hørtes ut på albumet Stay on These Roads I 1988. Og apropos ha Morten Harket, han fyller år I dag, blir 67 år, og det tallet har jo tradisjonelt vært forbundet med pensjonsalderen her til lands, men for Morten Harket så har de siste årene først og fremst bytt på en helt annen utfordring. Du har jo sikkert fått med det at han har fått diagnosen Parkinsons sykdom. Så sender derfor gratulasjoner til en av de største stemmene I norsk musikkhistorie på denne dagen. Og så så jeg jo at det var andre musikknyheter om Morten Harket, for under festspillet I Kristiansund så ble det tidligere uutgitte musikkverket Falling skrevet I samarbeid mellom Morten Harket og Peter Kvint urframført for første gang. Spilt da I Kirkelandet Kirke onsdag 9. september bare for noen dager siden altså. Det jo stas. Her og nå I kveldsåpent skal du få Dan Hartman før Yngvild på plass med sin gråter.

0: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
2: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
3: Det jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
4: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid med på lag.
5: Never ever give up, sa Pippi.
0: Mesternes mester, team. Se det nå i NRK TV.
6: Hei, jeg heter Ingvild, og jeg ny på PN med låta Gråter over det som over. Og hvis du noen gang har mistet en venn, så håper jeg at denne låta finner deg, og at du liker den.

0: Over at jeg mistet min beste venn.
1: Det var Yngvild der med låta Gråter over det som over. Du har den I NRK P1. Jeg tenkte oss må ta en liten tur ut I trafikken denne mandagskvelden også, og prøve å få litt oversikt. Det jo noen stengte veier på grunn av veiarbeid I nord her, ser jeg. Blant annet Kamflog-tunnelen på E6-en I Sørfold. Der det veiarbeid og stengt vei, men det sånn her ledebilkjøring kontinuerlig fra klokka 9 til klokka 10, og så blir det sånn gjennomslipp utover resten av kvelden og natta. Statens veivesen har full oversikt der. Brattli-tunnelen, der det også veiarbeid, men ledebil der frem til klokka 9, og sånn gjennomslipp på enkelte tidspunkt, sånn som I forrige tilfelle. Og så har også Raudhammartunnelen det var Raudhammartunnelen jeg tok Kanflog-tunnelen først nå det Raudhammartunnelen som gjelder I Sørfold som der det også veiarbeid altså. Det en god del av det akkurat nå men ellers ingen store hendelser som jeg kan se hvertfall det jo greit å ha med seg og alltid så tar jeg imot tips hvis du vet noe annet du nå har tak I med I appen NRK Radio. Der jeg forresten har fått litt sånne mystiske meldinger siste halvtimen her. Jeg vet ikke om den som prøver å sende meg noen koder, jeg. Jeg har ikke helt skjønt det I så fall. Bare noen bokstaver og noen tall og sånn som kommer. Eller så det noe feil med mitt system. Ja, også forventer så. Og gjerne send meg en melding så får jeg sjekke det. Om det faktisk sånn at ting I orden eller om det ikke det. Appen NRK Radio altså. Trykk på send inn og si hei da, denne mandagskvelden.

det her gammelt nytt for deg, men jeg oppdaget det I hvert fall I kveld, og at Eddie Van Halen spiller den her gitarsoloen I den her låta av Michael Jackson du har hørt Beat It. Så kan du ta med deg da, I hvert fall inn I en musikkquiz en eller annen gang om du skulle ha behov for det. Jeg sa jo det at du måtte gjerne sende meg melding I appen NRK Radio for å se det om det faktisk går an å sende melding I kveld. Og da kom en test fra sofaen I utestua I Kvernavik fra Olaug, så takk Olaug. Den kom fram. Og Martine skriver også, blir spennende å høre om meldingen kjem, eller om det systemet. Ha en god kveld. Oh, ok, da det avblåst. Ingen teknisk feil der, altså. Tusen takk for hjelpa. Det her, ja, det her setter så stor pris på. Dere noen gode lytter av det, det må jeg si. Takk skal dere ha. Nå skal vi over til musikk fra Harstadværingen Sigrun Lo Sparbo, som har spilt her I NRK P1 en god del, blant annet da, med denne sangen. Står ikke I veien heter den her. I år så hun I gang med ny musikk og har allerede gitt oss sanger som tenker for mye og hjem. Og nå på fredag så kom det en sang for de dagene hvor det rett og slett blir litt for mye på en gang. Noe som sikkert gjenkjennelig for flere av dere som på nå. Fredagens låtslipp heter Hold ut, og Sigrun skriver på sosiale medier at sangen til det som har fått litt for mye I fanget, for oss skal jo rekke jobb, familie, venner, våre til stede, stille opp, prestere og helst overskudd, det alt sammen. Ja, hvordan skal vi egentlig få til det der? Og når vi ikke får det til, så det lett å tenke at problemet ligger hos oss selv. Men Sigruns poeng at det ganske umulig regnestykke, og noen ganger det rett og slett for mye som skjer samtidig. Og akkurat da kan kanskje titelen våre en grei beskjed å få med seg fra firebarns mora selv. Hold ut!

Jeg må si at jeg synes det var litt godt å høre at det flere som har det sånn som det Sigrun Lo Sparbo sett ord på her, altså det at man føler at man ikke strekker til, for ja, jeg innrømmer det, det kjenner på det selv, det har valgt så lov til å holde ut som kom ut nå på fredag. Jeg skal over til den her kampen mellom Bodø-Glimt og Sandefjord. Hvis du ikke har lyst til å høre hvordan det ligger an, så hold et øre nå i en sekund. Det sånn at Bodø-Glimt leder nå. De skårer etter, hva det lang tid da? Jo, 35 minutter. Han skårer, vet du, Jens Petter Auge. Det står nå 1-0. De går snart til pause der.

0: midnatt i 1947 så jeg første gang dagens lys. Etter at jeg jordmor på 70 hadde sendt oss av gård med et fnys.
1: De må ikke komme her og komme her. De må ikke komme her og komme her.
0: Det vi som vet når terminen deres er. De må ikke komme her og komme her. Det vi som sykler Trondheim-Oslo. Det vi som sykler midt i veien her.
2: Du får heller kjøre rundt om Bergen og ikke komme her og komme her.
1: Du må ikke komme her og komme her.

0: Altså, nå vil jeg gjerne vite hvorfor du har tauet vekk bilen min, ikke sant? Jeg sto 4 meter fra fotgjengerfeltet. Det 5? Ja, men det jo ikke snørydding I august, mann! Det var vel ikke nødvendig å taue vekk bilen for det, vel? Nå har jeg handlet vekk alle pengene mine. Jeg har kjøpt kålhud, kålmark, surkål, fyrveggeri, bleier, fotformsko. Jeg har ikke øre igjen, og jeg må ha bilen. Ser du ungen I den vogna der? Den 8 måneder og har lite på seg, og bleiene inne I bilen! Jeg må ha den!
1: Altså, jeg skulle ønske det var en sånn ordkunstner som det Øystein Sunde innimellom. Du må ikke komme her og komme her en fryd og høre på å spille hver gang. Nå tenkte jeg at jeg skulle gi deg litt musikknyheter til det som glad I å gå på konsert. Og hvis det var sånn at du ikke fikk med deg Oasis I forrige runde, så har de nå bekreftet ny Europa-turné. Den der duoen skal ut på turné I 2027, og skjer da bare 2 år etter at de gjorde comeback. Og den gangen var det enorm rift om billettene, og flere av dem da gikk for flerfoldige 1000. På turnéen I neste år så skal de innom Storbritannia, Irland, Spania, Tyskland, Nederland, Frankrike og Italia og USA, men Norge får ikke besøk da, ser det ut til. Og apropos turné, så det sånn at rapduoen Karpe har lagt planen for det de sier nå blir deres aller siste turné, og for å fjerne da en kvar mistanke om den her klassiske avskedsturnéen før comeback-turnéen, så står det følgende med rødt på plakaten, null comeback, min bror. Så for å se om de klarer å holde det de lover. Karpe skal først spille på 7 festivaler sommeren 2027, før de vender tilbake til flere av de mindre scenene som de spilte på tidlig I karrieren. Totalt så kan det bli 17 konserter på 13 plasser. Fordi de sin nest siste konsert på Lambertseter fritidsklubb I Oslo I juni 2028. Og etter der så det Oslo Spektrum som står for tur. De har tenkt å sette punktum der altså I august 2028. Men akkurat I nøyaktig dato vel det fortsatt ikke helt kjent. Men det en ting som sikkert. Det her slutten. Men heldigvis det ikke fire om 2 år da. Så det muligheter til å få med seg den gjengen her fortsatt. Og I dag så tok jo da Karpe imot Fritt Ords honnørpris, fikk vel 150 000 kroner og en gravert vase, var det vel det som ble sagt. Nå I NRK P1 skal du få deres lett å være rebell I kjellerleiligheten din en mandagskveld.

0: Lett å være rebell I kjellerleiligheten din vart kåret til den nest beste norskspråklige låta som har kommet ut siden 2000 av klassekampens lesere og en jury bestående av Sondre Lerche, Susanne Wallumrød og Sandeep Singh nå nylig. På toppen var det vel en Valkyrien All-Stars-låt, og på en tredjeplass Dagene av Odd Nordstoga. Du fikk den I NRK P1, hvor du snart skal få nyheter. Men det tar med en melding her som kom inn fra Fredrikke, 13 år, som skriver I appen NRK Radio. Hei, hei, sitt og tøy ut etter gårsdagens trening på turen. Og så skriver hun at hun simpelthen elsker å høre på radio, spesielt på P1, og Da charmerte du med I senk, Fredrikke. Ha en riktig fin mandagskveld.
1: Vi elsker norsk musikk. Vi elsker denne.

0: tok pause fra musikken I 2021 nå her. Men etter en pause så kom kreativiteten tilbake igjen, heldigvis for oss, så fikk oss ta spill blant annet den låten her. Du hørte Sofia med Melodies.
1: Her NRK Nyheter klokka 20. Ukraina vil stoppe angrepet på kritisk infrastruktur om Russland gjør det samme. Det skriver Ukrainas president Volodymyr Zelensky på Telegram. USAs president Donald Trump har hevdet at en avtale om å stoppe all angrep på energianlegg inngått mellom Ukraina og Russland. Zelensky stadfester at det foreslått en slik avtale. Russland har foreløpig ikke kommentert saken. Det kommer til å ta tid før jernbanetiltaket gir resultat, men prosessen må få ta den tiden han trenger. Det sier den ferske samferdselministeren Kamzy Gunaratnam. Hun går rett inn I et departement med ansvar for jernbana, der forsenkinger, innstillinger og driftsproblem stadig skaper frustrasjon.
2: Dette med å ta vare på det vi har og faktisk la det få virke liksom en av de tingene vi faktisk må gjøre. Når det sagt, så det jo mye vi I gang med som vi kommer til å se resultatene av I årene som kommer. Både nytt signalanlegg, vi får inn 85 nye tog, vi skal bruke indrefiléen, altså sporene våre bedre når vi nå integrerer inn flytoget. Dette blir bra, det skal bli bedre.
1: Fredrikstad kommune innfører mellom Bells forbud mot bruk av KI-briller I grunnskolen. De omstridde brillene blir kritisert av eksperter for å være et personvernmareritt. Teknologien kombinerer kamera, mikrofon og kunstig intelligens. Verdens eldste skifabrikk, Norske Matshus, kan bli lagt ned. Store underskudd de siste årene gjør at styret I Matshus foreslår å flytte produksjonen til den nye eierens fabrikk I Tjekkia. 32 tilsette vil trolig miste jobben, men ikke alt forsvinner, sier administrerende direktør Torstein Myklebostad.
3: Biri kommer fortsatt til å bli hovedkontor til Matshus. Her på Biri kommer vi til å fortsatt drive med produktutvikling og alle andre funksjoner knyttet til det å drive Matshus videre. Vi tenker også at dette kommer til å fortsatt bli en hub for langrenn. Altså Biri ligger på et veldig, veldig bra sted I Norge I forhold til det å drive med langrenn. Og vi kommer også til å se på hvordan vi kan utnytte de ressursene Matshus har I forhold til distribusjon, salg og det å drive logistikkstjenester også for andre typer merkevarer innenfor sport. Da.
1: Helsepolitikk var viktigast for de svenske velgerne for tredje val på rad. Det viser den store valdagsundersøkingen til kringkasteren SVT, der flere enn 13 000 ble spurde. 53% sa helse hadde svært stor betydning, da de valgte parti ved riksdagsvalet, medan 51% sa det samme om skole og utdanning. Resultatet av det svenske valet fremdeles uavklart, det svært jamt. Det var NRK Nyheter, I studio, Julie Brende Helle.
4: NRK P1 Du hører kveldsåpent med Ellen Flå.
0: Ja, det gjør det, vet du. Hjertelig velkommen tilbake til meg, og takk til Julie for nyhetene. Her og nå skal du få musikk fra Paul Simon.

Paul Simon, Late in the Evening. Passer jo veldig godt da. Si oss nå har gått over klokka 8 denne mandagskvelden den 14. september. Håper du har en fin kveld, og at du har fått roen etter en start på uka, som muligens har vært hard, jeg vet ikke. Jeg håper uansett du har det bra der du Jeg satt her nå og las en litt interessant sak på NRK.no, som jeg ble litt fanget av, og det da Sander Skottheim, som kan fortelle, altså friidrettsutøveren, kan fortelle at han aldri har spist en vetebolle og blir kvalm av lukten av nybakt brød. Det fordi han har cøliaki da, og så da forstår man det jo, men det føles jo rart for oss som elsker lukta av nybakt brød, og gjerne tar en bolle når vi har muligheten. Jeg har en bolle I sekken, jeg, og skal kanskje ta den I løpet av kvelden. Men det ser Sander har gjort her, fordi at han sliter litt da med de her glutenfrie brøda, og får I seg nok næring gjennom dem. Men da har han blitt kongen av pålegg, sier han til NRK.no. Og kan gjerne ha på da 5, 6, 7 forskjellige pålegg på ei brødskive. Og da også noen kombinasjoner som ikke av det normale slaget. Prøvde seg på leverpostei med noen smashbiter, gulost, druer og agurk på toppen en gang. Og så får han spørsmålet om det smakte godt. Helt nydelig, altså alt godt. Når alt godt, så blir det jo brødskiva god. Minner meg litt om en episode I Friends der Joey spiser en kake som Rachel har laget som kanskje ikke var helt vellykka, men han likte alle laget han med kjøttdeig og krem og det som var. Og så alt godt, sa han bare. Og da fikk jeg med til å tenke litt på da. Nå det kanskje kveldsmat-tid for enkelte her. Har du noen sånne artige kombinasjoner på brødskiva, du? På rundstykket eller på knekkebrødet, som kanskje andre synes rart? Prøver du også på smash og gulost og druer og agurk sammen? Dette jo et spørsmål du muligens har fått før, men hvorfor ikke dele noen tips da? Noen gode påleggstips denne kvelden med andre. Hva det beste du får på brødskiva? Og del gjerne noen litt sånn artige kombinasjoner som du tenker at kanskje andre kan ha nytte av å prøve seg på. Appen NRK Radio altså plassen du når tak I med I kveld også, vet du, her I NRK P1.

neste stasjon. Kanskje hun ble glad for det samferdselsministeren har sagt I dag, nemlig det at hun lover bedring I togtrafikken fremover. Det nok sikkert mange som håper at hun har rett. Jeg har spurt om du har noen artige påleggskombinasjoner som inspirasjon nå da, til kveldsmaten som du muligens skal innta snart. Og da kom det melding her, vet du, fra anonym står det da, men nougatti og brunost. En fortreffelig, fortreffelig som pålegg. Spesielt på vaffel, men funker også på brødskiva står der. Og det tenker jeg da blir søtt på søtt. Eller hvis du har brunost som litt sånn gudbrandstasjost eller geitost, så funker det kanskje.

Love and Flowers heter sangen, framført her av Les Imprimés. Her I kveldsåpent på NRK P1 med Ellen Flå, og det fortsatt 1-0 til Bodø Glimt over Sandefjord I eliteseriekampen som spilles akkurat nå på Aspmyra. De har spilt I 57 minutter. Her I NRK P1 så skal vi straks innom Bob Dylan. For Bob Dylan og John Lennon, de fant ikke helt ut av det med hverandre, men etter at Lennon gikk bort, så skrev Dylan en følsom låt om Beatles-stjerna. Historien bak det her skal du få I sin helhet av Espen Aas, mest kjent kanskje som programleder for Dagsnytt 18, men han har også en kjærlighet for Bob Dylan. Og det deler han med oss etter Chris Holsten.

0: slå, hjertet slå.
1: Han vil nok for alltid være litt spesiell den låten der for mange som så Team Pølsa første sesong da Syver og gjengen fikk synge slå, hjertet slå sammen med Chris Holsten. Du hørte den her I NRK P1. Hvor du nå skal få møtt Espen Aas som har en stor lidenskap utenom nyheter og Dagsnytt 18, nemlig Bob Dylan. Og den høsten her så har han altså gitt ut boka om Dylan, en subjektiv gjennomgang av alle Bob Dylans studioalbum fra 1962 og fram til I dag. Og så har utfordret Espen til å plukke ut et knippe fun facts om den innflytelsesrike artisten, og den gangen her så skal du få høre om Dylans forhold til The Beatles.
2: Ja, der går jo røttene tilbake til 60-tallet selvsagt, hvor de kjempet litt om oppmerksomheten til publikum. Bob Dylan introduserte jo Beatles til marihuana, han ble nær venn med George Harrison, de jobbet sammen I studio, Dylan deltok på hans Concert for Bangladesh I 1971 og flere andre ting. Og det var aldri helt lett å forstå hva slags forhold det særlig var mellom John Lennon og Bob Dylan. Det finnes jo noen historiske opptak av Dylan og Lennon I en London-drosje fra 60-tallet, hvor begge to virker helt rusa, som jeg tror også de ut fra samtalen der. Men det ble jo sagt at de både beundret hverandre, men også var veldig misunnelige på hverandres evner til å skrive. Og da Bob Dylan I 2012 ga ut et album som het Tempest, et album vi trodde skulle bli hans siste studioalbum, for han var jo opptatt av Shakespeare, og Shakespeares aller siste stykke het også Tempest. Avslutningsbordet på Tempest, det heter Roll on John. Og hvis man lytter til teksten, så ser man at her det veldig mange referanser til Beatles-tekster og John Lennon-tekster. I heard the news today, oh boy, for eksempel, fra A Day in the Life, fra Sgt. Pepper's-platen til Beatles. Og dette var rett og slett en hyllest til John Lennon, og dette var jo da I 2012, så det var jo gått veldig mange år siden skuddene falt og drepte John Lennon. Men her mente altså Dylan at det var på tide å hylle ham.

0: En veldig følelsesladet sang som Dylan bare fremførte to ganger på scenen. Første gangen var da i Blackpool i 2013, og så spilte han den for andre og siste gang i Royal Albert Hall i London samme år. Da satt jeg i salen, litt på skrå bak scenen, og fulgte med på det hele, og det var veldig spesielt å se Dylan foran et fullstappet Royal Albert Hall, en scene der Lennon hadde stått før ham med The Beatles, og hvor han sang denne hyllesten og takket for seg og gikk av scenen.
1: Men du, jeg kan bare legge til deg selv at jeg tror det var i 2010 eller 2011 så var jeg på en sånn guided tur til Liverpool.
0: Ja.
1: Og så var vi innom huset til John Lennon i, jeg tror det heter Woolton, det området der like utenfor Liverpool sentrum der, som, der han vokste opp.
0: Mm-hmm.
1: Så han guiden der, han var ganske sånn pratsom og stod på, og så sier han at i forrige uke så var det en veldig spesiell gjest, sa han, som dukket opp i huset her, en som var med på en guiding. Han liksom gikk med hettegenser og var litt sånn, gikk og snuste rundt i rommet litt for seg selv da. Og så underveis i guidingen så oppdaget guiden her at det var faktisk Bob Dylan, ja, som var i huset til John Lennon.
0: Jeg har hørt den historien, den jo helt fantastisk.
1: Da var han sannsynligvis ute der for å finne litt inspirasjon til å skrive nettopp denne låten til John Lennon da, Roland, ja. John, sannsynligvis da.
0: Ja, herlig. Finnes jo en veldig morsom sang, jeg husker ikke om den ble offisielt utgitt til slutt, men John Lennon ble så forbannet da Dylan ble kristen.
1: Ja.
0: Og da hadde jo, var jo en av hittene fra den første kristne Dylan-plata var jo Gotta Serve Somebody, og da skrev John Lennon en sånn krass Gotta Serve Yourself. Det var jo i 79, så det var jo ikke så lenge igjen før Lennon forsvant. Det var et ganske hardt oppgjør med en han så opp til som plutselig begynte å preache fra siden.
2: Espen Aas altså, som serverer litt sånn artig fakta om Bob Dylan. 85 år gamle Bob spiller i Oslo Spektrum 17. oktober. Og jeg har jo hørt fra folk som var på konsert med han før at han ikke akkurat den som byr på seg selv fra scenen sånn i ord og sånn, men musikken den funker jo. Og Espen, han tilbake her i Kveldsåpent med flere historier om Bob Dylan, han vet du, plutselig. Men også må jo høre da på hele den her hyllesten fra Dylan til John Lennon, du hører Roll On, John.

Der, altså. Jeg har jo lovet ut at jeg skulle følge med på kampen mellom Bodø-Glimt og Sandefjord, og nå har jeg nesten ikke klart å holde deg lovet ut, for det har altså ramlet inn med mål. Det var 3-0 ganske nettopp, men Sandefjord, de har slått litt tilbake i alle fall, og det står nå 3-1, scoring av Jakob Dunsby. Etter 69 minutter, og det er fortsatt 20 minutter igjen av ordinær tid, så her kan jo egentlig alt skje. Men to skåringer altså av Andreas Helmersen, en av Jens-Petter Hauge, og da Jakob Dunsby nå på Sandefjord som har skåret.

0: podcast fra NRK.
1: Så de var I bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hennes. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til henne Jesus, de tom for vin. Da svarte Jesus, kvinne, hva vil du med? Hva slags tone det her? Snakk på den måten til Jesu mor.
0: Hør Bibelen med Are Sende Osen I appen NRK.

0: Her hørte du Alicia Keys nydelige If I Ain't Got You. Ja, det er mandagskveld, og jeg har rett og slett spurt det om du har noen litt sånn artige påleggskombinasjoner på brødskiva eller knekkebrød eller det du nå måtte ha lyst til å spise I kveld. Og Olaug, hun har skrevet at hun har en kollega, Astrid. Så her, Astrid, blir du altså outa, som vi sier på dårlig norsk, som... ved en tilfeldighet, sulten og ikke hadde noe annet, hadde fått dilla på Vasa Husmann knekkebrød med nougatti og rosiner på. Olaug spurte om hun skulle ta feberen på henne. Ja, det synes det hørtes godt ut, det. Nougatti med banan min favoritt. Da koser jeg meg skikkelig, altså. Tanja, hun bruker syltetøy og majones på brødskiva si. Cecilie, brød med godt smør, pianøttsmør, bringebærsyltetøy, funker med jordbær også, og banan. Så altså smør, pianøttsmør, jordbær eller bringebærsyltetøy, og så banan oppå der. Ja, det fire ting der hvis vi inkluderer smør. Jan-Erik, han skriver på siden at min mor arbeidet på tannlegekontor og var ekstremt forpasselig med hva han spist. Nabogutten fikk sirup på skiva og misunten. Mora hans smurt da skivet det med sirup på, men så kleiste hun brunost opp og så sa hun «Nå ser ikke din mor hva du får». Dritgodt, men I en alder av 78 så har jeg hver eneste tann jeg kan ha, og alle står på egen rot, takket være mamma. Ok, det kanskje greit at mødre litt streng innimellom da. Takk for deling av påleggsfavoritter. Det bare å fortsette å lette strømme på, og skal vel fortsette å ta kveldsmat noen timer til. Jeg skal få låre her til klokka blir 10 I kveld.
1: Kveldsåpent NRK P1.

0: Stemmer, du har hørt Dance with a Stranger med Everyone Needs a Friend, så sant som det sagt. Det mandag I dag, kanskje du begynner å planlegge hva du skal gjøre resten av uke, og så kan jeg I hvert fall hjelpe deg litt på vei da, hvis du tenker at du skal finne på noe I morgen på tirsdag, og lure på hva været blir, for jeg har med meg Bente Wahl, god kveld.
1: God kveld.
0: Ja, det har vært en ganske rolig start på uka, har du det?
1: Jo da, stormen fra I går har begynt å løye litt I nord, har nok fortsatt blåst litt I dag, men så har det stort sett vært litt sånn skyer med litt sprekka sol innimellom da. Stort sett skyene kanskje som har dominert de aller fleste stedene I dag, men kom en del sol I Agder etter hvert, og der ble det varmest I dag med rundt 18 grader var oppe I 18,6.
0: Ja, digg. Men morgendagen da, tirsdagen, hvordan ser den ut?
1: Ja, det blir I hvert fall en endring I Sør-Norge, for det et lavtrykk på vei, så det kommer inn ganske mye nedbør mot Vestlandet, og særlig Vestlandet sør for stad. Kan også være litt torden I noen byger der utover ettermiddagen. Også sør-Østlandet får regn, Østlandet får nok mest utover ettermiddagen. Og det ganske varm sønnavind, så kuling langs kysten opp mot stiv kuling på Østfoldskysten ut på ettermiddagen. Litt mindre nedbør blir nok I Møre og Romsdal og Trøndelag, men også der så kommer det inn skyer og regnbyger. Men I Møre og Romsdal så kan det være litt opphold midt på dagen, og det ganske varm luft, så til og med både skyer og regn, så kan det bli opp mot 20, kanskje over 20 grader I Sunndalsøra for eksempel. Ja. Trøndelag vel den som kanskje får minst nedbør I Sør-Norge.
0: Så fint da.
1: Ja, absolutt.
0: Hva med lenger nord?
1: Lenger nord så det egentlig en strålende start på dagen. Sørøst kuling øker litt på med vind utover dagen, men denne sørøsten gir mye finvær på starten av dagen. I Nordland så kommer det inn skyer utover dagen, og på ettermiddagen så kommer det litt regn på Helgeland som brer seg nordover om kvelden, mens Troms og Finnmark får nok sol og finvær, men da økende vind store deler av dagen. Også der blir det litt stigende temperaturer, så I hvert fall indre strøk nord I Nordland og sør I Troms kan få opp I en 17-18 grader, så det ikke så verst langt ut I september. Og på Spitsbergen, der starter det også med finvær og ja, lite vind, men så øker vinden på I morgen kveld, da nærmer det seg et nedbørområde, da synker temperaturen, og da kan vi få sludd og snø og minusgrader natt til onsdag.
0: Ja, og så kommer dit, ja. Greit, da har vi fått med tirsdagsværet. Tusen takk skal du ha, Bente, og en riktig fin mandagskveld.
1: Lige med deg. It's

Alle som gir oss sunshine cigarettes and cheap wine denne mandagskvelden tar imot det. Takk skal du ha. Og skal skru opp tempoet på musikken noen hakk for Carina Dahl. Hun ga ut musikk nå på fredag. Hun har haft en hektisk festivalsommer, og nå har hun altså gitt ut en ny sang. Veninna mi en hyllest til hun som alltid med på alt, alltid blid, og sjelden si nei til en skål. Ja, litt festmusikk på en mandag, det vil jeg sa. Og hvis du vil ha mer Carina Dahl og country til helgen, så spiller hun på Oktoberfest I Stryn. Så hvis du I nærheten, så det bare å ta turen. Men først så tar oss en skål for gode veninner. Det her Carina Dahl.

der svinger det. Du har hørt Venninna mi, en sang som kom ut nå på fredag, signert Carina Dahl. Ja, du hører på NRK P1 og Kveldsåpent, og ja, det spenning for Trott I kampen mellom Bodø/Glimt og Sandefjord, for nå har altså Sandefjord skåret sitt andre mål, og det står 3-2, og kampen enda ikke helt ferdig spilt.

det et mesterverk, det der. Håper du setter pris på Bette Midler sin The Rose. Nå skal du få norsk musikk her I NRK P1. Fram mot nyhetene, som på plass om rundt 2 minutter. Det her Jesper Jenseth.

0: Her er NRK Nyheter klokka 21. Nesten 50 ordførere har skrevet under på et opprop mot høye drivstoffpriser. Underskriftene skal leveres til alle de parlamentariske lederne på Stortinget. Oppropet kommer etter prishoppet på drivstoff 1. september. Avgiftslettelsene som ble innført I vår ble ikke videreført. Trass I høye priser kan ikke Høyre-leder Ine Eriksen Søreide love kritikerne I eget parti støtte til nye avgiftskutt på bensin og diesel. Hun sa etter sentralstyremøtet I dag at den beste medisinen skattelettinger.
1: Vi mener jo at de utfordringene som treffer oss nå og fremover, blant annet på grunn av internasjonal uro, som for eksempel høyere drivstoffpriser, uro I Midtøsten, det kan også være snakk om sårbare verdikjeder eller at man plutselig får nye tollsatser, det krever langsiktige løsninger. Det kommer ikke til å skje bare én gang, og det kommer til å skje på forskjellige områder. Da den beste medisinen å sette både folk og bedrifter bedre stand til å håndtere de svingningene gjennom at de får sitte igjen med mer av egne penger, det vil si kraftige skatterettelser.
0: Finansminister Jens Stoltenberg blir I Norge og sier ifra seg toppjobben I München. Han sa I dag at han vil konsentrere seg om norsk politikk, og har blitt enig med sikkerhetskonferansen I München om at han ikke blir sjef der. Uventet, sier politisk kommentator Håvard Nyhus.
2: Det litt overraskende. Dette har vært ansett som den ideelle avkjøringsrampen for Jens Stoltenberg den dagen han vil si seg ferdig med norsk politikk, og blant opposisjonen så har det jo vært spådommer at han vil gi seg nå helt siden valget for ett år siden. Når han har brukt så lang tid og ikke kommet med en avklaring før nå, så kan det være et tegn på at han har vært I tvil og ikke riktig har klart å bestemme seg.
0: Flere nettjenester og apper laget for å skape avhengighet hos de som bruker dem. Det sier norske styresmakter I sine nye tilrådinger om barn og nettet. Medietilsynet og flere andre etater åtvarer mot sosiale medier som Snapchat og TikTok, samt spillplattformen Roblox. Innhold som skader lettere å finne enn vi tror I populære apper, sier direktør Mari Velsand I Medietilsynet.
3: YouTube en tjeneste som vi tenker at kanskje går litt under radaren hos en del foreldre. Man tenker at der det trygt, der ser man bare på noen ufarlige videoer, men det også risikoer på YouTube. Og når det gjelder de minste barna, så jo et tydelig råd fra oss at man ikke bør la de sitte alene med skjerm, men at man vet hva de ser, og at bruken av skjerm skjer dersom foreldre eller andre voksne også til stede.
0: Det var NRK Nyheter I den omgang. I studio, Julie Brende Helle.
4: Dette kveldsåpent I NRK P1.
5: Og jeg til Flo ditt selskap I en hel time til. Jeg har med meg musikk fra Ramon snart, men først til Robbie og Nicole.

Something Stupid, Robbie Williams og Nicole Kidman. Man kan jo kanskje kalle Something Stupid og spørre om du har noen artige påleggskombinasjoner du har lyst til å dele med folket denne mandagskvelden, men jeg synes det artig. Selv om det sikkert sånn at folk har spurt om det før, så synes jeg jo det stas, og det jo ikke sikkert du har fått fortalt om din påleggskombo. Siv Marianne hos melder at mannen bruker tyttebær på alt. Til pizza, til lasagne, til fisk, til kjøtt, ja, alt. Mens hun selv elsker vaffelkak med kaviar og majones, eller spekepølse med majones. Spekepølse med majones, den skjer jeg, men kaviar på vaffelkak? For min del så etter ikke kaviar på noen ting, da, så det kanskje ikke kvalifisert til å ha noe mening i hele tatt. Marita, hun skriver at hun spiser italiensk salat med jordbærsyltetøy. Det veldig godt på brødskiva. Ja, søtt og salt, det jo ofte mange som liker det, men jeg tror aldri jeg har kommet til å tenke på og lagt de

kveld. Skal få på musikk fra Ramon her nå, som er lovt. Ja, det her vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Det er så horrible.

tviler lidt på sommerfølelsen med musikken her i NRK P1. Der var altså Ramon. Over fra han til DNA og Susanne Vega. Det her Tom's Diner.

sangen Tom's Diner, en sang da som har skrevet om den her restauranten I Manhattan, New York, som ligger på hjørnet, der det står Tom's Restaurant, Tom's Restaurant på norsk. En diner som senere ble gjort berømt gjennom serien Seinfeld, der den heter da Monk's Café. Det nå 20 år siden Amy Winehouse ga ut albumet som skulle gjøre henne til en verdensstjerne. Historien om albumet Back to Black og ikke minst låta Rehab venter I NRK P1 om bare 4,5 minutt. Og de 4,5 minutter skal oss bruke på Jo Nesbø. Dette sangen Håp I kveldsåpent.

0: det en sang som jeg digger ekstremt mye. Like så godt på slutten der når det tar seg opp, opp og opp og opp. Det her var så Hot of You Nesbø. Nå skal vi over til Amy Winehouse, som faktisk ville ha fylt 43 år I dag, så hun akkurat like gammel. Men den britiske artisten døde jo I 2011, bare 27 år gammel. Hun rakk å gi ut kun to album faktisk, og det andre skulle bli det absolutt største I år. Det altså 20 år siden Back to Black kom ut, plata som gjorde Winehouse til verdensstjerne, vart en av tidenes mest solgte og banet vei for flere kvinnelige artister. Kollega Jan-Helen Julesen har mer om det her albumet.
1: Det påstått og bevist mange gang at ulykkelig kjærlighet kan føre til kunstnerisk storhet. Det å ha det jævlig kan gjøre deg lei deg, men det kan også gjøre deg kreativ. Med bikubehåret og kontraaltstemmen som sitt varemerke, blandet Amy Winehouse sjangere som vi andre lager smoothie. Hun leket seg med soul, R&B og jazz, og skrev tekster som om hun hadde levd flere liv, og folk elsket det. Da andre plata Back to Black skulle gis ut I 2006, da var det med kjærlighetssorg og tap som bakteppe. Amy Winehouse mistet bestemora si det året. Hun var også sammen med Blake Fielder-Civil, som forlota for å bli sammen med en ex-kjæreste.
2: Back to Black is about being in a relationship. When it's finished, you go back to what you know. Except that I wasn't working, so I couldn't go and throw myself back into work. And where the guy I was seeing went back to his ex-girlfriend, I didn't have anything to go back to. So I guess I went back to a very black few months. Doing silly things.
1: Amy og Blake ble senere sammen igjen, men tapet av bestemora og det her bruddet inspirert altså et av verdens mest selgende album. Ikke bare handler det om kjærlighetssorg, men det handler også litt om en person som kjærlighetssorg.

0: De fleste låtene skrevet kun av Amy selv, og hun var tungt inspirert av jentegrupper fra 50- og 60-tallet. Albumet solgt I bøtta og spann, og både kritikerne og fansen elsket plata, som var følelsesladd, godt skrevet og ikke minst godt synget. Produsenten av plata, Mark Ronson, han var overrasket over skriveprosessen da han først møtte Amy.
1: I mean, I'll never forget, I mean, there's so many brilliant artists, they all have their different processes, but Amy Winehouse, the first day when I met her, she went and wrote Back to Black, like the lyrics and the melody, in like 10 minutes. She
2: wow.
1: came back out of the bathroom, she's like, all right, I'm done. And, she, you know, she sang it and it was just incredible. And, you know, that was the first truly great artist I ever worked with, one of the greatest. So I couldn't believe it.
0: Den samme Mark var også med Amy på en rusletur I nabolaget, der hun fortalte at hun hadde vært innlagt på sykehuset, og at alle der masa om at hun burde slutte å drikke. Og måten hun sa det på ble til denne låta. I tried to make me go to rehab, I said no. Rehab finner vi altså på Back to Black, som var et album som også endret bransjen. Etter utgivelsen begynte nemlig plateselskapene å lete opp flere kvinnelige artister som var litt mer eksperimentelle I musikken. Og det banet vei for artister som Duffy, Estelle og ikke minst Adele. Back to Black ble skrevet og produsert I løpet av 5 måneder. Det var en Grammy for beste popvokalalbum, og var også nominert for årets album. Amy Winehouse vant også 4 andre Grammys det året. Back to Black ble også Amy Winehouse sitt siste studioalbum. Hun døde I 2011, bare 27 år gammel, og rett etter dødsfallet så økte salget av Back to Black igjen, og det gikk til topps på iTunes. Noen dager etter det igjen gikk det til førsteplass på listene I Storbritannia for 4. gang.
3: Det var historien om albumet Back to Black og om livet til Amy Winehouse egentlig enda som dessverre død så alt for ung. Du har jo kanskje fått med filmen som laget om Amy Winehouse, den mest kjente kanskje spillefilmen som kom ut I 2024. Her I kveldsåpen så skal du få låta som du hører bittelitt av I denne saken. Det Rehab.

Amy Winehouse med låta Rehab, hentet fra albumet Back to Black, som altså kom ut I 2006. Tida flyg, det kan jeg selvfølgelig trygt si.

artister som har en gjenkjennelig stemme som du kjenner igjen med en gang de synger. Det her en av dem. Hun heter Ingebjørg Bratland og har framført her og nå I kveldsåpen på NRK P1 I Gjellen og kan fortelle deg nå hvordan det ligger an I kampen mellom Leeds og Newcastle I Premier League. De startet kampen klokka 9, så det altså en 30 minutt siden. Og det nettopp nå blitt en scoring til hjemmelaget Leeds. Det står 1-0 scoring ved Tanaka. Så vet du det, visst at du var nysgjerrig. Og så jo da liksom kveldens følgetong. Det artige påleggskombinasjoner, for jeg har jo lyst til å kanskje bli litt inspirert selv også, til å prøve med på noe nytt I matveien. Trine, hun melder her I appen NRK Radio at hun liker delte veteboller med gulost og salami-pølse mellom. Altså at du deler den I to, og så legger du gulost og salmipølse mellom, ja. Ja, det hørtes ikke så dumt ut det, men kan jo alltid testes. Litt sånn artige påleggskombinasjoner, det tas imot med takk, det vet du, I appen NRK Radio.

0: podcast fra NRK.
1: Her er det brannutfør her. Det må være en svær brann.
2: En voldsom brann bryter ut I maskinrommet på hurtigruteskipet Nordlys.
3: Skjer det her virkelig? Det nesten så du ikke tror på det du ser.
2: Skipet driver hjelpeløst ute på fjorden. På innsiden foregår det en kamp på liv og død.
4: Det kunne være så forbrent at de kom til å dø ut av det.
1: Dette kommer jeg merkelig utifra.
5: Hør Hurtigruta brenner I appen NRK Radio. Sunday mornings were your favorite. I used to meet you down on Woods Creek Road. You did your hair up like you were famous.

Buns and Boone in the Stars her I NRK P1. Før der så var det Morten Myklebust sammen med Susanne Sundfør. Hvis du lurte på hvem det var som hadde den duetten, den heter Away. Nå skal vi til en patriot som virkelig elsker hjemmeplassen sin.

Ja, det begynner å bli noen år siden de også skrøt uhemmet av Jessheim og sett stedet på Romerike på kartet. Men kjærligheten til hjembyen har tydeligvis ikke kjølnet. For noen uker siden så kom nyheten om at 50-åringen, ja, han har vært 50, blir leder for Ung Kultur I Ullensaker kommune. Og egentlig så har Dias slått seg til ro med at artistlivet var over. Til nettsted Jessheim Plus Puls forteller han at det var helt greit å ikke skulle være artist lenger. Men så enkelt ble det altså ikke. Senere I høst så kommer EP-en Svart Kjern. Og på den nye sangen Kniven så har han tatt turen over fylkesgrensa I nord og fått med seg Hamarsing Fride Åndevik. Som ifølge Dias selv sto øverst på ønskelista. Så der fikk han det som han ville altså. Og han prøver heller ikke å skru tida tilbake til 2003. Kniven, som låten heter, roligere, men Dias fortsatt Dias. Du kan jo få høre selv. Her altså fersk låt som kom ut nå på fredag.

gående skinn. Midt imellom eplemost og arvesynd. Midt imellom riflekjøp og vakuumpakka. Midt imellom tåle alt og ferdig snakka. Midt imellom dadcap og tornekrans. Midt imellom rekkehus og gatelangs. Midt imellom brorskap og modenhet.

Ny musik, det här alltså ifrån Dias, sammen med Frida Onnevik. Du har hört Kniven. I det, jeg kan fortelle deg at det står 3-0 til Leeds over Newcastle I den her kampen I Premier League som spilles I kveld. Det straks pause der. Første mål av Tanaka, andre mål av Calvert-Lewin, og samme person skåret det tredje målet. Og altså, Newcastle har med andre ord en jobb å gjøre I andre omgang. Du kan alltid følge med på det her på NRK Sport. Her I NRK P1 så spiller oss norsk musikk her nå fra Trangfødsel og Synne Sørgjær. To generasjoner som møtes. Jeg håper at jeg aldri blir for stor.

Yes, med låten Harmoni I NRK PN og Kveldsåpent. Jeg heter oss Ellen og skal straks gi mikrofonen over til Jonas som skal snakke om alt det unyttige oss kan. Ja, det bare å begynne å tenke ut hva det du kan bidra med. I appen NRK Radio så finner du altså kvelden med Jonas. Frem mot nyhetene så får du med det Joa her I NRK PN, der A Little Kinder.

0: Her er NRK Nyheter klokka 22. Ukraina vil stoppe angrepet på kritisk infrastruktur om Russland gjør det samme. Det skriver Ukrainas president Volodymyr Zelensky på Telegram. USAs president Donald Trump har hevdet en avtale om å stoppe angrep på energianlegger inngått mellom Ukraina og Russland. Zelensky stadfester at det foreslått en slik avtale. Russland har foreløpig ikke kommentert saken. Litt over et døgn etter at valglokalet stengde i Sverige, det enda ikke klart hvem som sikrer flertall. Bare noen få mandat skiller de to politiske blokkene. Det kan ta tid før Sverige får en ny regjering, forteller korrespondent Joakim Reigstad.
1: Resultatet, det har man egentlig ikke 100% klart før på onsdag, da man regner inn utenlandsstemmene og forsenkommende, innkommende poststemmer. Dette her kan høres ut som en teknikalitet og at det ikke vil ha noen betydning. Høyst sannsynligvis så går det mot at det blir en sosialistisk flertall, altså et rødgrønt flertall, men vi har sett at disse utenlandsstemmene og poststemmene noen ganger har flyttet mandater fra blokkene, og derfor er det ingen av partiene tør å innkassere hverken en 100% seier eller vedkjenne seg et nederlag før alle stemmer talt opp.
0: Fawzi Warshame fra Oslo innstilt som ny leder i AUF, opplyser Ungdomspartiet til Aftenposten. Nåværende leder Gaute Skjervø varslet før sommeren at han ikke ønsker gjenvalg. Det endelige valget skjer på landsmøtet til AUF i oktober. Flere vestlige ledere reagerer kraftig etter det russiske droneangrepet mot et tog vest i Ukraina i går. På jernbanestasjonen som ble angripen var flere utenlandske deltakere på konferanse om å støtte til Ukraina. Blant de var tidligere statsministre i Sverige og Storbritannia. Russland prøver å skremme vestlige politikere, sier hovedlærer ved krigsskolen Palle Itstebø.
2: De mente nok ikke å ta livet av dem, det var skremmeskudd, som jeg ser det. Altså, hvis de hadde villa og visste hvor i toget de så, så kunne de ha truffet der, men det gjorde de jo ikke. Og det er jo det at Russland, som de har gjort hele tiden, presser jo disse grensene utifra det de oppdager, er relativt tafatte responser ifra
0: Til slutt, rapperen Macklemore kastet ut av USA-turnéen til artisten Ed Sheeran, det melder blant annet magasinet Rolling Stone. Avgjøret kommer etter at flere av konsertarenaene nekta å ta imot artisten. Macklemore sier selv at det skjer på grunn av utspill han kom med under en konsert, der han blant annet ropte «Fritt Palestina» og kritiserte krigen i Gaza. Det var NRK Nyheter. I studio, Julie Brende Helle.

Camilla North med Som du I kvelden på P1 med Jonas. God aften, det mandag og inboxen den åpen og hør på denne fine menyen, holdt jeg på å si, av folk som der ute. Limbo skriver,

Sting det der selvfølgelig. If I ever lose my faith in you I kvelden på P1 straks 20 over 10 mandag 14. september. Så fint å ha deg med radioen. Jonas her fra Hamar I aften på distriktskontoret. Og jeg her helt alene. Og det også Liv Elbjørg. Hun skriver inn I appen NRK Radio. Hei, jeg sitter på en enkel fiskehytte uten strøm. Vann og do, langt inne på Hardangervidda, omgitt av stillhet og masse høstfarger. Her har jeg tenkt å være I 4-5 dager, helt alene. Og det hørtes altså helt magisk ut, Liv Elbjørg. Det tror jeg aldri har prøvd å være sånn på en hytte helt alene ute på vidda eller inne I skogen. Det må jeg prøve en gang, det høres rensen ut for sjelen. Og jeg håper da at Sting og meg selv og Synne Vo som kommer straks og alle de meldingene som kommer inn her I appen NRK Radio da, at ikke det ødelegger følelsen av denne sjeleroen at vi blir sånn lite krydder I radioen. Og så det Lindy som skriver Hei Jonas, vi på Stølen. Det fjellhytta I Rostrup-familien. Cirka 2 timers gåtur fra Salmeli. Vi har solt oss her oppe I dag, driver med bærplukking, blåbær og tyttebær. Ved hogst og god mat. Beste plassen på jord. Det høres ut som dere har det fint, og jeg glad for at jeg kan tilbringe tid sammen med bærplukking og blåbær og tyttebær og alt mulig dere driver med. Og så det på tide å avduke aftenens tema, for sånn det her I kvelden på P1 med Jonas, at jeg har en svær diger bøtte med temaer som dere som hører på har sendt inn, og fortsetter å sende inn, det kan dere når som helst. Og så trekker jeg hva som blir den neste sendingen da, og på onsdag I forrige uke så det Helene sin lapp som spratt opp av bøtta. Hva kan du som egentlig helt unyttig? Altså spørsmålet som Helene en eller annen gang sendte inn I appen NRK Radio, og nå det altså 2 timer på radioen. Jeg så nysgjerrig, du som hører på. Hva det du kan, som egentlig ikke kan brukes til noe, men som du får til allikevel? Jeg snakket jo med vår venn som sender radio her før meg da, på radioen, for å liksom tease, som det heter, for å snakke om dagens sending. Og da tilfeldigvis da, så spilte Ellen Erlend Ropstad. Og da jeg har jo en liten Erlend Ropstad på de, som på en måte bare en ikke så veldig bra. Jeg vil si den en sånn 35-40%-aktig. Jeg har bare at han litt hes. Nå, særlig når han synger rockesanger. så det kan jeg, og så kan jeg også, nå begynner jeg ballet da, bare sånn at du som hører på skal bli inspirert, for det mer viktig at du som hører på deler. Jeg kan ta alle på venstre hånda mi, så kan jeg legge alle fingrene, jeg kan brette dem som I en vifte, altså at jeg legger hver finger på knoken på den andre, og så blir på en måte hånda som en sånn liten sånn vifte. Det veldig vanskelig å forklare, jeg har prøvd I hele dag, så hvordan skal jeg forklare dette så folk skjønner det? Men det blir I hvert fall, det ser veldig rart og teit ut, og jeg har bare møtt et annet menneske som får det til, så det hender jeg gjør på fest. Det mine to ting, Erlend Ropstad, og jeg kan lage en rar vifte av hånda mi. Hva kan du som hører på PN akkurat nå, gå inn I appen NRK Radio og del? Jeg gleder meg til å høre om alle de unyttige tingene dere kan.

i kvelden på PN og Synnevo. Hun heldig, hun har solgt ut Oslo Spektrum. Jeg skal spille der I november. Det en konsert. Når jeg hørte den sangen, så jeg kanskje jeg må dra og se på den konserten, men det kanskje jeg må se da om jeg der finner noe. Kanskje det sikkert noen som selger noe. Så, heldige dere som skal på Synnevo-konsert, men det ikke det det skal handle om nå I kvelden på PN med Jonas, for nå skal det handle om unyttige ting dere kan, og det nemlig aftenens tema, ønsket av Helene, trukket opp all temabollen på onsdag, og hør, Lene skriver, «Hei, noen av de mange unyttige tingene jeg kan, å kunne ramse opp alle fiskebankene de har på værmeldingen, kvart på seks, nå på PN. Et av mine yndlingsprogrammer, hele veien fra Indre Skagerrak til Killingbanken, som ligger øst for Nordkapp. Vennlig hilsen, Lene.» Og dette, jeg har jo jobbet med morgenradio tidligere, og da hørte jeg på noen ganger på PN på vei, der på morgenen på vei til sending, så det ringer en eller annen bjelle, men kan ikke du sende på en melding, Lene, med noen av disse fiskebankene, for å bevise at du kan det? Og jeg lurer også på... om du gjør det på fest, for eksempel, setter du deg ned liksom, og nå skal jeg ta deg gjennom hele alle fiskebankene. Gøy, dette var akkurat sånn som jeg ville ha. Og så det Gunn som skriver, helt unyttig å legge kabal. Noe som jeg forkorter våte mørke høstkvelder med, det gir jo ingen synlige resultater etter en slik kveld, men jeg kan lytte på radio samtidig. Og det er så deilig med sånn med kabal, at det noe fysisk I hånda. Vi snakket om det I det andre radioprogrammet jeg lager, Lørdagsrådet. For et par uker siden var det vel, vi hadde Trond-Viggo Torgersen som rådgiver, og han sa det, og det har jeg ikke tenkt på før, men problemet, en av mange problemer med mobil, liksom at alt på den. Sånn at hvis du har lyst til å gjøre noe annet, så det liksom samme dingsen. Men det jo det, Gunn, som så fint med kabal, at det ikke liksom en dings eller noe sånt, det bare, det ark. Ark satt I system. Så, kabal, det et perfekt eksempel på noe unyttig. Og ja, så det anonym her som har lyst på litt spesifikasjoner på tema, skriver, hva egentlig unyttig? For meg selv, andre, samfunnet? Jeg spør for en venn. Jeg sier som de lærerne på skolen som var litt sånn de frieste lærerne, de sa sånn, kan du ikke tolke selv da? Gjør det anonym. Men jeg tenker at unyttig må jo være noe som gir en selv eller andre glede, men som på en måte, det har ikke noe sånn, det har ikke en nytteeffekt annet enn at det gir glede. Den definisjonen var jeg ganske fornøyd med. Den kan du tygge på mens du går inn I appen NRK Radio og deler hva det unyttigste du kan, som egentlig ikke kan brukes til noe.

Den så skummel den låta, for den høres ut som den skal slutte så mange ganger, og så gjør den ikke det, men der var den offisielt over. Det var Selena Gomez, Benny Blanco og Gracie Abrams med Call Me When You Break Up I kvelden på P1 med Jonas. God aften, god aften, god aften. Det det mest unyttige du kan, som kveldens tema. Altså ting du kan som egentlig ikke kan brukes til noe, men som kan være, gi glede likevel. Og først når jeg leste meldingen til Synøve her, som kom inn I appen NRK Radio. Nei, vet du hva? Før jeg tar den, skal jeg ta den artige her fra Kjetil. Hør på den selvtilliten her. Han skriver, Hei Jonas, alt jeg kan særdeles viktig. Til gjengjeld kan jeg ganske mye. Du morsom, Kjetil. Takk for den. Og så, Synøve. Først da jeg leste meldingen, så tenkte jeg sånn, dette her jo ikke unyttig, det jo mega imponerende, men så tenkte jeg sånn, nei, det faktisk veldig unyttig, men det litt imponerende. For det kan en unyttig ting være. Hør her, Synøve skriver altså, jeg kan snakke baklengs, gi meg et hvilket som helst ord eller setning, og jeg kan si hvert ord baklengs for bare å se det I hodet mitt. For eksempel blir, hei, hva gjør du, til ud røyg av yeah. Jeg klarer lengre ord enn det også, altså. Unyttig. Og tydeligvis uvanlig, ikke møtt noen andre som får det til på samme måte. Synøve, du må forskes på, og det mener jeg som utelukkende positivt. Det en superkraft du har, og det utrolig unyttig. Takk for den meldingen. Og så skriver Per Einar, jeg kan forklare den nøyaktige fysikken bak hvorfor en sommerfugl flakser slik den gjør. Luftmotstand, vingeform, Reynolds-tall og alt. Men jeg kan ikke stå stille nok til faktisk å se en lande på hånda mi. Ikke sant? Sånn det. Jeg blir jo nysgjerrig, Per Einar, på forklaringen, men jeg håper egentlig ikke at du sender den inn, for jeg mistenker at det komplisert. Men kanskje du kan sende inn sommerfugl som tema? Og så da kan vi jo dykke skikkelig ned I det. Gøy! Hvis du som hører på PN nå har noe du har lyst til å skryte av, som du kan, som helt unyttig, så kan du gjøre det. Det appen NRK Radio det skjer. Og vi har god musikk I vente. Dagen ligger klar. Før det, Issa og Maria Mena. Dette det alt du vil ha på PN.

Sammen med Maria Mena, det var alt du vil ha I kvelden på P1. Hva kan du? Som egentlig helt unyttig, det har lytter Helene ønsket seg som aftenens tema, og jeg synes Inga-Live skriver en god melding her. Alt kontekst. Prikk, prikk, prikk. Jeg kan melke geiter for hånd, men jeg har ingen geiter, så da det jo alldeles unyttig. Men det kan jeg altså. Geiter for øvrig klodens mest gøyale dyr. Helt enig, geiter meget tøysete og gøyale dyr, selv om de spiser jo alt, vokste opp på gård selv, så, og da vi hadde geiter, da var det ikke igjen noe blomster noe sted. De gnafsa I seg alt. Og det blir jo på en måte nesten sånn eksistensielt, hvis man kan melke en geit, men ikke har noen geit, kan man da melke en geit? Ja, ikke sant? Jeg liker det. Og så snakket jeg om hva jeg kan da, Jonas, her I radioen, som det unyttigste jeg kan, og da prøvde jeg å forklare det, at jeg legger liksom fingrene på venstre hånda mi, jeg bretter dem sammen og legger de opp på hverandre som en slags vifte, og det har jeg trodd at jeg har vært helt alene, for jeg tror jeg ikke har møtt noen andre som får det til, men Annette, her inne I appen NRK Radio, skriver, «Hei Jonas, jeg kan også lage sånn vifteskål! Trodde alle kunne det? Har aldri tenkt at det var spesielt. Jo, Annette, vi spesielle!» Må ikke ta fra meg det. Og så skriver Toril, «Hei Jonas, jeg kan faktisk vifte litt med ørene. Det jo ikke så mye da, men de ler seg I hvert fall. Og det har jeg alldeles ikke bruk for, men jeg får den... men jeg vet akkurat hva du mente, det der med fingrene I sted. For du setter langemann på innerste ledd på pekefinneren, pekefingeren, så tar du ringfinger og setter på innerste ledd på langemann og lillefinger på innerste ledd på ringfinger. Det kan jeg også. Så da viser det seg at Annette, Toril og jeg... Vi kan alle dette her, og da har jeg tenkt at jeg litt spesiell, men da ikke det I det hele tatt. Vi skal lage en klubb, vi tre, det gleder jeg meg til. Vi skal ha årsmøte, og da alle velkommen. Og så skriver Odd her, og det var vel kanskje litt mer, jeg vet ikke helt om jeg enig, nå skal jeg sette spørsmålstegn ved meldingen din da, Odd, på en positiv måte, for han skriver, jeg har vært god til å formulere meg skriftlig, men etter at KI kom, kunstig intelligens kom, så det en helt unyttig egenskap. KI kan gjøre alt bedre enn jeg kan. Og det tror jeg ikke noe på, altså, Odd, fordi at den kunstig intelligensen, den kan jo gjøre det riktig, men den jo ikke unik, sånn som deg. Så jeg sier, Odd, hvis du har vært god til å formulere deg skriftlig, så du det fremdeles. Ok, du som hører på, hva kan du som helt unyttig, som du har lyst til å dele med meg og det norske folk? Da går du inn I appen NRK Radio og deler. Nå skal vi få Dagny her på P1. Dette her, det den meget fengende låta C'est la vie, og så

Moine og Jonas Benjo med flagget på brystet I kvelden på P1. Tema det hva kan du, som egentlig helt unyttig, ønsket av lytter Helene. Og jeg startet sendingen med å si at jeg kan flette fingrene mine på venstre hånd oppover hverandre. Og så sånn, var jeg litt sånn breial da, så jeg har aldri truffet noen andre som kan det. Så skriver Barbro her, Hallån, den vifta på fingrene. Ja, det kan jeg også. Og nå begynner vi, og så kommer Lisa Henny også. God kveld, Jonas. Ja, jeg kan også flette fingrene. Da vi også fem I klubben. I tillegg så kan jeg strekke tungespissen opp I nesa. Ja, og så kan jeg stå på tåa mi som nærmest stortå. Artig, men helt unyttig. Og det bra, for det det handler om. Og Barbro da, hun kan også krølle tunge, og kan få tunga opp på nesen. Så jeg spesiell, jeg også, så det så. Enig, Barbro, du mega spesiell på den gode måten. Monica, hun kan alle stjernetegnene på rams. Ja, det også ganske unyttig og fint. Og Katrine skriver, Hei Jonas, jeg norgesmester I maskinmelking, men som regnskapsfører så det ikke mye. Jeg kan bruke det til. Og den meldingen, ja, jeg får mer spørsmål enn svar. Men jeg har nesten ikke lyst til å vite. Jeg bare synes det morsomt å se for seg en regnskapsfører som også norgesmester I maskinmelking. Og så, hvem vet, kanskje når du sitter der med talene, at det et eller annet sånn I motorikken din som allikevel kommer til nytte fra maskinmelkinga. Gratulerer, håper du har et fint diplom på veggen, Katrine.

Drops of Jupiter i kvelden på P1, og hør, det en så god plan denne mandag 14. september, de neste minuttene her på P1, straks Westlife med Swear It Again, god låt, og så ligger både Roxette, Odd Nordstoga og Sabrina Carpenter klare, helt forskjellige type mennesker disse tre. Eller, ja, Roxette jo strengt alt to, men de skal vi jo klare, og før det igjen så det nyheter her på P1 sånn at vi kan bli smartere, og tema da, det unyttige du kan, det ruller videre. Og jeg ble så glad fordi jeg startet jo tema med å lese Lene sin melding. Hun var den første som var på ballen inne i appen NRK Radio og skrev at en av de mange unyttige ting jeg kan å kunne ramse opp alle fiskebankene de har på værmeldinga 6:15 på morgenen på P1. En av mine yndlingsprogrammer. Og så, nå jo vi våken på en helt annen tid på døgnet akkurat nå i kveld, og Lene har sendt hele lista, så den skal jeg lese etterpå. Det gleder jeg meg litt til, for det sånn, det føles ut som sånn ekte radio å lese, lese alle de fiskebankene. Ok, så jeg vet ikke helt om, jeg håper du blir fristet når jeg sier det, at det kommer etter Westlife Nyheter og Roxette, og selvfølgelig mange fine flere meldinger her, da, blant annet fra Katrine, som vi hørte fra i stra, som norgesmester i maskinmelking, men regnskapsfører. Hun skriver, bonde, ble allergisk, måtte finne et annet yrke. Det svaret. Hun også norgesmester i presisjonskjøring med traktor. Like unyttig i dag, men diplom på veggen, ja. Godt å høre, Katrine. Diplom må på veggen. Og så, som om ikke alt dette gode vi har snakket om nå, det ikke bare det. Vi må også finne en apropos-låt som vi skal avslutte sendingen med rett før midnatt. Noe som passer til tema. Det må du også tenke litt på, mens vi hører Westlife altså. Dette her, det Swear It Again på P1 før du får nyheter.

0: Her er NRK Nyheter klokka 23. Åtvaringene fra KI-gigantene kan nå føre til flere nye regler for kunstig intelligens, det mener Hans Christian Holte, direktør I KI Norge. Flere sentrale topper I selskapet Anthropic har sagt at KI utgjør en svært stor fare.
1: Klart jeg tror både ulike myndigheter rundt I verden og disse selskapene selv har nok blitt ganske sånn overrasket over det som har skjedd de siste ukene. Jeg opplever at det en sånn felles enighet om at dette må vi løse bedre fremover. Etter min vurdering dette litt sånn type wake-up call for både myndigheter og disse selskapene selv bør også ta et større ansvar for sikkerhet. Dette vil være startskuddet for en sterkere og raskere bevegelse mot regulering av dette området.
0: Det kommer til å ta tid før jernbanetiltakene gir resultat, men prosessen må få den tiden den trenger. Det sier den ferske samferdselsministeren Kamzy Gunaratnam. Hun går rett inn I et departement med ansvar for jernbana, der forsinkelser, innstillinger og driftsproblem stadig skaper frustrasjon.
2: Dette med å ta vare på det vi har og faktisk la det få virke liksom en av de tingene vi faktisk må gjøre. Når det sagt, så det jo mye vi I gang med som vi kommer til å se resultatene av I årene som kommer. Både nytt signalanlegg, vi får inn 85 nye tog, vi skal bruke indrefiléen, altså sporene våre bedre når vi nå integrerer inn flytoget. Dette blir bra, det skal bli bedre.
0: En person funnet på Mortensrud I Oslo med stikkskader. Det opplyser politiet nå. Skadene fremstår som alvorlige, skriver operasjonslederen I politiloggen. Politiet leter etter en eller flere gjerningspersoner og jobber med undersøkinger på staden. Rap-duoen Karpe tok imot prisen Fritt Ords Honnør I dag. Magdi Omar Ytreide Abdelmagid og Chirag Rashmikant Patel blir heidra for å sette ord på erfaringer som mange unge med minoritetsbakgrunn har. Prisen Fritt Ords Honnør en ytringsfridompris, og Karpe får 150 000 kroner og en gravert vase.
3: Tusen takk. Vi som duo snart I 27 år har fått lov til å skrive og si hva vi vil. Folk med vår bakgrunn tar ikke det for hit.
4: Men det mange som har spurt hva prispengene skal gå til, og vi landet på en organisasjon som heter Falestiniet, som hovedsakelig kvinnelige journalister og freelancere I Gaza og Vestbredden.
0: Det sa til slutt Magdi og Chirag, som utgjør rapduoen Karpe. Du kan lese flere nyheter og om stikkskadene I Oslo, på NRK.no. Nyhetene fikk du av Julie Brende Helle.

Rockset. How do you do i kvelden på PN? God aften, Jonas Hermiassen Tomter her, ekte og direkte fra distriktskontoret på Hamar, innlandet, rett ved Mjøsa. Og aftenens tema, det hva det du kan som egentlig helt unyttig? Ønsket av lytter Helene. Og tidlig I sendingen så fikk jeg denne meldingen fra Helene inne I appen NRK Radio. Hei, noen av de mange unyttige tingene jeg kan å kunne ramse opp alle fiskebankene de har på værmeldingen 0545 på P1, et av mine yndlingsprogrammer. Hele veien fra Indisk Agerak til Killingbanken som ligger øst for Nordkapp. Og så sa jeg at ja, men det har jeg minner av at jeg har hørt, og det litt sånn meditativt. Og så sa han, kanskje du kan sende noen av disse fiskebankene, og her har Lene levert. Så nå skal jeg prøve å gå inn I, nå må du som hører på, skal jeg prøve å få til det sånn, jeg snakker jo fort og sånn, nå skal jeg prøve å ta det litt rolig for det. Sånn synes jeg husker at disse værmeldingene på tidlig på morgenen. Ok, Lene skriver, værmeldingen 0545 starter med noen observasjoner gjort klokka 5, og så ramses opp en haug steder på kysten. Så det værmelding for landområdene, og så endelig for fiskebankene og nære havområder. Og her kommer lista. Indre og ytre Skagerrak, fisker, Fladen, Utsira sør og nord, Viking, Austampen, Storegga, Frøyabanken, Haltenbanken, området Storegga-Haltenbanken til Nullmeridianen, Skrinabanken, Trænabanken, Røstbanken, Ytre Vestfjorden, Vesterålbankene, bankene utenfor Troms, Tromsøflake, Hjemsøybanken, Nordkappbanken, Nordbanken, og til slutt Killingbanken. Puh! Men kan man dem, så kan man dem. Vennlig hilsen Lene. Wow! Tenk at du kan, det kan jo ikke vi bevise her I radioen da, men jeg tror på deg, altså jeg tror på at du kan.

ikke helt sikker på hvilken apropos-låt jeg skal velge i kveld. Det en låt som passer til, til dette her tema her? Altså unyttige ting du kan? Jeg har prøvd å tenke hele dag, liksom, finnes det noen sanger? Men, og jeg fikk inn et forslag her, som det den nærmeste jeg har kommet, den som jeg synes... hvem var det som skrev det da? Det var så mye meldinger her, vet du, som man... det var noe som foreslo Bakvendtland, med der hvor alt kan... Toril var det som foreslo, i Bakvendtland må vel være en sang som kan passe på slutten i kveld, for alt dette her som vi ikke kan, er jo egentlig bare helt bakvendt. Hehe. Og det er enig, Toril, den, det er en god kandidat, jeg skriver opp den. Er det noen som har noe bedre, så er det bare å høyne inne i appen NRK Radio, mens... Vi hører Nasjonalskatt, Odd Nordstoga. Nydelig låt dette her. En sang som finst på P1.

Odd Nordstoga, en sång som finns I kvällen på P1 tema, det det unyttige du kan. Och den här, det jo sånn, når jeg trekker opp tema fra bollen, så begynner hjernen min alltid, og jeg får ideer og tenker på sånn, og jeg håper jeg får noe artig og sånne ting. Men det som så fint, nå kan jeg si det etter mange, mange, mange, mange kveldensendinger, at dere finner alltid måter å overraske meg på, sånn som Anonym gjør her da. Hun skriver, som vestlending med tunneller rundt hver sving, utviklet jeg en helt spesiell tunnelferdighet. Et ord jeg ikke har hørt før, veldig bra. Og ble I all beskjedenhet ganske god. Den så dagens lys den gangen vi hadde FM-radio I bilen. Den fungerte sånn, da vi kjørte inn I tunnelen så mistet vi radiosignalet, og da var det om å gjøre å fortsette sangen som ble spilt på radio.

0: radioen på egen hånd, for deretter å treffe rett tone når man fikk signaler I andre enden av tunnelen. Jeg leker fortsatt denne leken med DAB-radio, jeg skrur bare av lyden I tunnelen. Den følelsen når man treffer tonen, åh, ubeskrivelig deilig og totalt unyttig. Takk for anledningen til endelig å få skryte av dette. Du anonym, jeg takker deg for den fantastiske meldingen, og jeg kan ikke vente til neste gang jeg skal sitte I en bil og prøve det der I en tunnel.
1: Oh boy.

Nydelig fra Taylor Swift. The One i kvelden på P1 med Jonas, og det er ikke lenge igjen av denne dagen. Straks, ikke straks da. Om en halvtime, litt over en halvtime, så er det tirsdag 15. september. Håper aftenen er god der ute i landet vårt. Vi har også fått meldinger fra Kreta i dag, sånn at det er mange som koser seg med P1 rundt omkring i verden også. På onsdag er jeg tilbake igjen, og da, jeg tror ikke jeg skal trekke noe tema for onsdag, for jeg tenkte jeg skulle bruke den dagen til å samle inn temaer, for sånn må jeg gjøre det av og til, at, for jeg må jo få inn masse temaer til temaboksen, så vi feirer selve bøtta på, på onsdag, for det er rundt nå jeg pleier å trekke neste sendingstema, så da vet du det, du som er fastlytter, at på onsdag så blir det fokus på å samle inn nye temas, og hvis du har en unyttig ferdighet da, noe du kan som egentlig ikke kan brukes til noe, men som du kan allikevel, så kan du dele inne i appen NRK Radio, og så får du straks Ava Max med So Am I, før det, Angelo Reira, dette her, det er sånn som meg.

Angloreira med sånn som meg I kvelden på P1, hvor det egentlig handler om det unyttige du kan, men fordi Lene har delt at det mest unyttige hun kan, det at hun kan alle de fiskebankene som leses på værmeldinga nå da, på P1 Plus I hverdager, hvis jeg har forstått det riktig, det det som vi har lært nå da, at det der den går, før gikk den på P1. Det har på en måte blitt et undertema For Heidi, hun skriver Åh, fordi den på en annen kanal Jeg har aldri hørt fiskebanken om morgenen Jeg likte også å høre den Ja, så Heidi, da har du lært det I aften At du kan gå inn på P1 Plus Så vil du få det Og Britt Kristin skriver Hei, når vi drev Stranda Bakeri Mellom 1995 og 2008 Så sto radioen bestandig på P1 Derfor så fikk jeg med meg værmelding Og varsel for fiskebankene Alle dager, 5:45 Hilsen Britt Kristin. Så det jo da mange som har, og jeg tror Britt Kristin og Heidi og Merete og Nina og Lene og hele gjengen, jeg tror jeg tar alle dere, navnene deres, og så skriver jeg på en lapp, og så skriver jeg fiskebankene, eller fiskebankværmelding skriver jeg. Sånn at kanskje det høres ut som mange har et forhold til, og kanskje verdt å vie en sending til. Jeg blir nysgjerrig på disse fiskebankene, og hvordan den der værmeldingen funker. Kanskje jeg kan snakke med noen om det. Hele den gjengen, dere har uten å ha sendt inn en melding om et tema, så har dere altså nå blitt en lapp som jeg legger opp I bøtta.

0: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
1: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, da.
2: Det er 0,1 tonn ren muskelkraft.
3: Jeg tror det det siste
4: jeg føler jeg tåler mye bank. I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
5: Konkurranseinstinktet mitt, det veldig høyt.
3: Men det føles ut som sånn, ok, nå min dag kommet.
6: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.

Simmermann med riper I lakken I kvelden på P1 Og det jo sånn her da hos meg, Jonas, mandager og onsdager 10 til midnatt At jeg trekker tema opp av en bolle Og oppi der så det alt mulig rart Jeg pleier å si at det kan være alt fra Shania Twain til banan Eller sånn som I dag altså, det mest unytt det du kan. Og så har dette utviklet seg til at vi har snakket ganske mye om fiskebankværmeldingen som går på P1 Plus og P1 kvart på seks på morgenen. Og for første gang så har jeg altså fått en gruppelapp oppe I temabollen. Der Britt Kristin, Heidi, Nina, Merete og nå har også Bodil kastet seg inn her I appen NRK Radio. Hun vil også være med. Så da vi Lene, Britt Kristin, Heidi, Nina, Merete og Bodil. En gruppelapp. Det så koselig. Det, jeg visste ikke at jeg kom til å få til det også her. Så, nå, så da det mange som skal kaste seg på ballen. Hvis den blir trukket noen gang, da, det jo veldig mange lapper oppi der. Så det jo litt sånn, jeg er så dårlig I matte, så man kan jo sikkert begynne å telle lapper og regne ut odds for å bli trukket og alt sånn, men det I hvert fall sånn at hvis du blir trukket, så får du to timer da som du bestemmer krydre her I temaet på sendingen fra 10 til midnatt, og så får du også et diplom I posten, sånn det, hvis man vil ha. Og det designer jeg selv. Jeg håndlager det her på bordet på Hamar eller I Oslo, spørs hva jeg sender, og så kan du da henge det opp på veggen hjemme hvis du vil. Du må ikke, det frivillig. Så sånn funker det, og da det altså, hvis den fiskebankværmeldingen da blir trukket, da må jeg lage mange diplomer. Da tror jeg lager ett diplom som dere får alle tre, som jeg kopierer opp. Den tid, den glede og sorg, nå, cool and the gang, dette det Johanna på P1.

Johanna. Ikke Johanna, jeg får så lyst til å si det, men det er jo ikke, for det er ikke noe H i det navnet til Cool and the Gang, så det er Johan, men det er, hadde du vært på norsk, ikke sant, så hadde det vært en H inne der. Nok om det, det var altså Cool and the Gang i kvelden på P1 kvart på midnatt. Denne mandagen håper du har det fint. Jeg har innboksen åpen et kvarter til, altså. Hvis du har lyst til å slenge inn en liten statusrapport, hvordan det funker nå helt på tampen av mandagen, og så skal vi jo snart også spille Stein Harald sin gode idé, nemlig Øystein Sunde med Hvis dine ører henger ned. Og jeg tror Øystein Sunde, og det er Øystein Sunde og Prøysen som er på delt førsteplass når det gjelder å komme med gode apropos-låter på slutten av kveldensendingene som passer til tema, så... Kanskje Øystein Sunde må få seg et diplom også. Nå må ikke jeg skramle meg bort, for vi skal rekke Emma Steinbakken og lyse netter også før vi altså tar Øystein Sunde. Nå, ja, altså, Emma Steinbakken for alltid type ting.

Nydelig på tampen av en mandag I september. Det var Emma Steinbakken med for alltid type ting I kvelden på P1. Vi fortsetter med lysenetter. Dette her, det Julia.

Lysenetter med Julia I kvelden på P1 med Jonas og nå skal vi høre 3T med Anything og da først når jeg leste det på, jeg hadde glemt litt at det var de her Jackson-brødrene så jeg tenkte sånn, men for 3T jo også treningssenterkjeden I Trondheim så jeg ble litt forvirret her men nå alt ryddet oppi, det altså Tito Jackson og Dolores, Didi Jacksons tre sønner, Tariano Adderill Åh, de hadde, og Tay, Junior Terrell, Adrian, og Tato, Joseph, TJ. Så det derfor det blir altså disse tre T-ene. Dette visste du kanskje? Jeg visste det ikke, jeg måtte lese meg opp, og da har vi blitt litt klokere, og hvis du allerede visste den informasjonen, så kanskje du fikk frisket den opp. Tenk at du kan bli litt klokere, også så sent på kvelden.

0: I kvelden på P1 som skal pakkes sammen for I dag. Tusen takk til Helene for hva kan du som egentlig helt unyttig. Det visste jeg var et helt fantastisk tema. Takk til alle dere som har sendt inn meldinger. Masse gøy rett og slett I inboxen. Takk til deg som bare har hørt på oss. Så uten deg så blir det jo ikke noe radio. Etter meg så får du nyheter her på P1 og så Nils Ågen Onstad din natt. Vært I natteradion det blir også bra, og nå skal vi altså avslutte med Stein Harald sitt tips om apropos låt, nemlig Øystein Sunde Hvis dine ører henger ned som jo en ganske unyttig ting, det synes jeg en bra apropos låt, takk til Stein Harald for den, nå Øystein Sunde får du ta oss ut I kvelden
1: Hvis dine ører henger ned, kan du ta dem og vifte med Kan du binde dem ganske lett, kan du knytte dem I hender og sett Kan du ta dem på ryggen og bære som en liten soldat med geværet Hvis dine ører henger ned, og hvis nesa di rett Og du ligner en hakkespett, kan du pynte dem med litt fjær Og spise små rognebær, kan du gå I zoologiske haven Og være der gratis hele dagen til nesa di blir lang Og hvis nesa di lang, kan du bruke som fiskestang Kan du kaste hvor langt du vil, hele snøra enda litt til Kan du halve opp torsk og laks, og en flyndre hvis du har flaks Hvis nesa di lang, og hvis rumpa di stor Kan du bruke som spisebord, kan du dekke på kopper og fat Og servere den fineste mat, kan du be med deg mor og far På hummer og russisk hav,

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. Politiet har pågrepet en person etter at en ung mann I kveld ble funnet alvorlig skadet med stikkskader på Mortensrud I Oslo. Han skal være våken og bevisst og ivaretatt av helse. Politiet jobber med undersøkelser på åstedet, sier operasjonsleder Vidar Pedersen.
1: Vi jobber med å komme I kontakt med vittner til hendelsen. Det har vært en del personer I nærområdet, så vi må få avklart hvor mye de har sett. Og så det også innhenting av andre spor I tilknytning av åstedet, videoovervåkning og slikt.
0: Et kampfly fra NATO har skutt ned en drone I litauisk luftrom, det sier Litauens krisemyndighet ifølge Reuters. Meldingen kom kort tid etter at myndigheten I landet sa at et fly fra NATO var sendt ut for å sjekke en mulig droneobservasjon I nærheten av hovedstaden Vilnius. Det ikke kjent hvor dronen kom fra. Både Polen og de baltiske landene har flere ganger opplevd at deres luftrom blitt krenket I forbindelse med krigen I Ukraina. Og Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier at landet villig til å stanse angrepene mot russiske energimål. Kravet at landets allierte garantister for at Russland gjør det samme.
2: Russiske angrep på infrastruktur I Ukraina har ført til kutt I strømforsyning og oppvarming for millioner av ukrainere. Samtidig har Ukraina angrepet russisk oljeindustri I håp om å svekke den russiske krigsindustrien. I et innlegg på Truth Social I ettermiddag skriver president Donald Trump at Russland og Ukraina nå enige om å stanse angrep mot hverandres energimål. Zelensky understreker på sin side at en avtale ikke bare må vare frem til det amerikanske mellomvalget, men faktisk holde over tid.
0: Og reporter Hege Mo Eriksen. Valgresultatet I Sverige fortsatt uavklart. De rødgrønne har et lite overtak I Sverige når 94% av stemmene opptalt. Begge sider forbereder seg på krevende regjeringsforhandlinger. Ingen tør å erklære seier eller nederlag nå, forteller politisk kommentator Lars Nehru Sand.
3: Man venter på det man kaller onsdagsstemmene her, som kanskje symptomatisk nok ikke klare før på torsdag. Det handler da om poststemmer og utenlandsstemmer og en del kontrollregning, så dette vil ta tid, det eneste man tør å konkludere med I Stockholm nå.
0: Over 2000 sjåfører mistet førerkortet for å ha kjørt for fort I løpet av sommeren, det viser tall fra utrykkingspolitiet. Tallet på førerkortbeslag økte med hele 20% fra I fjor. Totalt skrev politiet ut over 26 000 fartsbøter I juni, juli og august. Det en økning på 11% fra 2025. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: En gammel slager fra CC Cowboys åpner Nattradion denne gang, sangen om Tigergutten. Og Nils Åge Nonstad står nå her i Nattradio studio da, og sier det som Veronica Maggio skal synge straks. Velkommen inn.

en fin titel det, Ein å kvile augo på, sang Marie Tveiten og Inge Bremnes sammen. Og ei av de morsomste damene på norsk radio har bursdag I dag. En dame som gjør seg like godt I radio da, og på TV og på scener rundt omkring. Og hvem som har bursdag, jo det skal du straks få vite.

to Fidger. Det heter låten til Deborah Scarlett. Så var det Torgeir og kjendisene da, som var ute og svevde før det. Nå skal jeg passe på å hylle en morsom dame, for Kari Slottsveen har bursdag I dag, født 15. september 1963, og mange ble kanskje først kjent med henne gjennom radioprogrammen Irma Tusen, sammen med Barbara Jahn. Men etter det så har hun vært med mange steder, både I radio og TV og på revyscena. Og hun har vært på scenen mye sammen med Ingrid Bjørnov, og det var et supert par. Så da får de to slippe til her og nå som en liten hyllest til Kari Slottsveen. Her historien om den syke mannen.

Her får ikke jeg fem flate øre, ingenting. Hadde jeg lukket vinduet, hadde jeg fått den stygge vasen etter tante Hildur, som jeg ikke vil ha. Hva det som feiler han da? Det et eller annet sted i spennet mellom spanske syken og støvallergi?

0: en venn av oss for eksempel, la oss kalle ham Finn. Han blir så forkjølet at han halter.
1: Så fikk han flis I fingeren, gikk ned fortelling der og da.
0: Og det gikk skremmende fort, han strøk inn på badet med en stoppenål og

0: Nei.
1: Noen og enhver kunne vel kanskje kjenne seg litt truffet her. Ingrid Bjørnov og Kari Slottsveen var dette syk mann, og den kom fordi Slottsveen har bursdag I dag. Gratulerer med dagen.

En gammel soul-klassiker i ny versjon der fra Simply Red, If You Don't Know Me By Now. Og for det hørte vi Postgirobygge. Dagens navn har et veldig flott utgangspunkt, for mange av navnene våre kommer jo fra norrønt. Og dagens navn satt sammen av ordet for Gud, nemlig Ås, og ordet for Lake, og da får vi navnene Aslak og Eskil. Og alle som svarer til de har navnet dagen sin I dag. Og en meget musikalsk Aslak jo frontmann I Hellbillies, nemlig Aslak Haugen. Så da får han representere dagen med denne.

0: Bruce Springsteen sing om dronningen av supermarkedet, eller Queen of the Supermarket her I Nattradion. Men nå det på tide med tre som syng på norsk.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

0: Du.
1: Det var Rolfa som fikk avrunde den norske trippelen denne gang. Ingen andre som du, sang han. Før det var det Gunn Kvåle, Sommeren før deg, og Delillos, og sammen med nummer 4 åpnet det hele, halvveis rundt jorden.

Ingen grunn til bekymring, det synger Madcon sammen med Ray Dalton her I Nattradion. Og det jo for så vidt ingen grunn til å være bekymret, selv om Nattradion straks går mot slutten, for det mye mer god radio, musikk og underholdning å høre her I NRK P1 utover natta, så bare la kanalen stå på. Men Nils Hagen Ostad takker for laget nå, og det Marion Woodseth som avrunder med sin bølge. Ha en fin natt.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Politiet har pågrepet en person etter at en ung mann I kveld ble funnet alvorlig skadet med stikkskader på Mortensrud I Oslo. Han skal være våken og bevisst og ivaretatt av helse. Vedkommende som pågrepet var I besittelse av en kniv, sier operasjonsleder Vidar Pedersen.
1: Vi, utifra det vi sitter på nå, så tror vi nok at det kniven han var I besittelse av som benyttet. Så det utifra det etterforskningsmaterialet vi har I hende nå, så hovedhypotesen at det denne kniven som har blitt benyttet I voldshandlingen mot fornærmet.
0: Et dansk militærhelikopter ble I dag beskutt med pyroteknikk fra en russisk fregatt, det opplyser det danske forsvaret. Hendelsen skal skje I forbindelse med et patruljeoppdrag ved havnebyen Gesser, 13 mil sør for København. Den russiske fregatten skal ha avfyrt 2+, og det ene av dem passerte like ved helikopteret, ifølge forsvaret. Det danske utenriksdepartementet sier de kaller inn Russlands ambassadør til en samtale etter hendelsen. Lederen for de viktigste nasjonalistpartiene I Skottland, Nord-Irland og Wales krever uavhengighet fra Storbritannia. De mener det britiske parlamentet ikke lenger representerer deres interesser.
2: Nå mener de nasjonalistiske lederne at mer makt må flyttes ut av London og nærmere folk.
3: There are first ministers in Scotland, Wales and Northern Ireland who believe that their countries should decide their own future.
2: For første gang siden mai uavhengighetspartiene de største I både det skotske og walisiske parlamentet. Også nasjonalistpartiet I Nord-Irland, som har vært det størst siden 2022, mener ønsket om endringer nå vokser. Ifølge flere rapporter en folkeavstemning om en irsk samling fortsatt utelukket. Storbritannia består enn så lenge av fire land. Men ønsket om selvbestemmelse kanskje sterkere enn noen gang.
0: Reporter Johannes Slettedal. Russland har klaget på arrestasjonen av det russiske skipet professor Molchanov på Svalbard. Det opplyser advokat Arnt Angel til Svalbardsposten. Han representerer det statseide russiske selskapet på Svalbard. Sysselmesteren tok beslag I skipet for snart to uker siden etter krav fra et ukrainsk statlig selskap. Ukrainerne krever erstatning for verdier Russland tok fra de under annekteringen av Krim I 2014. Soningskøen I norske fengsler har økt hver måned I 2026, viser tall fra Kriminalomsorgsdirektoratet. Ved utgangen av august var soningskøen 640 personer. Det nesten dobbelt så mange som for et år siden. Grunnen blant annet Oslo fengsel stengte I juni for en lengre periode. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokka to. Et kampfly fra NATO har skutt ned en drone i litauisk luftrom, det sier Litauens krisemyndighet ifølge Reuters. Meldingen kom kort tid etter at myndigheten i landet sa at et fly fra NATO var sendt ut for å sjekke en mulig droneobservasjon i nærheten av hovedstaden Vilnius. Det er ikke kjent hvor dronen kom fra. Både Polen og de baltiske landene har flere ganger opplevd at deres luftrom er blitt krenka i forbindelse med krigen i Ukraina. Flere sentrale personer hos KI-selskapet Anthropic advarer mot det de mener vil være katastrofale følge av kunstig intelligens. Reporter Karvan Noradin Ali orienterer.
1: En av sikkerhetsstoppene i KI-selskapet Anthropic tror at det er 10% fare for at kunstig intelligens kan drepe oss alle innen tiåret er over. Også toppsjefen i samme selskap, Dario Amodei, spår en mørk fremtid. Han frykter at kunstig intelligens kan ta over hele internettet de neste månedene. Han ber om at tempoet for utviklingen dras ned og får støtte fra toppsjefene i OpenAI og xAI. Forskere er uenige om hvor sanne påstandene er. Flere mener det ikke har rot i virkeligheten og sier det er en måte for selskapene å få mer oppmerksomhet på. Blant begrunnelsene for dommedagsteoriene er hendelser fra tidligere i år hvor KI-modeller har brutt seg ut fra lukkede testmiljøer og hacket andre selskaper på eget initiativ. Det pekes også på at kunstig intelligens nå kan forbedre seg selv uten menneskelig hjelp.
0: Finansminister Jens Stoltenberg vil konsentrere seg om norsk politikk og har blitt enig med sikkerhetskonferansen i München om at han ikke blir sjef der. Stoltenberg sier det er meningsfullt å sitte i regjeringen til Jonas Gahr Støre.
2: For meg er Norge det viktigste, og nettopp det at vi lever i en urolig tid med krig og konflikt, og der vi ser at økonomi og sikkerhet er mer sammenvevd enn på lenge. Det gjør det ekstra viktig at vi fører en ansvarlig og trygg økonomisk politikk i Norge, og jeg vil gjerne være en del av den felles innsatsen.
0: Internasjonal friidrett sier fortsatt nei til at russiske utøvere kan konkurrere igjen. Nylig har skidretten, turn, håndball og skøyta latt utøvere fra Russland og Belarus få delta under visse betingelser. Presidenten Sebastian Coe i det internasjonale friidrettsforbundet sier det handler om integriteten til konkurransene. Den internasjonale olympiske komité sa i sommer at russiske utøvere vil kunne få kvalifisere seg til OL i Los Angeles i 2028. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.